0: doktorica Jelka Piškorič in doktorica Mateja Klantnik-Čoh je odprl minister za pravosodje Mihael Zupančič. Prisluhnimo njegovemu govoru.
1: Z velikim spoštovanjem vas pozdravljam v odprtju razstave, postavljen na kraju, ki sam po sebi nosi globok zgodovinski spomin. Za zidovi teh stav se nekoč odvijale zgodbe ljudi, ki jim niso bile odzete le prostost, varnost in dostojanstvo, temveč pogosto tudi pravica biti slišan, pravica do poštenega postopka in do tega, da bi bila njihova usoda sploh poznana. Ta razstava njihove zgodbe vrača v naš skupni spomin. Ne zato, da bi ostali ujeti v preteklosti, temveč da bi jo razumeli in iz nje odgovorneje oblikovali našo prihodnost. Kot minister za pravosodje želim podariti, da pravosodje ni zgolj sistem institucij, zakonov in postopkov. Njegovo resnično merilo je človek. Meri se v tem, ali država posameznika varuje. Tudi takrat, ko je šibek, osamljen ali nepriljubljen. Meri se v tem, ali oblast priznava meje svojega ravnanja in ali odgovarja pred pravom. Prav po storih, kakšne so ti, se razlike med pravno državo in samovoljno oblast pokažejo najbolj neposredno. Kadar pravo postane orodje političnega obračunavanja, kadar je sodni postopek le videz pravičnosti in kadar je človek kaznovan zaradi svojega prepričanja, besed ali položaja, ne govorimo več o pravosodju, temveč o njegovi zlorabi. To spoznanje je univerzalno. Totalitarni in avtoritarni režimi praviloma najprej omejijo svobodno besedo, nato oslabijo neodvisne institucije, razvrednotijo pravo in posameznika podredijo domnevno višjemu političnemu cilju. Zato spomin na žrtve ni le pogled nazaj, je odgovornost sedanjosti. Evropa je postala skupnost miru, človekovega dostojanstva in vladavine prava, prav zato, ker se je odločila, da se njene najtemnejše izkušnje ne smejo ponoviti, nikoli več. Toda svoboda, demokracija in pravna država niso pridobitve zagotovljene enkrat za vselej. Vsaka generacija jih mora znova razumeti, varovati in uresničevati. Posebna vrednost te razprave je, da je poslana na tem avtentičnem kraju. Postopimo v te celice, zgodovina ni več oddaljena pripoved. Postane prosto, postane spomin, kako hitro lahko človek ostane sam pred oblastjo, kadar odpovejo pravo, nadzor in odgovornost. Ob tem je pomembno, da se preteklosti lotevamo strokovno, spoštljivo in brez poenostavljanja. Zgodovine ne smemo uporabljati kot orožje za nove delitve. Dolžni pa smo poimenovati krivce, ohraniti pričevanja, da žrtvam in njihovim svojcem priznati pravico do zgodovinskega spomina. Iskreno se zahvaljujem Študijskemu centru za narodno spravo, avtorjem razstave in vsem sodelujočim, ki ste s svojim strokovnim in predanjem delom omogočili, da je ta prostor ponovno spregovoril. Najbolj razstava v senci Beethovenove, izraz spoštovanja in spomin na vse, ki so v teh prostorih trpeli. Naj bo opomin, da nobena ideologija, noben politični cilj in nobena oblast ne smejo ostati nad človekovim dostojanstvom. Predvsem pa naj bo zaveza, da bomo tudi danes odločno varovali svobodo, človekove pravice, neodvisnost pravosodja in vladavino prava. Eti družba, ki zna prisluhniti tudi glasovno svoje najtemnejše preteklosti, lahko bolj pravično, odgovorno in človeško vstopa v prihodnost. Razstavo v senci Beethovenove razglašam za odprto. Hvala.
0: Tako minister za pravosodje Mihael Zupančič. Soavtorica razstave v senci Beethovenove, doktorica Jelka Piškorič, je ob odprtju razstave Celic tajne politične policije povedala.
2: Je razstava rezultat večletnega raziskovanja. V tem času v bistvu so bile celice odkrite leta 2007 in takrat so bile razglašene za kulturni spomenik državnega pomena. Potem so v letih 2018-2019 je sledila obnova celotne stavbe in v skladu s tem tudi obnova teh prostorov. Mi smo se pa v zadnjih nekaj letih potem trudili, da bi ta prostor napolnili z vsebino, zato smo se lotili tudi različnih raziskav. V tem času smo žal našli le en dokument, ki potrjuje obstoj teh celic iz leta 1951. Gre za čas sprejemanja novega kazenskega zakonika in v tej luči moramo tudi razumeti ta dokument. Dokument govori v bistvu o nezakonitih zaporih, ki obstajajo na ozemlju Republike, takratne Ljudske republike Slovenije. V bistvu iz tega dokumenta žal ne moremo zaključiti, ali gre za celice, ki so bile uporabljene kot pripor ljudske milice, ali gre za celice, ki jih je uporabljala tudi državna varnost. Temu drugemu prid govori to, da so v družbi tudi drugih ustanov, ki jih je uporabljala državna varnost. Zato smo se potem odločili, da razstavo zastavimo širše in te celice uvrstimo v sistem kazenskih ustanov, ki je takrat obstajal v Ljubljani sami oziroma tudi v njeni okolici. Dej, kot je znano, je komunistična partija že čas vojne izkoristila za priprave na prevzrem oblasti in takoj po koncu vojne je sledilo hitro utrjevanje in zaporniške celice, kazenske ustanove so bile pomemben del tega represivnega aparata, ki ga je uporabila za utrjevanje oblasti, za kaznovanje svojih političnih nasprotnikov. V tej stavbi, ta stavba je bila zgrajena leta 1877, v bistvu kot šolska ustanova. Šlo je za privatno ustanovo gospoda Alojza Waldherja, tukaj je bilo deško vzgajališče in do 30. let 20. stoletja so se potem tukaj različne šolske ustanove zvrstile. Ta stavba je bila namreč nova ob velikem ljubljanskem potresu in ker so druge šole utrpele velike poškodbe, so potem tukaj začasno našle prostor. V 30. letih potem pride v te prostore en del mestne uprave, najame od Waldherjevih to stavbo in je tu do začetka druge svetovne vojne. Zdaj v tem obdobju žal zelo malo znanega, ni ohranjenih nekih arhivskih dokumentov. Edino, kar vemo, je, da se leta 1941 sem preseli del policijske uprave italijanskega okupatorja, ki je skrbel za registracijo. Takoj po koncu druge svetovne vojne stavbo prevzame komanda mesta Ljubljane in potem kmalu se tukaj znajdejo prostori ljudske milice oziroma uprava ljudske milice. Na začetku je bila tudi postaja ljudske milice. En od pričevalcev, ki smo ga uspeli dobiti, se spominja, da naj bi tukaj po njegovem mnenju bili pripori ljudske milice. Spominjal se je tega, da so bili prostori vedno zastraženi in da ljudje sploh niso marali po tej ulici hoditi, če so pa že hodili po ulici, so pa raje šli na drugo stran, ravno zaradi uniformiranih policistov. Kaj se je dogajalo pravzaprav s temi celicami, torej ni jasno. Ne? Zato smo mi postili nekako na široko zastavljeno razstavo. Z oblikovalci smo se dogovorili tudi za poseben pristop, ko namreč vstopite v celico, vas povabi prostor k oknu, ki je edino znamenje svetlobe in pod oknom imate odlomke iz pesmi, ki govorijo o svobodi ali odlomki iz literature in šele, ko se obrnete nazaj, vidite v bistvu opise, kaj kakšna soba predstavlja. Zamislili smo si tako, da v bistvu najprej predstavimo kazensko poboljševalni dom Ljubljana, ki je bil največja kazenska ustanova v Ljubljani, imel je prostore na Miklošičevi cesti, povezan je bil stavbo sodišča in tam je bil zapor do leta 1954. Potem je v naslednji sobi so predstavljeni centralni zapori na Poljanskem nasipu. To je bil največji zapor za politične obsojence, namreč vsi, ki so bili obsojeni ali osumljeni političnih kaznivih dejanj, so šli skozi centralne zapore, ne skozi kazensko poboljševalni dom Ljubljana. Šele, ko so jih pripeljali na sojenje, so jih prevestili na Miklošičevo. V tretji sobi so pa predstavljena različna delovišča po Ljubljani. Zaporniki so namreč ne samo, da so bivali v zelo slabih pogojih, tako v kazenskem poboljševalnem domu Ljubljana, kot v samih centralnih zaporih, kjer so bili deležni tudi različnih oblik psihičnega in fizičnega nasilja. Po končanju obsodbi so morali tudi fizično delati, kajti fizično delo so takrat imeli za glavno obliko prevzgoje in v Ljubljani je bilo več takih delovišč. Oziroma prvo delovišče je bilo odprto na Ižanskem gradu, ki so ga prenavljali za potrebe ekonomije, se pravi tu je kmetijsko posestvo in tja so potem naselili določeno število obsojencev, tam so bile tudi različne obrtne delavnice. Potem so začeli delati v litostroju, delali so na stavbi Doma ljudske milice. Potem, ko pa leta 1949 uvedejo novo kazen poboljševalnega dela, pa potem se število teh delovišč še poveča in šele potem se sprejema kazenskega zakonika v začetku 50-ih let se postopoma začnejo delovišča ukinjati in fizično delo ni več glavna prioriteta prevzgoje. Celice, ki jih boste na vaši levi našli, so v bistvu celice, ki govorijo o zgodovini stavbe, o zgodovini kazenskih ustanov. Celice na desni smo si pa zamislili kot doživljajske celice. Se pravi, v prvi je zvok, ki so ga mogoče lahko slišali obsojenci iz ulice. Potem v naslednji smo simulirali trkanje po stenah. S tem so se namreč obsojenci lahko sporazumevali. V zadnji je pa potem občutek teme, v katerem so se znašli, ker obsojence so veliko krat kaznovali z kaznijo osamitve in to osamitev je spremljalo tudi to, da niso imeli dnevne svetlobe. Zvok, ki pa prihaja iz konca, pa mogoče spominja na paznike, ki se sprehajajo po hodniku, na to, kar bi lahko obsojenci slišali, ko so bili zaprti v celici. Kar smo našli, so na podboju napisi, so tudi osvetljeni z reflektorjem, ti naj bi bili avtentični, dva datuma sta vrezana v podboj.
0: Tako doktorica Jelka Piškorič, povejmo, da bo za obiskovalce razstava odprta od 1. oktobra naprej. Ob 23. avgustu smo posneli tudi pogovor z direktorjem Študijskega centra za narodno spravo, doktorjem Tomažem Ivešičem, pripravila ga je Helena Križnik.
3: Doktor Ivešič, kako bi ocenili splošno ozaveščenost Slovencev v Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov? Se vam zdi, da je dovolj znan in tudi dovolj spoštovan?
4: Ja, mislim, da bi mogel priznati, da 23. august v Sloveniji še nima takšne prepoznavnosti, kot bi si jo zaslužil. Zdaj brez reprezentativne raziskave, ne, seveda ne bi bilo korektno govoriti o nekih odstotkih, to da že iz javne in pa medijske prisotnosti lahko nekako opažamo, da veliko ljudi še vedno ne ve, v bistvu, kaj ta datum pomeni, zakaj ga je Evropa izbrala, ne, da gre za 23. august kot obletnico podpisa pakta Ribbentrop-Molotov iz leta 1939 in pa njegovih tajnih protokolov, s katerimi sta nacistična Nemčija in pa Sovjetska zveza razdelili velik del srednje in pa vzhodne Evrope na interesna območja in da je Evropski parlament zato ta dan namenil spominu na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zdaj v Sloveniji ga uradno obeležujemo od leta 2012, ampak je pot od formalnega priznanja do neke dejanske kulture spomine pač dolga. Spominski dan je zares živ, po mojem mnenju, šele tedaj, ko nekako njegov pomen poznajo tudi ljudje zunaj kroga zgodovinarjev, svojcev žrtev in pa institucij, ki se s temi vprašanji poklicno ukvarjamo.
3: Ali morda veste, doktor Ivešič, če in kako se zaznamovanje 23. avgusta v Sloveniji razlikuje od praks v ostalih državah stare celine, predvsem v tistih s podobno izkušnjo?
4: Ja, razlike so precejšnje, zlasti recimo v baltskih državah in pa na Poljskem je spomin na nacistično in pa komunistično represijo močneje vključen v državno in pa javno kulturo. Tako na primer v Estoniji je 23. avgust z zakonom določen kot dan spomina na žrtve komunizma in nacizma. Državne slovesnosti pa potekajo tudi ob velikem spomeniku žrtvam komunizma v Tallinu. Tudi Latvija ima 23. avgust zakonsko določen kot dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Na Poljskem pa na primer se poleg državnih komemoracij že vrsto let izvajajo obsežne javne izobraževalne kampanje, ki predvsem prek recimo osebnih zgodb žrtev približujejo pomen tega dne mlajšim generacijam. Zdaj Slovenija Evropski dan spomina uradno priznava, imamo znanstvene pietetne verske dogodke, pa delo različnih institucij, seveda tudi civilne družbe, ampak nekako moj vtis je, da še ni v enaki meri postal del širšega javnega spomina. Zdaj iz držav, ki so podobne kot Slovenija, poskusile več različnih totalitarnih sistemov, se lahko naučimo mogoče predvsem tega, da kultura spomina ni stvar enega dneva, ne, da potrebuje muzeje, raziskovanje, šolsko izobraževanje, dostopne arhive, pričevanja, predvsem pa trajno prisotnost posebnih zgodb v javnosti.
3: Kakšne izzive pa vidite pri spodbujanju narodne sprave v povezavi s tem dnem? Je 23. avgust pri nas lahko priložnost za dialog med različnimi zgodovinskimi interpretacijami?
4: Ja, vsekakor, vendar samo pod določenimi pogoji. A ne, sprava namreč ne pomeni, da moramo vsi sprejeti eno samo interpretacijo zgodovine. Z zgodovinarji se bomo v vzrokih, po okoliščinah, pa pomenu posameznih dogodkov še naprej strokovno razhajali. To je normalno in tudi prav je tako. Potrebujemo pa nek skupni civilizacijski minimum, a ne, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo, da politični cilj ne opravičuje umora, mučenja, izgona ali pa odvzema temeljnih pravic in svoboščin in da ima vsaka žrtev pravico do imena, groba, do zgodovinske resnice in tudi spomina. In največji izziv v bistvu nastane takrat, ko zgodovina postane predvsem orožje današnjega političnega spopada. Ne? Tedaj začnemo žrtve deliti na naše in vaše in sprava se počasi oddaljuje. Mogoče prav 23. avgust bi moral omogočati nasprotno, da se ne sprašujemo najprej, kateri strani je kdo pripadal, ampak kaj se zgodi s človekom in pa družbo, ko oblast ukine politični pluralizem, pravno državo, varovanje temeljnih človekovih pravic, da dialog je mogoč, če je utemeljen na dokumentih, na raziskavah in pa spoštovanju in pripravljenosti poslušati tudi izkušnjo, ki ni naša.
3: V Sloveniji v javnem spominu še ne moremo govoriti o uravnoteženem odnosu do nacizma, fašizma in komunizma. Kako bomo dosegli, da se bo to spremenilo in mogoče tudi kakšno vlogo lahko pri tem odigra Študijski center za narodno spravo?
4: Ja, rekel bi, da v slovenskem javnem spominu še vedno obstaja določena asimetrija. V tem je pomembna velika natančnost. Cilj namreč ne more biti mehansko enačenje nacizma, fašizma in komunizma. Ti režimi imajo vendarle različne zgodovinske okoliščine, razvoj in pojavne oblike. Prav tako moramo posebej ohranjati zavest o edinstvenosti holokausta. Toda neki morajo veljati pa brez izjeme, da nobenega zločina ne smemo zamolčati in nobena nedožna žrtev ne sme imeti manjše vrednosti zaradi političnega predznaka storilca. Slovenska družba je desetletje zelo podrobno gojila določene segmente spomina na drugo svetovno vojno, medtem ko so bile nekatere teme, predvsem revolucionarnega povojnega nasilja, političnih monteranih procesov, zaporov, taborišč, razlastninjenja, pregonov in tako naprej zamolčani. Po demokratizaciji se je veliko spremenilo, ampak posledice takšnega neenakomernega zgodovinskega spomina niso izginile čez noč. In naloga študijskega centra ni predpisovati, kako mora nekdo misliti o zgodovini. Ne. Naša naloga je raziskovati, odpirati vire, zbirati pričevanja, objavljati dokumente, v javni prostor nekako prinaša tudi zgodbe, ki so bile desetletja prezrte in sprava, ki bi bila zgrajena na zamolčevanju, ne bi bila prava sprava. Lahko je utemeljena samo na čim bolj celovitem poznavanju preteklosti. To, bi rekel, je naša naloga.
3: Kakšno sporočilo bi želeli poslati mlajšim generacijam ob tej priložnosti, dr. Ivešič, in kako bi po vašem mnenju lahko še bolj utrdili to kulturo spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v Sloveniji?
4: Ja, tu bi bil hkrati previden in pa optimističen. Nekako pozitivno je, da novi učni načrti za zgodovino v osnovni šoli, ki se bojo začeli uporabljati s 1. septembrom 26, nekako precej jasno predvideva razlikovanje med demokratičnimi, avtoritarnimi in totalitarnimi oblikami vladavine. Tudi obravnavajo fašizem, nacizem in komunizem. Da se nekako od učencev zahteva razumevanje kompleksnosti okupacije, osvobodilnega boja, revolucije, protirevolucije, kolaboracije, državljanske vojne in tako naprej. To so dobre osnove, ampak učni načrt sam še ne zagotavlja zgodovinske pismenosti. Ne? Pomembno bo v bistvu, koliko časa bojo učitelji imeli za to snov, kako bojo uporabljali zgodovinske vire in ali mladi spoznavajo osebna pričevanja pri tem arhivsko gradivo in pa neke konkretne kraje zgodovinskega spomina. Danes je še posebej pomembno, da mlad človek ne zna samo povedati, kaj se je zgodilo, ampak da zna tudi prepoznati propagando, manipulacijo z jezikom, ustvarjanje notranjega sovražnika in tako naprej. In to so vsa znanja, zaradi katerih zgodovina postane pomembna za sedanjost. In mislim, da tudi študijski center lahko tukaj precej pomaga za svojimi aktivnostmi.
3: Če bi morali 23. avgust razložiti nekomu, ki pravi, da je zgodovina mimo, da se s preteklostjo nima več smisla ukvarjati, kaj bi mu odgovorili? Zakaj ta spomin na žrtve ostaja pomemben? tako za sedanjost kot tudi prihodnost?
4: Odgovoril bi mu, da preteklosti ne moremo spreminjati, ampak preteklost še vedno spreminja nas. Naša politična kultura, odnos do institucij, do družinskih zgodb, molk o določenih dogodkih, nezaupanje, številne delitve niso nastale od včeraj. Če ne razumemo, odkot prihajajo, tudi sedanjost težje razumemo. Še pomembnejše pa je mogoče nekaj drugega. Tudi totalitarni režimi niso nastali čez noč. Pred množičnim nasiljem so bili praviloma koraki, ki so se komu sprva zdeli mogoče majhni, se pravi, naprimer, delitev ljudi na vredne in nevredne. Monopol nad resnico, politična propaganda, ukinjanje pluralizma, podrejanje sodstva in medijev, ustvarjanje sovražnikov ter upravičevanje nasilja z višjim ciljem. Zato je spomin na žrtve predvsem opozorilo živim, ne zato, da bi ostajali, ne vem, ujeti v zamerah preteklosti, ampak zato, da bi znali dovolj zgodaj prepoznati trenutek, ko začne družba izgubljati svobodo. Spomin zato v bistvu ni nasprotje prihodnosti, je eden od pogojev, da bo prihodnost drugačna od najtemnejših poglavij naše preteklosti.
0: Pogovor ob današnjem 23. avgustu, dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, z doktorjem Tomažem Ivešičem, direktorjem Študijskega centra za narodno spravo, je pripravila Helena Križnik. No, v petek zvečer je bila v ljubljanski stolnici tudi sveta maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Daroval jo je ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in je med homilijo med drugim povedal.
5: Danes večer darujemo v naši stolni cerkvi sveto mašo prav poseben namen za žrtve zločinskih režimov. V nedeljo je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, saj je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. Posledice zlitja teh dveh zločinskih totalitarizmov in vsakega posebej so bili na desetine milijonov umorjenih ljudi in neizmerno trpljenje preživelih in mučenih ter ustrahovanih ljudi. Kaj so ti satanski režimi povzročili človeštvu? Drugo svetovno vojno, revolucijo, milijone smrti in neznansko uničenje. Upeljali so ideologije, ki še danes uničuje ljudi in stvarstvo. Naredili so taborišča Treblinka, Auschwitz, sibirske gulage, holodomor v Ukrajini, Gonars, Rab, pri nas Teharje, Fardreng, Rok, Hudo jamo, Macesnovo gorico in še mnoge druge kraje trpljenja. V narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo, ki še vedno bolijo. Koliko je bilo razbitih družin, strahu in sovraštva med sosedi, uničenih in pokvarjenih duš. Brat in sestre, lahko smo hvaležni za možnost, da nas spomin in bolečino postavimo na daritveni oltar pred Boga. V ponižni molitvi želimo prositi Gospoda za usmiljenje, za pomoč v vseh medčloveških odnosih in za blagoslov ljudem v naši družbi. Brez molitve in prošnje k Bogu bi bile naše zgolj človeške misli zelo krhke in nemočne. Z molitvijo in sveto mašo pa postavljamo pred vsemogočnega Boga, stvarnika nebes in zemlje, stvarnika vseh ljudi, dobrih in slabih, ta naš spomin in so našo situacijo. Pred Gospoda lahko položimo bolečino, jezo, obtožbe, nerazumevanje situacij, nemočne dolžnih, sovraštvo zločincev, ujetost in nemoč krvnikov, hrepenenja, sodbe, pravične in nepravične situacije. neodgovorjena vprašanja, zakaj je Bog to dopustil. Brati in sestre, vse, kar nam leži na duši ob spominu na dogajanja v totalitarnih in avtoritarnih časih, lahko damo pred Boga. Vemo, da je za ta občutja in neodgovorjena vprašanja vsemogočni Bog, dobri oče in pravični sodnik, pravi in zadnji naslov. Vedno znova se sprašujemo, zakaj je Bog to dopustil? Zakaj se še danes dogajajo krivice in zlo med ljudmi zaradi ideologije komunizma? Tiste velike krivice na svetu in družbi in tudi tiste krivice v ozkih krogih ljudi. O skrivnosti zla nam zelo jasno spregovori Božje razodetje. Besede svetega pisma že čisto na začetku govorijo o nevošljivosti do sreče človeka v odnosu do Boga. In v tem je hudi duh usejal dvom in nezaupanje. Po navdihu hudega duha se je človek uprl Bogu in povzročil nepopravljivo škodo. S tem dejstvom hudega duha in njegovim vplivom moramo resno računati. Kot nam o tem govorijo mnogi cerkveni učitelji. O tem nam pričajo tudi mnoga grozdejstva v zgodovini človeštva, ki se jih človek sam skoraj ne bi mogel izmisliti. Ob tem človekovem padcu pa nam Gospod prihaja naproti. Že takoj v raju je obljubil zmago nad zlom, da bo žena strla kači glavo. Potem pa je v zgodovini človeštva posebej oblikoval izvoljeni narod, da bi preko njega in svojo ljubeznjo prišel kot odrešenik do vseh ljudi. V prvem berilu, ki je prav slučajno danes redno dnevno berilo, smo slišali o videnju preroka Ezekiela. Gospod ga je postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti, ki so bile zelo suhe, kot pravi berilo. Nad njimi so gospodovali veter in sonce in pozaba. Kot bi gledali kosti ljudi, ki so bili sežgani v krematorijih, kosti iz koncentracijskih taborišč, rudniških jaškov, tankovskih jarkov in kraških brezen. Kosti, ki so v gajbicah v Škofji Loki, za katere upamo, da bodo kmalu dostojno pokopane na ljubljanskih Žalah. Potem pa je prišla Gospodova roka, ki preroka pelje ven, v sredo te doline in mu naroči, naj spregovori. Naj spregovori Gospodovo besedo, naj prerokuje. Gospod mu naroča, da prerokuje v Božjem imenu. Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam svojega duha v vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi. Vsa grozodejstva fašizma, nacizma in komunizma, vseh totalitarnih režimov predstavljajo deželo smrtne sence in dolino mrtvaških kosti. Sam Jezus je prišel na goro Kalvarijo, na goro Lobanje, kjer je sam trpel, umrl in bil grob položen. Sam je stopil v to smrtno senco, v to temo in med kosti, ko je bil pred trpljenjem in se od strahu tresel v tej temi, je sprejel nase trpljenje vsega človeštva. Pretrpel je trpljenje in smrt, ki nam prinesel luč vstajenskega odrešenja. Prav to temo človeka vstopa Jezus, da bo z nami kot čudoviti svetovalec, močni Bog, oče na veke in knez miru. Brat in sestre, nas vse to pa vabi, da bi izkoristili svojo preroško dostojanstvo, ki smo ga prijeli pri krstu, da bi mi ponavljali Jezusove besede pred ljudmi. Daje nam 10 zapovedi, govori nam svoj govor na gori, z vsemi blagri. Za nas moli svojo veliko duhovniško molitev in nas uči, da bi bili eno, da bi se nihče ne izgubil, da bi se ljubili med seboj. Brati in sestre, govorimo in oznanjamo ti Jezusove besede, prilično ali neprilično, ob vsaki priložnosti. Prav to smo povabljeni. Sami pa vedno znova poslušamo ti Jezusove besede, veliko se z Jezusom pogovarjamo v molitvi, da bomo mogli vstopiti v njegov način razmišljanja, v evangeljsko razmišljanje, ki gradi civilizacijo ljubezni, kot je rekel papež sveti Pavel VI. V današnjem evangeliju je nekdo od farizejev Jezusu postavil vprašanje. Učenik, katera je največja zapoved v postavi? Jezus pa je zelo preprosto ponovil svetopisanske besede. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. Druga pa je neenaka, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Zveni zelo preprosto. V vsakdanjem življenju pa vidimo, da izvrševanje teh dveh zapovedi potrebujemo Božjo pomoč. Potrebujemo Svetega Duha. Vedno znova moramo to slišati in se tudi med seboj podpirati v tej molitvi. Brate in sestre, naš dar temu svetu naj bo naše pričevanje ter oznanjevanje Evangelija, prinašanje Boga in usmiljenega Božjega usmiljenja v ta razkristjaneni svet. Naj bo to naša molitev in odgovor v veri na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se še dogajajo. Gospod blagruje tiste, ki delajo za mir, ki bodo postali zaradi tega Božji sinovi. Naj nam podarja vedno modrost in moč, da bi delali za mir, ter da bi iskali resnico, ki bo nas in naš narod osvobodila. To ne pomeni, da bi pozabili na žrtve in zločine spregledali, da bi pozabili na zlo, ki se vedno dogaja v svetu. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega hudega. To nas uči in spodbuja, da je to zlo treba z Božjo pomočjo premagovati. Zato se želimo truditi tudi z današnjim spominom in svetomašo, da bi premagovali sovraštvo, da bi premagovali zidove in prepreke, ki ljudi ločuje med seboj. Potrudimo se, da bi med ljudmi vladala ljubezen in spoštovanje, ne le pri nas, temveč posod po svetu, kjer so vojne in sovraštvo. Za zaključek uporabimo besede svetega Pavla, ki nas spodbuja. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo zahvaljevanjem. In mir Božji, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposto in hvalevredno, vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Amen.
0: Tako v pridigi ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. No, po sveti maši je bila še akademija z nagovorom ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc.
6: Ko je Sofokles pred okrog 2500 leti množici gledalcev predstavil svojo Antigono, se ni začela le zgodba o izjemnem dramskem besedilu, ki ga časti še naša doba. Utrajen človeški spomin je z literarno besedo zapisal temeljno civilizacijsko normo evropskega človeka. To je spoštovanje dostojanstva drugega po njegovi smrti, ne oziraje na to, na kateri strani politične resničnosti se je boril in padel. S svojim delom nas je antični dramatik usmeril k spoznanju, da se lahko na eni strani okličemo začuteča človeška bitja le, če smo to zavezo sposobni spoštovati, in se na drugi strani zapišemo med tirane, če zaradi svoje volje do moči ne premoremo sočutja. Zbrali smo se torej danes, ker želimo sporočiti slovenski in širše evropski in svetovni skupnosti, da zavezo po spoštovanju človeškega dostojanstva hočemo živeti. In tole ne ob dnevu, ko se spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ampak jo častiti v srčiki svoje narodne zavesti in v samem srcu naše države, Republike Slovenije. Svoje misli sem začela z literaturo, nikakor ne po naključju, ampak zato, ker danes govorim v imenu slovenske umetnosti in kulture. Govorim torej skozi medij, ki je v človeku vzniknil iz potrebe, da drugega nagovori na drugačen način. Ne le zgolj iz zadovoljevanja svojih vsakdanjih fizičnih potreb. Kultura in z njo umetnost sta namreč vzbrsteli iz človekove želje, da drugega, ki prebiva v naši bližini, nagovorimo z lepoto besede, zvoka ali podobe, ali pa da ga iz območja materialnega povedemo na pot duhovnosti, etičnega klica po dobrem in resnici. Svojo pot spomina smo danes nameravali začeti s pokloni na simbolnih grobovih tisoče prezimnih žrtev, za katere le spominska obeležja pričujejo, da so nekoč hotela živeti in hrepeneti po lepem, dobrem in resnici, kakor želimo to mi danes. To načrtovano pot smo nadaljevali in tudi uresničili spominsko mašo. Tukaj, v objemu cerkvenih zidov, ki kličejo k molku, tišini in meditaciji. Ta molk ni naključje. Še kako zgovorno pričuje o vseh tistih, med katerimi mnogi še danes nimajo križa in imena. Molk pričuje o vseh tistih, ki niso imeli priložnosti pustiti svojih ustvarjalnih sledi v naši kulturni ali narodni zgodovini. A obenem so prav ti, tisti, katerih življenjsko žrtev moramo sprejeti kot najbolj dragocen opomin, da je naša temeljna dolžnost storiti vse, da prevladujočo voljo do moči v svetu zamenja volja do ljubezni. Da je dialog z drugim edina možna oblika človeškega obstoja, da je sprava tako s samim seboj kot z drugim temelj za svobodo bivanja, tako posameznika kot skupnosti. Šele to je namreč pogoj, da lahko vstopimo v območje svobode duha, tiste svobode, ki je pogoj za sleherno človekovo ustvarjalnost in individualnost. Številne brezimne žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jim je bila oduzeta prav ta brezmejna osebna svoboda, pa niso le opomin nam samim, ampak morajo ostati tudi trajni glasnik prihodnim generacijam, če hočemo na evropskih tleh preprečiti nova, nadaljna prelivanja krvi, teror ideologij, zločine proti človeštvu, tiranije manjšine nad večino ali obratno. Dolžnost slehernega med nami je torej biti varuh neokrnjene zgodovinske resnice in to resnico prenašati prihodnim rodovom. To je resnica, ki ne ločuje padlih na leve in desne, ampak zmore zgodovinska dejstva kritično presenča.

temeljna bivanska in civilizacijska resnica človeštva o našem obstoju in sobivanju je ena sama. Če želimo Slovenci po Trubarjevo stati in obstati, moramo znova prisluhniti Prešernovemu klicu pred več kot 180 leti in postati prijatelji. Biti njegovi ljubi sosedi, ne vragi. Naš jezik nam v primerjavi z drugimi evropskimi jeziki ponuja še prav posebno priložnost za to. Naša dvojina nas uči, da lahko veliko bolj intimno od drugih narodov izrekamo neposredni odnos med jaz in ti. V duhu dramskega dialoga nam omogoča, da svojega jaza ne izgubimo v brezimnem mi ali oni, ampak da lahko v drugem, v tem ti, uzremo svojo lastno individualnost. Uzremo ga kot enakega svoje lastni želji po svobodi biti, misliti in govoriti. Le še globok da človeškemu življenju, dostojanstvu in spoštovanju se moramo torej naučiti izreči. In v duhu pisatelja Borisa Pahorja odločno reči trikratni ne vsem totalitarizmom in odločno reči njegov da trem velikim ejem, etosu, etnosu in erosu, naši etični zavezi, našemu narodu in naši ljubezni do drugega. Hvala Študijskemu centru za narodno spravo, ker raziskovanja narodove politične in družbene zgodovine ne zamejuje le za visoke zidove znanosti, ampak ga deli z javnostjo in že svojim imenom. Tako kliče tako slovensko kot evropsko prihodnost, ko ne vrag, le sosed bo majak.

0: To je bil govor ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc na slavnostni akademiji, ki je bila po sveti maši v Ljubljanski stolnici ob 23. avgustu, dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Današnjo oddajo sem pripravil Jože Bartol, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole.
1: Ponovili smo nedeljsko večerno oddajo Moja zgodba, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. Z vami je nočni program Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v nočnem programu Radio Ognjišče nadaljujemo s pregledom športnega dogajanja minuli vikend. Zbral ga je Marcel Krek, in sicer v oddaji Šport na Radiu Ognjišče.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna in tudi v tem jutru. Začeli ga bomo z odbojko. V Carigradu je naša ženska reprezentanca odigrala že dve tekmi evropskega prvenstva, na katerih je bila polovično uspešna. Jutri Slovenke že čaka nov preizkus. V nadaljevanju pa na kolesarsko dirko po Španiji, na kateri je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar že v rdeči majici vodilnega. Pa naprej v Taranto, kjer potekajo sredozemske igre in kjer so slovenski športniki že osvojili dve kolajni. Na to pa nogomet, spremljali smo šesti krog domačega prvenstva, košarka, bencinski športi in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah za to vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Ki ga tokrat začenjamo z odbojko. V petek se je začelo 34. evropsko prvenstvo za ženske, ki so ga skupaj pripravili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slednja v Carigradu gosti tudi zahtevno skupino A, v kateri so tudi Slovenke. V soboto so imele pred seboj že kar za začetek visoko oviro reprezentanco Nemčije, ki je bila v vlogi favoritinje. A varovanke italijanskega strokovnjaka Alessandra Orefičeja se za moči na papirju niso kaj dosti ozirale. Obračun so odprle z umestnim izidom 7-1 v prvem nizu, nato pa visok ritem ohranile vse do konca in tekmo nato na presenečenje odbojkarske javnosti in veselje svojih navijačev dobile kar s 3-0 v nizih. S 24 točkami je blestela njena sila, Nika Milošič pa je dodala 4.
3: Ne, to, kar se je danes zgodilo, neverjetno. Res je, da smo si želeli zmagati, da smo res ciljali na to, da bi to tekmo danes zmagali. In potem smo res 3-0, mogoče šlo malo lažje, kot smo si same od začetka mislili, da bo. Tako da tekma je res tekla dobro. Vedno je tista prva tekma na prvenstvu, ko moraš prebiti led, je vedno najbolj živčna. Nikoli ne veš, kako bo prvenstvo potekalo. Tako da otvoriti za takšno zmago je res danes bo najboljše, kaj je možno, spokoj z 3-0.
2: Prav gotovo in to je bila izjemna popotnica Slovenk za nadaljevanje skupinskega dela. Prav dolgo zmage nad Nemčijo niso mogle proslavljati. Že naslednji dan, torej včeraj, jih je namreč čakala še težja naloga. V razprodani areni Sina Nerdem so jim namreč nasproti stale Turkinje, ki na domačem terenu branijo evropski naslov. Tudi njih se naše odbojkarice niso ustrašile, dobile so namreč drugi niz za umestnih 1-1, Na to pa so domačinke le stopile na plin in upravičile vlogo favoritin ter zmagale s 3-1 v nizih. Takole občutke ekipe po tekmi s Turčijo povzela kapetanka Saša Planinšec.
4: Mislim, da smo v tekmo stopile, bom rekla, zelo samozavestno, prepričane, da želimo pokazati dobro igro. Dvorana je bila polna in mislim, da to doda še dodatno, bom rekla, motivacijo in tisti čar. Predvsem prva 20-ta mislim, da smo res dobro konkurirale in bila je nonstop za petami in celo pred njimi, ampak žal nam je mogoče potem zmanjkalo nekega tistega momenta, ki smo ga ujele v drugem setu, ampak vseeno mislim, da si nimamo kaj očitati.
2: Kaj pa igra pred razprodanimi tribunami omenjene Sinan Erdem Arene, športne dvorane sredi Carigrada, ki je z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega športa. Leta 2017 so namreč naši košarkari prav tam osvojili naslov evropskih prvakov. Takole je po tekmi s Turčijo razmišljala Lorena Lorber-Fijok.
5: Mislim, da je vsem to v užitek, če publika navija zate ali ne. Mislim, vsekakor je boljše, če navija za nas, ampak tudi na takšnih tekmah reče se, da se za to trenira in res je, res je poseben občutek igrati pred tolkimi ljudmi.
2: Slovenska izbrana vrsta bo danes torej prosta, jutri pa jo čaka še tretja zahtevna preizkušnja v 4 dneh, ko bodo nasprotnice Poljakinje. V sredo na to obračun z Latvijo in za konec skupinskega dela v skupini A v petek še Madžarska. Pred nadaljevanjem turnirja so Slovenke po zmagi in porazu pri 3 točkah in že na dobri poti proti uvrstitvi v izločilne boje, kamor se bodo uvrstile prve 4 ekipe in zdaj Slovenke torej čaka malce lažja naloga, predvsem proti Latviji in Madžarski dirki, tako da absolutno verjamemo, da bo našim puncem uspelo. Toliko v prvem delu oddaje, zdaj bo z nami Žan Serčič, na to pa nadaljujemo, seveda na Vuelti, s Pogačarjem in z Rogličem. Pensate che moriria sin ti?

0: Tako, drugo tretjino odpiramo na kolesu z vami, seveda Šport na radiju Ognjišče. V soboto se je v Monaku začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja sezone, 81. izvedba dirke po Španiji. Tokrat sta v karavani oba najboljša slovenska kolesarja, eden najuspešnejših v zgodovini Vuelte, štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič, in po letu 2019 tudi najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, ki španskega kroga še ni osvojil v svoji karieri. Vse skupaj se torej začelo v soboto v Monaku z 9-kilometrskim kronometrom, ki se je, kako prikladno za kneževino na jugu Francije, začel spustom s predverja ene najznamenitejših igralnic na svetu in Pogačar je očitno stavil na prave številke. Bitko na čas in s tem že prvo etapo je namreč dobil s pozor 700 stotinkami prednosti pred Britancem Ethanom Hayterjem, ter tako že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na dirki. Roglič je šel na progo kot povsem zadnji in zasedel 24. mesto. Sobotni najkrajši je že včeraj na to sledila najdaljša etapa letošnje Vuelte, ki je karavano od Monaka po 215,5 km pripeljala v Manosku, Franciji. Kljub hribovitemu profilu je etapo odločil ciljni šprint glavnine, dobil ga je Britanec James Matthew Brennan, drugi je bil Španec po Mikel Delgado, tretji pa zelo razpoloženi Pogačar. Tudi Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca, a varno v glavnini. V skupnem seštevku ima Pogačar pred današnjo slabih 167 km dolgo etapo od Grisana do Fontromeoja. Kolesari se bližajo Španiji, a danes še ne bodo tam. Vsa trasa celotne današnje etape bo še vedno v Franciji. Torej, Pogačar ima pred današnjim dnem 9 sekund prednosti pred Belgicem Woutom van Aertom. Roglič je skupno 9, 26 sekund za rojakom. Na dirki je še 5 Slovencev, po vodnih dveh etapah je Jakob Omrzel skupno 53, Roman Ermakov 124, Matevž Govekar 126, Gal Glivar 131, Doma Novak pa 174. Vuelta se bo v Granadi končala 13. septembra.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa v Taranto, kjer so se v petek z uradno slovesnostjo začele jubilejne 20. sredozemske igre. Udeležuje se ga 26 držav z mediteranskega bazena, tudi Slovenija, in sicer kar 168 člansko zasedbo. Igre so se za našo izbrano vrsto začele izjemno s kar dvema medaljama bronastega leska na prvi dan v soboto. Za prvo je poskrbela kolesarka Nika Bobnar v vožnji na čas, nato pa je bron osvojila tudi plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Včerajšnji drugi tekmovalni dan v Tarantu na jugu Italije ni bilo slovenskih stopničk, največ je bilo sicer pričakovano v plavalnem bazenu. Sašo Boškan je na 200 metrov prosto končal kot peti, v isti disciplini je bila Janja Šegel šesta, šesta je bila tudi mešana štafeta ter kajakaša Matija Preskar in Anže Urankar. No, na sredozemskih igrah bo v naslednjih dneh nastopil tudi novi stari evropski prvak v metu diska atlet Kristjan Čeh, ki pa je včeraj tekmoval na mitingu Diamantne lige v polskem Čorzovu in zasedel drugo mesto. Tokrat je orodje najdlje vrgel 68,93 metra, z 72,58 pa ga je premagal le svetovni rekorder Litovec Mikolas Alekna. Od Slovencev je bil na polskem dejaven včeraj še Žan Rudolf, ki je narekoval ritem na 1500 metrov. Mitik Diamantne lige je v petek potekal tudi v švicarski Lozani, kjer pa je Matici Janguček v teku na 400 metrov z ovirami zasedel četrto mesto, v skoku s palico pa se nastop znova, tako kot na nedavnem evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu, ni posrečil drugi, Tini Šutej, ki je bila z višino 4 metre in 40 centimetrov šesta.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še košarka. Naša moška reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. Prejšnjo sredo je namreč v ljubljanskem Tivoliju premagala Latvijo, v soboto pa v Celju izgubila proti Črni gori z 78-85. Slovenci bodo v četrtek v kvalifikacijah gostovali v Parizu pri zvezdniški zasedbi Francije, v nedeljo pa bodo gostili Mađare. V naši izbrani vrsti tokrat ni prvega zvezdnika in kapetana Luke Dončiča, ki od četrtka v Ljubljani gosti klubske soigralce pri ekipi Los Angeles Lakers. Obisk ekipe, ki jo v celoti financira kar Dončič sam, je namenjen predvsem krepitvi ekipnega duha. pred novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Obisk se sicer končuje danes, pred poletom čez Atlantik pa so jezerniki še malce dobrodelni. Najprej so se zjutraj ustavili v ljubljanski porodnišnici, zdaj pa pravkar na pediatrični kliniki navijačem svojim ljubiteljem delijo še podpise. Sicer pa so v teh dneh seveda se sprehodili po Ljubljani, pa veslali na Bledu, tam so igrali tudi golf, si ogledali Ljubljano tudi z Ljubljanice, z tistih ladic, tako da ja, pravi, kot temu v sodobnem jeziku rečemo, team building Lakersov pred novo sezono. Pa bodi to dovolj za drugo tretjino, zdaj malce glasbe, potem pa še tretji del, ki ga bomo odprli z nogometom.

0: Tako, Katy Perry nas je pripeljala v zadnji del današnjega športnega našega druženja, ki ga odpiramo z nogometom. V športni javnosti je to dopoldne odmevala vest, da se predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin marca prihodnje leto ne bo potegoval za funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA, kjer se po aferi z namero o prodaji petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem stolček resno maje Gianniju Infantinu. Čeferin je namreč v pogovoru za britanski podcast The Rest is Politics dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, čeprav mu mandat na čelu UEFA, ki jo vodi že 10 let, prav tako poteče naslednje leto. Po poročanju različnih medijev bi bil lahko tako edini resni protikandidat Infantinu Kanačan Viktor Montaljani, predsednik Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Volitve za predsednika FIFA bodo 18. marca v Rabatu. Infantino je trenutno edini kandidat, no za vnovično izvolitev pa si mora zagotoviti večino od 211 glasov članic FIFA, kar pa se v trenutnih razmerah zdi praktično nemogoče. Mi pa ostajamo pri nogometu. Na domačih zelenicah smo namreč spremljali 6. krog prve lige Telemach. Tudi ta je bil nepopoln. Zakaj? V nadaljevanju. Najprej pa pregled 4 odigranih tekem, najprej v Kidričevo, kjer je domači Aluminij v petek odprl ta krog s tekmo proti Brinju iz Grosupelj in prišel do druge zaporedne zmage. 4-2 so pokalni prvaki premagali Grosupeljčane, novince med elito. Grosuplje je vmes celo povedlo z 1-2, no na to pa vendarle preobrat in na koncu zmaga s 4-2 za Aluminij. V petek še ena tekma, Olimpija Nafta, v Stožicah je bilo 1-0. Olimpija je s tem prav tako prišla do druge zmage v sezoni, spet doma in spet z 1-0. Prav zanimivo, edini gol na tekmi je dosegel Antonio Marin. Včeraj v soboto na to 2 tekmi, Mura Koper 0-1, tudi Koper je s tem prišel do druge zmage v sezoni, gol za zmago pa je zabil povratnik v slovensko prvo ligo nekdani slovenski reprezentant Robert Berić. Ja, po 13 letih je spet gol dosegal v slovenskem prvenstvu, takrat je Berić igral za Maribor, pri Muri pa bodo besni, predvsem zaradi, no, so pravzaprav že besni zaradi razveljavljenega gola v prvem polčasu, ko je Mura povedla za 1-0. Kurtović naj bi pred zadetkom storil prekršek v napadu, ampak počasni posnetki kažejo, da je bil stik res zelo nežen, pa vendarle so se sodniki odločili, da gol razveljavijo. Še zadnja tekma, včeraj Maribor Bravo 3-1 v Ljudskem vrtu. Zelo zanimiva tekma je bila to. Bravo je vodil do 59. minute, gol je dosegel Divajno Moregi v 13. minuti, nato pa je za 1-1 v 59. minuti zabil Tio Cipot. Sledil je rdeči karton za Jamesa Arinzeja na strani Brava. Sledila pa sta še 2 gola za Maribor. Lan Strauss je najprej zadel lastno mrežo, nato pa je končni izid 3-1 postavil Dario Wisinger v 81. minuti. Maribor je zdaj še vedno na prvem mestu, 3 zmage, 3 neodločeni rezultati, torej vijoličasti so še brez poraza v tej sezoni, spet so prišli do domače zmage pred, ja, zanimivo, praznimi tribunami Ljudskega vrta, je pa bilo to predzadnjič, samo še enkrat morajo igrati brez svojih gledalcev na svojem štadionu, to je še tista kazen zadnjega lanskega večnega derbija z Olimpijo. Zdaj pa zakaj ta krog ni popoln, tekma Celje Radomlje je namreč odpadla. Celje je zdaj že pri 2 tekmah manj, tokratno proti Radomlje se namreč prestavili zaradi udejstvovanja grofov v Evropi. Natančneje, slovenske prvake v sredo na domačem stadionu z dežele čaka odločilna povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov Slovanom iz Bratislave. Spomnimo, Celjani so v odličnem položaju, prva tekma se je prejšnji teden na Slovaškem končala z neodločenih 1-1. V sredo zvečer bo torej v mestu ob Savinji pravi nogometni spektakel.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Na kratko k nordijskemu športu, s prepričljivo zmago na zadnji tekmi poletne velike nagrade v francoskem Chanoevu je Ema Volavšek včeraj 3. v karieri osvojila skupni seštevek omenjenega tekmovanja. Najboljša je bila že v letih 22 in 23. Uspeh Volavškove je s 4. mestom na francosko-švicarski meji dopolnila Maša Likozar Brankovič, Teja Pavec je bila 10. No, s 5. mestom pa je včeraj najboljši rezultat kariere upisal tudi Vid Vrhovnik. Slovenski biatlonec Jakov Fak pa je na mestni dirki Dresden City Biathlon v Nemčiji včeraj zasedal 8. mesto. Ekshibicijo na rolkah je dobil domačin Justus Strelov, prva zvezdnica slovenske biatlonske reprezentance Ana Marija Lampič pa bo zaradi nosečnosti izpustila prihajajočo sezono 26-27. 31-letnica je na družbenih omrežjih včeraj razkrila, da s partnerjem Boštjanom Klavžerjem pričakujeta prvega otroka.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Do napovednika še dve bencinski novički. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herling se je dobil domačo veliko nagrado v razredu MXGP. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje storil napako in zasedal četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 17. V skupnem seštevku ima Herling zdaj že 795 točk in je tik pred tretjim naslovom svetovnega prvaka. Tretji v skupnem seštevku je skupno Geiser, ki je pri 611 točkah in 5 dirk do konca. Niti teoretično ne more več ujeti Herlingsa. Naslednja postaja bo sicer čez 13 dni turški Afjon Krahisar. Britanec Lando Norris pa je včeraj z McLarenom dosegal drugo zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu Formule 1 na dirkališču Zandvoort pri Amsterdamu, včeraj torej dve dirki na Nizozemskem, je aktualni prvak s tem zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku Italijanom Kimijem Antonelijem, ki je končal na drugem mestu. Antonelli ima zdaj pred Norrisom 59 točk prednosti. Sobotni šprint, še to smo vam dolžni, je dobil včeraj tretji, še en McLarenov Britanec, George Russell.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: S tem smo prišli do napovednika. Ja, kar nekaj pomembnih športnih dogodkov je pred nami v tem tednu. V sredo, kot smo dejali, Celjane na domačem stadionu z dežele čaka odločilna povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno nogometno ligo prvakov Slovanom iz Bratislave. Slovenski prvaki so v zares odličnem položaju. Prva tekma se je prejšnji teden, ponovimo še enkrat, na Slovaškem končala z 1-1. Slovenske odbojkarice bodo po zmagi in porazu jutri na nadaljevale evropsko prvenstvo, v Carigradu bodo igrale s Poljsko, v sredo na to obračun z Latvijo in za konec skupinskega dela v skupini A, v petek še z Madžarsko. Naša moška košarkarska reprezentanca pa se ta teden podaja v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ki bo v Katarju. Slovenci bodo v četrtek v kvalifikacijah gostovali v Parizu v dvorani Bercy pri zvezdniški zasedbi Francije, na to pa bodo v nedeljo gostili še Madžare. Medtem se bo danes s tretjo etapo nadaljevala kolesarska dirka po Španiji, kjer je v rdečem, spomnimo, naš super šampion Tadej Pogačar, skupno deveti pa Primož Roglič. V Tarantu se nadaljujejo sredozemske igre. To pa je za današnje oddajo tudi vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep uspešen ter miren teden. Oddaja bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Spremljali ste ponovitev oddaje Šport na Radiu Ognjišče, ki ji v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsak ponedeljek in vsak petek ob 11.15.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Ne potem, kako nekdo govori o Bogu, spoznam, ali je njegova duša šla skozi ogenj Božje ljubezni, temveč potem, kako govori o zemeljskih stvareh. Simone Weil.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Pemisli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Pustiti dober vtis tudi v srcu slabega človeka se mi zdi dobro dejanje ljubezni, ki bo ob svojem času prineslo blagoslov. Sveti Janez 23.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Prispeli smo v zaključek nočnega programa na Radiu Ognjišče. Pred nami je le še ponovitev kulturnih utrinkov, v katerih smo predstavili 42. prireditev Družina poje. Ta bo namreč v soboto 29. avgusta ob 16.30 na večnamenskem športnem igrišču v Andražu nad Polzelo. Zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Hvala, če smo del te noči preživeli skupaj.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Ta konec tedna bo v Andražu pod goro Oljko potekala že 42. prireditev Družina poje. In sicer 29. avgusta, začetek ob 16.30 na večnamenskem športnem igrišču. Nastopilo bo 16 družinskih sestavov, slišali boste lahko 32 pesmi in tudi Radio Ognjišče bo zraven, kajti vse skupaj bomo posneli in potem objavili v oddaji Pevci zapojte, godci zagodte. Vodja organizacijskega odbora David Zabukovnik je danes z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Lahko rečemo, svet se spreminja, vsakič nekaj drugega, ampak Družina poje pa 42 let že ostaja pravzaprav v enakih okvirih.
3: Tako je. 42 let se že trudimo v Andražu nad Polzelo, da držimo to tradicijo ljudskega petja, držimo pa samo z enim namenom, da bi vzpostavili zavest pri naših obiskovalcih, pri poslušalcih, ki poslušajo ta program, da je le potrebno ohranjati to našo ljudsko pesem. Kot vsako leto rečemo, ljudska pesem predstavlja identiteto našega naroda in moramo se truditi za to, da obstaja. Tudi, če pogledamo po drugih državah, se trudijo in imajo svojo ljudsko pesem in prav je, da spoštujemo njihovo, drugi narodi pa našo.
2: In lahko rečemo, da v teh 42 letih se je tudi že pokazalo, ne, da kakorkoli že smo bili morda pesimistični. Slovenska ljudska pesem ostaja, tudi družinski sestavi, kjer gojijo ljudsko pesem, še vedno obstajajo, še vedno pojejo in tudi nastopajo.
3: Še vedno lahko rečem, da smo na tem področju optimistični. Mogoče je bilo pred leti malo pesimizma na tem področju. Če pa pogledamo letošnjo našo prireditev, lahko rečemo, da smo zelo optimistični. Uspeli smo dobiti kar nekaj novih družin, ki so se celo same prijavile na ta dogodek.
2: No, pa pojdimo kar k tem 16 družinskim sestavom. Imate tudi družine, kot ste rekli, ki bodo nastopile prvič. So pa tudi take, ki seveda bodo letos slavile že okrogle obletnice.
3: Ojo, seveda imamo kar nekaj takih družin, ki že več let prihajajo na našo prireditev, pa mogoče, če jih kar naštejem, ne, mogoče najprej te jubilante. Sestre Kopinske iz Cirkolan že 20 let hodijo pet na našo prireditev. Družina Jakob iz Zavrha na Dobrno tudi že 20 let. Je pa rekorder vsekakor družina Kos iz Ponikve pri Žalcu, ki bo letos na našem odru že opravila 25. nastop. Družina Luša iz Kopra pa 5. nastop. To so te jubilantske družine. Zelo veseli smo teh družin, ki nastopajo prvič. To bodo letos družina Strojanšek iz Podvrha pri Braslovčah, družina Župan iz Marije Reke, družina Kovač iz Šentvida pri Grobelnem in pa družina Senica iz Rimskih Toplic. S tem imamo pokrito nekje polovico naše prireditve, ostalih 8 družin so še pa, ali pa sestavo, če lahko tako rečem, sestre Gajšek iz Vurberka, družina Lisec iz Boštanja, družina Zavolovšek iz Bočne pri Gornjem gradu, družina Hodnik iz našega domačega kraja, družina Ferme iz Limovc pri Trojanah, družina Germin iz Juršincev, družina Dobjek iz Šmartnega v Rožni dolini in družina Jeleni Šentilja pri Velenju.
2: Naj povem seveda, da je treba res razlikovati tudi zborovsko pesem in pa ljudsko pesem in tukaj v tem primeru ljudske pesmi, da so to pravzaprav družinski sestavi, ne? Da pesem živi v družini.
3: Tako, to so družinski sestavi, govorimo o osnovni družini, govorimo že tudi malo o razširjeni družini, če lahko rečemo.
2: To so tisti, ne, ki se dobijo ob kakšnih praznovanjih,
3: tako.
2: Potem recimo ob kakšnem delu včasih je bilo to še recimo bolj kot pa zdaj, kakšno ličkanje ali kaj podobnega, ne, in se je takrat pelo.
3: Tako, ta opravila se mal zgubljajo zdaj. Včasih smo imeli več tega ročnega dela in je bilo več priložnosti za to ljudsko pesem. Ne. Vsekakor si pa želimo tudi mi s to našo prireditvijo, da bi ljudje še večkrat ob praznovanjih, vsi imamo osebna praznovanja doma, zapeli domačo pesem. Ne. Da ni samo gramofon, kasetofon, vse to, da se da zapeti. Ne.
2: Še nekaj me zanima, ali vi kaj predpisujete program, recimo, naj bi bili te pesmi nekaj posebnega, ali so to recimo pesmi, ki jih lahko slišimo v izvedbi, ne vem, družine iz Prekmurja, pa družine iz Kopra, pa je pravzaprav enaka.
3: Mogoče včasih kako leto naredimo tematsko, da predpišemo, če imamo kako okroglo obletnico, ponavadi pa imajo družine navodilo, da zapojejo ljudsko pesem iz njihovega okolja. Gledamo pa na vsakoletni prireditvi, da se nam pesmi ne ponovijo. Se pravi, da so čisto vse različne. To pa ne pomeni, da se mogoče kdaj ne zapoje, da se letos ne zapoje kaka pesem, ki se je lansko leto, ne, ali pa pred dvema letoma. Ne. Prav zaradi tega želimo mi to raznovrstnost ali pa raznolikost ohranjati s tem, da vabimo družine iz celotne države. In če pride Primorc, bo zapel istrsko. Ne? Če pride Korošc, bo dal svoj naglas, bo dal svoje narečje tu noter. Ne? In bo zapel pesem, ki jo je slišal od svojih staršev ali pa prastaršev. Ne?
2: Že kar nekaj let tudi spremljevalni program, ki spremlja prireditev Družina poje. Letos bo, kot sva rekla, to soboto 29. avgusta ob 16.30. Seveda pa vabite tudi že v petek 28.
3: Tako, en dan, en večer pred našo srednjo prireditvijo bojo naši likovniki, ki delujejo v okviru kulturnega društva Andraž nad Polzelo, pripravili, odprli likovno razstavo. Razstavljali bojo dela likovne kolonije. Vsako leto organizirajo likovno kolonijo v Andražu. Maja se zelo lepo pridejo ustvarjavci iz bližne in širše okolice. Andraž je lep, imajo kaj ustvarjati na prostem. Tako da vsa ta dela bodo predstavljena na tej likovni predstavi.
2: Potem pa seveda v soboto, začetek popoldne ob 16.30, tudi če bo slabo vreme, vsekakor...
3: Tudi če bo slabo vreme, imamo pripravljen pokrit prostor. Seveda si želimo suhega vremena, ker takrat pač pride kak obiskovalec več, tako da tu ni problema. Ne? Smo pod šotorom, prečenjamo 16.30, se pravi 16 družinskih sestavov za poje.
2: Vsak po dve pesmi, ne?
3: Vsak po dve pesmi.
2: Vmes je malce pauze.
3: Vmes naredimo malce pauze, zato, ker je le ta prireditev traja dobri dve urci. Ne? In če so poslušalci, niso zbrani, se tako začnejo pogovori.
2: Tako. Ja. In potem tudi, ko je te prireditve konec, še vabite, da ostanejo z vami.
3: Tako, vsekakor sledi druženje, veselo druženje, še pozno v noč. Letos nas bodo za glasbo poskrbeli ansambl oziroma glasbena skupina Za kapa ne. Tako da, vabljeni tudi na ta del.
2: In seveda, če boste morda prireditev zamudili, naj še enkrat povem, da jo bomo predvajali pa tudi v naši radijski oddaji z naslovom Pevci zapojte, godci zagodte. Vesna Sever bo za to poskrbela in seveda to, kar bo odmevalo ta konec tedna na 42. prireditvi Družina poje, potem tudi v našem programu. David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora, zaključiva torej s povabilom našim poslušalcem, da se vam ta konec tedna pridružijo, da pridejo v Andraž pod Polzelo, da prisluhnejo na eni strani pesmi, na drugi strani pa seveda tudi svojim obiskom podprejo vaša prizadevanja, ne, kaj ti ni tako zelo samo po sebi umevno, ne, da se konec poletja pa zberena druščina, je treba povedati, ne, da priprave potekajo že pravzaprav skoraj da vse poletje. Ne.
3: Ja, vsekakor s pripravami na našo prireditev pričenjamo že pred poletjem. Mi moramo navezati kontakte z družinami, se vete, družine so da nekatere razširjene, planirajo dopuste sem in tja. Res je pa, da mogoče smo tik pred šolo, ne, tako da tu se že da malo umirjajo ti dopusti in prihajamo počasno v tisto normalno tirnico, bom rekel, lepo povabljeni v Andraž lepo se bomo imeli.
2: Pridite, ne?
3: Tako.
2: David Zabukovnik, hvala lepa za obisk v našem studiu, vse dobro želim in pa seveda naj prava pristna slovenska pesem v družinah obstane.
3: Tako, hvala lepa.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež članom zveze Marsodeto iz Toleda v Španiji. V najšibkejših prepoznan Kristusov pogled spodbuja rast krščanske družbe. Sveti oče vojaškim kaplanom, človek je vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Papež crkvene skupnosti San Marina, pričujemo o enosti v naših skupnostih. V Rovtah potekala tradicionalna spominska slovesnost za vse žrtve vojne in povojnih pobojev.
2: Ne glede na to, koliko odgovornosti nosi človek, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, je vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost pa sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, saj sta Gospoda v dar, je dejal sveti oče med srečanjem z delegacijo vojaškega ordinarijata Portugalske v ponedeljek 24. avgusta.
3: Posa ordinariato, dando se jo inestimabil contributo par obeme spiritual.
2: Naj ordinariat svojim neprecenljivim prispevkom k duhovnemu blagostanju in poznavanju krščanskih vrednot še naprej ostaja prostor konstruktivnega delovanja z državami, vladami in vojaškimi oblastmi. Je dejal Leon XIV ter spomnil, da je pred 60 leti bil na Portugalskem najprej ustanovljen vojaški vikariat, ki se je leta 1981 preimenoval v ordinariat in pred 25 leti dobil svojega prvega škofa. Obe obletnici sta tudi povod za obisk Rima in Vatikana.
3: Para que me acreditem Cristo, peregrinare esta cidade.
2: Za tiste, ki verujejo v Kristusa, romanje v to mesto predstavlja edinstveno priložnost za obnovo samih sebe, za prepoznavanje osrednje vloge Boga v lastnem življenju in za krepitev vere z molitvijo ob grobu apostola Petra. Vsak dan je vsakemu izmed vas zaupano plemenito poslanstvo, braniti suverenost domovine in pravno državo, zagotavljati varnost svojih državljanov in jih varovati pred krivicami, je zbranim dejal papež in jim ponovil poziv svetega Pavla. Zajemajte moč v Gospodu, stojte prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru.
3: Sede forte, no Señor, como centurião, quem en Cafarnaum aproximou de Jesus.
2: Bodite močni v Gospodu, je opogumil sveti oče, kakor stotnik, ki je pristopil k Jezusu v Kafarnaumu. Dobro je poznal vrednote, ki vodijo tudi vaše življenje. Pokorščino, disciplino, žrtvovanje, zvestobo, tovarištvo, predanost, odgovornost in pogum. Hkrati pa je ta vojak čutil potrebo po Bogu. Vedel je, da ljudje niso samo zadostni, ampak hrepenijo za nekaj več, nekaj presežnega. Ker je imel služabnika, ki je hudo trpel, se je približal Jezusu, ki mu je zagotovil, da bo šel in ga ozdravil. On pa mu je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen, kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride. In svojemu služabniku stori to in stori. V tej drži, je nadaljeval papež, lahko vidimo, kako je stotnik upošteval hierarhijo in kako ga je ta razsežnost njegovega vsakdanjega življenja vodila k razlagi njegovega odnosa z

0: ne glede na to, koliko odgovornosti nosi, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, vedno lače neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, sta Gospodov dar. Sveti oče se je obrnil na zbrane vojaške kaplane, ki jim je cerkev zaupala duhovno rast vojaškega osebja in policistov portugalskega naroda ter jih spodbudil. Sprejmite jih vse, prisluhnite jim, razsvetljujte jih z modrostjo Božje besede, ostanite jim ob strani, delujte v Kristusovem imenu pri obhajanju zakramento in spremljajte vsakega od njih, pri tem pa nikoli ne pozabite na njihove družine. Iz te vaše posebne službe bodo prišli sadovi osebne rasti v krščanskem življenju in krepitev duha vojaških in varnostnih sil, ki jim služite. Hvala vam za bližino, ki jo kot dobri pastirji nudite tistim, ki opravljajo tako pomembno, posebno in zahtevno službo za dobro portugalske in širše. Vaše pričevanje ljubezni do cerkve in domovine je balzam, ki tolaži in daje upanje, je izpostavil sveti oče. Na koncu govora je vsem, ki so se udeležili audience, izrazil svoje spoštovanje, hvaležnost in priznanje za delo, ki ga opravljajo v vojaškem ordinarijatu. Naj vas Fatimska Mati Božja spremlja na vaših različnih misijah, tako na portugalskem kot v tujini. Gospodovo veselje naj bo vaša moč.
1: Alegria do Senhor seja vossa forza.
0: V ponedeljek 24. avgusta je sveti oče sprejel audienco člane zveze Marsodeto iz Toleda v Španiji. Gre za neprofitno organizacijo, ki se od leta 1980 posveča izboljšanju kakovosti življenja ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. Zatrdil je, da prepoznati Kristusov pogled v življenju najšibkejših in najranljivejših je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba. Člani zveze Marsodeta so v Rim priromali ob 45. obletnici ustanovitve. Papež je njihovo prizadevanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine opisal kot naporno, a tudi skrito delo, ki ga nihče ne vidi in ga lahko nagradi samo Bog, in kjer se na obrazu vsakega človeka z zadovoljstvom odkriva samega Jezusa Kristusa. Pri svojem poslanstvu tako lahko pričujejo o Jezusovih besedah, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
1: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
0: Prepoznati Kristusov pogled, ki nas izziva v življenju najšibkejših in najranljivejših, je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba, je dejal sveti oče. Njihov pristop k realnosti ljudi z intelektualnimi motnjami in cerebralno paralizo zaznamujejo številne vrednote, kot so solidarnost, obramba človekovega dostojanstva in družbena vključenost, zaradi česar so si pridobili tudi veliko institucionalno podporo na širši družbeni ravni, kar pričuje o njihovi predanosti svojemu delu in skupnemu dobremu.
1: Con una mirada retrospectiva, damos gracias a Dios por la inspiración de don Marcelino Casas Puente.
0: Ko se oziramo nazaj, se zahvalimo Bogu za navdih duhovnika Marcelina Casasa Pueteja, ki je pred več kot 40 leti uresničil nekaj, kar se je takrat zdelo kot sanje, danes pa vidimo kot resničnost, da namreč nobena družina s članom z duševno motnjo ne bi smela ostati brez podpore. Papež je dodal, da je danes zveza Marsodeto lahko ponosna, da je dosegla toliko ljudi in uresničila tisto, na kar je sam spomnil med svojim nedavnim obiskom Španije, ko je zatrdil, Kristusova ljubezen žene k bratom in sestram, ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njihove potrebe, pa sta dokaz naše vere. Leon XIV. Je vse izročil materinski zaščiti presvete Marije, naj jih nenehno spremlja pri njihovem poslanstvu, podpira v najtežjih trenutkih ter njihov pogled vedno usmerja k Gospodu.
2: Posrečenost predstavnika.

0: ameriške oblasti in civilne družbe v soboto 22. avgusta med pastoralnim obiskom San Marina je sveti oče v spremstvu njihovih ekscelenc, kapitanov regentov z osrednjega balkona javne palače, pozdravil in blagoslovil vernike na trgu. Zatem se sveti oče napotil na srečanje s cerkveno skupnostjo v baziliko svetega Marina, kjer je sledilo češčenje najsvetejšega in čaščenje relikvij svetega Marina.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan. Vesel sem, da vas lahko srečam v tej baziliki, tudi z vami, ki ste zunaj, v tej baziliki posvečeni svetemu diakonu Marinu, vašemu zavetniku. Pozdravljam njegovo ekscelenco vašega škofa, ki se mu zahvaljujem za prijazne besede, duhovnike, posvečene može in žene, predstavnike cerkvenega življenja škofije in vse prisotne. Želim si, da bi ta trenutek skupaj doživeli kot postanek na naši skupni poti po Kristusovih stopinjah. Škofija San Marino Montefeltro je dedič bogate zgodovine vere in poguma, zgodovine svetnikov Marina in Leona, ki sta pred 18. stoletji s krščanskim sporočilom v kontekste realnosti vnesla nove perspektive in vrednote, ki so določile rojstvo kulture in civilizacije, osredotočene na človeško osebo, ki je Božja podoba. Laiki in kamnoseki, ki so bili šele kasneje v različni meri poklicani v posvečeno službo, so znali evangeljsko sporočilo prevesti v nov skupnostni in politični model, ki ga močno zaznamujejo krščanska načela svobode, medsebojnega spoštovanja in občestva. Model, ki ostaja živ do danes. In čudovito je videti, kako si vaše škofijske in civilne skupnosti prizadevajo nadaljevati delo ustanovitelju z enakim navdušenjem in zvestobo. Zato bi se rad ustavil in z vami razmislil o nekaterih vidikih vaše poti kot cerkve, ki se mi zdijo pomembni. Najprej se obračam na mlade, začenši s tem, kar jim je papež Benedikt XVI rekel, ko jih je obiskal pred 15 leti. Ne ustavljajte se pri delnih, takojšnjih odgovorih, lažjih in udobnejših v tistem trenutku, ki morda nudijo nekaj trenutkov sreče, navdušenja in vzhičenosti, a ne vodijo do resničnega veselja življenja. Na to je dodal, vaše srce je okno, odprto v neskončnost. Zato, dragi mladi, imejte to okno odprto. S pogledom svoje duše sledite po tem, ki jih v vas začrtajo velike želje po lepoti, dobroti in življenju, ki jih nosite v svojem srcu. Če boste pozorno opazovali njihove poti in poslušali njihov glas, vas bodo ponesle na vzgor do srečanja z Bogom, kjer vas išče in čaka. In z njegovo pomočjo bodo vaše sanje imele moč vplivati na zgodovino in jo izboljšati. Sedaj pa moje drugo povabilo vam. Z navdušenjem sprejmite svoje poslanstvo v svetu. To storite predvsem tako, da si prizadevate razumeti svoj klic, ki je edinstven za vsakega od vas, in ceniti njegovo veličino. Na to se mu posvetite in neomajno vložite vse bogatstvo darov, ki vam jih je dal Bog. Ne bojte se sprejemati zahtevnih odločitev, kot so poroka, posvečeno življenje, službeno duhovništvo, poklicno življenje, družbeno in politično prizadevanje. Na najboljši način se pripravite na odgovornosti, ki vas čakajo. Vključite se v pobude in projekte karitativnosti ter pravičnosti. Tako boste tudi vi prispevali k pričevanju miru, ki govori svetu, kot pravi geslo mojega obiska. V zvezi s tem bi se rad iskreno zahvalil tudi duhovnikom, katehetom in vsem vzgojiteljem, ki z različnimi programi in pobudami delajo za človeško in krščansko rast mladih. Vaše, dragi prijatelji, je skrito, a zelo pomembno delo. Gre za ponižno in dragoceno služenje, ker pomaga staršem, ki so prve vrste odgovorni za vzgojo svojih otrok v veri. Družina je namreč prvi kraj vzgoje vere, naravna maternica, kjer se evangelij učimo že od otroštva in ga dnevno vdihavamo. Zato bo morda pastoralna oskrba spodbujala močno vzgojno sinergijo med družinami in cerkvenimi skupnostmi, vzgojno zavezništvo, da se bodo starši počutili vključene, na nov način odkrili svojo vero in imeli veselje, da bodo svojim otrokom posredovali krščanske vrednote, ki jih cenijo. Vsebinsko gledano bi morale poti rasti zlasti krščanskega uvajanja sporočati predvsem lepoto in veselje krstnega in zakramentalnega življenja, da bi se v skupnosti rojevale ter krepile poti svetosti in da bi vseh dozorevala zavest o njihovem preroškem, duhovniškem in kraljevskem dostojanstvu. V duhu drugega vatikanskega koncila je treba bogoslužje skrbno gojiti in vernike vzgajati, da ga doživljajo kot enotno telo, kot skupno delovanje enega samega živega telesa, v katerem vsak član črpa moč z Gospodove mize, da bi prinesel njegovo luč na poti sveta. Verjamemo, da je evangelij pot svobode za moške in ženske vseh časov in da v Jezusu Kristusu in njegove besedi najgloblje radosti, rane in vprašanja človeštva najdejo smisel in dokončen odgovor. Zato smo prepričani, da je največji dar, ki ga lahko damo bratom in sestram, ki jih Gospod postavlja na našo pot, ta, da jim pomagamo srečati njega, Boga, ki je postal človek, ki je za nas umrl in vstal od mrtvih in da v njem najdejo zveličanje. V tej luči izvajamo dejavno ljubezen v vseh njenih oblikah, neomajno, a vedno z mislijo na končno in celovito dobro ljudi, ki jim nudimo svojo podporo. Živimo v svetu, ki so ga ranili številni konflikti, kjer nas skrbi porast nasilja, osamljenosti in strahu pred drugimi. Soočeni s temi zaskrbljujočimi trendi se lahko odzovemo le tako, da s še večjim prepričanjem hodimo po poti evangelija. Njegov navdih je temelj družbe, zgrajene na spoštovanju lastne svobode in svobode drugih, ter predvsem na spoštovanju svete Božje volje, ki uči in opozarja na najšibkejše, na odpuščanje, občestvo in solidarnost. V zvezi s tem bi rad poudaril pomen in preroško vrednost nekaterih izkušenj medsebojne podpore in bližine, s katerimi se majhne skupnosti v najbolj oddaljenih predeljih te regije spopadajo s problemi odseljevanja in pomankanja storitev, pri čemer ohranjajo živ občutek družine in občestva. Te navidez majhne in marginalizirane skupnosti so kot plameni, iz katerih lahko zajemamo, da bi vsem znova in znova prižgali ogen trdnih, starodavnih in vedno prisotnih vrednot. Te izkušnje pričajo o toplini tiste magnifica humanitas, veličastne človečnosti, za katero se moramo prizadevati, da bi premagali individualizem neke metropolitanske in potrošniške kulture, pa tudi druge oblike nezaupljivega in razdiralnega lokalpatriotizma, ter da bi vdihovali novo življenje našim upanjem za bratstvo in mir. Dragi bratje in sestre, zadnja beseda je tista, ki mi je najbolj pri srcu, občestvo. Pričujemo o enosti v naši skupnosti, med župnijami in znotraj njih med pastirji in verniki, ter med različnimi karizmami in službami. Tudi to je del zapuščine živega evangelija, ki sta nam ga zapustila svetnika Marino in Leone, in našega poslanstva, da vztrajnostjo in predanostjo nadaljujemo zgradnjo tega, kar sta začela. Naj vas Gospod po njuni priprošnji blagoslovi in vas vedno podpira na vaši poti. Iz srca se vam zahvaljujem za vaš sprejem. V svojih molitvah vas bom nosil s sabo in prepričan sem, da boste tudi vi še naprej molili za papeža. Hvala.
1: Che anche voi continuerete a pregare per il Papa. Grazie.
0: 23. avgusta je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prostor Slovenije velja za enega redkih, ki je neposredno izkusil delovanje vseh treh totalitarizmov – fašizma, nacizma in komunizma. Pri nas potekajo škofijski postopki za beatifikacijo oziroma priznanje mučeništva za 6 žrtev nacizma in 26 žrtev komunizma. V nedeljo popoldne 23. avgusta pa sta krajevni odbor Nove slovenske zaveze Rovte in župnija Rovte pripravila tradicionalno spominsko slovesnost za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Mašo v župnijski cerkvi svetega Mihaela je ob somaševanju župnika Jerneja Marenka in še 3 duhovnikov daroval monsenjor dr. Jože Plut. V kulturnem programu po maši sta zbrane nagovorila predstojnik Inštituta za arheologijo dr. Anton Velušček kot osrednji govornik in evropski poslanec magister Branko Grims. Monsenjor Plut je v pridigi poudaril, da so vsi trije najbolj znani totalitarizmi – fašizem, nacizem in komunizem – bili socialistični in temeljili na neveri. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabim vas k molitvi rožnega venca. Danes bomo molili žalostni del. Skupaj s sestrami Notrdamkami.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
1: in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil razpoložen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in veliko. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v mesto vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas steklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmerjanja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in da upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas tan in kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas petrinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: Jezus, odpusti
1: nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Za duše v vicah, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: Gospod, daj im večni pokoj.
1: In večna lučna in sveti.
5: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
5: V imenu Očeta
1: in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, na radiju Ognjišče, čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Odbor za kulturo je na včerajšnji nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. Demokrati so predlog podprli, ker menijo, da je referendum temelj demokracije, je povedala poslanka Ana Cajhan. Poslanka NSI Marjeta Šmit pa je dejala, da se vsi strinjajo, da je RTV potrebna sprememb in da je nekje treba začeti. Ob tem je prepričana, da način financiranja ne vpliva na neodvisnost medija. V opoziciji pa so opozorili, da bi bilo financiranje odvisno od vsakokratne politike. Delegacija Nove Slovenije se je z včerajšnjim obiskom spomenika žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani poklonila spominu na žrtve vseh totalitarizmov. V delegaciji je bila tudi strankina podpredsednica Mojca Sojar, ki je dejala:
1: Danes se zdi, da so vrednote, kot so demokracija, mir in svoboda, samoumevne. Pa vendar vemo, da niso in da so bile v mnogih državah, ki so jih obvladovali totalitarni sistemi, izborjene s krvjo nedolžnih žrtev, otrok, žena in mož. In ne želimo, da se to kdaj še ponovi. Zato je nujno ohranjati zgodovinski spomin na vse te žrtve, ki jih je uničil sistem, nesi bo fašizem, nacizem in v Sloveniji tudi komunizem. Lovke komunističnega nasilja smo v Sloveniji čutili še vse do osamosvojitve, pa tudi danes lahko rečemo, da ta uničujoč sistem še vedno deluje po Sloveniji.
0: Na sejmu Agra je včeraj potekal tradicionalni dan zadružnikov, na katerem so podelili priznanja posameznikom in zadrugam. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je ob tem opozoril na zahtevne podnebne in tržne razmere ter na nujnost takojšnje sistemske podpore kmetijstvu. Ena od tem posvetov pa je bila, kako neporabljene kmetijske pridelke in viške hrane z inovativnimi pristopi usmeriti do potrošnikov. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije se je povezala z Alenko Puh iz skupine E3, ki je na to temo predstavila idejo o mini tovarni.
2: Pomeni, da je tam neka tehnologija, da lahko kmetu pomaga, če ima samo trenutno, ne vem, 100 kil korenja ali pa 50 kil korenja ali pa neke slive, ki mu jih ni uspel prodati, da pač pride v mini tovarno to predelati, da mu ni treba delati lastno opremo, da mu ni treba najemati storitve, on lahko pride sem in seveda v mini tovarni dobi neko podporo živilskega tehnologa, nek HASAP, tudi delovno silo, neko znanje in seveda tudi nek način, da se mogoče potem te kmetje v te predelavi povežejo v skupnem nastopu na trgu, tako da potrošnika pride veda, če bo tukaj na kupu, bo s tem prispeval, da je kmet ima večjo dodano vrednost, da bo lažji preživel.
0: Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, je bilo včeraj slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov. Britanski premier Andy Burnham, ki je prvič sopredsedoval koaliciji, se je zavzel za dodaten pritisk na Rusijo. Dejal je, da si zaveznice v največji možni meri prizadevajo, da bi Kijevu zagotovile dodatne zmogljivosti za prestrezanje ruskih dronov in raket. Zaloge namreč vse bolj kopnijo. Ukrajina je po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega letos prejela veliko manj izstrelkov zanje kot v preteklih letih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Tukaj so še temperature po Sloveniji, v tem jutru poglejmo si podatke, ki so zdaj le pred nami. Koper in Nova Gorica 21 stopinj Celzija, Tolmin 19 stopinj, potem Ljubljana in Črnomelj 17 stopinj Celzija. Maribor, Celje, Kranj 16 stopinj v tem jutru, prav tako tudi Postojna in Idrija. Novo mesto 15, prav tako tudi Velenje in Ptuj. Murska Sobota, Kočevje 14, Slovenj Gradec 13 in pa Kredarica 7 stopinj Celzija. Na cestah zaenkrat nobenih posebnosti, promet poteka tekoče in brez zastojev, je pa na Vipavski hitri cesti zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina proti Gorici. 5:36 minut je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole Igor in Zlati, zvoki v polki Vere Šulinc in Igorja Podpečana, svet je lep in upam, da boste prav vsi tako pogledali v današnji dan, 25. veliki srpen, 25. avgust, v letu gospodovem 2026. Najboljši pripomoček, da dobro začneš dan, je, da ko se zbudiš, pomisli, ali ne bi mogel ta dan enemu človeku pripraviti veselje. To je misel, to je napotek, ki jo je napisal oziroma ga je napisal nemški filozof in klasični filolog Friedrich Nietzsche, ki je umrl na današnji dan leta 1900. In pod to misel se podpisujeva tudi jutranjika na ognišču v današnjem torku, Mark Gazvoda in Matjaž Mrljak. Vse dobro in vse lepo vam želiva. Ura pa je že 5 in 40 minut, torej 20 minut do 6.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Športni pilot hoče narediti vtis na svojo zaročenko z raznimi vrtoglavimi akrobacijami. Ko pristane, jo ves ponosen vpraša.
2: No, kako se ti je zdelo?
1: Ona pa vsa bleda od strahu odvrne.
3: Nikar ne izgubi poguma, gotovo se boš naučil leteti tudi naravnost.

Prekmurskega kreka oziroma prekmurskega slomška, dr. Franca Ivanocija, ki se je rodil na današnji dan pred 169 leti, čez nekaj dni v soboto pa bo minilo 113 let od njegove smrti. Bil je eden najbolj izobraženih duhovnikov Sombotelske škofije, predlagan je bil za dvornega kaplana na Dunaju, kar je tedaj pomenilo predstopnjo za škofovstvo. No, on pa je raje zaprosil za izpraznjeno župnijo Tišina. Slovel je po skrbno pripravljenih pridigah, ki so trajale najmanj pol ure, v njih pa je evangelij povezoval z vsakdanjim življenjem. No, naziv prekmurski krek si je zaslužil, ker se je zauzemal za prekmurske ljudi, ki so odhajali na sezonsko delo na Madžarsko, kjer so jih, na žalost, izkoriščali kot bolj kot afriške sužnje. No, s Francem je bilo sicer takole, bil je sin edinec, zakonca Adama Kodile in Rozalije Huis. Izmolila sta si ga v 8. letu svojega zakona. Bila sta revna poljedelca iz vasi Ivanovci, ki spada pod župnijo svetega Benedikta v Kančocih. Kot rečeno, rodil se je na današnji dan, 25. avgusta leta 1857. No, nadarjenega dečka je župnik poslal v gimnazijo in zavod za revne dijake. In zakaj mu rečemo Franc Ivanovci? Iz rodbine Kodila je bilo več duhovnikov, ki so svoj družinski priimek spremenili v Ivanovci, kar pomeni tistim, ki prihaja iz Ivanovec. No in iz spoštovanja do njih se je prekrstil tudi Franc. Spomnimo se torej danes tega našega prekmurskega kreka oziroma prekmurskega slomška in seveda lepo zdrav pošiljamo vsem poslušalcem, ki nas na tem koncu lepe slovenske zemlje, slovenske domovine poslušate v tem torkovem jutru. In za vse skupaj zdaj nadaljuje zasedba Utrip kraljestva s Tadejem Ogorevcem z letošnjega Ritma srca.

0: Svetnik za vsak dan.
1: August 25, Ludvik IX, francoski kralj. Imej srce polno sočutje do revežev, bednih in nesrečnih, ter jim po svoji moči pomagaj in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na desno ali na levo, in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da boste pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir. Ta naročila je zaupal v svoji oporoki sinu francoski kralj Ludvik IX, ki je šel v zgodovino s pridevkom Sveti. Stavki, ki smo jih slišali, potrjujejo, da je mogoče biti svetnik tudi na kraljevskem prestolu. Kralj Ludvik je vladal Franciji kot deveti tega imena celih 44 let, od 1226. leta do 1270. Vodil je dve križarski vojski proti muslimanskim Saracenom. Leta 1248 v Sveto deželo, leta 1270 pa v Tunis, in tam ga je čakala smrt. Potem, ko je toliko storil za svojo domovino, je moral umreti v tujini. V osebnosti in vladanju kralja Ludvika IX. Svetega so se otipljivo uresničile besede svetega pisma: miloba žubori iz moči. Bil je blag in ljudomil vladar, vendar je znal biti kar se da odločen, ko je bilo treba braniti pravico in resnico. Bil je pobožen in spokoren kot menih, vendar pa tudi v tem ni nikoli pretiraval, da bi trpel njegov ugled vladarja. Kot najvišji razsodnik v svoji državi je sodstvo prenovil tako, da je bilo edino merilo pravičnost. Svojimi dejanji je tudi kot vladar izpolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do bližnjega. Dajal je streho, hrano in obleko potrebnim. Obiskoval je bolnike in jim stregal. Ustanovil je številne bolnišnice, sirotišča in zavetišča ter vrsto benediktinskih samostanov. Načelo krščanske pravičnosti ga je vodilo tudi v njegovih odnosih do drugih držav in mu pridobilo ugled razsodnika v meddržavnih sporih. Ludvik IX. Je odločal popolnoma nepristransko, če tudi so bile prizadete njegove koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Ura je 6, dobro jutro in vabljeni, da skupaj pogledamo v današnji radijski program. Na Ljubljanskem barju je park varne mobilnosti, kjer se lahko otroci, mladostniki, starši, žrtve prometnih nesreč, učitelji in podjetja povežajo ter skupaj gradijo kulturo varne mobilnosti in uresničujejo vizijo nič. To je prvi center v Sloveniji, kjer na enem mestu združujejo učenje, podporo in raziskovanje z področja prometne varnosti. Več o tem Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Maja Ambroš iz Baby centra v današnji svetovalnici ob 8. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo predstavili eno od najstarejših slovenskih tradicionalnih jedi – štruklje. Zadnjo nedeljo avgusta bo na Rečici ob Savinji festival štrukljev. Konec septembra pa bo v Ivančni Gorici festival štrudljev ali zavitkov. O razlikah bomo govorili, v prvi vrsti pa povabili na dogajanje z močno noto kulinarične tradicije ob 9:20. V oddaji o kulturi 15:10 vas bomo povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo 5. septembra, torej v soboto, na Teološke fakulteti v Ljubljani. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. Ob 14:30 bo naš pogled, tokrat ga pripravlja Petra Stopar. Deliti nikoli ni nepomembno, deliti je sveto. Tako je zapisal grški pisatelj Štefanos Ksenakis. Iz njegove zbirke kratkih zgodb z naslovom Življenje je darilo bomo prebrali 3 navdihujoče resnične zgodbe. V avgustovski oddaji Modrostvo Čeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem napisal dr. Bojan Macuh, ki bo tudi sogovornik v oddaji. Knjiga prinaša najrazličnejše teme, od razbijanja mitov o staranju do dolgožive družbe, v oddaji pa še posebej o duhovni oskrbi starejših, osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi ohranjanja dostojanstva v starosti. Vabljeni k poslušanju ob 20. Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru na okoli 650 metrih nadmorske višine stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja o ljudski glasbi. Na sporedu bo ob 21. Ja, veseli bomo vaše družbe, kadarkoli od jutra do večera.

6:06 minut je ura, dobro jutro, no še 12 dni je do našega tradicionalnega radijskega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in to romanje bo letos potekalo že 15-tič. 3 dni bomo kolesarili po zahodnem delu naše čudovite Slovenije, katere kraje bomo obiskali in kdaj pa lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Na zahodu Slovenije se že pojavljajo prve padavine in tudi sicer bo danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, zjutraj približno tako, kot je bilo včeraj, čez dan pa bo za nekaj stopinj hladneje, še pravijo vremenoslovci, ki so izmerili tudi naslednje temperature. 19 stopinj je v deževni Ajdovščini, 16 Litija, Hrastnik in Idrija, Bohinjska Češnjica in Gorenje vas v Poljanski dolini 15 stopinj, potem Kočevje 14, Rateče 12 in pa Kredarica 7 stopinj Celzija. Na cestah že prihaja do prvih zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, prav tako tudi na Dolenjski avtocesti, na odseku Bič pod Smreka proti Ljubljani in pa krajši zastoj je tudi že na Primorski avtocesti, od Unca proti Postojni, torej proti Kopru. Srečno in varno na vseh poteh.

ceni to, kar imaš, nam je zdaj le med drugim pela Nina Pušlar v pesmi Svet je tvoj in delovni dnevi lahko skrivajo različne zaklade, tudi seveda, če znamo na dneve tako pogledati, kot je dejala sveta Faustina Kovalska, nobena ura ni podobna drugi. Vsak dolgčas izgine, ko vas, torej ure, zrem z očmi vere. Milost, ki pripada tej uri, se naslednjo ne bo vrnila, saj tista, ki mi bo podeljena tedaj, ne bo ista. Ta čas, ki gre mimo, se nikoli več ne vrne. Ja, sveta Faustina Kovalska, poljska redovnica in mistikinja se je rodila na današnji dan, leta 1905. Dobro jutro ob 6:12.

Ja, Blejski grad smo obiskali z ansamblom Storžič. Ja, pred dnevi pa je minilo 10 let od potresa, ki je močno poškodoval tudi italijansko mesto Amatrice s svojim srednjeveškim jedrom, no in kljub temu, da je minilo že 10 let, še vedno veliko ljudi tam živi v kontejnerjih. In tudi bogoslužje še vedno poteka v začasni stavbi. Ob nedeljah prav nič ne zvoni iz tamkajšnjega zvonika, kajti ostal je le srednjeveški stolp, mestna znamenitost pred potresom, kjer še vedno kazalci kažejo 3:36, torej čas potresa. Ja, 10 let pozneje je v Amatriceju seveda še vedno registriranih okoli 2100 prebivalcev, ampak dejansko pravijo, da jih tam živi med 1200 in 1500. Vsi ostali so nekako razpršeni po okoliških gorah, kjer tudi poleti najdejo bolj zatočišče zaradi ugodnejše klime in še vedno v krajih primanjkuje veliko delovnih mest za mlade. Če se nič ne bo premaknilo, se bodo kmalu vsi odselili, pravijo tisti redki, ki tam živijo. Ja, 10 let je vendarle dovolj dolga doba, da bi se lahko kaj spremenilo. Dobro jutro ob 6:17.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 20. na Radiu Ognjišče.
2: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Ja, z nami je dežurni meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro želim.
4: Dobro jutro.
3: Ja, kje že potrebujemo dežnike in kje jih bomo prav kmalu?
4: Ja, ta pas padavin se kar hitro pomika, tako da je v kakšni uri se že razširil iznad Primorske, slovenske iste, tudi nad osrednji del države, tako da že dežuje recimo pri Vrhniki, nekako v pasu od recimo zgornjega Posočja pa do Notranjske in ja, v naslednji uri dveh bo ta pas že verjetno dosegel severovzhod države, tako da bo posod nekaj dežja že sedaj v jutranjem času. V glavnem pa gre to za bolj enakomeren dež, no, kakšen manjši naliv je tudi vmes, ampak ja, tudi kakšna strela tu in tam razelektrito, ampak nič kaj hudega, precej šibkejše recimo so te padavine kot tiste, ki smo jih imeli v petek. Bo pa danes ozračje ostalo nestabilno tudi po teh jutranjih padavinah, tako da bo v glavnem precej oblačno, morda nekaj sonca v vzhodnih krajih, bodo pa še se pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v zahodni Sloveniji, na Primorskem, Notranjskem, tam pričakujemo danes največ dežja, proti vzhodu pa bo znova padavin manj, tako da recimo na severovzhodu lahko pade okoli 10 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko v zahodnih krajih krajevno tudi verjetno blizu 50, tako da se bodo vmes lahko pojavljali tudi kakšni malo bolj močnejši nalivi. Vseeno pa danes ja, bo ozračje potem bolj stabilno v večernem času, tako da lahko rečemo, da danes nič kaj posebnega za ta čas, no, to dogajanje. Bo pa pihal ob morju jugo, drugod pa bo ta veter razmeroma šibak. Najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 22 pa do 27 stopinj. Potem pa se bo že jutri razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali pa nizke oblačnosti. Čez dan pa se bo ta vlaga hitro posušila, tako da bo sončno. Temperature pa bodo spet šle navzgor, seveda, nekje od 25 pa do 30 stopinj pričakujemo jutri, tako da lahko rečemo, da bo še kar prijetno potem popoldne. V četrtek in petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče, nad naše kraje se bo širil z precej topo zrak iznad območja Severne Afrike in tudi Sredozemlja, tako da bo znova v zraču oziroma da bo v zraču tudi puščavski prah. Bo pa ja, ob tem jugozahodnem vetru kar vroče, sploh v vzhodni Sloveniji, kjer bodo temperature verjetno v petek tam okoli 35 stopinj, drugod pa kakšna stopinja manj. V soboto pa nas bo prešla potem fronta, kot kaže. Bodo nevihte, ampak padavin verjetno pa ne bo prav veliko. Nekoliko se bo osvežilo, ampak spet ne tako drastično, da bi bile temperature prav nizke, tako da že v nedeljo recimo ne bodo prav daleč stran od 30 stopinj. In ja, verjetno tudi kakšen dan v začetku prihodnega tedna bo vreme še bolj poletno kot jesensko.
3: Torej, po današnji spremembi še nekaj poletnega počitniškega vremena za zadnji avgustovske dni. Blaž Šter, najlepša hvala in prijazen torek želimo tudi vam.
4: Enako tudi vam, lep dan.
3: Srečno, ura pa je 6:26.

0: Pod ružnato planino smo zdaj le stopili s kvartetom Do, vokalno skupino, ki je nastala leta 1952. Dolgoletni vodja je bil tenorist Danilo Čadež, ob njem pa so peli še Peter Ambrož, Tomaž Tozon in Peter Čare. Kvartet Do, zagotovo dobro poznana zasedba, ki nam je polepšala torkovo jutro 25. avgusta.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Padam v vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
1: Prisluhnite jutri ob 21.30. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Ribnici na 104,2 MHz.
0: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročilo ob 6:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. V koaliciji pri tem ustrajajo, da želijo volivce povprašati po mnenju o nekaterih ključnih družbenih temah. Poslanec NSI, SLS in Fokus Janez Beja.
3: Predvsem želimo nekaj narediti, kar se dolga, da ne rečem desetletja ali pa v samostojni Sloveniji še ni naredilo. Če začnemo pri brezdelnežih, zakaj moramo toliko vlagati v ljudi, ki se jim ne da delati? Po enih podatkih je preko 20.000 takih ljudi, ki so zdravi, sposobni za delo, pa ne delajo. Dobivajo pa kar precej velike nadomestila in te ljudi je treba spraviti delati. Delovne sile primankuje.
0: Sočasno izvedbo vseh referendumov pa bi, kot poudarja poslanec NSI, SLS in Fokus, prihranili kar nekaj sredstev potrebnih za izvedbo. Iz opozicijskih strank pa letijo ostre kritike, menijo namreč, da gre za poskus mobilizacije desnega volilnega telesa. Avtobusna postaja Ljubljana je odprla novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Po napovedih bo zaživela postopno, potnikom pa obljublja sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Novo postajo si je med drugim ogledal tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zadovoljstvo je izrazil tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mis.
4: Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji. Tukaj se bo na dan obrnilo okoli 1500 avtobusov, to pomeni nekaj 10.000 potnikov, zato je ta prometna varnost in pa celotna pretočnost tega območja zelo pomembna.
0: Rušitev stare avtobusne postaje se bo začela že prihodnji teden. Tja pa se bodo zdaj razširila dela za novo infrastrukturo in ureditev ob poslovno-stanovanskem kompleksu Emonika. Zaključek glavnine del nove železniške postaje je po novem predviden konec novembra. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalu doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, katerih osnutek besedila je še v obravnavi. Z ukrepi si italijansko ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Varnosti bomo posvetili tudi današnjo svetovalnico, vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
5: Thank you.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature bodo do 27 stopinj Celzija, jutri se bo razjasnilo in tudi ogrelo. In tu so še aktualne temperature tega jutra. Koper 21 stopinj Celzija, Nova Gorica 19, Ljubljana in Celje 17, Maribor, Kranj in Hrastnik 16 stopinj, Novo mesto in Ptuj 14, Murska Sobota in Slovengradec pa 13 stopinj.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Na cestah v tem trenutku nobenih posebnosti, razen nekaj zastojev, ki seveda prihajajo v tem jutranjem času. Srečno in varno pot. 6:34 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Džani Rijavec o Lipi od None. Ja, debela toča pa je včeraj poskrbela za prekinitev in potem še za odpoved tretje etape kolesarske dirke po Španiji. In kolesarji so morali poiskati zavetje v hotelih in drugih stavbah, kajti ja, naliv je prinesel seboj tudi precej debelo točo. Danes bo v Pirenejih na sporedu zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tako start kot cilj bosta v Andori, vmes pa se bodo tekmovalci spopadli s 4 kategoriziranimi vzponi. Na španski pentlji nastopa kar 7 Slovencev, vodilni je Tadej Pogačar, ki ima po včerajšnji odpovedi še naprej 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom. Potem je od Slovencev v deseterici še Primož Roglič, ki za Pogačarjem zaostaja 26 sekund, nastopajo še Jakob Omerzel, Roman Jermakov, Matevž Govekar, Gal Glivar in pa Domen Novak. Ja, bomo spremljali in upam, da bo danes tudi v Andori lepše vreme, kot je bilo včeraj v francoskem delu dirke po Španiji. 6:39. Dobro jutro.

Jaša Kelc in Petovija so bili z nami. Ja, v soboto bo v Sidneju potekal maraton in organizatorji so pred dnevi postali tarča posmeha na družabnih omrežjih, potem ko so predstavili medalje, ki jih bodo prejeli tekači. Na njih so upodobljene prepoznavne znamenitosti Sidneja, vključno slovito opero in mostom Harbour Bridge, ki ležita ob trasi, no na mesto sidnijskega stadiona Allianz pa so pomotoma upodobili istoimensko minhensko areno. Gre za nesrečni pripetljaj, pravijo organizatorji, ampak za rekordnih več kot 40 tisoč udeležencev zdaj ne bo niti časa, niti priložnosti, da bi naročili nove medalje, no te bodo zagotovo zdaj imeli posebno, najbrž da tudi zbirateljsko vrednost. Z dobršno mero humorja so se na ta pripetljaje odzvali tudi na Bavarskem in pravijo, da obe tako sidnejska kot minhanska Allianz arena oziroma štadijum, krasi edinstvena arhitektura in da si obe zaslužita ogled in to zagotovo drži.

Stalin, član Frančiškovega tretjega reda, bil je globoko veren, njegovo zasebno življenje je bilo podobno meniškemu. Je tudi zavetnik Berlina, Pariza, frančiškanov, romarjev in popotnikov, pekov, frizerjev, gradbenih delavcev in številnih drugih poklicev in tudi pomočnik proti kugi, slepoti in poškodbam sluha.

Bogu vitezi celski, današnji evangeljski odlomek je iz Mateja in Jezus je pismoukom in farizejem dejal: hinavci, ki dajete desetino od mete in kopra in kumine, pa ste opustili to, kar je v postavi važnejše, pravičnost in usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 25. avgust. Tri cerkve, trije redovi.
2: Sveti Frančišek je s kamni obnovil tri cerkve in s tem dal nekaj gradiva za simbolično primerjavo. Saj je njegova karizma rodila tri redove, moško in žensko redovno skupnost ter tretji red, ki so se mu pridružili celo kralji, kot francoski Ludvik IX, ki je bil okronan prav v letu Frančiškove smrti. Dan današnje smo vzeli za dejstvo, da politika oziroma vodenje države in poštenost, dobrosrčnost ter pravičnost ne gredo skupaj. O Ludviku so napisali, da je bil skrajno pošten, odkritosrčen, brez svetoklenstva, pa tudi brez nepotrebnega pobožnjakarstva. Je že prav, da je cerkev ločena od države, a zdi se, da se je s to ločitvijo zgodilo tudi slovo od mnogih vrlin, ki jih pri voditeljih po vsem svetu pogrešamo že vse predolgo. Sveti Ludvik IX. Je vodil državo kar 44 let, ostal skromen in vedno zvest pravičnosti. Po smrti je bil razglašen za svetnika. Za zavetnika so ga izbrali tretji redniki. Morda pa ga tudi voditelji na vseh položajih vzamejo za zgled in njegove besede, ki jih je v oporoki napisal svojemu sinu, vzamejo k srcu. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na desno ali na levo, in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da bosta pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir.

0: Anazajc, Smolčnik je bila v naši družbi in pesem Moja pot je bila prvič predstavljena na Ritmu srca leta 2019. No, zdaj smo 25. augusta leta 2026 in vsem želimo seveda dobro in prijazno torkovo jutro, ki bo v osrednji jutranji oddaji Svetovalnica pogledala tudi k prometni varnosti, že zdaj vabljeni k poslušanju in sodelovanju čez dobrih 50 minut. Ja, marsikje že dežuje in so potrebni dežniki, no razen za vzhod države te moje besede ne veljajo in vremenoslovci nam za danes napovedujejo kar nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Temperature bodo nekoliko nižje do 27 stopinj Celzija, no jutri se bo znova razjasnilo in tudi ogrelo, spet bomo pri 30-ici v marsikaterem slovenskem kraju. V tem jutru pa podatki poročajo, da je v Ajdovščini 20 stopinj tudi nevihtno, potem Vrhnika tudi nevihta in 17, Mežica oblačno in 17, v Trebnjem dežuje pri 16 stopinjah, tudi v Bohinjski Češnici je nevihta tudi tam 16 stopinj, Kočevje 15 in pa Kredarica 7 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici na uvozu z Celovške ceste proti Kosezam je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zastoji so na običajnih relacijah na Štajerski in na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti na odseku Bič pod Smreka proti Ljubljani, tam je zamude od 15 do 20 minut. Srečno in varno pot!
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
6: Danes znova.
7: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
8: Radio Ognjišče.
9: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Ansambl Špadni fantje in nekoč bova skupaj. Ja, dobro si je v življenju postaviti cilj oziroma več ciljev. Pater Simonašič je dejal, da si sproti postavljajmo majhne cilje, da nam bo njihova izpolnitev v veselje in spodbudo. In osmišljajmo svoje življenje tudi s tem, da naredimo vsak dan komu kako veselje. Ja, ta dobro poznani stiški opravljajo. Pater Simonašič je umrl na današnji dan leta 1992. Dobro jutro ob 7:14.

takole Nuša Derenda v Moji soseski. Ja, tudi to poletje, marsikatero pot, namesto po avtocesti, hitreje in bolj tekoče opravimo po regionalnih cestah, pa to ne velja le za Slovenijo. Tudi sam sem se včeraj z Brezi proti Šentvidu zaradi zastoja odpravil po regionalni cesti. In med Kranjem in med vodami tam blizu meje opazil, da se je motorist tujih registerskih tablic daleč pred menoj začel ustavljati in začel sem zmanjševati hitrost, ampak kmalu videl, da ni nič resnejšega. Ustavil se je in stopil z motorja, to je najbrž da na taki cesti dovoljeno, ker je ob poti opazil kapelico Marije Pomagaj. Pritegnila ga je in že je iz žepa vlekel telefon, da si naredi spomin, ki ga bo najbrž hranil na nadaljevanju počitniške poti. No, moja pot pa je potem tudi mirno seveda šla naprej. Ja, ob avtocestah in hitrih cestah nikakšnih znamenj in kapelic oziroma še ni postavljenih, pa kdo ve, če bi to bilo dovoljeno, ampak to je že druga tema. Vsekakor, drage poslušalke, dragi poslušalci, ko hitite proti cilju, ne pozabite na srce in na njega z veliko začetnico, ki nam podarja vsak dan, vsako uro, minuto in sekundo in nas seveda na vseh poteh tudi varuje. 7:19 je. Dobro jutro.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Takole nekaj zimzelene glasbe, Irina Kohunt v pesmi Elzebuda in Atija Sosa, Ljubezen je najlepši dar. Zdaj lepa ponarodila legendarna slovenskega naroda Sin, ki je šla leta 79 na albumu 48 Tomaža Domicelja. In še 4 minute so do pol osmih.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Že dolg niste slišali dobrega vica. Potem mogoče rabite slušni aparat.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: V Tolminu na 91,2 MHz.
7: Dobro jutro, na Radiu Ognišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Pred današnjim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev. Opozicija ne izključuje možnosti njegove ustavne presoje. V SDS kljub temu ne pričakujejo presenečen. Prav tako ne vidijo težave, če državljane vprašajo o zakonskih rešitvah, ki so jih že sprejeli. Izidi referendumov na trdnost koalicije ne bodo vplivali, je prepričan poslanec Andrej Kosi.
8: Lejte, gre samo za posvetovalni referendum. Državljani se bodo odločili za ali proti in koalicija dela naprej. To ni vezano na delo koalicije, kajti gre za posvet, kako naprej. In seveda bomo pač na podlagi teh odgovorov, ki jih bomo dobili, pač delo temu tudi prilagodili.
7: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je na kolegiju dejal.
9: Kar se tiče tega zakona, pa referendum o njemu, meni pravzaprav nič ni sporno, glede na to, da je zakon blokiran in še ni stopil v veljavo.
7: Cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,6 evra. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra. In liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,5 evra. Vlada v trošarine ni mogla poseči, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Za spremembo potrebuje soglasje Bruslja. Pomankanje kadra v gostinstvu in turizmu ni več le sezonske narave, zato podjetja prilagajajo obratovalne čase in poskušajo na različne načine privabiti oziroma ohraniti ustrezne kadre. Tega ne more delati vsak, ključno je tudi strokovno znanje, so se strinjali udeleženci okrogle mize na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Direktor Zavoda za turizem Maribor, Jure Struc, je pojasnil, da turistični obisk narašča, zaposlovanje pa temu ne sledi, kar je najverjetneje tudi posledica odliva kadra v sosednjo Avstrijo.
10: Na slovenski ravni so rasle tako prihodi kot nočitve in tudi zaposlitve. V zadnjih petih letih je turistični sektor pridobil 8,8% delovne sile, medtem ko na Štajerskem v Podravju se to ni zgodilo. Se pravi, tu zaostajamo. Ne pri prihodih, ne pri nočitvah, tu smo celo nad poprečjem. Prihodi so rasli za 30%, nočitve nekje za 17%, ampak pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Tako da tu malo capljamo za Slovenijo. Ampak seveda, glede na to, kaj vse delamo za šolami, računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati.
7: So predsednica desničarske stranke Alternativa za Nemčijo, Alice Weidel, je v pogovoru za nemško televizijo napovedala, da bo Nemčija v primeru, da bo njena stranka prišla na oblast, opustila evro in izstopila iz šengenskega sporazuma. Evro je opisala kot nestabilno valuto. Zvezne volitve so v Nemčiji predvidene v letu 2029, deželne pa prihodnji mesec. Dežurni meteorolog pa je Blaž Šter.
5: Bo pa danes ozračje ostalo nestabilno tudi po teh jutrnih padavinah, tako da bo v glavnem precej oblačno, morda nekaj sonca v vzhodnih krajih, bodo pa še se pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v zahodni Sloveniji, na Primorskem, Notranjskem, tam pričakujemo danes največ dežja, vseeno pa danes bo ozračje potem bolj stabilno v večernem času, tako da lahko rečemo, da danes nič kaj posebnega za ta čas, no, to dogajanje. Bo pa pihal ob morju jugo, drugod pa bo ta veter razmeroma šibak. Najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 22 pa do 27 stopinj. Potem pa se bo že jutri razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali pa nizke oblačnosti. Čez dan pa se bo ta vlaga hitro posušila, tako da bo sončno. Temperature pa bodo spet šle navzgor, seveda, nekje od 25 pa do 30 stopinj pričakujemo jutri. V četrtek in petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče. Nad naše kraje se bo širil precej topo zrak iznad območja Severne Afrike in tudi Sredozemlja, tako da bo znova v zraku tudi puščavski prah. Bo pa ja, ob tem jugozahodnem vetru kar vroče, sploh v vzhodni Sloveniji, kjer bodo temperature verjetno v petek tam okoli 35 stopinj, drugod pa kakšna stopinja manj. V soboto pa nas bo prišla potem fronta, kot kaže. Bodo nevihte, ampak padavin verjetno pa ne bo prav veliko. Nekoliko se bo osvežilo, ampak spet ne tako drastično, da bi bile temperature prav nizke, tako da že v nedeljo recimo ne bodo prav daleč stran od 30 stopinj in ja, verjetno tudi kakšen dan v začetku prihodnega tedna bo vreme še bolj poletno kot jesensko.
7: Torkovo jutro je oblačno, marsikje imamo tudi že padavine, temperature pa so naslednje. Koper 22 stopinj, Nova Gorica 20, Celje 18, Ljubljana, Maribor, Velenje, Postojna, Hrastnik in Črnomelj 17 stopinj Celzija. Novo mesto, Kranj in Kočevje 16, Murska Sobota, Ptuj in Slovengradec pa 15 stopinj.
6: Prometno-informacijski center.
11: Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa čas jutranje prometne konice že aktualen. Predvsem gneče, zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Trenutna ovira pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Strncem in Bizovikom, tu srna ovira promet, no pneumatika na vozišču pa je na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Zaradi del na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovšina proti Vrtojbi, zaprta pa bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo od 22. do 5. ure zjutraj. No toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
7: Ura je 7:37 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Je ansambel Sredenšek oziroma ansambel Vlada Sredenška in tista Bela roža, ki je izšla leta 1993, in to je ansambel, pri katerem so pele in peli Helena Viktorinova, Irena Vrčkovnik, Jože Sredenšek in tudi Vera Šolinc. Ja, to je bil lep skok v preteklost, mi gledamo seveda naprej, smo ljudje, ki vedno gledamo v prihodnost in v tisto, kar je pred nami, in ne boste verjeli, da je še 96 dni, torej manj kot 100 dni, do 29. novembra in do prve adventne nedelje. No, res, da še niti poletnih šolskih počitnic, pa poletnih piknikov in žarov nismo dali pod streho, ampak veliko ljudi pa že gleda naprej in razmišlja o tem posebnem delu leta, ki seveda prinaša tudi začetek novega cerkvenega leta in potem tudi lepe praznične dni. No, dneve, ki nas ločijo do takrat, bomo pa seveda imamo priložnost za to preživeli lepo, spomnili nas bodo med drugim tudi na hvaležnost za življenje, pa tudi na to, da moramo vsak trenutek ozavestiti, kdo smo, odkot smo, zakaj smo tu in kam smo namenjeni.

Tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu je prinesel tretjo medaljo za Slovenijo, bronastega leska je priboril, pa si jo je balinar Urban Hiti. Kolesarka Nika Bobnar je za las grešila svojo drugo medaljo na teh igrah, pristala je v cestni vožnji na četrtem mestu. Plavalka Tina Čelik pa je bila peta na 50 metrov prsno in bron ji je ušel za vsega 44 stotink. Danes bo Eneja Ožbič Primc iglala v natančnem zbijanju za zlato, pomerila se bom ob 19. uri in 45 minut, no tudi naše odbojkarice po prostem dnevu po dnevu premora, danes ob 18. čakajo seveda nove nasprotnice v skupini A, to so kakovostne tekmice Poljakinje. Bomo seveda spremljali in poročali tudi, kako poteka to evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, zato spremljajte naša poročila, še posebej informativno oddajo v tri dneva ob 15. No, do 8. pa je še 14 minut.

Tole je bil valček Fanike Požek in Aleša Trbanca in z nami je bil ansambel Nemir. No, ne vem, kako mirni ali nemirni so šolarji, namreč čez teden dni se bo začelo novo šolsko leto, prihodnji torek bo namreč 1. september. In zagotovo so zdaj že bolje vidne različne oznake na naših cestah, tudi prehodi za pešce, ki so od lanskega barvanja talnih označb obledeli, so zdaj znova pobarvani. Torej se vse skupaj pripravlja na novo šolsko leto in najbrž ste tudi že opazili velike obcestne plakate rumene barve z velikim napisom samo do trgovine in z obrazložitvijo, da nobena pot ni prekratka. Ja, pogosto, ko gremo na kratke in dobro poznane poti, se nam zazdi, da lahko pri varnosti nekoliko popustimo. Ampak zakaj tega ne smemo storiti, bomo razkrili v današnji svetovalnici čez 9 minut z gostoma, ki prihajata v naš studio, vabljeni, da se nam pridružite in v oddaji tudi sodelujete.

0: da bo dan nasmejan.
1: Športni pilot hoče narediti vtis na svojo zaročenko z raznimi vrtoglavimi akrobacijami. Ko pristane, jo ves ponosen vpraša.
2: No, kako se ti je zdelo?
1: Ona pa vsa bleda od strahu odvrne.
3: Nikar ne izgubi poguma, gotovo se boš naučil leteti tudi naravnost.

Še dve minuti sta do osmih, pridružite se svetovalnici, v kateri bo Tanja Dominko z gostoma tokrat govorila o prometni varnosti. Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature bodo do 27 stopinj. Na cestah večjih posebnosti ni, razen zastojev, vozite potrpežljivo in strpno.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Novem mestu na 97,1 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Majan Broš iz Baby Centra sta danes gosta, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: Pred začetkom šolskega leta se bomo posvetili varnosti na naših cestah in kampanji Nobena pot ni prekratka, ampak gotovo vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zanima, zakaj ste v studiju oba. Pojasnilo pride kmalu. Najprej spregovorimo nekaj besed o parku varne mobilnosti. Predstavili ste ga, pravzaprav deluje gospod Štaba, kako izgleda, kakšen je njegov namen.
5: Ja, po 18 letih smo se poslovili iz Soče, skupaj z mestom občino Ljubljana smo v Evropskem tednu mobilnosti odprli nov sodoben park varne mobilnosti, namenjen vrčevskim otrokom, osnovnošolskim otrokom, učencem, dijakom, vsem, ki si želijo spoznati varno mobilnost, mikromobilnost, ne, od koles, poganjavčko in tako naprej. Obenem pa seveda združujemo ti svoj primaren del, to je pomoč in podpora žrtvam prometnih nesreč. Skupaj smo to združili edinstveno v Evropi. In zelo vesel sem, da ima Slovenija v svojem glavnem mestu tako središče, kjer se seveda srečujejo solze ob izgubi nekoga ali pa, bom rekel, na nek način, ki je poškodovan, njegovimi bližnjimi. To smo pretvorili potem v preventivo, vzgojo in izobraževanje, zato smo, bom rekel, res edinstveni tudi v svetovnem merilu. In zdaj delamo te svoje aktivnosti, predvsem pa si želimo udejant vizijo nič, kajti prepričani smo, da se ne začne s posledicami, ampak dost prej že z preventivo, vzgojo in izobraževanjem, in to je naš park varne mobilnosti.
3: Se pravi, tam so otroci, tudi ti spoganjavčki, tudi ti, ki so zelo hitri, včasih jim starši celo ne sledijo. Kaj opažate, so zelo majhni, tudi že zelo hitro učijo?
5: Ja, aprila, ko smo začeli s temi programi, je šlo skozi 2-4 urne programe preko 3000 otrok in tist, kar je značilnost naše, da smo prisni, direktni, odprti, no in seveda v dialogu z otroci smo ugotovili, da te otroci delajo svoje napake, da starši kaj spregledajo in tist, kar smo bili presenečeni, na eni strani smo bili ponosni, da Slovenija in v Sloveniji uporabljamo varnostne pasove, otroške varnostne sedeže na relativno visokem nivoju preko 90%, vendar so otroci potem povedali po pravici, joj, veste, včasih ga pa ne, pa včasih sem pa kar odpet, pa z dedkom, pa babico, ko grem, ni tako potrebno, pa oči me preveč zategne, pa mamica me spusti in tako naprej. No, to je bil pa za nas alarm, ker vemo, da so neke naletne teže in tako naprej. Pri trčenjih poškodbe potem otrok, začeli smo tole malo bolj analizirati in ugotovili, da je kar visok odstotek, približno 30% otrok skupaj z starši, to malce spregleda, so mal nerodni ali pa, bom rekel, se ne, dovolj ne zavedajo na letnih tež, ker pa 17-18 let že sodelujemo z Baby Centrom, ker ima velik nabor otroških sedežev, smo se povezali z našo Majo, najo, bom rekel, tudi v osebnem življenju združujejo neke iste vrednote, skup delujeva na področju varnosti tudi v Evropi in v Sloveniji. No in ker je seveda ona v marketingu, zdaj se, ko ti posluši, Majo, vse sedežke prodajate, bi nam vi lahko malo pomagali, ker starši so različnih ekonomskih zmožnosti, imate najbolj varne, s tem tudi najbolj drage in tudi tiste, ki so malo manj, cenovno bolj dostopni, sam za nas je najbolj pomembna varnost. In rodil se je ta projekt, zdaj, ki ga bomo tudi najbolj predstavili in naša želja je samo, da starši, stari starši, vsi, ki imajo otroke, pomislijo na letne teže, so dosledni in tako peljemo vizijo nič do svojega cilja.
3: Se pravi, že po 5 minutah naši poslušalci vedo, zakaj sta oba tukaj, to je Maja Ambroš iz Baby Centra, nekako ste stopili skupaj, da bi tako ozavestili naše poslušalke, poslušalce, ki so ne le starši, ampak tudi dedki in babice, da bodo vedeli pravzaprav, zakaj imamo otroške sedeže in predvsem, kako jih pravilno namestiti. Kaj pa vi ugotavljate ob tej kampanji, kako ste vi sami pristopili do nje, kakšni so vaši pravzaprav podarki?
4: V resnici sem jaz danes tukaj kar v dveh vlogah. Ena vloga je absolutno vloga, ki jo zastopam v Baby centru, ki je absolutno ponudnik z najširšo ponudbo otroških avtosedežev med drugim, ampak Baby center že kar nekaj let, bom rekla, presega samo prodajna mesta. Ne? Se pravi, smo dejansko partner družinam, ko vstopajo na neko staršovsko pot in seveda tudi pri vseh izzivih, ki jih starševstvo pri tem prinese seboj. Zdaj, verjetno se je danes kamorkoli že vsak od nas praktično ali pa skoraj vsak od nas odpravil z avtomobilom. Ne? Tudi vidimo, da počitnice se počasi iztekajo, gneča na cestah je ogromna in ko stojim na semaforju, ne, ravno danes zjutraj, spet sem pogledala za sabo in videla, da je pač na prvem sedežu, sovoznikovem sedežu sedela punčka, po mojem mnenju, neprimerne velikosti in teže, da bi lahko bila, se pravi, na prvem sedežu brez otroškega avtosedeža. Skratka, kaj v Baby centru ugotavljamo je, da absolutno, ko starši prvič vstopajo na staršovsko pot, seveda kupujejo otroško opremo. Najprej začnemo pri vozičku, ne, vemo, taj mora imeti določene funkcionalnosti in biti tudi seveda lepa, ne. Na druge strani pa avtosedež. Zdaj, en mita, ne, je da je voziček stvar mamice, a ne, izbira vozička stvar mamice, avtosedeža pa stvar očka. Ne, češ, očki pa naštudirajo vse tehnikalije, vsa testiranja, ocene, avtosedežev in tako naprej.
3: In so zelo natančni.
5: Pol sem jaz bolj mamica.
4: Ampak to je mita. Ne. V resnici ni tako. Jaz menim, da ni pomembno, ali smo mama, oče, babica, dedek, skrbnik, teta, strica. Ne. Pomembno je, da smo odgovorni. Ne. Kaj pa ugotavljamo žal v realnosti še danes, pa je, da se dosti krat najbolj špara, iskreno vam povem, ravno pri avtosedežih. Zdaj, mi pravimo tako, vsakršen avtosedež še ne pomeni, ali pa tudi zelo drag avtosedež še ne pomeni, da bo otrok zares varen. Treba ga je pravilno uporabljati. In to je tisto, o čemer bomo danes v resnici govorili in želimo vašim poslušalcem predati na srce. Zelo pomembno je, no, da izberemo avtosedež seveda ustrezne kakovosti in zato v Baby centru zares na naših policah najdete samo takšne avtosedeže in nobena skrivnost ni, da sem jaz bil še AMZS-jo, ker sem veliko časa preživela z inštruktori varne vožnje in dve stvari so me naučili, oziroma eno stvar. In sicer, da dveh stvari ne kupujem rabljenih. To je otroški avtosedež in pa otroška kolesarska čelada. Namreč, nikoli ne veš, ali je bil morda ta avtosedež udeležen v nekem prometnem trčanju in podobno, kakšne skrite napake so v njem. Zdaj, na drugi strani, a ne, pa če sem prej rekla, da nastopam v dveh vlogah, sem pa tudi v vlogi mame. Jaz imam dva otroka, ena star 8 let, hči 12. 12-letnica je ravno nekaj mesecev nazaj zapustila avtosedež, ker je dovolj velika, dovolj težka in torej lahko varno uporablja že avtomobilski varnostni pas. Medtem, ko sin seveda je še vedno v avtosedežu. Z pravilno uporabo avtosedežev smo, kar bom rekla, skupi v znanju in v Baby centru ugotavljamo, da v resnici morda kupci, starši premalo pozornosti posvečajo tistemu, kar je zares pomembno, ko izbiramo in predvsem uporabljamo avtosedež. A ne? Zato smo tukaj mi, da lahko svetujemo, da lahko ponudimo glede na potrebe, a ne vemo, da v družinah imamo ponavadi več avtomobilov, ponavadi se potem, bom rekla, boljši avtosedež kupi za prvi avto, slabši za drugi, babici, dedku, ponavadi kupimo celo kakšen rabljen avtosedež, a ne? No in tukaj zdaj, če sem pa spet v vlogi mame, torej ja, jaz imam dva sovrstnika, oziroma, pardon, sorojenca, a ne? Torej jaz pa vem, kaj se je z avtosedežem dogajalo, ali je torej takšna uporaba pri sorojencu rabljenega sedeža varna. Zdaj, po svoje verjetno ja, po drugi strani pa vseeno materiali imajo nek rok trajanja, kar se tiče kakovostne uporabe oziroma kakovosti nasploh in podobno. Tako da, če se le da, seveda posegamo po pač za vsakega otroka avtosedež, ki mu pritiče, teži, višini, starosti, skratka, da smo res pri uporabi oziroma že izbirja, ne, če ostanemo v tej fazi odgovorni.
5: Ja, jaz bi se tle mogoče malo navezal to, kar smo ugotovili tudi, ko so dedki pa babice prišli v naš park. Ne? In zdaj so to, seveda, jaz sem starejši od 50 let in moja generacija in starejši pravi, ja, pa sej, veste, sej, zakaj komplicirate s temi sedežki, sej pri nam ni bilo nobenega sedežka. In tisto, kar bi rad poudaril, predvsem v, bom rekel, v slovenskem prostoru, je to napačno razmišljanje in širjenje nekih novic. Takrat, ko smo mi sedeli v Fičotih in Jugotih, je bilo dva razreda mrtvih otrok in saj za 5 razredov zelo hudo poškodovanih. A ne? Danes v slovenskem prostoru, ko nam en otrok umre, je alarm in v medijih in v naših srcih in prav je tako. To so naše bogatstvo, nekaj, kar največ cenimo, se pa starejše generacije preprosto ne zavedamo, ker nismo se v tem učili, kaj pomenijo tako imenovane naletne teže in tle je Maja mi lepo pripravila en primer, samo zato, da bi poslušalci razumeli, če imate malčka, recimo star, težkega 12 kg in če pride do trčenja, bo on pri 30 km na uro trčil naprej ali pa se premaknu za 93 kg, pri 50 bo to že 270 kg, in pri 90 km na uro, kar je izven naselja, pa skor eno tono. Govorimo o otroku, ki ima težo 12 kg. Kaj potem, še ko je teži? In seveda te naletne teže zahtevajo od nas, da je sedežek pravilno umeščen, da si vzamemo čas, pomeni, da ga pripnemo in ko se otrok začne boriti za svojo pravico in demokracijo in svobodo, smo tle dosledni in to je vse. Ni treba nič kaj preveč komplicirati. Zdrava, kmečka, pamet, s tem rešuje otroke, ker zgodbe, ki jih pa imamo v zavodu, ko so otroci poškodovani, ko nastopi tudi smrt, so pa pretežke. Ne bi jaz želel zdaj zjutraj moriti poslušalce s temi težkimi zgodbami. Sam prav je, da vejo, zakaj to počnemo. Za varnost naših otrok.
3: Mm. In gospod Maja Broš, včasih se zdi, da smo kot starši zelo površni, zlasti pri teh kratkih razdaljah. Ne? In ravno to je tudi naslov kampanje. Nobena pot ni prekratka. Se gremo samo do vrca, ne vem, 500 metrov peljem ali pa kilometr pa pol, vse to ni nič. Vse smo čisto hitro, že takoj bomo nazaj do sosedne vasi. Niti ga ne pripenjamo. Pravzaprav smo res šlampasti, po domače povedano.
4: Tako
3: ne?
4: Je. Zdaj, varnost ne pozna razdalje, ne pozna časa. Se pravi, otrok oziroma vsi mi, ki smo vozili, a ne, če je Robert omenjal zadrževalne sisteme, kamor sodi tudi otroški avto sedež, zelo pomembno je, a ne, če govorimo in razmišljamo o naletnih težah, da zaščitimo vse osebe v vozilu in ne samo osebe, predvsem tudi predmete. Za primer, en mobilni telefon, ki ga imamo praktično vsi pri roki ves čas in ga odlagamo kamorkoli na doseg roke v vozilu. Pri, mislim, da 30 km na uro oziroma 50 km na uro doseže na letno težo 3,5 kg. A ne, zdaj si predstavljate, kako je, če bi vas zdaj nekaj težkega 3,5 kg priletelo vam v glavo ali kamorkoli. Ne? Skratka, varnost je absolutno širša tematika, ampak zdaj, če pa govorimo konkretno danes o pravilni izbiri, namestitvi in uporabi otroškega avtosedeža, ne, smo pa ja starši tisti, ki smo odgovorni za to. Ne. Otrok se bo upiral,
3: ali pa se ne bo.
4: Slišimo marsikatere zgodbe. Ne. Ja, pa se joka, pa ne dovoli, pa pravi, da ga tiščijo, pa so in tako naprej. Ampak to je naša odgovornost. Ne. Jaz se iskreno povem, pri obeh otrocih nikoli nisem imela težav, ampak sem od prvega dne uporabljala varnostni otroški avtosedež, tako kot ga je potrebno. In moji otroci so točno vedeli. Potem je tukaj drugi mita, ne? Kako voziti otroka. Ali ga voziti v nasprotno smer vožnje, ali ne. Kdaj ga obrniti v smer vožnje. A ne?
3: Ja, na začetku, ko je v lupinici, ne? Ko je
4: tako,
3: lahko
4: tako,
3: tudi spredaj. Ne?
4: Tako. Absolutno, a ne? Je potrebno otroka voziti v nasprotni smeri vožnje najmanj do 15. meseca. Ne? Starši prehitro, to opažamo, otroka obrnejo smer vožnje. Češ, bo gledal ven, bo gledal razgled, bo gledal naprej, ne? Skratka, mu bo bolj zabavno, se bo umiril, jaz bom videl v vzvratno gledalo, kaj otrok počne. Ampak z vidika varnosti, kar je pa v bistvu bistveno na poti, ne? Pa to absolutno ni primerno. Tako da, ja, nobena pot ni prekratka. In vsi mi smo verjetno vsako jutro v gužvi. Mudi se nam, iščemo ključe, telefone.
3: Ali pa ko je dež.
4: Ali ko je dež, tako, karkoli že. In ja, veliko krat, tudi sama, jaz priznam, ne, imam te grehe na ramenih, da sem zelo površno v bistvu otroke zapela. Ne. Oziroma kasneje, ko sta se začela sama zapenjati, ne preverila, kako sta se zapela. Ne. Ampak spet, nekaj minut, res ne več kot 2 minuti vam to ne bo vzelo. Ne? Preverite, kako je otrok pripet. Zategnite varnostne pasove na avtosedežu. V resnici mora biti zategnen tako, da lahko med pas in telo spravite samo en svoj prst. Uh-huh. A ne? To je pravilno pripenjanje.
3: Ne, da mlahedrato vse okrog otroka.
4: Tako, in zdaj temperature so padle, počasi bomo šli v zimske bunde. A ne? Zimska bunda, otroka zjutraj oblečemo, ga peljemo v vrtec, šolo. Zimska bunda, to je takoj 2-3 cm, a ne? Ki ostanejo v resnici barijera med pasom in otroškim telesom in absolutno premalo zategnen pas.
3: Mhm. Že sam po sebi. Ne?
4: Že sam po sebi.
5: No, tist, kar smo mi ugotavljali, pa kar me ne veseli, je seveda, mame, rodite, da ste življenje in očitno tudi više zavedanje, kako pomembno je pravilno pripenjenje in si tudi vzamejo čas praviloma. Mi očiti pa smo mal v eni taki, bomo neko skušnjavi hitrosti, sploh pa še potem ko je kak sine, pa kar stopi nekje na sredino med sedeže, kar poglej se ne rabiš, gremo samo do šole, vrtca ali pa do
3: trgovine. Kar stoji v avto, recimo.
5: Stoji v avto in jaz bi tle res apeliral mamice in babice, dajte jih spomeni, imamo čudovite vzgojiteljce, ki to učijo v vrtcih, čudovite učitelje, ki to potrjujejo in utrjujejo v šolah skozi različne programe pasovček, je že 25 let znan, ampak potem pa doma v družini pa nekak padamo s tem in samo ena pot, kratka pot je lahko usodna in naše sporočilo je zelo jasno. Dajte biti pozorni, dajte si vzeti tist čas, ne bo vam žal in pridite v zavod varna pot ali pa na park varne mobilnosti vedno za preventivo, vzgoj in izobraževanje in res si ne želimo s tistimi posledicami.
3: Ja, zdi se mi, da je najbolj za otroke neka zmeda nastane, če enkrat so pripeti, pa drugič niso. Ne? Najbolj pomembna se mi zdi ta doslednost. Kajti, če bodo vsakič pripeti, potem se noben od njih ne bo spraševal, zakaj, aha, a gremo danes samo do trgovine. Ne?
4: In veste, kaj je najbolj zanimivo? Ne? Iz lastne izkušnje povem, če otroka zares že od začetka navadimo, se pravi, ga konsistentno pripenjamo, na koncu on nas spomni.
5: Ja.
4: In otroci so v resnici, če smo mi seveda vzor, sploh dosledni na začetku, potem naši največji upomnik je hkrati tudi učitelji. Pa ne samo, kar se tiče pripenjenja, tudi uporabe mobilnih telefonov in podobno. Ne? Jaz mislim, da res v šolah, vrtcih in tudi hitrosti, tako je. Ne? Poteka veliko, bom rekla, programov z vsebinami prometne varnosti in to zares pozdravljamo tudi v Baby centru, to zelo podpiramo. In z Zavodom Varna pot smo naredili že kar nekaj, mislim, da zelo lepih projektov, ki učijo varne mobilnosti nasploh in jaz mislim, da to, o čemer danes govorimo, ne želimo predstaviti, kot da smo pa zdaj starši, če kdaj nismo bili dosledni slabi starši. Ampak zgolj želimo, da je to neko pomnik za nekaj, kar je nam v resnici povsem jasno. Mi to vsi vemo, o čemer danes govorimo. Ampak zdaj, kako zelo dosledni in odgovorni, a ne, smo pri ravnanju, ko gre za uporabo, namestitev in pripenjanje otroka v avtosedež.
3: In ko gre za naše otroke, kaj ti starši se mi zdi zelo radi s prstom kažemo na druge. Ne? V šoli ga tega niso naučili, v vrtcu to premalo poudarjajo. To pa gre za tematiko, o kateri vsi veliko govorijo, drugi, mi pa moramo potem narediti to domačo nalogo. Ne? Kot rečeno, danes recimo deževno jutro in verjamem, da se je spet marsikomu mudilo, pa ne bom se zdaj nastavljal v dežju, ko pripenjam otroka, bo že v redu, se bo sam pripel. Kdaj mislite, da je prava starost, da se otrok sam pripne dovolj dobro? Bi lahko rekli, da je to tukaj neka starost, ali bi pravzaprav od otroka do otroka?
5: Jaz
3: mislim,
5: da je formula začetek, ko greš iz porodnišnice. Če si ti takrat dosleden in potem to doslednost skozi, bom rekel, mesece otroka, seveda pripenjaš, potem vsi vemo, da je v neki starosti tistih 2 let on išče svojo svobodo in mogoče ga začne malo motati in potem se odpenja in tako naprej in takrat je ključno. Če si takrat dosleden kot oče, kot mama, kot deda, kot babica, potem tistih par mesecev se potrpi in potem otrok se navadi in bo vedno, vedno prpet in želel bo biti prpet in kasneje, ko bo uporabljal varnostni pas, ga bo tudi pravilno si namestil preko vratu, si ga zategnil tlele v pasu, ker bo vedel zakaj. Potem sreča te programčke, te posebne naletne tehtnice, da mu je otrokem potrebno pojasniti, zakaj. Moja generacija je to počela zaradi strahu pred kaznijo oziroma pred policisti. Zdajšnja generacija pa potrebuje malo več časa, da mu ti razložiš, kaj je vzrok, kaj so posledice, ko on to razume. On bo dosleden, samo mi moramo biti vzor. Največkrat pa mi kot vzor padamo. In tako, kot sem rekel, zdrava kmečka pamet in jaz tukaj zelo nekak, ne vem zakaj, ampak imam občutek, da ste ženske in matere, ki ste rodile, bolj dovzetne za tako stvar. Moški smo včasih malo bolj površni, razumemo fiziko, ampak nam se prometna nesreča ne more zgoditi, na žalost pa se nam in posledica potem nastane. In to stopno odgovornosti moramo imeti in jaz to tako vidim in apeliram.
4: Jaz menim, da to mora postati tako avtomatsko kot umivanje zob vsako jutro, ki je samo umevno. Ja. Ne? Zdaj, konkretno vaše vprašanje, dokler je avtosedež z 5-točkovnim pripenjanjem, torej, da si bodo poslušalci lažje predstavljali, kaj to pomeni, to so avtosedeži, ki imajo 2 pasova, ki tečeta čez rame, pa potem v srednjem
3: dvojka
4: delu.
3: Dvojka sedež, tako, recimo.
4: Recimo, ali pa tudi lupinica. Ne?
3: Tako.
4: Skratka, tam ponavadi je tako, da se otrok sam ne more odpeti niti
3: tudi iz
4: zapeti.
3: Varnostnih razlogov.
4: Tako,
3: ne?
4: Tako. Ne? Kasneje, ko pač otrok preide v večji avtosedež ali pa celo, ko ni več v avtosedežu, ne? Takrat se seveda lahko pripenja sam. Zdaj, vozila, sodobnejša vozila imajo tudi pametne sisteme, ki opozorijo, če nekdo ali pa na nekem sedežu nekdo ni pripet ali pa niti ni dobro pripeta, ne? Začne se, vemo, piskati, tripati in tako naprej, ampak vseeno, to ni dovolj, veste. Pomembno je, kako mi varnostni pas uporabljamo. Tudi mi kot vozniki, a ne? Spet, meni je povsem avtomatsko postalo, da ko povečam hitrost, recimo na obvoznici, na avtocesti, avtomatsko že v bistvu zategnem varnostni pas, ki ga že imam na sebi, na način, da pač tule v spodnem delu, praktično čez trebuh, če rečem, oziroma kovke, začutim pas tesno ob sebi, a ne? Spet, če imam slučajno kako jakno bundo, to dvignem zato, da je pas zares ob mojem telesu. Ne? In enako je pri otrocih. Če tudi se pripnejo sami, je naša odgovornost voznikov, da preverimo, kako kakovostno so se pripeli.
3: Mm. In tukaj verjamem pa, da so neke razlike med dražjimi in cenejšimi avtosedeži, tudi kako občutijo ta avtosedež ob sebi oziroma te pasove, ali so neki, ne vem, bolj oblazinjeni oziroma bolj prijetni za kožo, sistemi, ali je tukaj pravzaprav varnost tista, ki odloča o ceni.
4: Jaz menim, da je varnost tista, ki odloča. V Evropi imamo veljaven evropski varnostni standard, tako da v resnici čisto vsak avtosedež, ki ga boste našli na policah trgovin Baby Center, ustreza vsem tem standardom. In tukaj je, bom rekla, kar en spet velik mit, ne? Veliko slišimo v nekih ocenah, testiranjih in podobno. V Sloveniji sploh zelo razširjen ADAC test, če tako rečemo. Ne? Zakaj gre? Ne gre za neko homologacijo, ampak gre za neodvisni potrošniški test, ki je praviloma zares strožji od zakonskih zahtev. V njem sodelujejo različni avtomobilski klubi, torej v Sloveniji tudi AMZS, pa tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Torej, to niso različni testi, to je enoten test. A ne? Zdaj, kako pa poteka? Tako, da te organizacije anonimno nakupijo sedeže, jih testirajo s čelnim in bočnim trčenjem, in testirajo tako varnost, kot možnost napačne namestitve, kot pripenjanje otroka, uporabnost v različnih avtomobilih, pa ergonomijo, udobje sedeža in tudi škodljive snovi v materialih. Torej, če povzamem, neka takšna ocena je sestavljena iz ocene varnosti, ki je tudi največji delež končne ocene, potem iz ocene uporabnosti in pa iz ocene kakovosti. Zdaj, ena zelo pomembna stvar, ki bi jo pa rada poudarila in se mi zdi, da se jo kupci premalkrat zavedajo, pa je, če nek avto sedež nima takšne ocene, ne pomeni, da ni varen. Še enkrat, vse, kar najdemo na policah, konkretno baby centrovih trgovin, so varni avtosedeži in ustrezajo vsem standardom. Gre samo za to, da te inštitucije tega sedeža niso izbrale v testiranje.
5: No, zdaj poslušalci po mojem ne vidijo te iskrice v očeh od Maje, ne? In to je seveda zdaj razlog, zakaj mi sodelujemo skupaj. Zaradi tega, ker in to si tudi želimo v tej akciji, da ne ljudje institucionalno pristopajo, ampak da se identificirajo s tem izzivom, a ne te kratke relacije, pa s temi napakicami, ki jih delamo in da pomislijo v tem trenutku, oh, nekaj sem pa slišal, zdaj pa jaz nekaj dodal. Jaz, ne vem, tako kot vi, ime in priimek, ne kot radio, tako kot po trgovinah in meni je to všeč pri baby centru, ko Majo vidiš, kako ona to gleda na varnost, kako to živi, prenaša to potem na svoje kolegice, trgovke, imamo skupne izobraževanja, drug od drugega se učimo, ker tehnika toliko napreduje, da v enem letu smo že nekoliko zastareli, a ne? In potem seveda, ko oni pokličijo te proizvajalce, oni predstavijo, smo v toku tehnike, napredka in to je tisto bistveno in pomembno je zaupanje, ne? Da ljudje zaupajo, mi zaupamo, bom rekel, tem brendom, ki jih imate noter, ker tle je varnost pač najpomembnejši element in nam ni treba skakati, za nas je bolj udobno iz od enega do drugega do tretjega, ampak imamo vse na enem mestu, tako da Maja, kar te iskrce še meni.
4: jaz bi tukaj vsem rekla eno pomembno stvar, ne? Proizvajalci, omenijo si blagovne znamke različne, ne? Pač mi smo distributer različnih blagovnih znamk in zares sem vesela in hvaležna, da smo lahko v neposrednem stiku s temi proizvajalci, ker namreč ta tehnologija zares izjemno napreduje in mi jo lahko iz prve roke izvemo, vidimo. Ogromno testiranj poteka tudi pri njih samih, torej pri proizvajalcih. Ogromno teh tako imenovanih crash testov smo že videli in ko to vidiš v živo, potem začneš dojemati varnost, vožnjo, pripenjanje otroku po vsem drugi dimenziji.
3: 1-512-10-00, naša telefonska številka, nekaj kratkih minut nam je še ostalo do konca oddaje. Seveda je pomembno tudi, kako izbiramo sedež glede na otrokovo težo. In vprašanje poslušalca po mailu, ki smo ga dobili oziroma po elektronski pošti, kdaj je primerno uporabiti jahača, samo spodnji del avtosedeža, če sploh je primerno. Kakšna je torej razlika med tem avtosedežem in tistim, ki ima oporo ob telesu?
5: Zdaj, če sem je prav razumela, pa izhajamo iz zelo kmečke logike. Moj otrok je moje največje bogatstvo. Predstavljajte si bočni trg, predstavljajte si naletno težo, vse to naenkrat v enem prostoru in kako pomembno je takrat, da imaš ti otroka v nekem varovanem, bom rekel, sedežu. A ne? Zdaj, te jahači, ki so v bistvu podlogice, zato da je on višje, so bili krasni za mene pred 15 leti, a ne neka umestna rešitev, bila preden se potem otrok normalno prepenjal. Danes je za svojega otroka, svojega vnuka, jaz kaj tazga ne bi si želel in potrebno je to, kar sem najbolj bistveno, oči in mamica morata biti dosledna, povedati otroku, zakaj gre, zato da mu to ni uvira in on bo ta standard vzel. Ko boste razumeli, da vozite svoje največje bogatstvo in verjemite mi, kar neki let delam z ljudmi, ki so zgubili svoje otroke, ki so bili poškodovani, delamo z zdravniki, psihologi, najtežja stvar, 18 let imamo na Soči, ne želite si tega, kupite sedežek, bote dosledni, uporabljite to, dva koraka več je sigurno nekaj najboljšega in ne poslušali se ne razumem napak, ampak za svojega otroka poskrbite, da bo vedno, vedno najbolj varen. Evo tako.
3: Ja. Park varne mobilnosti je sicer posvečen mi in Niku, otrokama, ki sta življenje izgubila v hudem trčenju. Je takih zgodb še vedno kar nekaj oziroma koliko pa te stvari potem tudi morda mlajše otroke pretresejo, ko izvejo, da pa niso tako neranljivi, kot si morda včasih mislijo, ko drvijo, kot rečeno, s skirojem, tudi z električnim skirojem, včasih starši naložijo svojega majhnega otroka pred sebe in dirkajo.
5: Ko potrka na vrate taka mamica ali pa oče ali pa stari starši povejo svojo življenjsko zgodbo, seveda ostane robček, solze, čaj, voda in lahko rečem leta dela. Ne? Časni celi rani, kdor to govori, se laže ali pa nima pojma, kaj to pač pomeni in seveda taka nesreča ne zaznamuje samo očeta, mamo, ampak zaznamuje celo širšo družino, zaznamuje otroke v vrtcih, šolah, sošolce, prijatelje in tako naprej. In jaz tako globoko verjam v preventivo vzgoje in izobraževanje in tle vidim to vlogo in starši, ki razmišljajo, da nekaj počnejo zaradi kazni, zaradi policije, zaradi predpisa, naj to prečrtajo. To počnemo zaradi sebe, svojih najdražjih ljubezni do življenja, spoštovanja življenja, vseh teh vrednot. In ko iščejo, kje je zakonska dikcija, te policist lahko zaradi tvoje neodgovornosti kaznuje 200 ali pa 250 evrov. Meni se zdi to zelo, zelo, zelo out zgodbica in jaz mislim, da dejmo se tega zavedati. Življenje je eno, živimo par petkov, jaz rečem, na tem planetu. Dejmo si sebi narediti varnost, drugim varnost, ne delimo to, kar si ne bi želeli, da drugi nam, a ne, splošno govorim zdaj malo iz širšega konteksta in začne se v družini. Ne iskati izgovorov in zgodbic v vrtcih in šolah. Ne?
3: Ja. Imamo še en telefonski klic. Anja iz Velikih Lašč je z nami. Dobar dan.
6: Ja, dobro dan, dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje, sicer sem začetek malo zamudila, mogoče ste že kaj govorili na to temo, ampak zanima me starost avtosedežev. Mi dva sva res, kar se varnosti tiče, zelo stroga in vsi avtosedeži so bili novi, preverjeni, kupljeni tudi v baby centru, v resnici vse. Ampak pričakujeva zdaj četrtega otroka, a ne? In zdaj seveda iz roda v rod gre te lupince in to in me zanima starost, a ne? Ker vse en tu je iz nekih materialov stiropor, ki pač ima neko življenjsko dobo, a ne? Koliko je zdaj tista življenjska doba, ko pa vse ne treba zamenjati, čeprav veš, da ni bil karamboliran, a ne?
3: Hvala lepa, Anja, ja.
6: Da se je lepo, a ne? Ja, hvala.
5: Anja, čestitke za vse štiri otročičke, za tale pogum, za to vprašanje, ki najbrž žuli slehrnega. Sama veste, kako je bilo na porodu, mi moški rečemo, hvala Bogu, da vi rojevate, a ne, ker je to res
4: ne vi rečete, rodili smo.
5: Rodili smo. Mislim, da ste si malo delno sama odgovorila. Če imate občutek, seveda, če greste na internet, pogledate crash teste, boste videli, pač seveda napredujejo te materiali, ki bolj absorbirajo te sile in tako naprej. Tudi zaradi same uporabe, a ne, so danes materiali bolj prijazni do vas, ker tist malček, ki je polula, pokaka, pobruha in tako naprej. Nisam tlele, bom rekel, ta varnostni element, razumen, tudi stroškovnik, da pri vam v družinci to tako je to mali izziv, vendar jaz bi ta četrtega zagotovo si želel novo lupinco, potem pa mogoče za večjega, ne, si lahko še kaj izmijete. Maja, mogoče tvoj pogled.
4: Jaz iskreno, ravno zdaj razmišljam, če nam je kdaj kakšen dobavitelj povedal rok trajanja materialov pri avtosedežu, ne,
3: tako kot
4: imamo pri živilih uporabno najmanj do, v resnici ne poznam tazga primera. Je pa to, kar sem uvodoma rekla. Ne, jaz, gospod Anjo, povsem razumem, ve, kaj se s temi avtosedeži dogaja, verjetno da niso bili udeleženi v nobenem trčanju in podobno, ampak tako kot smo rekli, vsaka vožnja prinese trsljaje, materiali, stične točke se zrahljajo, tehnologija napreduje, materiali v oblazinjenih delih napredujejo, varnost napreduje, skratka, res vsako leto se zgodijo, lahko rečem, kar revolucionarni premiki. Ne?
3: Danes... Ja, če primerjamo recimo samim avtomobilom, ne? Če je 15 let star ali pa tisti, ki je nov, so verjetno tako, tudi razlike. Ne?
4: Tako. Tako da, če se le da, potem zagotovo bi tudi jaz priporočala.
5: Jaz mislim, da ni nič narobe. Zagotovo ni nič narobe, so pa danes novi izdelki toliko bolj kvalitetni, da potem je spet isto. A ponudimo svojemu najmlajšemu otročičku najboljš. Ja, jaz bi rekel. Ja.
4: Je pa tako eno dejstvo, ne, v Anjinem primeru uporaba vsakega avtosedeža, se pravi tudi od lupinice, ki je, dajmo reči, prerasla že tri otroke, če je pravilna uporaba, torej pravilna namestitev in pravilno pripenjanje, je boljša kot nič.
5: Ja,
4: tako da, na koncu je pa odločitev spet na strani staršev.
3: Tako, in tudi morda še en tak pritisk, ki se rad zgodi v družinah. Joj, premajhna razlika v starosti, bomo pa zato dali večjega otroka že v naslednjo kategorijo, tako. Zato da ga bo mlajši lahko njegov sedežek uporabil. Ne?
4: Prehitro. Tukaj je odgovor samo prehitro, starši smo neočakani ali zaradi tega razloga ali zato, ker se nam zdi, da bo otrok imel več od vožnje, če bo že kar v večjem avtu sedežu. Ne? Se mi zdi, da ko so otroci majhni, si starši želimo, da bi bili čim prej večji, ko so večji, verjemite, si želite, da so spet majhni, tako da ne hiteti.
3: Dobro. Hvala lepa Maja Ambrož in Robert Štaba iz Zavoda Varna pot, Maja iz Baby centra za obisko našem studiu. Želimo si seveda tudi lepo nadaljevanje vseh naših poti, čeprav so kratke, naj bodo varne. Prihodnji teden, ko bo prvi šolski dan, pa še malce bolj previdno vsi skupaj v prometu, da se bomo dobro počutili, kajti tudi, če smo na oni strani, torej nimamo otrok v avtu, nimamo otroških avtosedežev v avtu, si želimo, da se bi naše poti končale srečno in varno.
4: Tako je.
5: Hvala lepa. Ja.
4: Hvala, nobena pot ni prekratka.
5: In hvala Radio Ognišče, ker veliko delate na teh temah, res bi se vam rad zahvalil in vaši poslušalci naj to tudi udejanijo potem.
3: Z veseljem. Hvala obema, srečno pot tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

8:30 minut je ura, v današnji svetovalnici smo torej govorili o prometni varnosti. Če ste oddajo preslišali ali bi radi prisluhnili znova, potem ne zamudite ponovitve, ta bo na sporedu ob 23. Torej že v našem nočnem programu, seveda pa oddajo prav kmalo najdete tudi med podcasti in pa v audio arhivu na spletni strani našega radija. In že zdaj tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice, govorili bomo o vodenju. Pas padavin je zdaj nekako presekal Slovenijo, napol torej je od Gorenjske preko osrednje Slovenije razposnegnjen proti Dolenjski, Beli krajini pa tudi Posavju na vzhodu in na skrajnem zahodu pa zaenkrat sije sonce in tam so tudi bolj prijetne temperature. Sicer pa takole so izmerili vremenoslovci po naših krajih. Izola 22 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 20, Rogaška Slatina in Listca ter tudi Metlika 18 stopinj, Ptuj in Gorenja vas v Poljanske dolini ter Litija 16, no na Kredarici so izmerili 7 stopinj Celzija. Na naših cestah pa seveda zastoji in gremo kar na Štajersko avtocesto od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro se pot podaljša za 15 do 20 minut. Malo manj časa boste izgubili, če greste proti Mariboru in čakate med Dramljami in predorom Pletovarjem. Potem na Dolenjski avtocesti tudi računajte na daljši čas potovanja med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, tam je zamude od 15 do 20 minut. No, na Štajerski avtocesti so tradicionalni zastoji med Lukovico in Ljubljano, zamude tudi od 15 do 20 minut. Nekaj zastojev je tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in pa seveda od Vrhnike proti Ljubljani. Srečno in varno pot!

0: 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
1: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, da... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem. Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja v ljudski glasbi, nocoj ob 21.

0: Ura je 9 in na Radiu Ognjišče je čas za poročila. Z nami je Meta Potočnik.
1: Dobar dan. Ministrstvo za šolstvo bo prvošolcem in dijakom prvih letnikov ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave in slovensko zastavico. Napoved je sprožila različne odzive. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič meni, da podeljevanje zastav ni problematično, se bodo otroci z veseljem pomahali z njimi. Vprašanje pa je, kaj naj izvod ustave pomeni otrokom, ki še ne znajo brati. Do odločitve ministrstva je bil kritičen poslanec SD Luka Goršek.
2: Istočasno, ko marsikater starš ne more kupiti svojim otrokom potrebščine šolske, bomo mi razdeljevali ustave in pa zastave. To pove vse o produktivnosti desne politike v tej državi in pa stika z realnosti, v kateri ne živijo.
1: Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu NSI, SLS in Fokusa Janezu Beji.
3: Za zastavo sigurno podpiram, govorim v svojem imenu, ne imenu stranke, ker se pa ustave tiče, se mi pa zdi res mečkem preuranjeno, ne, da mogoče v ne vem, drugem, tretjem razredu ali pa v tretji dekadi, v drugi dekadi, zdaj skoraj vsi že znajo brat, ko pridejo v prvi razred, to je res, ampak mrsikdo pa tudi ne. Če pa že govorimo o tujcih, ne, a veste, koliko tujcov pa ne zna brati niti v tretjem, četrtem ali osmem razredu?
1: Ministrstvo se na kritike še ni odzvalo, je pa minister Borut Rončević na družbenem omrežju X pred dnevi zapisal, da takšni čudaški odzivi na nekaj tako samoumevnega povedo, da je pred nami še veliko dela. Slovensko domoljubje namreč ni nekaj, česar bi se morali sramovati ali opravičevati, pomeni spoštovanje lastne države, njenega jezika, kulture, zgodovine, simbolov in ustavnega reda. Prav šola pa je po njegovem mnenju prostor, kjer morajo mladi razvijati zavest o tem, komu pripadajo in kaj jih povezuje. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za razdeljevanje pomoči v hrani za obdobje v letih od 2027 do 2029. Na voljo sta skoraj 2 milijona evrov, rok za oddajo vlog pa je 25. september. Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo vzpostavljeno lokalno mrežo za izvajanje pomoči. Lani so te organizacije v sklopu razpisa razdelile skoraj 3600 ton hrane, pomoč pa je prejelo nekaj manj kot 120 tisoč gospodinjstev. Največ prehrambenih paketov sta razdelila Rdeči križ in Slovenska Karitas. Slednja trenutno pomaga v sklopu akcije Otroci nas potrebujajo, v kateri zbirajo sredstva za nakup šolskih potrebščin za več kot 14 tisoč osnovnošolcev iz družin v socialni stiski. Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju in po neodločenem izidu 44-44 osvojil četrto slovensko medaljo na teh igrah.
4: Dolgo smo čekali, da smo sploh zvedeli, ali sem sploh dobil medaljo ali ne, ali še ponoviti ali pa tako, no. Odločitev je pač bila taka, jaz sem zadovoljen, da imam medaljo. Po to sem prišel, no, sem se pa tudi naučil za naslednja leta veliko več. Tekmeci so bili težki, tako da lahko napredujem samo s tem.
1: Slovenska kolesarka Nika Bobnar pa je drugo medaljo na teh igrah zgrešila za las. V cestni vožnji je bila četrta.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
0: V Gornji Radgoni se danes odvija predzadnji dan letošnjega sejma Agra, ki bo tako imenovani dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dan turističnih kmetij, dan vinogradnikov in vinarjev, dan konjerejcev, dan sadjarjev, dan someljejev, dan turizma, dan lesarstva in dan perutninarstva. Kmetijski inštitut Slovenije bo že čez dobro uro pripravil predavanje na temo digitalne rešitve v vinogradništvu, sicer pa bo dopoldne zaznamovano srečanjem ob dnevu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik dr. Jože Podgoršek.
7: Sejem je prostor zbiranja idej, zbiranja pobud. Prepričan sem, da ima vsakdo v mislih nekaj, kar bi bilo dobro, da tudi mi slišimo, in da potem seveda kot zbornica preko vseh organov, preko vseh sistemov, ki jih imamo, potem na koncu oblikujemo neko mnenje, ki ga posredujemo odločevalcem. Ponavljam, zato smo ustanovljeni in ne bežimo od te odgovornosti, prej obratno, veselimo se teh zelo različnih idej, včasih tudi nasprotujočih, ampak tako pač je na področju kmetijstva in na koncu verjamem, da bo zmagal dialog.
0: Tudi danes se na Agri torej obeta zanimiv program. Izpostavil bi, da bo ob 11. v Permakulturnem centru Pomorskega sejma Kmetijski inštitut Slovenije pripravil predavanje Biološko bogat kompost kot medij za oživljanje tal. Potekalo bo srečanje evropskega reda vitezov vina, popoldne pa bo zaznamovala letošnja podelitev priznanj v akciji S kmetije za vas. V dvorani 3 pa bo ob 14.30 potekalo zasedanje Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali kazalnike stanja v slovenskem kmetijstvu, ki jih bo predstavil Kmetijski inštitut Slovenije.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Zdaj pa še o vremenu. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal pa bo jugozahodni veter. Poglejmo si še zadnje temperaturne podatke po Sloveniji. Takole pravijo: Koper 23 stopinj Celzija, enako tudi Nova Gorica. Potem Tolmin 19 stopinj Celzija, Maribor in Celje ter tudi Kočevje, Slovengradec, Postojna in pa Lisca 18 stopinj. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Velenje, Ptuj, Postojna, Črnomelj, Kranj 17 stopinj Celzija, Kredarica pa 7. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počevališčem Podsmreka proti Ljubljani je tudi daljši zastoj in zamude od 15 do 20 minut. Na Štajerski avtocesti med počevališčem Tepanje in predorom Pletovarje proti Celju je daljši zastoj in zamude od 30 do 35 minut, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa potrebujete dodatnih 16 minut. Do zastoja prihaja še na cesti Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče in pa opozarjamo še na Štajersko avtocesto. Pred predorom Trojane proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Srečno! 9:09.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: In za vas imamo še tole obvestilo. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. tega meseca na elektronski naslov zaposlitev@salve.si.
9: Za danes dva kulturna namiga. 44. festival Radovljica vabi na 10. koncert, ki bo ob 20. uri v Radovljiški graščini pod naslovom Schumann in Brahms. Prepoznavni zvok avtentičnih strun in zgodovinskega klavirja bo razkril vso intimnost, toplino in izrazno globino romantičnih klavirskih kvartetov. Nastopili bodo Klemens Linder, violina, Mladen Somborac, viola, Nika Somborac, violončelo in pa Agnieszka Skorupa na zgodovinskem klavirju. In še povabilo na koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta, ki praznuje 35-letnico delovanja, tudi s koncerti v Sloveniji. Pod vodstvom Marije Ahačič-Polak se bodo pevke, ki imajo vse slovenske korenine, predstavile danes z raznolikim repertoarjem v Celju. V goste v Narodni dom v Celje so jih ob 18. uri povabili člani mešanega pevskega zbora Orfej, zato bo to priložnost za srečanje dveh zborovskih zgodb iz dveh oddaljenih dežel. Vljudno vabljeni.
8: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
10: Slušni aparati Videx.
11: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Šum dežja ter Damjana in Hot, hot, hot, ja, pesem, ki smo si jo svežih kaset takrat še seveda vrteli pred 35 leti, namreč kaseta s tole pesmico je išla julija 91, slovenski prevod je delo Lada Leskovarja, sicer pa je tole priredba dobro znane skladbe zasedbe The Cascades Rhythm of the Rain. In danes mu lahko res uživo prisluhnemo šumu dežja in dežnim kapljam, te se zdaj nekako silijo proti vzhodu Slovenije, zajele so Štajersko, Prekmurje pa seveda še pride na vrsto. Vsi pa pridete na vrsto ob spremljenju našega radijskega programa. V torkovem dopoldnevu so seveda na sporedu tudi zakladi naše dediščine in tokrat bomo predstavljali eno najstarejših slovenskih tradicionalnih jedi, to so štruklji. Takoj po naslednji skladbi Vlada Kreslina prisluhnimo Nataši Ličen.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Zadnjo nedeljo letošnjega avgusta se bo znova odvil festival, kjer doživimo dediščino, tradicijo, tudi skozi glasbo, ples, pripovedi in seveda skozi štruklje vseh oblik in okusov. Od zrne pšenice do praznično obložene mize. Spoznamo kulinarično izkušnjo, ki povezuje ljudi, kraje in spomine. In von po pehtranu, skuti, ajdi, jabolkih, vse to je utrip štruklji festa. Prvi zapis o štrukljih sega v leto 1589, od slanih do sladkih, sadnih, ajdovih, sirovih, mesnih, od klasičnih do sodobnih. O štruklji festu, ki se bo odvil na Rečici, pa več v naslednjem pogovoru. Pozdravljam prek telefonske linije Sonjo Bitenc z kulturno-turističnega društva Bazilika, ki pripravljajo za 30. avgust nekaj sladkega.
4: Ja, lep pozdrav, 30. avgust smo že v polnem teku, pripravljamo te domače štruklje na veliko, bo kar dosti teh predstavnikov, bo več kot 10 razstavljavcev oziroma ponudnikov in bojo ponujali domače štruklje, ki jih lahko jeste samo tukaj pri nas na tem našem festivalu, v tej naši majhni vasici, ki jo komi najdete na zemljevidu.
3: Čeprav majhne vasice, pa vas je lani na festivalu Štrukelj Festu obiskalo 4000 ljudi.
4: Več kot 4000 ljudi, ne morete verjeti, ne? Kot je ena napisala, zagledaš koruzo in potem za koruzi se odpre nekaj velikega. Podariti moramo, ne, da delamo na tem domačem družinski festival, a ne, da bi radi tem našim otrokom predstavili domačo hrano, a ne, celo naša družina, a ne, ima zdaj recept od našega očeta, ki ga je podedoval in izoblikoval in tudi mi smo ga izoblikovali, tudi bogatajem smo malo poklepetali, a ne, in imamo neke posebne očetove, mi smo rekli zdaj dedijevi štruklji, potem pa od naše sestre tudi danini štruklji. Danini morajo biti sladki, beli, rečemo, a ne, ki imajo neke posebne dodatke, ki jih ne moramo povedati pa razkriti. Potem pa tudi ta ajda, ne, dedijevi štruklji, ta ajda, ki je bila tukaj doma, ne, že v 15. stoletju so se tukaj s to ajdo na tem našem področju ukvarjali. V Orbaju, v Gornjem gradu, a ne, bila zapisana, a ne, ta ajda. Se pravi, da je ajda že od kar dolgo tukaj na tem področju in da so kar iz ajde delali neke jedi. Ne? In tako smo mi tudi odkrili receptane ajdove štruklje. Mi še malo dodamo pirino moko zraven oziroma malo smo pomodernizirali. Glavnim radi bi povedali, a ne, da nimamo nekega kupljenega testa, ampak da res delamo po tradiciji in da bi radi našim zanamcem nekaj zapustili, da ne bi jedli sam te moderne hrane. Poudarek je na tem našim otrokom, ne, da jim zapustimo, da jim predstavimo, kaj so jedli naši predniki in kaj bi bilo dobro, da bi jedli tudi oni. A ne. Da se tukaj predstavljajo res te naše kmetije, te kmetice, da je res lokalna hrana, da je to res nekaj domačega, da je tudi, recimo, ajda, iz katere mi delamo štruklja, ne, da je od našega soseda, od našega kmeta, da res otroci vidijo, kaj je pametno jesno, kako ne temu rečemo, ne, ta naša tradicija. Poleg vsega tega pa moramo podariti tudi, bomo delali na hrani, ostali hrani, da ne bomo imeli kar nekaj, a ne, da bo tudi ponujali postrvi, pečene postrvi iz naše Savinje in da bo tudi za otroke poskrbljeno, da bo kake igrce, da bo zabava čez cel dan, da se bo res tak pravi družinski praznik ob reki Savinji, ki je tako divja, deroča, tako prijetna, ko nas skladi, včasih pa tudi malo razšalosti.
3: V zadnji avgustovski nedelji povabljeni na Štruklji fest na Rečico. Zadnjo nedeljo v septembru pa povabljeni v Ivančno Gorico pa na Štrudelj fest. ki prav tako povezuje lokalne zgodbe in okuse slovenskega podeželja. Več kot 70 različnih okusov štrudlja pripravljajo. Ob sklepu zato samo še o razlikah med štruklji in štrudlji. Štruklji so lahko kuhani, spečeni na sopari ali pečeni, zvlečenega, kvašenega ali krompirjevega testa, različnih nadevov. Štrudel ali zavitek pa je najpogosteje izvlečenega testa, nadevan z jabolki, tudi skuto, češnjami, makom, praviloma je pečen. Štruklji so lahko ne samo kot sladica, ampak tudi kot priloga ali samostojna jed. No, štrudel pa je najpogosteje kar sladica. Beseda štrudel se pri nas zelo pogosto uporablja pogovorno, knjižni slovenski izraz pa je zavitek. Dva dogodka, v kratkem, se bosta odvila o obeh slovenskih tradicionalnih jedeh, o štruklju in štrudlju. Okušajmo dediščino.
2: Zakladi naše dediščine.

Prdi je bila z nami, zdaj ura 9:36 minut. Človek, ki se zaveda, da je ljubljen, je sposoben velikih stvari, pravih junaštev. To je misel nadškofa Alojzija Cvikla, ki jo objavljamo na našem zidu na Facebooku. Ja, 186 vas je že takih, ki pravite, da vam je ta misel všeč. Če je tudi vam, ki nas zdaj spremljate, nas obiščite na Facebooku in oddajte tudi svoj všeček. No, upam, da vam je všeč tudi vreme, danes bo in je nestanovitno, prihajajo plohe in nevihte, nekaj jih je že bilo, pa še lahko nastanejo, temperature bodo nekoliko nižje kot včeraj do 27 stopinj Celzija, jutri se bo znova razjasnilo, zjutraj bo precej megle ali nizke oblačnosti, no čez dan pa znova tam nekje do 30 stopinj Celzija. In kako je s temperaturami danes po Sloveniji? Piran 23, Sežana 18 pod Nanos 19 stopinj Celzija, potem Bovec 17, Škofja Loka 16, prav toliko tudi Kamnik in pa Gornji Grad. Potem Ruše 20 stopinj, Šmartno pri Slovenj Gradcu 14, Radenci in Jeruzalem 18 stopinj, Šentjur 15, Sevnica 16 stopinj Celzija, Velike Lašče prav tako 16. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano so še vedno zastoji, zamude od 10 do 15 minut, potem so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti od Biča do počivališča Podsmreka, torej proti Ljubljani, tudi tam zamude od 10 do 15 minut. Daljši zastoj je na Štajerski avtocesti proti Celju, od Slovenske Bistrice do predora Golo Rebro zamude od 20 do 25 minut, proti Mariboru pa od Dramelj proti predoru Pletovarje potrebujete dodatnih 15 minut. Na razcepu Gaberk je potrebno voziti previdno zaradi predmeta na vozišču, še sporoča prometno informacijski center. Srečno in varno pot.

The Mavericks so bili z nami 9:46, minut je ura 25. August je god francoskega kralja Ludvika IX. No, na današnji dan leta 1845 pa se je rodil bavarski kralj Ludvik II, znan tudi kot graditelj pravličnih gradov na Bavarskem. Najbrž poznate grad Neuschwanstein, tisti pravlični grad na Bavarskem, pa Linderhof je tudi njegov, tudi grad, ki ga je postavil na otoku na Kimskem jezeru, Herren Chiemsee, ki so ga zgradili tam nekje v koncu 19. stoletja in še najbolj spominja na Versajsko palačo. Če boste kdaj odšli na ogled tega gradu in sploh na Kimsko jezero in na Herreninsel, potem nikar ne spreglejte posebne slovenske plošče, ki stoji pri nekdanji župnijski cerkvi Svete Marije in so jo postavili 29. maja leta 1999 ob praznovanju 1250-letnice Krsta, Gorazda in Hotimirja. Tam je tudi seveda to v slovenščini zapisano. Ja, prav tam na Kimskem jezeru sta bila sredi 8. stoletja krščansko vzgojena in po izročilu krščena karantanska kneza Gorazd in Hotimir in prav zaradi tega ima ta otok posebno mesto tudi v slovenski zgodovini, lokalni in zgodovinski viri pravijo, da naj bi se to zgodilo leta 749. Tako, če še nimate ideje za izlet za zadnje dni avgusta ali morda za jesen, ki prihaja, ja, Bavarska, Kimsko jezero in Herreninsel bo pravi cilj in zagotovo vam bo lepo, če boste tja odšli, pa najbrž tudi še marsikje drugje. O tem zdaj le tudi Maja Kevc. 9:48, ognišče v torkovem dopoldnevu poslušate.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Ura je 10 in znova je čas za poročila na radiju Ognjišče. Z nami je dnevna urednica Meta Potočnik.
1: Dobar dan. V Sloveniji je stekla nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Do 6. septembra, torej v prvih dneh pouka, bo vse udeležence v prometu opozarjala na povečano prisotnost otrok na cestah ter njihovo posebno ranljivost in nepredvidljivost. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol je pojasnila:
2: Otroci namreč zaradi svoje starosti, manj izkušenj in razvijajočih se sposobnosti težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil, zato tudi slabše zaznavajo nevarnosti in se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pa to predvidevamo mi odrasli. Voznike želimo predvsem zato spodbuditi k večji previdnosti, k prilagojeni hitrosti in k strpnosti v okolici šol, vrtcev in igrišč. Hkrati pa seveda poudarjamo tudi odgovornost staršev na to, da naj bodo res vzor svojim otrokom.
1: Otroci hitro ponotranijo tudi uporabo pametnega telefona v prometu. Na tem področju se spremembe obetajo v Italiji. Prepoved uporabe pametnih telefonov bi kmalu lahko doletela pešce. Do sredine oktobra naj bi bili sprejeti novi cestnoprometni predpisi, med drugim predvidevajo globo za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v pametni telefon. Znašala naj bi 75 evrov. Ustvarjalno mišljenje lahko skozi prakso in izobraževanje razvija vsak otrok. Mednarodne primerjave pa kažejo, da slovenski šolski sistem pri tem zaostaja. Šolniki so zato na včerajšnjem strokovnem srečanju Ljubljanske pedagoške fakultete pristojne pozvali k prednostni sistemski ureditvi področja, predvsem v korist nadarjenih učencev. Več Andrej Šinko.
3: Ustvarjalno mišljenje postaja ena od ključnih spretnosti prihodnosti, vendar slovenski dijaki na tem področju zaostajajo za vrstniki iz držav OECD-a. Raziskava PISA 2022 kaže, da so uspešni pri pisnem izražanju in ustvarjanju idej, precej manj pa pri reševanju naravoslovnih problemov in nadgrevanju obstoječih zamisli. Strokovnjaki poudarjajo, da je ustvarjalnost mogoče razvijati pri vsakem posamezniku, če je poučevanje zasnovano ustrezno. Medtem pa učitelji na drugi strani poudarjajo, da za delo z nadarjenimi pogosto nimajo dovolj podpore, zato si želijo več usposabljanj, izmenjave dobrih praks in dodatnega strokovnega kadra. Glede na izkušnje iz Nizozemske so za razvoj potencijala ključni ustrezni izzivi in sistemska podpora. Udeleženci srečanja so zato pozvali k večji pozornosti pri razvijanju ustvarjalnega mišljenja ter k boljši ureditvi dela z nadarjenimi učenci v slovenskem šolskem sistemu.
1: Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki je nadaljavo povezala približno 30 državnih voditeljev, so znova izrazili podporo Kijevu. Prvič je koaliciji sopredsedoval britanski premier Andy Burnham in se zavzel za dodaten pritisk na Rusijo. Dejal je, da si zaveznice v največji možni meri prizadevajo, da bi Kijevu zagotovile dodatne zmogljivosti za prestrezanje ruskih dronov in raket. Naznanil je, da je London evropskemu obrambnemu podjetju dal soglasje za razkritje informacij o britanskih komponentah raket dolgega dosega Scalp, kar bo Ukrajini omogočilo vzpostavitev proizvodnih linij na lokalni ravni. Napoved je sprožila oster odziv Moskve, britanski premier pa je zavrnil kritike in izpostavil, da je bila Rusija tista, ki je sprožila vojno. Ameriški finančni minister Scott Bessent je napovedal obsežno širitev sankcij proti Iranu z jasnim ciljem njegove popolne gospodarske osamitve. Nova pobuda prinaša sankcije na področju digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva in pomorskega prometa. Združene države ob tem grozijo, da bo vsak, ki bo gospodarsko sodeloval s Teheranom, izključen iz sistema ameriškega dolarja.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda širile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Temperature bodo od 22 do 27. Jutri se bo razjasnilo, no zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti s temperaturami od 11 do 17 ob morju 20, čez dan pa bo topleje od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal pa bo jugozahodni veter. Nekaj temperatur po Sloveniji je še pred nami: Koper 25 stopinj, Tolmin 21, Ptuj 20, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota in Metlika 19, Ljubljana in Celje ter Bohinjska Češnjica 18, Logatec pa 17 stopinj. Na štajerski avtocesti proti Celju je zastoj med Slovensko Bistrico in Predorom. Čas vožnje se podaljša za 25 do 30 minut. Od Dramelj proti Predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, pa potrebujete 12 dodatnih minut. Še vedno je zastoj med Domžalami in Ljubljano, zamude od 5 do 10 minut. Zastoji so tudi še vedno na dolenjski avtocesti, od Biča do počivališča Podsmreka, torej proti Ljubljani, zamude 10 minut. Do zastojev prihaja tudi že na primorski avtocesti, in sicer od Rauber komande proti Postojni, torej proti Kopru, in tam potrebujete do 5 minut. Nekaj zastojev je tudi že na cesti Šmarje-Koper in pa seveda Bohinjska Bela-Bled. 10 in 5 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Poglejmo še med obvestila. Društvo svetega Jakoba vabi v četrtek 27. ob 20. na vrt frančiškanskega samostana v Kamniku. Kulturni večer z naslovom Rasti kleno žito, užite v pesmi in miru, bo posvečen 35-letnici domovine Slovenije. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto 5. septembra ob 8. v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave pri sestri Štefki na telefonu 031 680 213 oziroma na elektronskem naslovu cdp@nadškofija-maribor.si. Obvestila najdete tudi na spletni strani Radija Ognjišče.
5: Just when you think hope is lost,

Ja, Pinki bile tole, Bridge of Light, seveda je zapela skupaj z Borom iz musicala, iz animiranega filma The Happy Feet 2. Ja, upam, da ste tudi vi veselo razpoloženi in da vaše noge delajo tako, kot je treba danes in da boste naredili same prave, same dobre korake. Mi vas vabimo, da ostanete ob našem dopoldanskem programu in seveda tale ura po deseti je rezervirana za kulturo, zato naj čez nekaj minut še posebej pozorno prisluhnejo cerkveni glasbeniki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes bi vas radi povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo v soboto 5. septembra ob 10. uri na Teološki fakulteti v Ljubljani. Namenjen je omenjeni seminar vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. No, iz Zavoda za cerkveno glasbo, ki omenjeni seminar pripravlja, je z nami doktorica Cecilija Oblonšek, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: Seminari, ki jih pripravljate v sklopu Zavoda za cerkveno glasbo, so zdaj že kar dobro znani, nagovarjate torej cerkvene glasbenike. Kako ste si zamislili dogodek, ki bo 5. septembra?
2: Res je, ta dogodek, se pravi seminar za cerkvene glasbenike, je v bistvu v okviru tega našega prizadevanja ozaveščanja cerkvenih glasbenikov na ta datum postavljen že petič, tako da je že skoraj, bi lahko rekli, tradicionalen v okviru te tako imenovane liturgične konference. Zavestno jo vedno postavimo v čas, ko goduje sveti Gregor Veliki, se pravi okrog godu svetega Gregorja, ravno zato, ker se veliko ukvarjamo torej tudi za gregorijansko glasbo, ki je prva glasba cerkve. Tako da letos se bomo seveda vsekakor srečali tudi s tem, med drugim pa bomo, ker smo zadnja leta zelo zaznali interes za razne oblike vokalne tehnike, se pravi za učenje vokalne tehnike, za skrb, za oblikovanje glasu, bomo predvsem nekako cerkvenim glasbenikom ponudili to možnost, tako da bosta kar dve delavnici, prva skupinska na začetku, namenjena v bistvu aktivaciji pevskega zbora in potem druga individualna delavnica, bo namenjena torej cerkvenim pevcem, tistim, ki želijo torej individualen pouk vokalne tehnike, po drugi strani pa za organiste, individualni delavnici za orgelsko igro. Tako da imamo v bistvu dve profesorici za vokalno tehniko in dve profesorici za orgle, tako da bo res čisto vsak lahko prišel na vrsto tudi za individualno obravnavo. Ob tem bi omenila še, da bomo imeli v času, ko bodo potekale individualne delavnice, seveda bo takrat poskrbljeno tudi za vse ostale, namreč imeli bomo eno razpravo o liturgiji in umetnosti, kjer bo en kup zanimivih gostov, in sicer Urban Šifrar bo vodil ta pogovor, vključeni bodo pa Blaž Podobnik, Moja malenkost, Rok Pogačnik in še nekateri drugi gostje, kjer bomo poskusili skupaj iskati odgovore na ta odnos med liturgijo in umetnostjo. Tako da bo seveda tudi možnost neke debate z udeleženci, tako da mislim, da bo tudi ta del zelo zanimiv.
1: No, naj povem, da je seminar brezplačen, saj ga želite nekako omogočiti širšemu krogu zainteresiranih, vendar pa je zaradi organizacije seveda potrebna predhodna prijava, tudi zato danes že govoriva o tem dogodku, kajti do konca tedna nekako oziroma do začetka prihodnega se je potrebno prijaviti.
2: Ja, to je res. Zdaj, tako kot ste že omenili na začetku, to Zavod za cerkveno glasbo organizira skupaj v soorganizaciji s Teološko fakulteto, tako da bo pouk potekal tam, ker pa bo seveda tudi skupno kosilo in tudi s tem tudi priložnost za druženje. Nam bo zelo dragoceno, da pač vemo število naprej, da bo pogostitve dovolj za vse, pa tudi zato, da nekako pravično razdelimo ta individualen pouk, orgel in petja. Potem pa v popoldanskem času pa v bistvu nas čaka še kar zanimiv dogodek ogleda semeniške knjižnice, ker smo ravno v Ljubljani. Se nam je zdelo, da je to ena taka priložnost, glede na to, da v semeniški knjižnici imamo ogromno tudi glasbenih gradiv. Bomo imeli tam vodeno, prav uradno vodenje po knjižnici. Zatem pa še ena čudovita reč, ogled stolnega kora. Jaz, ko sem bila prvič na tem našem krasnem Ljubljanskem stolnem koru, sem bila res čisto navdušena nad to posebnostjo, ne bom zdaj izdala kakšno, ampak je res poseben kor, ki ga je res redko videti, v drugih cerkvah ga skoraj ne srečamo, tako da nas bo stolni organist Gregor Klančič še peljal po stolnih orglah. Na koncu pa skupaj obhajamo večernice, pete slovesne večernice, kar pa bo tudi, se mi zdi, tak lep in poseben dogodek, tako za glasbenike, predvsem pa za našo skupno občestvo cerkvenih glasbenikov, da bo skupaj molilo in pelo Bogov čast.
1: Ko pozivate na ta seminar, seveda pravite, da je namenjen cerkvenim glasbenikom, pa tistim, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. Ali to pomeni, da predvsem nagovarjate duhovnike oziroma redovnice ali bolj laike, ki se nekako posvečajo cerkveni glasbi?
2: S tem vprašanjem ste pravzaprav že zelo dobro zajeli vse, ki jih želimo ali pa večino, ki jih želimo povabiti v prvi vrsti. Seveda je to seminar za cerkvene glasbenike, tako da želeli smo omogočiti cerkvenim glasbenikom, ki morda želijo obnoviti svoje znanje ali pa ga nadgraditi, ker marsikdaj je cerkveni glasbenik, ne vem, ljubiteljski glasbenik, ki nima časa za neko redno izobrazbo in vsaj na tak način želimo omogočiti eno redno formacijo, po drugi strani pa glede na to, da je letos velik poudarek na petju večernic, se pravi petju molitvenega bogoslužja, pa verjamem in upam, da je ta seminar zelo uporaben tudi za naše redovnike, redovnice, duhovnike, zlasti tisti, ki so v samostanih, skupaj molijo in seveda pojejo molitveno bogoslužje. Želja je pa tudi, da bi laiki, namreč cerkev spodbuja, da bi tudi laiki obhajali vsaj prve nedeljske večernice na svojih župnijah. Tako da letos, ker je to ravno sobota, bo potem seveda bomo obhajali prve nedeljske večernice in bomo poskusili nekako tudi preko delavnice, ki jo bomo imeli v popoldanskem času. Jo vodim jaz in bom že poskusila nekako predstaviti možnosti petja molitvenega bogoslužja tudi v župnijskih okoljih. Se pravi, da lahko neki pevski zbor na župniji, ki želi neki dodatni izziv, ker je to pač malo drugače kot oblikovanje svete maše, krati pa zelo bogata glasbena govorica in bomo poskušali nekako predstaviti možnosti, na kak način se lahko to oblikuje, s tem, da se nikoli ne izključi tudi ljudstva. Se pravi, da ljudstvo vsekakor sodeluje in prav to nekako želimo nek model tega pokazati na tej delavnici.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda vsega ne moremo povedati, več podrobnosti, pa tudi obrazec za prijavo najdete na spletni strani cerkvena-glasba.si, poševnica seminar Vezaj 2026. Tam seveda boste lahko prebrali, kaj vse se bo po urah dogajalo in pa se seveda tudi prijavili. Doktorica Cecilija Oblonšek, hvala lepa za to, da ste danes bili gostja v kulturnih utrinkih in da ste nam predstavili seminar za cerkvene glasbenike, na katerega seveda lepo vabite v soboto 5. septembra na Teološko fakulteto v Ljubljani. Vse skupaj se bo začelo ob 10. uri. Hvala, vse dobro.
2: Hvala in vse dobro tudi vam ter vsem sodelavcem Radio Ognjišče. Z Bogom.

zasedbo Toto smo slišali njen zadnjo pesem z albuma Toto 4, ki je šel leta 82. Torej smo se podali v Afriko, mi se bomo čez 12 dni podali s kolesi. Od Marije k Mariji romali bomo od prijatelja k prijatelju, 15. kolesarsko romanje bo to in spoznavali bomo kraje od Bovca do Komna. Ampak, ker vemo, da najboljše zgodbe svojih krajev poznate domačini, vas vabimo, da nam pomagate odkriti posebnosti ljudi, navade in drobna veselja svojega kralja. Oglasite se naši Urši po elektronski pošti na ursa.sesek@ognisce.si ali po telefonu 01 29 27 506. Ponavljam, 01 29 27 506. Lahko nam tudi pošljete glasovno sporočilo. Tako da, vabljeni, sodelujte z nami. Za danes je napovedano nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, trenutno je pas padavin nad vzhodno Štajersko, Prlekijo in Pomurjem, tudi Prekmurje kmalu dobi nekaj kapelj dežja, no v vzhodni Sloveniji in oziroma v srednji Sloveniji in na zahodu pa je tudi že nekaj sonca, temperature pa nekako med 17 in 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Glavna cesta Velenje Slovengradec je pri Mislinji zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. Na Štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Celju zamude 20 minut, od Dramelj proti predoru Pletovarje pa približno 15 minut zamude. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med priključkom Vič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani zamude do 10 minut, zastoji tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojnim in nekaj tudi na cesti Šmarje Koper, tudi med Lucijo in Strunjanom gre počasneje. Na Gorenjski avtocesti pa je v galeriji Moste oziroma med galerijo in počivališčem Lipce zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas, vozite previdno, počasneje pa gre tudi danes na cestah v okolici Bleda. Srečno, varno in previdno.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug, ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 20. na Radiu Ognjišče.

Ja, to je bila pesem letošnjega poletja, ja, duet Martine Švab in Izaka Palme, pesem Najin dan. 10:48 minut je ura, Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, še sporočajo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 11 in na radiju Ognjišče so na sporedu poročila iz življenja cerkve. Z nami je Nika Mandl.
3: Lepo pozdravljeni. Ukrajina obeležuje 35 let neodvisnosti. Ob tej priložnosti je nadškof Ukrajinske grkokatoliške cerkve Svatoslav Ševčuk opozoril na hude posledice vojne in pozval mednarodno skupnost k solidarnosti. Več Andrej Šinko.
4: Po podatkih Združenih narodov je bil pretekli julij najbolj krvav mesec od začetka ruske invazije leta 2022. Ubitih je bilo skoraj 450 civilistov, več kot 2600 je bilo ranjenih. Ševčuk je poudaril, da se vojna vse bolj osredotoča na napade na mesta in civilno prebivalstvo, ter da Rusija s tem skuša povečati trpljenje ljudi in širiti strah. Ob obletnici neodvisnosti je dejal, da je svoboda dragocen dar, ki ga ni mogoče imati za samoumevnega, svobodo pa je treba graditi z odgovornostjo, resnico in skrbjo za skupno dobro. Svet je pozval naj ne obupa nad demokratičnimi vrednotami, ter naj z molitvijo in humanitarno pomočjo še naprej podpira prizadevanja za mir v Ukrajini. Ob jubileju se je oglasil tudi predsednik konference rimokatoliških škofov v Ukrajini, škof Vitalij Skomarovski. Poudaril je, da država uživa versko svobodo, ki je v času Sovjetske zveze ni bilo, ter se zahvalil za materialno in duhovno podporo iz tujine. Kot je dejal Ukrajinci, prav mednarodni solidarnosti najdejo moč in upanje za prihodnost.
3: V Podlipi pri Vrhniki so preteklo nedeljo praznovali 500-letnico župnijske cerkve svetega Brikcija. Ob tem jubileju so obnovili streho in fasado cerkve, zvonik pa je dobil še novo bakreno kapo. Vsa dela je blagoslovil in daroval mašo nadškof Stanislav Zore. V pridigi je župljanom dejal, da je bila ta cerkev mazirena s krizmo s tem namenom, da se tukaj srečuje božje ljudstvo, poglablja in poživlja svojo vero, da slavi Boga in da odhaja v svet pričat o Bogu. Dodal je še.
5: Ob tem smo hvaležni in občudujemo naše prednike, kajti brez njihove vere, brez tega, da so sprejeli evangelij, da so evangelij živeli in da so po evangeliju oblikovali svoje življenje, ne bi bilo te cerkve, zlasti pa ne bi bilo 500 let in več te cerkve, kajti čisto gotovo ni prva omemba takrat, ko je bila postavljena, ampak takrat, ko so delali različne sezname.
3: Zdaj ste vi dediči, je še spomnil in poudaril, da je dediščina, ki je prišla do njih iz preteklosti, nekaj, kar bodo svojim pečatom izročili verujočim generacijam v prihodnosti. V Škofijskem odboru za mladino Murska Sobota prirejajo že šesti mladinski festival po vzoru Međugorskega Mladifesta, ki bo letos prvič potekal kar dva dni, 28. in 29. avgusta v Črešnovcih. Festival je namenjen mladim, ki si želijo poglobiti svojo vero, spoznati nove ljudi ter postati del skupnosti, ki jih opogumlja v hoji za Kristusom. Sestavljen bo iz kateheze, pričevan, molitve, češčenja, svete maše, glasbe, druženja in drugih vsebin. Ker festival letos poteka dva dni, bo udeležencem omogočena tudi nočitev v župniji Črešnovci. Splošna prijava za udeležbo ni potrebna, obvezna je le za tiste, ki se bodo udeležili celotnega programa in želijo v župniji tudi prenočiti. Na velikem travniku pod svetiščem kraljice miru na Kureščku se je v nedeljo zaključil tridnevni duhovni seminar z vodilno mislijo Dovolj ti je moja milost. Skupno se je na dogodku zbralo več kot 10 000 vernikov, zanj pa je poskrbela katoliška prenova v duhu v Sloveniji v sodelovanju župnijo IK. Vodil pa ga je indijski karizmatični redovnik pater James Manjakal. Predsednik društva Prenova v duhu in koordinator katoliške prenove v duhu, dr. Janez Crkovnik, se je zahvalil vsem, ki so zaslužni za ta pomemben duhovni dogodek v cerkvi na Slovenskem. Zahvalil se je tudi patru Jamesu, ki se je z veseljem odzval povabilu, da znova pride oznanjati Božjo voljo in sporočilo Slovencem.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, ob morju bo prihodno zavihal veter južnih smeri. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature danes popoldne od 22 do 27, jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Temperature po Sloveniji pa so naslednje: Koper 26 stopinj, Ajdovščina 23, Tolmin in Kočevje 22, Novo mesto in Metlika 21, Ljubljana, Celje, Kranj in Velenje 20, Murska Sobota, Maribor in Postojna pa 19 stopinj Celzija. Na cesti Velenje-Slovenj Gradec pri Mislinji, kjer se je zgodila prometna nesreča, je zdaj promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti še vedno daljši zastoj od Slovenske Bistrice do predora Golo Rebro proti Celju, zamude več kot 20 minut, proti Mariboru tudi zastoj od Dramelj do predora Pletovarje, zamude pa več kot 10 minut. No, na Štajerski avtocesti je med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, prav tako je tudi med Framom oziroma pri Framu proti Mariboru na Štajerski avtocesti, tudi tam je promet oviran. Na Dolenjski avtocesti so zastoji in sicer med Bičem in pa Ivančno Gorico, tam je promet oviran tudi zaradi okvarjenega vozila, še poroča prometno informacijski center. Potem pa na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno, proti Kopru in pa nekaj zastojev tudi na cestah v slovenski Istri. Prav tako gre počasneje na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru previdno vozite, zaradi prometne nesreče je namreč tam zaprt prehitevalni pas. Srečno in varno na vseh poteh. 11 in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Poglejmo še med obvestila. Župnija Sveta Marija v Puščavi to soboto vabi na romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 9 bo molitvena ura, ob 10 pa Sveta Maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl in priložnost bo tudi za prejem bolniškega maziljenja. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik, to nedeljo ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih hižanske godbe.

Umar na vrh in 7 dni, ja, nekateri ste ga imeli ali ga boste imeli 7 dni oddiha in dopusta v tem poletju, nekateri 10, morda 14, nekateri celo 21, ja, blagor vam bi lahko rekli. No, v preteklem mesecu, v mesecu juliju, so pri nas zabeležili skoraj 1,2 milijona prihodov turistov, kar je 11% več kot lani, in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je 9% več. In tudi že junij je bil rekorden za slovenski turizem. Kaj bo šele avgusta, bomo seveda izvedeli v naslednjem mesecu. Mi vam želimo, da bi se dobro imeli, če dopustujete ali pa ste doma z nogami v lavorju s slano vodo.

25. avgust je danes, Radio Ognjišče spremljate ob 11.20 minut. Ja, jesen bo prinesla še kar nekaj zanimivih, odličnih, lahko rečemo, koncertov, pri nas tudi kakšen festival, ne, se še lahko zvrsti in tako bo v petek 4. septembra v najstarejšem slovenskem mestu potekal že 57. festival narodnozabavne glasbe Ptuj 2026. Prinesel bo seveda nove skladbe, tudi nekaj seveda dobro znanih starejših. Mi bomo zdaj skočili na festival, ki je potekal na Ptuju leta 2004 in je nosil zaporedno številko 35. Takrat smo slišali tudi tole polko Jožeta Umeka in Marjana Turka v izvedbi ansambla Vandrovci. Tukaj je za vse vas, ki ste zdaj le z nami, Moje dekle. Moje dekle.

11:30, torej toliko je že star današnji torek, 25. august, ja in tudi mi smo že skupaj kar 6 ur v našem programu in še malo več in veliko zanimivega ste že lahko slišali, če ste morda preslišali, zamudili, da danes goduje Ludvik 9. Potem več o vremenu nam je v tem jutru povedal dežurni meteorolog Blaž Šter. Duhovna misel nosi naslov Tri cerkve, trije redovi. Potem smo v svetovalnici govorili o varni poti, v zakladih naše dediščine pa o štrudlih in štruklih. Vse aktualne stvari današnjega torka za vas hranimo v audio arhivu. Obiščite našo spletno stran in če ste morda karkoli zamudili ali bi radi slišali znova, tam lahko znova najdete in znova prisluhnete. Tudi popoldne bo še nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo precej megle, čez dan pa se bo ogrelo nad 30 oziroma do 30 stopinj Celzija, tako bo prav. Poglejmo še na naša letališča. Portorož oblačno 26 stopinj, Cerklje ob Krki delno oblačno 21, Jožeta Pučnika Brnik oblačno 20, Edvarda Rusjana Slivnica pri Mariboru oblačno 20 in Lesce delno oblačno 20 stopinj Celzija. Glavna cesta Velenje-Slovengradec pri Mislinji je prevozna izmenično, enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerske avtocesti od Slovenske Bistrice proti Celju je še vedno dolg kar 6 km, zamude od 15 do 20 minut, nekoliko manj čakate, če potujete proti Mariboru, zastoj od Dramelj do predora Pletovarje in zamude od 10 do 15 minut. Pri Framu na Štajerske avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, prav tako med in Šentrupertom proti Mariboru. Vozite previdno. Na Dolenjski avtocesti zastoj od priključka Bič do počivališča Podsmreka proti Ljubljani od 10 do 15 minut zamude in pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet pri Trebnjem, prav tako na Dolenjski avtocesti. No, potem pa zgostitev prometa na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, prav tako na koncu Južne in potem na začetku Primorske avtoceste dodatno promet ovira tudi prometna nesreča, ki se je zgodila med priključkom Brezovica in priključkom Dragomer proti Kopru. Do zastoja zaradi firbcev prihaja tudi proti Ljubljani med Vrhnikom in Brezovico. Daljši zastoj je še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno, torej proti Kopru, pa tudi na cestah v Slovenski Istri, torej Lucija, Strunjan in pa Šmarje, Koper, prihaja do zastojev. Srečno vsem povsod!

Dolly Parton je bila tole in ob tejle pesmi me je spomnila, kako dobro se je včasih spominjati, pogledati v svoje življenje, razmišljati, kaj vse je dano v posameznem življenju. Potem, tako pravi tudi Anselm Green, postaneš hvaležen za svoje starše, ki so ti dali življenje, tudi za rane in prizadetosti, ki si jih prejel, kajti tudi te vsakega oblikujejo v to, kar je, brez ran bi morda postal neobčutljiv. Potem, ko takole razmišljamo, vidimo, kako nas skozi življenje spremlja Božji angel, tudi angel varuh, ki nas obvaruje pred nekaterimi nesrečami ali pa v nekaterih nesrečah bdi nad nami in potem iz tistega, kar pride iz plena pravzaprav takega dogodka, lahko nastane prav dragocen zaklad. Anselm Green še pravi, da kdor hvaležno gleda na svoje življenje, se bo strinjal s tem, kar ga bo doletelo. Nehal se bo upirati sebi in svoji usodi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 25. avgust. Tri cerkve, trije redovi.
2: Sveti Frančišek je s kamni obnovil tri cerkve in s tem dal nekaj gradiva za simbolično primerjavo. Saj je njegova karizma rodila tri redove, moško in žensko redovno skupnost ter tretji red, ki so se mu pridružili celo kralji, kot francoski Ludvik IX., ki je bil okronan prav v letu Frančiškove smrti. Dan današnje smo vzeli za dejstvo, da politika oziroma vodenje države in poštenost, dobrosrčnost ter pravičnost ne gredo skupaj. O Ludviku so napisali, da je bil skrajno pošten, odkritosrčen, brez svetoklenstva, pa tudi brez nepotrebnega pobožnjakarstva. Je že prav, da je cerkev ločena od države, a zdi se, da se je s to ločitvijo zgodilo tudi slovo od mnogih vrlin, ki jih pri voditeljih po vsem svetu pogrešamo že vse predolgo. Sveti Ludvik IX. Je vodil državo kar 44 let, ostal skromen in vedno zvest pravičnosti. Po smrti je bil razglašen za svetnika. Za zavetnika so ga izbrali tretje redniki. Morda pa ga tudi voditelji na vseh položajih vzamejo za zgled in njegove besede, ki jih je v oporoki napisal svojemu sinu, vzamejo k srcu. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na desno ali na levo, in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da bosta pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir.

0: Današnji godovnjak, sveti Ludvik, je bil francoski kralj. Morda je tudi zato bolj znana njegova oporoka. Svojemu sinu je tako naročal. Predragi sin, ljubi Gospoda, varuj se vsega, kar ne ugaja Bogu. Če Gospod dopusti, da te zadene kakšna težava, jo prenašaj dobrodušno in hvaležno. Misli si, da je v tvojo korist. Imej srce polno sočutja in bodi pravičen. Molimo danes, da bi vsi starši zapuščali takšne dediščine, pa tudi po namenih naših prijateljev. Za zdrave odnose v družini in za uspešno operacijo rame in dobro okrevanje. Za zdravje hčerkve in vseh bolnih v družini ter za spreobrnitev v družini. In še za zdravje brata Vinka, da bi premagal težko bolezen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam.

0: temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes praznujejo Aleksandra Žorž, Ivana Regenta, Nova Gorica, Janez Razpotnik, Gladež iz Lake, Friderik Skomavc, Bohinjska Češnica, Srednja vas v Bohinju, Marija Malus, Bizeljska cesta, Brežice, Gabriela Gerber Zupan, Topniška Ljubljana, Jože Bole, Pod Gričem, Nova Gorica, Mario Mejc, Podlubnik, Škofja Loka, Anica Sirc, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Albin Cimprič, Mala Legojna, Vrhnika, Milena Jureš, Čevica, Logatec, Jelka Zajec, Hrastje, Kran, Bruna Žgur, Podnanos, Marija Furlan, Cesta, Ajdovščina, Majda Debeljak, Hotovlja, Poljane na Škofji Loko, Milan Leber, Želče, Vojnik, Danilo Vivot, Stenica, Vitanje, Vinko Gruden, Ulaka, Velike Lašče, Zlata Novak, Miklošičeva, Domžale, Marjana Vrečar, Malova Ljubljana, Ilija Paškič, Sveti Duh, Škofja Loka, Tatjana Črnilogar, Žbogar, Dolinja Trebuša, Slap ob Idrici, Darinka Strmole, Vegova ulica, Trebnje, Marija Obreza, Sevšček, Begunje pri Cerknici, Jože Debevec, Korenje Blato, Škoflica, Marjeta Novak, Hrastje, Kran, Helena Vrhovšek, Goriče, Govnik, Bernarda Okoliš, Nadlesk, Stari trg pri Ložu, Melita Verlič, Selnica ob Muri, Ceršak, Maja Sedej Prosinc, Senožeti, Dol pri Ljubljani, Tadej Prapor, Zgornji trg, Vuzenica, Tomaš Lipovšek, Špitalič, Motnik, Anica Simonišek, Vrzdenec, Horjul, Rok Dobovšek, Ljubljanska cesta, Kamnik, Ana Jarc, ulica Danile Kumarjeve, Ljubljana in Urška Kravina, Škarnice, Dobje pri Planini. Drage slavljenke, dragi slavljenci, najprej hvala, da ste prijateljice in prijatelji našega radija. Vse dobro, veliko blagoslova in zdravja vam želimo. In voščimo tudi z mislijo patra Simona Ašiča, ki se je za večnost rodil na današnji dan leta 92. Sproti si postavljajmo majhne cilje, da nam bo njihova izpolnitev v veselje in spodbudo. Osmišljajmo svoje življenje tudi s tem, da naredimo vsak dan komu kako veselje. In mi smo poskusili nekaj veselja danes tudi narediti, tako da smo osebno voščili Marjeti Novak iz Hrastja pri Kranju. Vse najboljše za rojstni dan vam želimo.
2: Hvala lepa. Kakšna lepa pozorna.
1: Ja, veliko zdravja, zadovoljstva, sreče, Božjega blagoslova in seveda hvala, da ste prijateljica Radija Ognjišče.
2: Hvala tudi vam.
1: Kako praznujete?
2: Sem sicer v službi, zvečer malce praznovanja, pa za vikend pol domače.
1: Vas nismo preveč zmotili zdaj le v službi?
2: Ne, ne.
1: Ne, vam delo omogoča to, da se lahko oglasite na telefon. Kakšne misli vam danes krožijo po glavi, ko imate rojstni dan?
2: Da mi bi kar malo na jok, da sem hvaležna za življenje.
1: Zelo lepo. Najbolj poglavitna misel, hvaležnost, nas dela tudi zadovoljne in tako je prav. Veliko krat spremljate naš radio?
2: Kar. Sploh rada poslušam po želju.
1: To imate radi. No, to je lepo. Potem vam tudi mi zdaj lahko uresničimo eno željo, zato da bo vaše praznovanje, vaš današnji praznik lepši. Kaj vam lahko zavrtimo?
2: Kar veš o Marija.
1: To seveda imamo.
2: Hvala lepa.
1: Tako da, gospa Marjeta, hvala lepa, ostanite še naprej naša poslušalka, naša projevka in vse dobro, vse lepo za današnje praznovanje.
2: Hvala lepa, zelo ste me presenetili.

Takole je Vešo Marija zapel ženski tercet, Nataša, Anica in Natalija, še posebej za vas, draga projoka, Marjeta Novak z Hrastja pri Kranju je bila tale pesem, no pa za vse, ki danes praznujete in tudi naslednjo namenjamo vsem slavljencem 25. avgusta.

V družini prijateljev Radija Ognjišče imamo danes tudi naslednje jubilante. Rok Dobovšek, Ljubljanska cesta Kamnik, praznuje 40. rojstni dan. Jože Debevec, Gorenje Blato Škofljica, praznuje 60. rojstni dan. Zlata Novak, Miklošičeva Domžale, pa danes praznuje 70. rojstni dan. Ja, še enkrat, vse dobro, najlepše, naj bo prava mira vsega lepo razporejena do vašega naslednjega rojstnega dne in do naslednje okrogle obletnice. Hvaležni za prijateljstvo vam naslednjo pesem pošiljamo Radici s Šturek.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja v ljudski glasbi Nocoj ob 21.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Kočevju na 102,5 MHz.
3: 12:30 minut je ura, pol enih čas za poročila na ognišču, z nami Meta Potočnik.
4: Dobar dan. Poslanci na izredni seji razpravljajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagali koalicija in Resnica. Vse kaže, da se bomo državljani o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o ukinitvi RTV prispevka in o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom izrekali 11. oktobra. Takrat bo tudi zakonodajni referendum o noveli o parlamentarni preiskavi. Opozicija zato ne varčuje z očitki o preusmerjanju pozornosti. V zvezi s posvetovalnim referendumom o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ki so se mu v državnem zboru danes najprej posvetili, je opozorila tudi, da je državni zbor o tem že odločil in da bo septembra steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.
5: Je treba razlikovati med končno odločitvijo o konkretnem, že sprejetem zakonu in vprašanjem prihodnje zakonske ureditve določenega družbenega razmerja. Državni zbor je junija dokončno odločil o konkretnem zakonu, ni pa v tem enkrat za vsele dokončno odločil o prihodnji zakonske ureditvi volilne pravice na lokalnih volitvah. Sprejetjem posameznega zakona zakonodajalec svoje pristojnosti na določenem področju ne izčrpa. Zakon lahko v prihodnje spremeni, dopolni ali nadomesti z drugačno ureditvijo. Prav v tem je po našem mnenju bistvo predlaganega posvetovalnega referenduma.
6: Ni treba ustvarjati umetnega konflikta med zakonodajnim referendumom opozicije in posvetovalnim referendumom, ki ga predlagamo mi. Gre za dva različna pravna instituta z različnim namenom. Eden odloča o že sprejetem zakonu. Drugi daje odgovor, kako naj bo področje urejeno v prihodnje.
4: Tako sta odgovorila Anton Šturbej iz SDS in Katja Kokot iz Resnice. Na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40% izpada pridelka. Prizadeti so predvsem mlajši nasadi vinogradov.
7: Zaradi tiste pad pozicije, ko ni dovolj vode, trs po neko vegetiranje zame vlago iz grozdja za lastno preživetje in tam fotosinteza ni potekala in tudi jagode zelo kisle in tudi grenke in nerazvite. Zaradi tega vzroka so neuporabne za predelavo.
4: Ker ima grozdje posledično več kislin in manj sladkorjev, bo kakovost vin letos slabša. Trgatev pa se bo začela 3 tedne prej kot običajno. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%. Zaradi suše je bila tudi za 13% manjša kot junija. Visoka temperatura Save pa je vplivala tudi na proizvodnjo v krški nuklearki, kjer so morali vklopiti hladilne stolpe. Avgusta pa so potem začasno moč reaktorja tudi zmanjšali. Julijska proizvodnja v nuklearki je bila zato za 2% manjša kot julija lani, a je obenem ostala na ravni tiste v letošnjem juniju. Medletno pa je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah manjša za 35%. Gradnja nujno potrebnega novega izolskega doma upokojencev postaja vedno bolj negotova. Glavna ovira za uresničitev projekta je po besedah direktorice Romine Zajc nepodpisana pogodba o prenosu zemljišča z občine na državo, saj investitor brez tega ne more začeti z gradnjo. Izolski župan Milan Bogatič je pogodbo sicer podpisal, občina je dokument maja letos poslala na takratno ministrstvo za solidarno prihodnost, a pogodbe takratni minister ni podpisal. Tega doslej še ni naredila ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, obljubila pa je ponovno obravnavo dokumenta in obveščanje javnosti ob uspešni sklenitvi dogovora.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Danes ob 12. pa Ljubljana pretežno jasno 22 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 22, toliko tudi Logatec. Maribor in Murska Sobota 21 stopinj, Koper 29, Celje, Ptuj in Litija 23 stopinj, Postojna pretežno jasno 24, Gorinja vas 18, Slovenj Gradec pretežno jasno in 20 stopinj, Lisca jasno 19, Kridarica pa v oblakih megla in 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici, zato je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, nastaja zastoj. Druga nesreča pa na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru in na Podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Zastoje so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani gre bolj počasi. Gneča še na cestah Pad na Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno, previdno in predvsem strpno na poti. 12 in 37 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Velenska rock skupina Šankrok in njihova pravljica o mavričnih ljudeh. 14 minut manjka do enih, valove radio Ognjišče lovite in poslušate, na njih pa sva z vami Mark Gazvoda in Jure Pavšek. Čim bolj pravlično torkovo popovdne vam želiva in vas ob 13. prav prijazno vabiva tudi k sodelovanju v tokratni klepetalnici. Tanja Dominko bo z vami, tema pa začetek šole in s tem povezani stroški. Brezplačno šolanje, ja, zveni zelo pravlično. Kako pa je, ko to pravljico enkrat prerastemo, pokličite in se slišimo čez nekaj minut.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je tudi naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 20. na Radiu Ognjišče.

0: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radija Ognjišče.
2: Klepetalnica.
3: Med vami
2: in nami.
4: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici. Danes vam ponujamo v sodelovanje oziroma kot tematiko novo šolsko leto in stroški, ki ga predstavljajo za posamezno družino. Pred vrati je 1. september in poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Tudi sama sem včeraj ugotavljala, da je to kar precejšen zalogaj. Še dobro, da ne zahtevajo vsi učitelji tudi uporabe delovnega zvezka, ampak vseeno se to kar nabere. In nekateri podatki kažejo, da več kot 100 evrov skoraj da zagotovo pride za enega otroka nakup šolskih potrebščin, pa še če so zelo varčni in ne kupujejo vsako leto seveda nove šolske torbe, novih copat in ne vem kaj še vsega. Kakšen je vaš pogled na tako imenovano brezplačno šolo? Vas danes sprašujemo na 01 512 10 00, naša telefonska številka. Kakšen je vaš spomin na svoje stroške, ki ste jih imeli vi kot starši in kako vidite podmladek danes, kako se s tem soočajo? 01 512 10 00. Vabljeni.

Še dobro, da po šolah delujejo tudi šolski skladi, kjer si lahko učenci učbenike izposodijo. Delovne zvezke, kot rečeno, je treba kupiti. Seznami gradiv, ki jih učenci potrebujejo v posameznem razredu, se razlikujejo. Njihova izbira je v domeni šole oziroma kolektiva učiteljev, potrdi pa jo svet staršev. Tako se od šole do šole razlikuje strošek za nakup. Imate morda informacijo iz prve roke, koliko bo šolsko leto drago pri vas doma, za kakšnega otroka, bomo veseli vašega podatka. Sicer pa nekaj podatkov oziroma nekaj izjav. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v času prejšnje vlade, da bi zmanjšali razlike v cenah kompletov učnih gradiv, sicer priporočilo neke sezname, torej da bi prav določili vrste učnih gradiv, ki jih je smiselno predpisati za posamezni predmet, tako imenovane smernice. Ampak seveda to gre vse bolj počasi in tudi ni bilo največjega navdušenja nad tovrstnimi seznami, saj potem tudi nimajo učitelji več prostih rok pri izbiri in vemo, da se delovni zvezki in učna gradiva kar precej razlikujejo med seboj, kakšni so bolj kakovostni, kakšni manj. Potem pa imamo, kot rečeno, še različne druge potrebščine in tudi pri teh nakupih so velike razlike, sicer v trgovinah zdaj v tem času kar nekaj akcij, -30%, kar pogosto preberemo v letakih, da znižujejo cene zvezkov, ampak še vedno pa morajo marsikatere družine za pomoč zaprositi kakšno dobrodelno organizacijo in hvala Bogu, tudi te pridno zbirajo sredstva, da se lažje soočajo družine s temi stroški. Kako torej gledate na stroške šolanja vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, vabljeni.

0: Vemo, da ko gredo otroci v prvi razred, tedaj so seveda stroški največji, tudi starši zelo dobro razmislijo, katero šolsko torbo izbrati in vse, kar sodi vanjo. In cene so kar visoke. V mladinski knjigi pravijo, da se cene torb za prvošolce gibljajo približno od 60 do 290 evrov. V višjem cenovnem razredu so seveda tiste kakovostne, ergonomske, lahke in funkcionalne, potem pa imajo kakšne še koleščke ali pa lučke in okrasne našitke, tako da ni da ni, radi rečemo. In zdaj je z nami Sonja z Domžal. Dobar dan.
1: Ja, en lep dobar dan. Res, zdaj mi je ščerka rekla, kako 90 evrov je dala za dve ali tri knjige za prvoletnik, ki gre vnuk nekam. Uh-huh. Jaz pa moja sestra, pa moja mami, pa oče, nismo bili bogati. Ampak nikdar, ne vem, nismo imeli problemov kupiti, vse smo imeli, lepo smo bili oblečene. Moja mama je še sosedovam kupovala to, uno, tri, pa mejšne plače so bili včasih. Pa vse sorte, pa nikdar se ne spomnim, da bi kdaj nam premokvali denarja. Ne vem, pa dobro smo jedli, ali pa bolj domače, ne vem. Ne.
0: Ja, kot rečeno, ja, tiste.
1: Pomagala, najbolj bi rada pomagala temu družini, ki ne morajo zbrati 2 milijona, pa mrskiram bolanem.
0: Ja.
1: Hvala, se oproščam.
0: Ja, tudi vam hvala, Sonja. Sonja iz Domžal je nekako prebila led, bomo videli zdaj, če bo sledil še kakšen odziv. Kot rečeno, delovni zvezki so kar tisti največji finančni zalogaj, seveda se pa staršem najbolj neumno zdi, če ostajajo konec leta nepopisani, torej neizpolnjeni. In da potem daš, ne vem, nekaj 10 evrov za zvezek, ki ga praktično ne uporabljajo, seveda je pa odvisno tudi od dijakov, če ga bodo uporabljali ali ne. Seveda marsikdo dobro ve, da je smiselno izkoristiti gradivo, ki je na voljo, da se s tem utrjuje snov, ampak domače delovne navade so pa že nekaj drugega. Kako gledate na stroške šolanja, vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci? Vemo, da so učitelji in ravnatelji zbrani na Brdu pri Kranju na konferenci, tako da z njihove strani danes verjetno bolj malo glasu, ampak starši pa verjamem, da še kakšni ste ali pa vse babice in detki, če imate vpogled v te stroške pri svojih tam mladih, kot rečemo. Nič 1-512-10-nič-nič, če pa bo telefon ostal molčeč, pa bomo naredili piko.

0: In očitno jo bomo naredili piko, kot sem prej že omenila. Informacijo iz prve roke pa lahko dodam, da za 3 delovne zvezke in 1 učbenik sem za 3. šolca v gimnaziji odštela 140 evrov in kaj bi šele bilo, če bi potreboval še več delovnih zvezkov in če ne bi učbenikov ostalih si mogel izposoditi prek šolskega sklada. Šola ni poceni, bomo videli, kako se bodo te trendi nadaljevali. Telefon je sicer zazvonil, še nekaj trenutkov počakamo, da vidimo, če je za klepetalnico in potem pa, če ni, bomo pa rekli nasvidenje. Kdo je z nami? Dobar dan.
1: Ja, pri telefonu. Jaz bi povedala, da jaz pa šolske potrebščine trenutno imam, zdaj 3. sin gre v šolo, pa jih kupujem kar preko celega leta. Se mi zdi, da so tele akcije takle malo zavajujoče, pa včasih sem primerjala cene. Tako da kar čez celo leto za torbe šolske sem ugotovila, da se najbolj splača pod zimjo kupati. Tako da jo mi Klavš prinese ponavadi bodočemu prvošolcu. Bi pa poudarila to, da mi je zelo sporno pa to, ko učitelj ima včasih kakšne zahteve po posebnih mapah, posebnih zvezkih in jaz sem opazila, da najbolj to nanesejo, ti neki posebni zvezki, neke posebne mape. Tako da recimo za našega osmošolca šolske potrebščine s temi mapami in zvezki, ja, so kar čez 100 evrov, no? Pa delovni zvezki. Druga dva sta sreč še do 3. razreda, 3. pa 1. Tako da hvala Bogu, to nam letos še krijejo. Ampak ja, ni tak zaston, kot vsi mislimo. No? Tako da si ne predstavljam, v kakšni stiski bi bila, če ne bi mogla niti zvezkov kupiti otrokom. In ja, z veseljem smeri darujemo in pomagamo. Tako da... Hvala tudi za tako
0: klepetalnico. Hvala za klic in lepo je tudi, da otroci vedo, da lahko drugemu pomagajo s kakšnim zvezkom, kaj ne, če ga darujejo ob koncu šolskega leta. Tudi to je ena taka lepa gesta, kateri so povabljeni na marsikateri šoli, da prispevajo kakšen zvezek 2, lahko dodajo tudi svoj podpis novemu lastniku in dobijo ta občutek, da je pomembno tudi pomagati drugim. Hvala za klic, Taja, in vse dobro, mi pa končamo tokratno klepetalnico. Akcije še potekajo in seveda boste zelo dobrodošli, če boste lahko prispevali za nakup šolskih potrebščin. Nekaj na to temo bomo rekli tudi v tripu dneva.

BGC in njihov dokaz o tem, kako je lahko glasbena skupina dolgo živa, uspešnico Alone, ki se počasi izteka v ozadju, so namreč izdali kar 30 let po svojih prvih velikih uspehih leta 1997. In tudi naslednja, ki prihaja na valove Radio Ognjišče, priča o dolgoživosti posamezne skupine. Parni valjak se že vrti v ozadju. Ja, če ne bi Aki 4 leta in pol prehitro odšel z tega sveta, bi pa morda še zdaj koncertirali po velikih odrih, tako pa poslušamo. Skladbe njim v spomin, tudi na Ognjišču, 18 minut čez 13.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Zdaj lepa sem se, drage poslušalke in poslušalci, znašel v studiu Blažen med ženami. Kar tri so namreč prišle pozdraviti in prišle so tudi povedati, o čem se bodo govorile v današnjem utripu dneva ob 15. Helena, v parlamentu je danes zelo dinamično, se poslanci odločajo o jesenskih posvetovalnih referendumih, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah pa o ukinitvi RTV prispevka in o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Kaj se dogaja, so že kaj odločili.
3: Ja, poslanci torej odločajo o razpisu posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagali koalicija in resnica. Vse kaže, da bomo o teh vprašanjih, za katere ocenjujete, da so precej pereča, odločali 11. oktobra. To gre v nos opoziciji, saj bo takrat tudi zakonodajni referendum o noveli o parlamentarni preiskavi, za katerim stoji. Zato ne varčuje z očitki, da gre za preusmerjanje pozornosti. Za poslanci je sicer danes že razprava o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koaliciji in resnici bi to pravico pogojili z državljanstvom, pri čemer so odločno zanikali kritike, ki so se zvrstile strani opozicije, da gre za nastrojenost proti šibkejši skupini prebivalstva. V opoziciji so opozorili še, da je državni zbor zadevo že uredil z zakonom, a so v koaliciji in resnici odgovorili, da njegove pristojnosti s tem še niso izčrpane in da želijo slišati državljane. Trenutno je razprava v hramu demokracije osredotočena na posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka, na klopeh pa imajo, kot že omenjeno, še tistega o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. No, odloke bodo poslanci potrjevali ob koncu izredne seje.
2: Hvala lepa. Tanja, pred nami pa je novo šolsko leto. Spremljala si novinarsko konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov in tudi veš, kaj je povedal minister za šolstvo, dr. Borut Trončevič, na 12. konferenci ravnateljic in ravnateljev.
4: Ja, med drugim je dejal, zelo si bomo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije, v tem imate zelo močnega zaveznika, je dejal zaposlenim v šolstvu. Dotaknil se je tudi kadrovske problematike vzgojni izobraževanju, ki je po njegovem ena največjih razvojnih omejitev v slovenskem šolstvu. Napovedal je, da se bodo z reševanjem te problematike ukvarjali resno in odgovorno ter ustvarjali pogoje, po katerih bodo tudi najboljši diplomanti kot nekoč znova videli učiteljski poklic kot privlačno karierno izbiro. Seveda pa na konferenci ni šlo mimo ustave, ki jo bodo podeljevali prvošolcem in podobnih tem.
2: In še na zadnje, Meta, kaj bo še drugega, kar ste pripravili v informativnem programu za danes?
5: Še smo v pripravah na šolo. Ajda je preverila, koliko je potreb družin po pomoči pri nakupu šolskih potrebščin. Poklicali na Zvezo prijateljev mladine. Tam so ji povedali, da je včasih tudi 200 evrov ni dovolj za enega otroka. Nika je povzela sporočilo kampanje, nobena pot ni prekratka, ki opozarja, da se največ hudih prometnih trčenj zgodi na vsakodnevnih kratkih poteh. Andrej pripravlja prispevek o imenovanjih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in o posvetu slovenske diplomacije, ta bo v četrtek.
2: Hvala lepa vsem trem, pa uspešno delo še naprej.

0: 20 minut do 2 poslušate Radio Ognjišče, na katerem se že počasi pripravljamo tudi na informativno oddajo. Naslednjo, ki prihaja, tu so poročila ob 14, potem pa seveda ob 15 prihaja v 3 dneva. Vmes med vsem tem pa ne zamudite še našega pogleda. Tokrat ga pripravlja Petra Stopar, naslov pa bo Družbena omrežja med prepovedjo in odgovornostjo. Sliši se zelo zanimivo, vemo, da se je Petra zelo potrdila, zato vabljeni k poslušanju ob 14. in 30 minut.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Popivki na 89,1 MHz.
3: Ura je 14 in čas je za naslednje poročilo na Radiu Ognjišče. Z nami je Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za finance in ekonomsko-socialni svet še usklajujeta predlog zakona o novem nacionalnem demografskem skladu. Njegov cilj je dolgoročno zagotavljanje varnih pokojnin. Gre že za drugi poskus ustanovitve tovrstnega sklada, saj so prvemu v preteklosti močno nasprotovali v delu politike in v sindikatih. Prav zaradi opozoril sindikatov je ministrstvo podaljšalo javno obravnavo predloga. Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je na konferenci ravnateljic in ravnateljev predstavil ključne usmeritve ministrstva na področju vzgoje in izobraževanja ter novosti pred začetkom novega šolskega leta. Med prednostnimi nalogami je omenil.
5: Prvi cilj je kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Drugi cilj je razbremenitev učiteljic in učiteljev ter krepitev njihove avtoritete. Tretjič, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva, seveda v tistem delu, kjer lahko naše ministrstvo k temu prispeva. In četrti cilj je nasploh kreirati boljše možnosti za mlade pri izobraževanju in s tem kasneje pri zaposlovanju in osamosvajanju. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Šola mora učence učiti, kako misliti.
4: Minister je napovedal tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Več o tem ob 15. Stanovanski sklad Republike Slovenije nadaljuje pripravo projektov javnih najemnih stanovanj po vsej Sloveniji. Trenutno ima v gradnji, javnih naročilih in različnih fazah priprave 22 projektov skupno 2221 stanovanskimi enotami, od katerih bo 194 oskrbovanih stanovanj. Skupna ocenjena investicijska vrednost projektov znaša blizu 492 milijonov evrov. Predsednik uprave sklada Črtomir Rimac.
6: Z veseljem vam sporočamo, da smo celotno dokapitalizacijo z leta 2025 in 2026 aktivirali v 100 milijonov razpisov za gradno, 50 milijonov za soinvestitorstvo in pa 25 milijonov poziv za nakup gotovih stanovanj in pa zemljišč. Skupaj smo tako aktivirali 175 milijonov za približno 1200 javno najemnih stanovanj.
4: V sklopu preiskave neuspelega hibridnega napada na letališče v Leipzigu, ki se je zgodil v začetku avgusta, so preiskovalci nedavno našli še tretji dron InSnow, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv. Ker je letališče strateško pomembno za transport vojaškega blaga NATO, varnostni viri in ukrajinski predstavniki sumijo na vpletenost ruske obveščevalne službe. V Moskvi obtožbe zanikajo. Nemčija je medtem že okrepila enoto za boj proti dronom in znova potrdila nadaljno podporo Ukrajini.
3: Današnje popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje popoldanske temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. No, zvečer pa se bo ozračje na to umirilo, jutri se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Danes ob 13. pa Ljubljana jasno in 24 stopinj. Toliko tudi Maribor in Celje, Koper 28, Rogaška Slatina 26, Novo mesto zmerno oblačno 25, toliko tudi Ptuj in Murska Sobota, kjer je jasno. Babno polje 22 stopinj, Logatec 20, Ilirska Bistrica 23, Gorenja vas 21, Kredarica pa v oblakih megla in 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km/h. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani, predmeti pa so na vozišču Štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoje so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in potem na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Zastoj tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenski, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti na več odsekih, naprimer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Gneča tudi na cestah Padna Koper, Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno, previdno, strpno in ne pozabite na varnostni pas, reševalni pas v vseh zastojih. Srečno. 14 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani. Skoči v avto, greva samo do šole.
0: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Definicija tako imenovanih boy bandov ali pa po slovensko fantovskih skupin One Direction so bili tole in Story of My Life. Pesem, s katero so pravzaprav naredili kar nekaj odmika od tistega tipičnega lahkotnega boy bandovskega popa. Zanimiv pa je tudi video spot za snemanje, katerega so na stene obesili med 6 in 7 tisoč fotografij, na to pa so člani zasedbe stare slike pa ustvarili svojimi družinskimi člani. 14 je in 14 minut Radio Ognišče z vami.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor bo določil datume posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagali koalicija in resnica. Opozicija ob tem zvrsto kritik.
2: Minister Rončevič, načrtujemo reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Učiteljem naj bi tudi zmanjšali administrativne obremenitve.
1: Stiske številnih družin ob visokih stroških šolskih potrebščin blažijo humanitarne organizacije.
2: Kampanja Nobena pot ni prekratka opozarja, da se največ hudih prometnih trčenj zgodi na vsakodnevnih poteh.
1: Letos menjave še najmanj na čelu 13 diplomatskih predstavništev v tujini, v četrtek tudi posvet slovenske diplomacije.
2: V Teheranu odločni, Iran je pripravljen na nove ameriške sankcije.
1: Vreme jutri bo jasno, zjutraj po nižinah precej megle in nizke oblačnosti.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

0: 14 je in 30 minut.
1: Naš pogled.
0: Pripravila ga je Petra Stopar.
2: Pisalo se je leto 2004, ko se je svetovni splet zavedno spremenil, saj je 19-letni harvardski študent v ZDA vzpostavil prvo družbeno omrežje Facebook. Sprva za ožjo skupino ljudi. Čez dobri dve leti, maja 2006, pa se je van pod določenimi starostnimi pogoji lahko vključil kdorkoli na svetu. Uporabniki, ki so se povezali, so si lahko med seboj pisali, napisali, kako se počutijo, naložili sliko ali pa se samo preprosto dregnili, kakor slišimo v pesmi Knjiga obrazov Gala Džurina. Danes ima to socialno omrežje več kot 3 milijarde aktivnih uporabnikov in celo kotira na borzi. Večina ljudi si verjetno niti predstavljala ni, kako daleč bo svet pripeljala ta in druge njej podobne platforme in kakšne posledice bo prinesel njihov bliskovit razvoj. Predstavimo se zdaj za 20 let naprej, avgust 2026. V Kaliforniji se je začelo sojenje zoper podjetje Meta. Temu tehnološkemu gigantu več kot 30 ameriških zveznih držav v tožbi očita, da je omrežji Facebook in Instagram namenoma zasnoval tako, da med otroki in mladostniki povzroča zasvojenost in duševne stiske. Na zatožno klop naj bi sedel tudi ustanovitelj in prvi mož podjetja, 42-letni Mark Zuckerberg. Pravni strokovnjaki opozarjajo na velik vpliv, ki bi ga sojenje lahko imelo na podjetje. Spomnimo, da je prvi močan udarec Meta prejela že marca letos, ko je bila na sojenju v Novi Mehiki spoznana za odgovorno pri zavajanju glede varnostnih tveganj, ki jih njene platforme predstavljajo za otroke. Podjetje se poleg tega sooča z na stotine milijoni dolarjev odškodninskih zahtevkov, v najnovejši tožbi pa mu grozijo več milijardni zahtevki. Države zahtevajo tudi konkretne spremembe samih aplikacij. Kako se bo primer razpletel in kakšno je pravzaprav ozadje, naj bi bilo znano v začetku oktobra. Medtem pa se lahko vprašamo, kaj bomo glede tega storili mi. Ali se bomo zgolj zanašali na odločitve sodišč, na politiko velikih tehnoloških korporacij, njihovo spretno komunikacijsko strategijo in napovedi vlad o ukrepanju na tem področju, ali bomo tudi sami zavzeli odgovorno držo pri načinu uporabe družbenih omrežij in zaščitili otroštvo naših mladih. Seveda velja pozdraviti odločitev vse večjega števila držav, da zaradi številnih varnostnih in zdravstvenih posledic z zakonom prepovejo uporabo družbenih omrežij za otroke do določene meje starosti, denimo do 16. leta. V to smer se, tudi ob pritisku civilne družbe, znanosti in staršev, nagiba tudi miselnost v Sloveniji. Najnovejša raziskava Centra za družboslovno informatiko in točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si je pokazala, da kar 83% staršev oziroma skrbnikov podpira predlog, da bi bila uporaba družbenih omrežij dovoljena šele po 15. letu starosti. A vsi, ki se poglobljeno in strokovno ukvarjajo s problematiko zasvojenosti otrok z digitalno tehnologijo, opozarjajo eno – treba je najti pravi način, kako ne prepovedati, marveč ustrezno omejiti dostop do teh vsebin, z vseh vidikov, tehničnega, vzgojnega, pravnega. Da tovrstni ukrepi niso sami po sebi umevni in da tudi njihova priprava ni lahka, kaže tudi nedavna odločitev Ustavnega sodišča v Franciji. Na portalu City Magazine Slovenija jo je komentiral tudi urednik tega portala in strokovnjak za družbena omrežja Jan Macarol. Sodniki v Franciji so po njegovih besedah v svoji odločitvi ugotovili, da je bil vladni predlog o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let popolnoma nesorazmeren in da bi neposredno ter prekomerno posegel v temeljne človekove pravice, predvsem svobodo govora in komunikacije mlajše generacije. A ključni razlog za plas kritike ni bil le omejen dostop mladine do spletnih platform, temveč način, kako je francoska vlada načrtovala preverjanje starosti. Da bi sistem sploh deloval, bi morala država ali tehnološka podjetja vzpostaviti obsežen sistem preverjanja identitete za vse uporabnike spleta. To pomeni, da bi morala vsaka odrasla oseba ob odpiranju aplikacij predložiti osebne dokumente ali biometrične podatke, kar odpira vrata nepreglednemu zbiranju občutljivih podatkov. Francosko ustavno sodišče je zavrnitvijo tega zakona postavilo izjemno pomemben precedens za celotno Evropsko unijo, še doda Macarol. Poleg tega vemo, da znajo najstniki, če se za to odločijo, zaobiti razne omejitve in oblike starševskega nadzora pri uporabi tehnologije. Ta novica je hkrati še en opomnik za nas, še posebej starše, ki se moramo dan danes zavedati ne le koristi, ki jih prinaša digitalizacija, ampak predvsem pasti in tveganj. Zdi se, da je o tem še vedno premalo osveščenosti v družinah in med odraslimi, ki smo mladim pravzaprav prvi zgled. Ali vemo, s čim vse aplikacije, ki temelijo na algoritmih in umetni inteligenci, bodi si na telefonu, računalniku ali televiziji, hranijo naše otroke in mladostnike? Kakšna sporočila in vsebine jim ponujajo? In kdo ali kaj jih nagovarja? Namreč danes na drugi strani ni le človek, ampak tudi klepetalni robot, generativna umetna inteligenca, ki pogosto daje odgovore povsem podobne človeškim. A to je že poglavje zase in v enaki meri terja pozornost in razmislek, tako za domačo mizo kot v medijih. Upamo, da je Radio Ognjišče eden izmed tistih, ki se trudi osvetliti nekaj te problematike. Konec koncev je to tudi vprašanje prihodnosti pristnih medčloveških odnosov, ki jih ne poganjata nestrpnost in sovraštvo, ampak spoštovanje in sočutje.
1: Naš pogled.
0: Naš pogled je danes pripravila Petra Stopar, ponovitvi pa lahko prisluhnete po večernem mozaiku dneva ob 18.30 minut ali pa ga poiščete v našem audio arhivu. Radio Ognjišče poslušate 14.37 minut, tole pa je Maggie, Riley in Echoes.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor bo določil datume posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagali koalicija in resnica. Opozicija ob tem zvrsto kritik.
2: Minister Rončevič, načrtujemo reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Učiteljem naj bi tudi zmanjšali administrativne obremenitve.
1: Stiske številnih družin ob visokih stroških šolskih potrebščin blažijo humanitarne organizacije.
2: Kampanja Nobena pot ni prekratka opozarja, da se največ hudih prometnih trčenj zgodi na vsakodnevnih poteh.
1: Letos menjave še najmanj na čelu 13 diplomatskih predstavništev v tujini, v četrtek tudi posvet slovenske diplomacije.
2: V Teheranu odločni, Iran je pripravljen na nove ameriške sankcije.
1: Vreme jutri bo jasno, zjutraj po nižinah precej megle in nizke oblačnosti.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Državni zbor bo določil datume posvetovalnih referendumov, ki sta jih predlagali koalicija in resnica. Opozicija ob tem zvrsto kritik.
4: Minister Rončević, načrtujemo reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Učiteljem naj bi tudi zmanjšali administrativne obremenitve.
6: Stiske številnih družin ob visokih stroških šolskih potrebščin blažijo humanitarne organizacije.
4: Kampanja Nobena pot ni prekratka opozarja, da se največ hudih prometnih trčenj zgodi na vsakodnevnih poteh.
6: Letos menjave še najmanj na čelu 13 diplomatskih predstavništev v tujini, v četrtek tudi posvet slovenske diplomacije.
4: V Teheranu odločni, Iran je pripravljen na nove ameriške sankcije.
6: Vreme jutri bo jasno, zjutraj po nižinah precej megle in nizke oblačnosti.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Pavšek. Poslanci zasedajo na prvi izredni seji po poletnem premoru. Čaka jih odločanje o razpisu posvetovalnih referendumov o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o ukinitvi RTV prispevka in o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poročali smo, da sta jih predlagali koalicija in resnica, ter da jim je vlada naklonjena. Zeleno luč so jim prav tako prižgali matični parlamentarni odbori. Kot kaže, se bomo o vseh treh vprašanjih družno izrekali 11. oktobra, ko bo tudi zakonodajni referendum o noveli o parlamentarni preiskavi. Ker za njim stoji opozicija, so bili očitki, da gre za preusmerjanje pozornosti, pričakovani. Do zdajšnjo razpravo je spremljala Helena Kričnik.
7: Poslanci so najprej soočili argumente o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Pogojena bi morala biti z državljanstvom, so prepričani njegovi predlagatelji. Da ga tujci, če to želijo, lahko pridobijo po 10 letih bivanja v Sloveniji, je spomnil Srečko Cvirk iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus.
8: Kdor ima interes, se lahko vključi v našo skupnost in ima po 10 letih odprta vrata tudi za udeležbo na vseh volitvah.
7: Da vprašanje ni napirjeno proti tujcem, se med tem na kritike opozicije odzvala poslanka resnice Katja Kokot.
9: Slovenija ima veliko majhnih občin. V nekaterih lahko izvolitvi župana ali v enem mandatu v občinskem svetu odloči le nekaj 10 glasov. Zato mora biti volilna zakonodaja še posebej premišljena in mora preprečevati možnost, da bi se volilno telo pred posameznimi volitvami umetno spreminjalo z organiziranimi prijavami prebivališč ali drugimi postopki, katerih namen bi bil vplivati na sam volilni rezultat.
7: V opoziciji so med drugim še opozorili, da je državni zbor zadevo pravzaprav že uredil.
10: Novela zakona o lokalnih volitvah, ki ureja vsebino referendumskega vprašanja, je bila namreč že sprejeta. Za sprejeti zakon pa naš pravni red predvideva institut naknadnega zakonodajnega referenduma, katerega postopek še poteka.
7: Je pojasnil Luka Guršek iz SD. Anton Šturbej iz SDS je odgovoril.
11: Sprejetjem posameznega zakona zakonodajalec svoje pristojnosti na določenem področju ne izčrpa. Zakon lahko v prihodnje spremeni, dopolni ali nadomesti z drugačno ureditvijo.
7: Koalicija in resnica sta zato poudarili, da želita preveriti javno mnenje in ugotoviti, kako to problematiko reševati prihodnje. Poslanci so v tem trenutku osredotočeni na posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka, kar med drugim predvideva novela o nacionalni medijski hiši, ki je v zakonodajnem postopku. Zakaj naj o tem odločajo državljani? Tako poslanka SDS Alinka Jeraj.
12: Gre za zakonsko določeno finančno obveznost, ki neposredno zadeva približno 640 tisoč zavezancev. Zato je demokratično in legitimno, da se pred dokončno odločitvijo državnega zbora preveri volja ljudi.
7: Da ukinitev RTV prispevka pomeni konec javnih radija in televizije, kot jo poznamo danes, je bil dramatičen prvak svobode Robert Golob.
13: Verjamemo, da sta javni radio in javna televizija sicer potrebni, ja, tudi racionalizacija, ampak to je stvar vodstva. Sta pa potrebni tudi zato, da živimo v svobodni in odprti družbi.
7: Predsednik Resnice Zoran Stevanović je pomiril, da ne gre za škodovanje nacionalni medijski hiši ter posledično odpuščanje zaposlenih in brisanje njenih javnih nalog.
14: Ukinitev obveznega prispevka ni ukinitev RTV Slovenija. Je odločitev, da sedanji model financiranja ni nedotakljiv in da moramo poiskati pravičnejši, preglednejši, ob danih podatkih, da ne morejo izplačati niti plat svojim zaposlenim, racionalnejši in sodobnejši sistem.
7: O razpisu posvetovalnih referendumov bodo poslanci glasovali, ko bodo opravili še razpravo o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z dejavnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev družbeno koristna dela.
4: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je na konferenci ravnateljic in ravnateljev na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Novo šolsko leto bo prineslo številne izzive, tako minister kot predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič sta med drugim omenila kadrovske težave in pomankanje avtonomije učiteljev. Več Tanja Dominko.
15: Naloga ministrstva za vzgojo je ustvarjati takšne pogoje, da bo Slovenija ostala in se krepila kot družba znanja, ustvarjalnosti, odgovornosti, ambicij in priložnosti, je dejal minister Rončević. Poudaril je tudi.
16: Naloga šole je posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in aktivnih državljank in državljanov.
15: O podpori učiteljskemu poklicu je minister dejal, da si bodo prizadevali za dvig njegovega ugleda. Zaveda se tudi kadrovske problematike. Na to temo je spregovoril tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in srednjih šol Sašo Božič.
17: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet. Vključujemo upokojence. Zaposleni, ki so tik pred upokojitvijo, prosimo, prepričujemo, ne podaljšajo status aktivnega, zaposlujemo študente in seveda vključujemo tudi ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, niti nimajo izobrazbe pedagoške smeri. Kar pomeni, da ravnatelj, ko nima nikogar ustreznega prijavljenega na razpis za prosto delovno mesto, zaposli nekoga, za katerega oceni, da bo sposoben peljati program tako, da bo pač stvar tekla kot naj bi.
15: Se pa kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je treba pogledati in temeljito pretresti nove pristope pri poučevanju in nove tehnologije, ki spreminjajo način pedagoškega dela, je ocenil minister Rončević. Pri tem se je obregnil tudi ob administrativne obremenitve in napovedal.
16: Ministrstvo bo sistematično zmanjšalo administrativne obremenitve, ki odvračajo čas in energijo učiteljic in učiteljev od njihovega temeljnega in plemenitega poslanstva.
15: Na ministrstvu prav tako načrtujejo reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Pri tem je minister poudaril, da gre za reformo, ne za odpravo.
16: Nacionalno preverjanje znanja in matura sta pomembna instrumenta spremljanja kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema ter zagotavljanja primerljivih standardov znanja. Hkrati pa se seveda morata prilagajati sprememba v družbi, tehnologiji in pa potrebam sodobnega izobraževanja.
15: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je prav tako omenila debirokratizacijo v šolstvu in vračanje avtonomije šolam. Med drugim je napovedala, da ugovora na vzgojni opomin ne bo več.
18: Ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemo na izključitev oziroma v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli.
15: Manj naj bi bilo tudi možnosti za pritoževanje na ocene. Da je avtonomija učiteljev nujna, je omenil Božič.
17: Pereča tema v šolah pa je avtonomija, se pravi avtonomija šole, avtonomija učitelja, avtonomija vodstva. Tukaj govorim predvsem iz vidika, do kje lahko kot starš vstopam v šolo, povem svoje mnenje oziroma začnem postavljati neke zahteve, grožnje in tako naprej. Učitelji svoje delo upravljajo v dobro otrok. Tega se moramo vsi zavedati. Opravljajo ga po svojih najboljših močeh.
15: V zadnjem času se je v medijih vnela polemika zaradi podeljevanja ustave prvošolcem in dijakom prvih letnikov. Na novinarsko vprašanje o stroških projekta je direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc takole odgovorila.
19: Vrednost naročila je bila 16 940 evrov brez davka na dodano vrednost.
15: Kar je za tako pomemben projekt drobiž, a očitno za marsikoga prevelik.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
20: Na republiškem stanovanjskem skladu trenutno za 500 milijonov evrov investicij za gradnjo javnih najemnih stanovanj.
4: Križ športnikov na sredozemskih igrah v Taranto, kjer sodeluje tudi ekipa vatikanskih športnikov.
20: Slovenske odbojkarice drevi na evropskem prvenstvu proti Poljakinjam.
5: Prometno-informacijski center.
21: Dobar dan. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od priključka Center v smeri Vrhnike. Na primorski avtocesti je počasen promet zastoj na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičenjem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenski avtocesti pa je približno 0,5 kilometra dolg zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji. Zaradi živali previdno na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri Barja. Dve okvari vozil sta trenutno, oviran promet je na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Popolne zapore štajerske avtoceste bodo danes ponoči od 22. do 5. ure zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, jutri ponoči ob istem času med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora, v noči na petek pa še med Lukovico in Blagovico, prav tako proti Mariboru. V času popolnih zapor promet preusmerijo na usporedno regionalno cesto. Na Vipavski hitri cesti pa je tudi zaradi del zaprto v Osajdovščina proti Vrtojbi. Srečno pot želimo še naprej.
5: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Slovenska diplomatska mreža bo do konca leta dobila najmanj 13 novih vodij predstavništev. Diplomati pa bodo na prihajajočem posvetu slovenske diplomacije, ki se bo začel v četrtek, spregovorili o novih usmeritvah zunanje politike ter krepitvi gospodarske diplomacije. Več Andrej Šinko.
22: Slovenija ima v tujini 62 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na katerih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo mandate nastopilo 13 novih vodij predstavništev, med drugim v Bruslju, Rimu, Varšavi in na stalnem predstavništvu pri Združenih narodih v Ženevi. Prav tako so v teku postopki imenovanj predstavnikov v New Yorku, Zagrebu in Tel Avivu, jeseni pa sledijo še razpisi za položaje, ki se sprostijo prihodnje leto. V četrtek se bodo sicer diplomati zbrali na letnem posvetu, prvem pod vodstvom novega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, kjer bodo dobili usmeritve za prihodnje delovanje. Srečanje prihaja v pravem času, se je prišlo do zamenjave vlade, s tem pa se pričakuje tudi nekoliko prilagojene usmeritve, pojasnjuje strokovnjak za mednarodne odnose in dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar. Ta sicer ocenjuje, da se slovenska diplomacija z novo garnituro vrača k bolj klasičnemu in pragmatičnemu delovanju.
23: Če smo imeli prej precej glasno diplomacijo, ki je se zatekala k raznim simboličnim, všečnim, mogoče včasih potezam, všečnim za pač širšo publiko, ne, bo seveda ta nov pristop malce drugačen, ne, malce bolj pragmatičen, sva rekla, pa tudi malce bolj tih, ne, malce bolj v okviru tehle diplomatskih kanalov, ne pa preko javnih medijev. Zdi se mi, da je to pristop, ki je lahko veliko bolj, rekel, učinkovit in za državo koristen in za uveljavljanje njenih interesov vsekakor bolj prikladen, ne pa seveda v smislu pač nabiranja takšnih drugačnih notranje političnih točk.
22: Pomemben steber slovenske zunanje politike ostaja tudi gospodarska diplomacija. Glede na izvozno usmerjenost slovenskega gospodarstva je podpora diplomacije ključna, a možnosti za izboljšanje ostajajo. Po besedah Cerarja, predvsem v tesnejšem povezovanju zunanjega in gospodarskega ministerstva ter gospodarskih institucij.
23: Naša diplomacija more vedeti, kako diha naše gospodarstvo. Ne? In to je pač možno izboljšati samo na tej relaciji tesnega medsebojnega informiranja, sodelovanja, načrtovanja ustreznih aktivnosti v svetu.
22: Poleg vsebinskih usmeritev Cerar pojasnjuje, da je srečanje priložnost tudi za pogovore o omenjenih kadrovskih odločitvah, pri katerih pa opozarja na nujnost načela meritokracije, torej da se na ključna mesta postavijo tisti, ki so se že dokazali in so na danih položajih lahko najbolj uspešni.
4: Teheran se je ostro odzval na nove ameriške sankcije, ki želijo pretrgati vse gospodarske vezi Irana in tako državo popolnoma gospodarsko osamiti na področju digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva in pomorskega prometa. Iranski gospodarski minister je dejal, da ima država pripravljen dvoletni načrt za ublažitev posledic ukrepov ZDA in ocenil, da bo Washington tudi tokrat neuspešen. Ob tem je poudaril, da Iran ne bo zgolj v obrambi, ampak bo znal odgovoriti na gospodarski pritisk. Po njegovih besedah Teheran računa tudi na podporo držav, kot sta Kitajska in Rusija. Sirski predsednik Ahmed al-Shara pa je pozdravil odločitev ZDA, da Sirijo po skoraj 50 letih umaknejo seznama držav podpornic terorizma. Kot je dejal, se je Sirija s tem podala na pot obnove in razvoja in okrepitev vključevanja Sirije v svetovni gospodarski in finančni sistem. Umik je pozdravila tudi Turčija, ki meni, da bo ta ukrep pripomogel k varnosti in stabilnosti v državi. Virus Zahodnega Nila pa se že širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo dejansko število okuženih lahko tudi 10-krat večje od uradnih podatkov, saj ima veliko okuženih le blage simptome, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost, ali pa teh sploh nima. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra. Stanovanjski sklad Republike Slovenije po 2 letih dokapitalizaciji napoveduje občutno povečanje gradnje javnih najemnih stanovanj. V projekte, razpise in nakupe stanovanj je usmeril vseh 185 milijonov evrov dodatnega kapitala. Trenutno gradi 208 stanovanj, v pripravi oziroma na razpisih pa je še več kot 2200 stanovanjskih enot po vsej Sloveniji. Na skladu pričakujejo, da bo večja ponudba najemnih stanovanj prispevala k lažji dostopnosti stanovanj, hkrati pa računajo tudi na umirjanje cen v gradbeništvu.
0: Tudi za drugo leto imamo za 75 projektov imamo pripravljeno in za leto 27-28 imamo vse pripravljeno. Upam si reči, da tudi Ljubljanski sklad bi bil lahko, verjamem skor, da ima projekte, jih je tudi v zadnjih letih res krepko pojačal in tudi ima ambicije za naprej. Kaj pa vsi ti ostali, ki so vse te številne druge občine, ki so obljubljale marsikaj in ki se je govorili, kaj bodo vsi gradili, pa mestni skladi, pa ostali mestni skladi, pa neprofitne stanovanjske organizacije, pa zadruge, a veste, to je pa druga stvar. Ukolikor vsi te ne bodo pripravili projektov, enostavno ne bo potrebe in pač ne bo treba črpati, ker piše v zakonu do 100 milijonov glede na potrebe.
4: Je pojasnil predsednik uprave Črtomir Remec in tudi pojasnil zavrnjeno tožbo zoper njega glede domnevnih stroškovnih najemnin. Za številne družine je začetek šolskega leta poln skrbi, ko je treba ujeti nov ritem in uskladiti številne obveznosti. Med njimi je tudi nakup šolskih potrebščin, ki za marsikatero družino predstavlja velik finančni zalogaj. Mnoge družine se po pomoč obrnejo na humanitarne organizacije. Kako hude so družinske stiske in kako podražitve vplivajo na njihov vsakdan pa v prispevku Ajde oblak, ki ga bo prebrala Marjana Debevec.
1: Na Slovenski Karitas in Zvezi Anite Ogulin vsako leto pomagajo družinam, ki so se znašle v stiski. V obeh organizacijah opažajo, da se potrebe v zadnjih letih ne spreminjajo, življenjski stroški pa so iz leta v leto višji. Enako velja za šolske potrebščine. Otroci v prvi triadi prejmejo v šoli več brezplačnih stvari.
2: Tako da, če tukaj vštejemo še šolsko torbo, novo, copate, je nekak strošek, pride približno 100 evrov.
1: je povedala strokovna sodelavka Zveze Anite Ogulin Teja Dorič. V višjih razredih osnovne šole ali srednje šole nakup potrebščin znaša tudi do 200 evrov.
2: Veliko stroškov nanesejo predvsem tudi zadeve za ti dijaki, ki se vpisujejo v poklicne oziroma strokovne srednje šole, kjer morajo starši poravnati tudi druge pripomočke, ki jih potrebujejo za prakso, kjer je strošek res visok. Poleg tega tudi, kot ste omenili, prevozi in dijaški domovi.
1: Je povedala Doričeva in poudarila pomen projekta Botrstvo, ki pomaga pri plačevanju bivanja v dijaških domovih. Letos so na omenjeni zvezi z zbiranjem šolskih potrebščin pohiteli in jih razdelili že pred poletnimi počitnicami, kar je močno razbremenilo starše. Na Slovenski Karitas so organizirali akcijo Otroci nas potrebujejo in akcijo Pokloni zvezek. Pomoč še poteka in sicer z SMS sporočilom s ključno besedo zvezek na 1919, s katerim je mogoče darovati 5 ali 10 evrov.
4: Vsakodnevne poti do vrtca, šole, trgovine ali doma se nam pogosto zdijo kratke in rutinske, a prav na takšnih poteh se zgodi največ hudih prometnih trčenj, opozarjajo na zavodu Varna pot. Skupaj z otroško trgovino Baby Center so v namen ozaveščanja pomembnosti varnega pripenjanja pred novim šolskim letom pripravili kampanjo Nobena pot ni prekratka. O njej sta za naš radio spregovorila tudi oba predstavnika organizatorjev, prispevek Nike Mandel.
3: Samo v trgovino skočimo ali vrtec je samo nekaj metrov stran, so slabi izgovori, opozarja kampanja Nobena pot ni prekratka. Z njo želijo starše in skrbnike opomniti, da mora biti otrok pravilno zaščiten na vsaki vožnji, tudi najkrajši, saj se varnost ne začne na avtocesti ali na daljšem izletu, ampak že pri prvih metrih vsakodnevne poti. Robert Štaba iz zavoda Varna pot opozarja, da kljub temu, da Slovenci kar v 90% uporabljamo varnostne pasove, je kar 30% tistih, ki sebe ali svoje otroke nepravilno pripenjajo. Zakaj je to nevarno?
6: Če imate malčka, recimo z težkega 12 kg in če pride do trčenja, bo on pri 30 km na uro trčil naprej ali pa se premaknil za 93 kg. Pri 50 bo to že 270 kg in pri 90 km na uro, kar je izven naselja, pa skor eno tono. Govorimo o otroku, ki ima težo 12 kg. Kaj potem, še ko je teži? In seveda te naletne teže zahtevajo od nas, da je sedežek pravilno umeščen, da si vzamemo čas, pomeni, da ga pripnemo in ko se otrok začne boriti za svojo pravico, smo tle dosledni in to je vse.
3: V Sloveniji je otroški sedež zakonsko obvezen. Otrok manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg mora biti med vožnjo zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, primernim njegovim fizičnim lastnostim. Kot navajajo v kampanji, se največ hudih prometnih trčenj zgodi na vsakodnevnih poteh, kot so pot v šolo, vrtec ali trgovino. Staršem in skrbnikom zato svetujejo tri korake za varno pot. Pravilno izbiro sedeža, pravilno namestitev in pravilno pripenjanje. Maja Ambruš iz Baby centra pojasnjuje, da zgolj prvo ni dovolj.
8: Kaj pa ugotavljamo žal v realnosti še danes pa je, da se dosti krat najbolj špara, iskreno vam povem, ravno pri avtosedežih. Zdaj, mi pravimo tako, vsakršen avtosedež še ne pomeni, ali pa tudi zelo drag avtosedež še ne pomeni, da bo otrok zares varen. Treba ga je pravilno uporabljati.
3: Ob tem je še poudarila, da zaradi varnostnih razlogov odsvetujejo kupovanje rabljenih ali starejših avtosedežev, saj ni dovolj dobro znano, kakšna je dolgoletna vzdržljivost materialov in ali so bili že udeleženi v kakšnem prometnem trku.
22: Kolesari se prav zdaj merijo na četrti skoraj 105 km dolgi etapi kolesarske dirke po Španiji. Ta prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov, naš Tadej Pogačar pa ostaja favorit za etapno zmago. V podobnem položaju je bil tudi včeraj, a je bila etapa zaradi dežja in toče odpovedana 15 km pred koncem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora pa jih ob 18. uri v skupini A čakajo naslednje kakovostne tekmice, Poljakinje. trener Alessandro Orefice.
9: Imajo fizično močno ekipo, to je res fizična ekipa z nekaterimi igralkami na zelo visoki ravni in z veliko izkušnjami. Za zdaj vemo, da naš servis na zadnjih dveh tekmah deluje zelo dobro. Nadaljevati moramo v tej smeri pritiskati servisom z linije 9 metrov z agresivnostjo in, kot sem rekel včeraj, to bo tekma, na kateri bomo morali veliko tvegati.
22: Rokometaši Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v prihodnji sezoni pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Trener Uroš Zorman.
10: Imamo izredno močno ekipo, tudi lansko leto smo imeli, pa na koncu se nam ni šlo, tako da zaenkrat sem zadovoljen. Res, da nas pestijo malo poškodbe, mogoče malo večjem številu, kot smo pričakovali, načrtovali, ampak ok, to je vse sestavni del športa. Gremo dalje, ne bomo jamrali, ne bomo veliko izgubljali besede o tem.
22: Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v Italiji, v tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu in po neodločenem izidu 44-44 osvojil četrto slovensko medaljo na teh igrah. Slovenska kolesarka Nika Bobnar pa je drugo medaljo na teh igrah zgrešila za las, v cestni vožnji je bila četrta. To so bile športne novice v tri podneva.
4: V italijanskem Tarantu potekajo sredozemske igre, na katerih s 4 športniki sodeluje tudi ekipa Atletika Vatikana v pedlu, sabljanju in kolesarstvu. Ustanovljena je bila leta 2018 kot uradna ekipa Svetega sedeža in priča o športnem bratstvu, miru in dialogu med narodi Sredozemlja. Na vhodu v športno vas sredozemskih iger v Tarantu športniki na veliko fresko zapisujejo besede mir, enotnost in prijateljstvo. Znak tega pričevanja je križ športnikov, ki je od petka 21. avgusta v katedrali v Tarantu. Sestavljen je iz 15 kosov lesa z različnih celin, med njimi tudi iz svete dežele. Od olimpijskih iger v Londonu leta 2012 spremlja športnike kot znamenje povezanosti miru in bratstva med narodi. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje popoldanske temperature pa od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti sicer precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Danes ob 15 pa Ljubljana oblačno 24 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 24, toliko tudi Kočevje in Ravne na Koroškem. Koper, Nova Gorica, Ajdovščina in Podčetrtek 26 stopinj, Celje 27, Murska Sobota pretežno jasno 28, Lendava 29, Postojna pretežno oblačno 22, toliko tudi Ilirska Bistrica. Hrastnik, in Slovenj Gradec 25 stopinj, Listca pretežno oblačno 21, Rateče rahlo dežuje 16, Kridarica pa rosi in 7 stopinj Celzija. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Tudi na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenski med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju gre bolj počasi. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 500 metrov, zastoji pa še na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica. Okvarjena vozila ovirajo promet, prvo na primorski avtocesti med Vrhniko, pred Vrhniko proti Ljubljani, drugo pa na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju, na voznem pasu tam še posebej previdno. Srečno in varno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Pavšek. V mozaiku dneva ob 18. pa o tem, kaj sporočajo mladostniki, ki divjajo z motori, povzročajo prometne prekrške in s tem ogrožajo sebe in druge. Le pol leta po spremembi zakonodaje in zaradi poostrenih nadzorov so samo koprski policisti letos zasegli že več kot 70 predelanih motorjev. Naš gost bo družinski terapevt in predavatelj na fakulteti za uporabne družbene študije Andrej Omulec. Lepo vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj lepa 15 in skoraj da 30 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Še kratko obvestilo. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev afnasalve.si.
11: Za danes dva kulturna namiga. 44. festival Radovljica vabi na 10. koncert, ki bo ob 20. uri v Radovljiški graščini pod naslovom Schumann in Brahms. Prepoznavni zvok avtentičnih strun in zgodovinskega klavirja bo razkril vso intimnost, toplino in izrazno globino romantičnih klavirskih kvartetov. Nastopili bodo Klemens Linder, violina, Mladen Somborac, viola, Nika Somborac, violončelo in pa Agnieszka Skorupa na zgodovinskem klavirju. In še povabilo na koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta, ki praznuje 35-letnico delovanja, tudi s koncerti v Sloveniji. Pod vodstvom Marije Ahačič-Polak se bodo pevke, ki imajo vse slovenske korenine, predstavile danes z raznolikim repertoarjem v Celju. V gosti v Narodni dom v Celje so jih ob 18. uri povabili člani mešanega pevskega zbora Orfej. Zato bo to priložnost za srečanje dveh zborovskih zgodb iz dveh oddaljenih dežel. Vljudno vabljeni.
12: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
13: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
14: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
24: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
5: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o jutri ob 17. uri.

Nekaj country ritmov zdaj le na valovih, radio ognišče, nekaj skoka čez lužo nekam na ameriški zahod, kjer sta Medi in Tej peli tole zadnjo o preizkušanju prstanov. Tudi naslednja je za vsa dekleta, ki tole poslušate, pa razmišljate in sanjate o tem, kdaj vas čaka kakšen prstan in vaši fantje najbrž odgovarjajo takole kot deliri. Daj čas v čas. In čas je 15 in 47 minut, radio ognišče torej z vami. Hvala, da ste z nami, hvala za lep torek v vaši družbi.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

Iva Stanič in pisem vsak nov dan, 3 minute čez četrto na Radiu Ognjišče. Ja, upam, da preživljate lepo, torkovo popoldne, zdaj le pa dovolite še nekaj pogleda v današnji večer. V avgustovski oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem napisal doktor Bojan Macuh, ki bo tudi naš tokratni gost v oddaji. Knjiga prinaša najrazličnejše teme od razbijanja mitov o staranju, do dolgožive družbe, v oddaji pa še posebej o duhovni oskrbi starejših, osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi ohranjanju dostojanstva o staranju in v starosti, tako da vabljeni k poslušanju ob 20. Sicer pa bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje temperature pa od 22 do 28, začer pa se bo na to ozračje umirilo. Ob 15. Ljubljana oblačno in 24, Maribor 26 stopin, Koper 25, Celje 27, Ptuj pa 28 stopin. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Tudi na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenski med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani, na štajerski avtocesti na več odsekih med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica gre počasi, okvari vozil pa ovirata promet, prvo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, drugo pa na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Srečno, previdno in strpno na poti.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Športni pilot hoče narediti vtis na svojo zaročenko z raznimi vrtoglavimi akrobacijami. Ko pristane, jo ves ponosen vpraša.
2: No, kako se ti je zdelo?
1: Ona pa vsa bleda od strahu odvrne.
3: Nikar ne izgubi poguma, gotovo se boš naučil leteti tudi naravnost.

Regina zopet pleše, 16 in 29 minut je ura, ja, plesni ritmi so bili tole. V plesnih ritmih poplesavava tudi Jure Pavšek in Andrej Navljan, ki sva vaša družba v tem torkovem popodnevu. Hvala, da ste se pridružili tudi vi, hvala, da poslušate Ognjišče in hvala, da boste z nami tudi v nadaljevanju tega dne. Že prav kmalu vam predstavimo tudi vsebino nocojšnjega mozaika dneva, ob 17. pa se začne oddaja Sol in luč, tokrat z naslovom Stefanos Ksenakis. Življenje je darilo. Peto nadaljevanje boste slišali. Tri zgodbe, resnične zgodbe, zato ostanite v naši družbi.

Spomin poletnih dni za obmorske spomine, če ste že konec dopusti in takšnimi stvarmi vam gotovo ostaje v lepih spominih, zdaj pa se odpravljamo na drugo stran, na južne obronke Pohorja, severno nad Oplotnico, tam leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru na okoli 650 metrih nadmorske višine stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega, odlomke srečanja pa prinaša oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte, danes večer ob 21. Kaj pa pravi vreme? Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči pa se bo ozračje umirilo, po nižinah in v notranjosti bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Danes ob 16. pa Murska Sobota, pretežno jasno 28 stopinj, Ptuj 27, Rogaška Slatina 26, Hrastnik 25 in Ajdovščina 24 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjim zahod proti Obrežju, previdno nastaja zastoj. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra ter naprej na primorski avtocesti proti Vrhniki. Na primorski avtocesti zastoj tudi v drugo smer na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in upočasnjen promet na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica, žival pa ovira promet na dolenjski avtocesti pred Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa še na Štajerski med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Kar nekaj stvari bodite pozorni na cestah, predvsem pa srečno in varno.

Radio Ognišče je z vami v tem torkovem popoldnevu 25. avgusta in Radio Ognišče bo z vami tudi jutri, tudi v četrtek in tudi v petek, ampak ne prehitevajmo, poglejmo najprej, kaj vse nas v našem programu čaka v jutrišnji sredi 26. avgustu. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili vprašanjem, ki so ključna za dobro sodelovanje v župnijah, različnih skupinah ter skupnostih in organizacijah. Kaj pravzaprav pomeni voditi in kaj usmerjati? Zakaj po številnih sestankih pogosto ugotovimo, da smo se veliko pogovarjali, naredilo pa se ni skoraj da nič? Spregovorili bomo tudi o konfliktih, z nami bosta Matej Cepin in sestra Marjeta Pija Cevc, ki pri Socialni akademiji vodita usposabljanje o teh temah. Pridružite se ob 8. O pomenu umetnosti, prostovoljstva in delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju bomo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 govorili s prostovoljko Niko Bračko, ki delavnice vodi že 5. leto. Namenjene so osebam, ki obiskujejo dnevni center Zveze sožitje v Ljubljani. 10:15 ne zamudite kulturnih utrinkov, nato pa ob 3:30 tokratnega komentarja portala domovina.je. Ob 15, kot je v navadi, v 3 dneva, ob 17 pa osrednja popoldanska oddaja, to je Pogovor o. Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočenja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda, SD ter povezave NSI, SLS in Fokus. Bodite z nami v oddaji Pogovor o ob 17. uri. Ob 18. prihaja mozaik dneva, ob 20. pa bo čas za začetek glasbenega medgeneracijskega večera. Pred 2 letoma je izšla pesmarica Evropske unije, ki jo je slabo desetletje ustvarjalo več 100 glasbenih organizacij. 87.000 prebivalcev iz celotne Evropske unije je v pesmarico uvrstilo 164 pesmi, po 6 iz vsake od 27 držav članic. Izbor nekaterih bo napolnil naše večerno glasbeno srečanje. Ob 21:30 pa ne zamudite še oddaje Otok. V svet poezije japonskega pesnika Ko Una nas bo popeljal Gregor Čušin. Vse to in še več v jutrišnji sredi 26. avgusta, danes pa torek, naj bo kar se da lep in naj bo seveda preživet tudi v družbi Radio Ognišče.

0: Aj mozaik dneva, ki prihaja ob 18. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Jure, seveda pa lep pozdrav tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, seveda bomo šli najprej v državni zbor, ki potrjuje razpis treh posvetovalnih referendumov. To ste gotovo danes slišali že večkrat. Ponovimo, kateri so to: o plačevanju, obveznem plačevanju prispevka za RTV, pa socialni pomoči, ki bi jo koalicija pogojevala z upravljanjem javnih del. Tretji pa je tisti o volilni pravici za državljane tretjih držav. Ti referendumi pa ne bi bili izvedeni 11. oktobra skupaj s tistim še zakonodajnim referendumom o parlamentarni preiskavi. Ja, v državnem zboru poteka res burna razprava, koalicija in opozicija sta pri vseh treh temah na povsem nasprotnih bregovih. Potem pa v nadaljevanju o tem, da so se cene pogonskih goriv spet zvišale, liter dizla recimo celo na rekordno visoki ravni pri več kot evro in 90 centov za liter. Potem pa še dolžen se vam še tisti glavni osrednji del oddaje, pogovor. Tokrat bo z nami družinski terapevt Andrej Omulec. Z njim pa se bomo pogovarjali predvsem o tem, kaj z nevarnim obnašanjem v prometu sporoča mlajša generacija.
0: Marcel, hvala lepa za tole predstavitev in seveda se slišimo ob 18.

Slabo minuto pred 5. uro še kratko vabilo. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Prijazno vabljeni.

0: Sov in luč.
1: Zlatniki. Koliko stane plastenka vode? Bi žvečilni?
2: Deliti nikoli ni nepomembno, prav obratno. Deliti je nekaj skrajno pomembnega. Deliti je sveto. Misel je del zgodbe avtorja Stefanosa Ksenakisa, ki je izjemen opazovalec življenja. Trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Tri z naslovi Zlatniki, Pižvečilni in Koliko stane plastenka vode bomo slišali v tokratni oddaji Sov in luč.
1: Zlatniki. Bilo je jutro. Pri vožnji zelo rad odstopim prednost. To je ena od malenkosti, ki me navdajajo z veliko veselja. Pred supermarketom je stal majhen avto s štirimi vrati. Bil je tik pred tem, da spelje. Ustavil sem se. Trajalo je trenutek ali dva, da je doumela. Gospa približno 60 let, lepo urejena, s kratko, lično pričesko, ob njej pa njena prijateljica. Obe roki na volanu. Vljudno se mi je nasmehnila. Pospešila je in avto se je začel premikati. Toda najpomembnejše šele pride. Preden je zapeljala na glavno cesto, me je pomenljivo pogledala. Obrnila se je proti meni in se mi znova nasmehnila. A tokrat, kot je bilo mogoče razbrati iz njenega nasmeha, iz vsega srca, morda celo iz vse svoje biti. Bil je eden tistih nasmehov, ko si prepričan, da si gotovo razumel prav. Do pike, brez trohice dvoma. Na koncu prelepega nasmeha je nežno utripnila z očmi v znak hvaležnosti. Temu bi lahko rekli drugi vrhunec, nepričakovan in še intenzivnejši od prvega, češnje na torti. Gospa se je odpeljala, a njen nasmeh je ostal in mi še naprej grel dušo. Vtis, ki ga je pustil, je grel mojo dušo še zelo dolgo. Česa takega nisem pričakoval, sploh pa ne, da bi me kaj takega lahko prevzelo s tolikšno silovitostjo. Minilo je pol dneva. Sredi popoldneva, nekje na obrobju predmestja Vuljameni, sem stal na desnem voznem pasu in si nekaj zapisoval v svoj mobilni telefon. Bil sem ves zatopljen. S kotičkom očesa sem bežno zaznal vozilo na bližnjem pločniku. Samo to in nič drugega. Ko pa se je na semaforju prižgala zelena luč, sem opazil, da me voznik gleda, kakor da bi me hotel nekaj prositi, a brez pravega upanja, da mu bom v resnici ustregal. Celo potem, ko sem mu odstopil prednost, je njegovo vozilo s težavo zapeljalo s pločnika. Bil je pol tovornjak, imel je odprto okno. Vozniku so se usta raztegnila v veliki, iskren nasmeh. Bil je srečen, kakor otrok. Debelušen, z brki in očali, eden tistih, ki bi ga, če bi ga videl na razredni fotografiji iz osnovne šole, v hipu prepoznal. Počakal sem, da se je lahko mirno vključil, tega ni pričakoval. Čudovit otroški nasmeh pa ni preplavil le njegovega obraza, ampak tudi mojega. Pogledal me je pomenljivo tako, kot smo to počeli v šoli, kadar nam je sosed pod klopjo podal rešitve kontrolke v trenutku, ko smo že izgubili vsakršno upanje. Prečudovit nasmeh. Iztegnil je roko skozi okno, da bi se mi zahvalil. Malo nižje spodaj, na obrobju predmestja Vuljameni, je možakar skozi okno pomolil še glavo, da bi se mi ponovno zahvalil. Hvaležno mi je pomahal in to večkrat, kot da je pravkar izvedel, da mu je pri kontrolki uspelo. Tudi tokrat sem se zlomil in oči so mi zalile solze, kot da bi se oba dogodka zlila v eno samo doživetje, ki ga ni mogoče opisati z besedami. Ne samo, da to ni mogoče, bilo bi tudi povsem nepotrebno. Uživam v drobnih življenjskih radostih. nepopisno, kakor da bi bile zlatniki. Njihov lesket zaznam že od daleč. Sklonim se in jih poberem. Enega po enega. Nekje zelo globoko v sebi imam skrivni predalček. Tam jih hranim. Z leti sem jih zbral že za cel zaklad. Za ceno zlata se ne menim. Vsak dan sem bogatejši in srečnejši. Moj lastni, notranji zaklad pa je vse večji.

0: Sov in luč.
1: Bi žvečilni? Obiščem ga dvakrat na leto. Moj odvetnik je, sicer pa specialist za stečaje. Skozi njegovo pisarno se sprehodijo kalibri vseh vrst, tudi tisti ne ravno najbolj pošteni. Prišel sem ob dogovorjeni uri. Makis ima zmeraj ogromno dela, na sprejem je treba počakati. Podobno kot pri zobozdravniku, za menoj je v čakalnico prišel še nekdo in sedel nasproti mene. Nisem mu namenil pretirane pozornosti, le bežno sem ga ošinil s kotičkom očesa. Urejeno, pristrižena kozja bradica, nasmešek, lepe obrazne poteze, prijazen človek. Tajnica naju je vprašala, ali bi kozarec vode. Zavrnil sem, on pa je sprejel. Že v naslednjem hipu sem obžaloval svojo odločitev, zavidal sem mu. Prijazno sem se mu nasmehnil, nekaj vmes med vljudnostjo in zadrego. Vrnil mi je nasmešek. Led je bil skoraj prebit. Čez nekaj trenutkov je z roko segel v torbo in spet pogledal proti meni. Bi žvečilni? Me je vprašal. Ne, hvala, sem rutinsko odvrnil. Na to pa sem bil že na vrsti. Moj zobozdravnik me je sprejel in z neznancem iz čakalnice se nisva več videla. Sestanek je bil uspešen. Pozneje pa sem se spet spomnil na žvečilni gumi. Ta mali pripetljaj mi ni dal miru ves dan, kakor nadležna muha. Rekli boste, pa kaj, saj ni pomembno. Deliti nikoli ni nepomembno, prav obratno. Deliti je nekaj skrajno pomembnega. Deliti je sveto. Je ljubezen v praksi. Ljubezen, ki je zdravilna in sicer predvsem za tistega, ki daje. To, kar daje, pri tem sploh ni bistveno. Ne glede na to, ali podariš avto ali knjigo, je veselje enako. Gre samo za to, ali deliš ali ne deliš. Tretja možnost ne obstaja. Stvar je popolnoma črno-bela. Znaš ali ne znaš? Dobra stran tega je, da se je deljenje vsekakor mogoče naučiti. In ko se naučiš dajati, nikoli več ne moreš živeti drugače. Navadiš se in postaneš odvisen. Brez tega sploh ne moreš več. Nikoli ne boš izvedel, kakšen bi lahko bil tvoj dan, tvoj teden in konec koncev tudi tvoje življenje, če se ne boš naučil reči hvala. Če ne boš ustavil nekoga mimoidočega. Če se ne boš nasmehnil neznancu. Kako se bo odzval, je njegova stvar. Ostani pri tem, kar zadeva tebe in ne drugih. S tem si boš pridobil nekaj čarobnega. Spremenilo se ti bo življenje. Polepšal se boš in postal prijaznejši. Kar naenkrat boš imel vse, kar si si zmeraj želel. Janez Krstnik je dejal, kdor ima dve suknji, naj eno podari. A pozor, da bi lahko dajal, moraš imeti. Zato poskrbi najprej za to, da boš imel sam. Najprej mora biti poln akumulator v tvojem lastnem avtomobilu, da boš lahko pomagal napolniti še sosedovega. Sicer boste imela oba praznega. Imenovali so ga Joey Dunlop. Doma je bil na Severnem Irskem, petkratni svetovni prvak v motociklizmu. Ljudje so ga imeli za legendo. Vsi so ga oboževali, a ne zaradi zlatih medalj, zaradi zlatega srca. Možakar je vse, kar je imel, podaril revnim otrokom, kupoval je hrano, ko ga ni nihče gledal, jo je naložil na prikolico in odpeljal v Romunijo sirotam. Umrl je v nesreči, star 48 let. 50 000 ljudi je tistega dne odložilo svoje opravke in prišlo na njegov pogreb, da so se lahko poklonili njegovi veličini in počastili spomin nanj. Brez pomisleka bi zamenjal eno samo uro tega življenja za 100 let drugega. Ne pozabi na žvečilni gumi, prijatelj. Deli ga. Zato si prišel sem, kjer si.

0: Sol in luč.
1: Koliko stane plastenka vode? 50 centov. Lepo vas prosim, v supermarketu jih imajo po 20 centov. Kaj pa, če si sredi puščave in umiraš od žeje? Takrat bi dal za njo vse. Vračali smo se z otoka Simi. To je res čudovit otok. Ravno smo se okrcali na trajekt za Rodos, ura in pol vožnje. Povzpeli smo se na zgornjo palubo, a tam je bilo že vse zasedeno. Toda le na prvi pogled. Ko smo pogledali malo bolje, smo opazili, da ni tako. Klasika. Dve klopi obrnjeni druga proti drugi in na sredini miza. Razporeditev miz je bila enaka po vsej palubi. Ob eni izmed takih miz je sedel mladenič. Bil je sam. Smemo prisesti? Smo vprašali. Da, je odgovoril in nam prijazno pokimal. Umaknil je celo nahrbtnik, ki ga je imel ob sebi, čeprav smo se v resnici nameravali usesti na klop nasproti njega. Drug drugemu smo se nerodno nasmehnili in potem se nismo več pogledali. S kotičkom očesa sem opazil ob njem še eno torbo. Kmalu je prišla tudi njena lastnica, njegovo dekle. Tudi ona se nam je vljudno nasmehnila. Vrnili smo ji nasmeh, vse to je potekalo brez besed. Čez nekaj časa smo vstali od mize in se odpravili na krmo, da se poslovimo od čudovitega otoka. S kotičkom očesa smo se sporazumeli, če lahko ta čas pazita na naše torbe. Smehljaje sta nam prikimala. Še vedno nismo spregovorili niti besede, izmenjali smo si le nekaj vljudnih nasmeškov. Šel sem po vodo. Nameraval sem vzeti samo eno plastenko hladne vode, toda ko me je natakar vprašal, kaj želim, sem naročil dve. Tega nisem načrtoval, zgodilo se je samo od sebe, saj stvari zelo rad delim z drugimi. Ko sem se vrnil, sem drugo plastenko postavil pred mladi par. Bila je zelo mrzla, vsa orošena je prišla naravnost iz hladilnika. Bila sta presenečena. Dekle se mi je zahvalilo, bilo je res veselo. Led je bil v trenutku prebit. Z njim pa tudi naš molk. Začeli smo klepetati, kremljali smo o otoku Simi, o počitnicah in še veliko takega. Vsi smo čutili veliko veselje. Ne, nismo postali najboljši prijatelji, nismo si izmenjali telefonskih številk, nismo si izpovedali svojih življenjskih zgodb. To niti ni bilo potrebno. Pa vendar smo se povezali. Počutili smo se čudovito, počutili smo se kot ljudje. Naš smeh se je zlil v eno. Bilo je prelepo. Ko smo si nazadnje za slovo segli v roke, je bilo to naše slovo kakor slovo starih prijateljev. Prisrčno in ganljivo ter polno medsebojne prijaznosti. Tako malo je potrebno, da osrečiš nekoga. Koliko me je stala tista plastenka vode? 0,5 evra. Koliko pa je bila vredna? Več 1000 evrov.

V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Jure Sešek in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato bodite z nami nocoj ob 20. na Radiu Ognjišče.

0: povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.
1: Naš sobotni gost iz službe do našega studija ni imel dolge poti. Tine Goleš je magister fizike, rodoslovec, zgodovinar in profesor na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Javnosti je znan predvsem kot avtor literarno-zgodovinskega romanesknega prvenca z naslovom Več kot stoletje in pol, ki je izšel konec leta 2024 kot del zbirke Večernice 2025. Tine Goleš je pred kratkim izdal tudi knjigo Več kot le safari.
2: Kakšno vlogo ima pri tem, da mlad človek uresniči svoj potencial učitelj, ali je večja vloga v družinskem okolju, ali kombinacija obojega?
3: Jaz bi dodal še tretjo stvar. Dijaki bi pravzaprav morali imeti tudi drugega za vzgled. Ne? In v vsakem razredu imamo nekaj takih dijakov, ki so zelo uspešni in bi se morali pravzaprav po njih ozirati. Namreč en maturant ene dve leti nazaj je zapisal zanimivo misel, ki jo imamo zdaj v fizikalnici napisano. Vsaka ura pri pouku, ko slediš, je ura doma, ko lahko spiš. Ne? Ja. In dejansko je to res opaža človek v razredu. Nekateri dijaki od ure pri pouku ogromno odnesejo. Najlepše je to povedal kolesar Mohorič prav za revijo Ognjišče, ko so ga vprašali, ampak kako ste bili lahko vi ob vseh treningih pa zlati maturant, kako je to sploh mogoče? Ja, je rekel, pri pouku sem dober poslušal, naredil dobre zapiske, čisto malo še naloge in to je bilo to. Ne? In če človek ve, da ima samo toliko časa na voljo, takrat intenzivno dela. Že naš prvi ravnatelj, Jože Mlakar, je rekel staršem, naročeval, veste kaj, vi morate svoje otroke kar obremeniti, tako da vas morajo prositi, rad bi imel eno uro zdaj za učenje. Ne? Tako pa kakšni starši rečejo, lej, zdaj je pa ura 4, bomo mi vse naredili, ti imaš pa zdaj čas, da se učiš. In ima potem ti otrok od 4 do 10 zvečer 6 ur časa za učenje, časa je preveč in vse skup ne bo nič naredil. Ne? Tisti dijaki, ki imajo pa še kakšne obveznosti, morajo v glasbeno šolo na kakšen trening, pa vejo, a zdaj imam pa točno še pa ure časa, eno uro časa in takrat intenzivno delajo. Se pravi, prva stvar bi bila, da od pouka skušajo čim več odnesti in, in potem bi lahko z enako količino časa, ki ga porabijo za šolo, bistveno več pridobili.

0: V avgustovski oddaji Vstani in hodi smo predstavili knjigo Pavle Zanini. Skupno branje presega omejitve. Kako branje lahko olajša življenje z oviranostjo? Knjiga je izšla spomladi pri Celjski Mohorjevi družbi in je dragocen priročnik tako za starše kot tudi za strokovne delavce. Predstavila nam jo je prevajalka doktorica Meta Lenart-Perger.
1: Ja, to je v bistvu, rekla bi, ključno poglavje v tej knjigi in tudi sam naslov Književnost rešuje življenja. Morda bi kdo pomislil, da je to pretirano, vendar je, lahko rečemo, da je to res. Namreč poglavje že odpre z zgodbo ene precej znane francoske pisateljice, ki se je rodila v Afriki, v kulturno, bi rekla, malce podhranjenem okolju, je skozi branje knjig v tem svojem domišljijskem svetu našla uteho in kasneje tudi, ko je migrirala, o tem spregovorila, torej o vlogi ženske, o tem, kako je to doživljala in kako je pravzaprav to potem, ko se je preselila, ne, to tudi presegla. Iz te zgodbe pa potem pravzaprav izhaja ta koncept skupnega branja, v katerem je veliko pisala že v prvi knjigi avtorica Pavla Zanini. In v bistvu predstavlja knjigo kot posrednico, ki zbližuje odraslega in otroka in v bistvu izboljšuje komunikacijo tako med njima kot v celotni družini. Tem sicer več piše v prvi knjigi, tu pa želi poudariti, kako lahko pač ta odnos potem prenesemo tudi v bolj netradicionalna okolja. Omenili ste bolnišnico pa porodnišnico. To je sploh mogoče tema, ki res ni tako zelo zastopana in je manj znana. Avtorica se je posvetila prav raziskavam, ki kažejo, kako zelo pozitivno vpliva branje otroku že, ko je, torej v primeru, da je nedonošenček, že ko je v inkubatorju. To se pravi, da so starši prisotni ob njem, da mu berejo, da torej otrok sliši materin glas, ki bi ga sicer slišal, ko bi bil v njeni maternici, ne? Tako pa pravzaprav je stalno v stiku in ga pomirja. In tudi potem kažejo raziskave, da lahko hitreje napreduje, da v bistvu že takrat začneta plesti to vez in da je tudi smiselno, da takrat izbiramo take nežne slikanice, kartonke oziroma pesmi, izštevanke, ker je zelo pomembno tudi petje. In da pravzaprav nadaljujemo, tudi ko je otrok že odpuščen iz bolnišnice, da s tem potem nadaljujemo doma, da pravzaprav je ta knjiga vez med enim in drugim okoljem. Rdeča nit je pa pravzaprav njen glas. Ne? To je torej na oddelku za neonatalno nego, medtem ko v bolnišnici, ko se otroci srečajo z eno tako preizkušnjo, kot je bolezen ali pa operacija, v tem primeru pa, da ne razmišljajo preveč o tem, da kje so se znašli, pa kaj se jim bo hudega zgodilo, da v bistvu to njihovo stisko oziroma to neko čisto novo izkušnjo lahko tudi predelamo skozi branje knjige, tako da izbiramo knjige, ki se morda ali tudi dogajajo v bolnišnici in imajo potem lep izid, ki predstavijo bolezen ali pa težavo, s katero se srečujejo skozi zgodbo, torej, da niso oni protagonisti, ampak se lahko sami sebe srečajo v tistem, ki je, torej v glavnem liku in na ta način skozi njegovo doživljanje predelajo to izkušnjo, skozi katero grejo.

0: Lik Marije kot matere in vloga matere v družini je bila tema tokratne oddaje Za življenje. Naša gosta sta bila zakonca Andrej in Verena Perko.
1: Je mamina vloga neverjetno pomembna in prav Marijin lik, ne? Da pravi zaupanje, globoka vera, ne, ko pride tisti angel, ko reče, ne, zapravo, kako bo, ne, ona ne vpraša, ampak ona sprejme. Ne, in tukaj je ta lik materinski, ne, da te dejansko vodi skozi življenje, da znaš sprejeti stvari, ki jih ne moreš spremeniti, in da znaš spremeniti tisto, kar je treba spremeniti. Ta notranja moč, ki jo mama in ženska teda predvsem na duhovni ravni črpa. Ko zaupa in tudi, ko sprejme tega otroka, kot rečeno, ker se sreča, ne, z bistvenimi elementi, ne, in smrt in rojstvo za čisto blizu. Vsi vemo, dobro, zdaj se gre v bolnico in tako naprej, ampak to je bilo milijone let, lahko rečemo, ne, vsaka mama, ki jo rojevala, je bila na pragu smrti.
2: Ja. Doktor Andrej Perko, vi ste prej rekli, da stvari, ki so zamujene v določenem času, a ne, jih je zelo težko popraviti. Vem pa za japonsko modrost, ki pravi, da ko se skodelica razbije, a ne, če damo v tisto razpoko zlato polnilo, jo spet zlepimo in skodelico spet lahko uporabljamo. A ne. Ali je to zlato lahko kaj drugega kot to duhovno, presežno, milost Božja?
3: Tudi to mora biti zraven, ne? Ni pa samo to, ne? Se pravi, ste, kot temu rečemo, Bog nam vedno ponuje roko, ne? Od nas je pa vprašanje, ali jo bomo sprejeli in na kakšen način, ne? Kaj to pomeni, ne? Se pravi, tukaj moramo pa seveda odgarati svoje, mi sami, ki smo v stiskah, ali pa so v stiskah, ki so ljudje, ne? In tukaj je težka pot, ne? Težka pot, ki je polna nekega spoznavanja in veste, tudi samo da človek se odloči za en takšen korak, terapevtski, če hočete, a ne, da psihoterapevtski, to je potrebno ogromno poguma. Ker tukaj se odpirajo neke nezavedne in potlačene vsebine, ki so silno boleče. In odpre ta vrata, zakaj ljudje se tega ne lotijo? Ravno zaradi tega strahu, notranje nezavedno čutijo, da bodo te rane se odprle in zakrvavele, ki so pač zanikane ali potlačene ali kakorkoli, ne, da z obrambnimi mehanizmi prekrite. Tako da tukaj ampak ko sem prej govoril, človek je celostno bitje, ne, da, in tukaj seveda je potreben nek korak napraviti na vseh dimenzijah, katere pač ljudje smo, ne, da. In tukaj tudi brez telesne dimenzije ne gre, a veste, ne, se pravi, da se človek utrdi, ker to je osnova tudi, da lahko kasneje psihološko in duhovno zorim, ne.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci z Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja o ljudski glasbi, nocoj ob 21.

0: ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Državni zbor potrjuje razpis 3 posvetovalnih referendumov.
0: Cene pogonskih goriv spet navzgor, liter dizla na rekordno visoki ravni.
2: Kaj z nevarnim obnašanjem v prometu sporoča mlajša generacija? Pogovor z družinskim terapeutom Andrejem Omulcem.
0: Šport, Pogačar po samostojnem pobegu dobil 4. etapo dirke po Španiji.
2: Vreme, padavine, ki so od zahoda zajele večji del države, bodo do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krik, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Pavšek. Po parlamentarnih počitnicah državni zbor na izredni seji potrjuje razpis posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Skupno stališče največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda o vseh 3 vprašanjih je v dopoldanskem začetku seje predstavil poslanec Duško Vojanovič.
3: Dovolj je politike ščuvanja ljudi, širjenja sovraštva, teptanja ustave, spuščanje megle in ustvarjanje kaosa, ki v Sloveniji že več kot 30 let posebej Janez Janša od znotraj kot rak nažira Slovenijo. Zato bomo v Svobodi proti vsem 3 predlaganim posvetovalnim referendumom in še zlasti proti temu, da se v Sloveniji uzakoni politično policijo.
0: Vsa 3 vprašanja so spodbudila burno razpravo poslancev, ki gre počasi h koncu. Najprej glede volilne pravice za tujce, za konec o socialni pomoči, ki bi jo koalicija pogojevala z družbeno koristnim delom, vmes pa še glede ukinitve obveznega RTV prispevka, za katerega poslanka koalicijske SDS Alenka Jeraj poudarja, da gre za pomembno temo.
4: Obveznem RTV prispevku ne odločajo državljani, saj gre za zakonsko določeno finančno obveznost, ki neposredno zadeva približno 640 tisoč zavezancev. Zato je demokratično in legitimno, da se pred dokončno odločitvijo državnega zbora preveri volja ljudi. Referendum je ravno v pravem času, saj je, kot rečeno, v zakonodajnem postopku že predlog novele, ki ga je podprlo 17.671 voljivk in voljivcev.
0: Državljani se bomo o 3 posvetovalnih referendumov izrekali predvidoma 11. oktobra, skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
5: Organizira se 11.10. en referendumski dan in je prav, da vse te kritične teme, za katere želimo, da javnost pove svoje mnenje, damo na ta dan, da se izognemo nekim nepotrebnim stroškom.
0: Je na nekatere kritike, zakaj kar 4 referendume izvesti na isti dan, odgovoril predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič. Sicer pa je državna volilna komisija prav danes sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja pa se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, pa bo 29. novembra. Cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,6 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,5 evra. Vlada v trošarine ni mogla poseči, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, za spremembo potrebuje soglasje Bruslja. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta, ob avtocestah in hitrih cestah pa jih trgovci lahko še naprej oblikujajo prosto.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so pereč problem v državi. Pol leta po spremembi zakonodaje in zaradi poostrenih nadzorov so samo koprski policisti letos zasegli že več kot 70 predelanih motorjev. Naš gost, Andrej Omulec, družinski terapevt in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije. Z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
6: Gospod Andrej, že več let delate z mladimi in Večinoma je to vaše področje, iz vaših izkušenj pa tudi strokovnega znanja. Kaj žene mladostnike k tako nevarnemu početju?
7: Zdaj, mogoče v prvi vrsti se moramo zavedati, ne, da se možgani oziroma odgovornost v možganih razvija šele pri 21 letih. Ne. Se pravi, to neko mladostniško obdobje je obdobje enih podivjanih možganov. Ne. Se pravi, otroci bi počeli vse, kaj naj bi počeli, vidijo ogromno enih stvari in tudi oni bi te stvari pač počeli, ne. Kar jih imajo drugi, vidijo po televiziji, vidijo, kazem tudi kdaj odrasle, ne. Želijo si pripadnosti na ta način, ne. Dejansko, zdaj, če pogledamo tak, ne, je to v bistvu v nas, ne, ta en občutek tega želje po nekem preseganju. Ne, pokazujem, prvo imaš kolo, pa ga malo friziraš, ne, če lahko po domače temu tako račamo. Ne. Pol dobiš moped, pa ga malo friziraš. Ne. Sej, če pogledamo, dejansko vse te generacije so malo frizirale te svoje naprave. Ne. In če pogledamo tudi, zdaj, če bi mi tukaj zastali, ne, dejansko, kdo bi pa šel v vesolje? Ne. Kdo bi pa recimo šel iz tiste, jaz ne vem, iz kje že izhajamo, ne, verjetno bi še vedno tam bili, na tistem koščku, ne, v tistem enem prostoru, ne, se pravi, skozi je to hrepenenje in žalja po nekem raziskovanju, tudi po nekem dokazovanju, ne, kar je res v teh mladostniških možganih toliko na vrhuncu, ne, ker pač oni so pač čist iz tega razvojnega vidika narcisoidni, ne, kar ni noben problem, problem je, če to nekje ostane pol tam tudi v nekem odraslem obdobju, ne, da se to tam nekje ne sprocesira in kar naprej ostaja tam nekje, da ta otrok ni potrjen, da ni uvrednoten, ne, in pač oni si tukaj na ta način želijo pač tudi se dokazati, tudi vse veste, ne, pač nima tega občutka za odgovornost, nima tega občutka, kaj se bomo zgodilo, če bo nekaj naredil takega nevarnega, ne. V bistvu bo na koncu pač v očeh ostalih fantov ali pa verjetno predvsem fantom, tukaj govorimo, ne, pa o teh mopedih pa o teh zadevah, ne, bo pač ostal nekje v njihovih očeh tam neki frajer, ne, in definitivno jih to žene. Zdaj, če pogledamo tudi, na primer, da se rodi več fantov kot punčk, ne, že narava predvideva, ne, mislim, to zdaj res grozne stvari govorim, pak samo iz teorije, ne, narava predvideva, da tam lahko kaj zgodi in na ta način uravnovesi te dinamike, ne. Definitivno pa smo mi tisti, ki moramo pomagati, da se to nekako, da se ta odgovornost sprejema, da se te njihove dejanja, njihove stvari tudi malo nekje omejijo in da postanejo definitivno odgovorni pri svojem početju.
6: Zdaj govorijo o odgovornosti, ki je seveda zelo pomembno, da se razvija pri vsakem človeku. Kazenska odgovornost v Sloveniji, pravite, sva se prej pogovarjala, da je 14 let za otroke, tudi na Švedskem je zdaj ponovno tako. Kaj to pomeni kazenska odgovornost za recimo 14-letnika, 15-letnika?
7: Še enkrat, če se nam sploh zaveda te kazenske odgovornosti, ne, zato moramo biti res previdni in ne moramo kar metati vsega v isti koš, ne. Mislim, jaz bi v osnovi seveda ne bi rekel, da so ti fantje pokvarjeni, da so slabi, da so že deviantni, da je z njimi ne vem kako narobe. Ne. Sigurno ne bi tega pač opredelil na ta način, ne, kar je to res skrajno krivično za njih, do njih. Ne. Seveda pa, če se tam ene stvari ponavljajo, ene stvari nekje so pač skozi prisotno to neko na 3/4 deviantno obnašanje, moramo tem otroku res pomagati. Ne. In definitivno pomaga tudi staršem, da mu oni lahko pomagajo in postavijo mejo in ga nekako ustavijo v tem njegovem norenju. Ne. Ker nekaj je normalno, nekaj pa pol že postane malo pač prestopniško, ne, in ni več najbolj optimalno in normalno. Ne. In tam definitivno treba pač otroku pomagati, ker si otrok sam ne more pomagati. Ne. Otrok vedno potrebuje neko zunanjo regulacijo odraslega človeka, da se lahko v sebi umiri. In če te regulacije ni, dejansko se veste, ne boje meja, ne? Meja ni. Zato definitivno kazen apsolutno nekam mora biti, ne? Ampak kazen mora biti vedno vzgojna in prilagojena. Otrok se mora naučiti že od malega. Ne? Aha, to je dovoljeno, to ni dovoljeno. Ne, ne vem, tudi imamo prvo svetu Bhajilo recimo, ne? Že tam že otroci že naj bi se nekako zavedali to, kaj je prav in kaj ni prav. Ne? In tudi jih dejansko skozi vsa ta obdobja učimo tega, ne, in definitivno je vedno pomembno, da je kazen še enkrat prilagojena otroku in ne vse splošno. Ne. Najboljše možne kazni so, da jih pač kaznujemo na podlagi nekih priboljškov. Ne. Spravi, zdaj, če je moped priboljšek, ne, da če pač ne upošteva teh nekih določenih stvari, pač da se to nekako uredi na en ta način, da se mu vzame te stvari. Ne. Pač tudi telefon in vse ostale zadeve. Ne. Ampak, se veste, ne, zdaj, če otroku vzamemo neke zadeve, ne, recimo telefon, pol dejansko nastane ena praznina, en čas in pol se moramo mi z njim ukvarjati. Ne? In tukaj je doskrat problem, da tam kdaj nobenega ni, kdo bi se s tem otrokom ukvarjal. Ne? Pač je kdaj lažje otroku dati neke priboljške in imaš kdaj tudi mir pred njim. Ne? Pač to res zelo posplošeno govorim, ne bi rad nobenem od staršev naredil nobene krivice. Ne?
6: Govoriva torej, ko so že neki prekrški, ki so lahko ne samo enkratni, ampak večkratni. Kaj svetujete staršem, ko ima njihov otrok opravka s policijo, ko pride do nekih večjih težav? Kaj naj se vprašajo, kako naj reagirajo? Kaj je tisto, kar res ne naredijo usluge svojemu otroku?
7: Zdaj, otroci imajo, a pa tudi kdaj določeni odrasli, imajo policaje kot slabe, ne? Ampak v bistvu sploh ni res. Ne? Policaji pač so tisti, ki pomagajo nam vsem zdrževati neki red in ohranjati neko strukturo družbe, ne? In otroci kdaj tega občutka tam nimajo. Ne? In se veste, zdaj, če je to recimo na mopedu, ne? Kaj bo on na impuls naredil? Ne? Pač začel bo bežati, ne? In definitivno je pomembno, da otrok ne zbeži tam z mopedom, ne, a se veste, to je še posebej nevarno lahko, ne, to neko divjanje tam, ne, a da počaka, da je spoštljiv, da se ne pregovarja, ne, tudi nekje na neki točki pokliče starša oziroma da starš pač nekako pomaga tam to stvar, celo situacijo umiriti. Ne. Meni se zdi najbolj to, da drug do drugega spoštljivi, ne, to je najbolj bistveno, ne, in da otrok pač, ne vem, se na podlagi vsega tega zaveda tudi tega, da kar je naredil, definitivno ni prav. Ne. Bodi spoštljiv, ne. Pač, a si lahko ti spoštljiv tudi v situaciji, ko je neka frustracija. Ne. To je bistveno. Ne.
6: Kaj pa v primerih, ko so starši zaščitniški, v teh primerih do svojih otrok jih branijo, jih zagovarjajo, te primeri so, ali ima možnost sploh ta otrok, da bo naredil en razvojni korak v življenju?
7: Otroka zagovarjaš zaradi tega, ker ti ne želiš biti slab starš, ne? In kar kdaj podzavestno padamo v te situacije, tudi recimo v šoli, ne? Ko pač starši pridejo na te govorilne sestanke in vse te zadeve, ne? Svojega otroka tam pač zagovarjajo, ne? Ker pač imajo občutek, da so potem oni slabi starši, ne? In da otroku delajo krivico. Ne? Mogoče res morava to meniti, da je v današnjem času največja težava to, da kdaj starši imajo občutek, da če ne bojo otroku dali vseh možnih stvari, da jih ti otroci ne bojo imeli več radi, ne? Se takoj pride do enega tega občutka otroka, da postane kar nad, ne, in postane kar naenkrat on tisti, ki pač staršem odreja neka določena pravila. Ne. In tukaj je to razvajanje in ta občutek te permisivnosti pač najhujši. Ne. Zato res se moramo zavedati, da otroku je treba postaviti mejo. Ne. In če je naredil prekršek, pač mora za njega tudi odgovarjati. Ne. Je pa verjetno tudi zelo podzavestno v starševski naravi to, da začne svojega otroka zagovarjati. Ne. Ampak definitivno se tudi pač, ne vem, starši morajo zavedati tega, da treba otroku postaviti mejo. In tukaj gre za verjetno za neke finančne kazni in pol še iz tega naslova zagovarjaš tam, da pač ko itak na koncu ti plačaš te zadeve, ne, ampak če otrok kazvem pač že večji, ne, sigurno je tudi on sposoben tam to kazen odslužiti, ne. Pač bo šlo kaj delati, bo na ta način kaj odslužil, bo doma pomagal, bo sosedu pomagal, bo kazen komu pomagal in na ta način pač odslužil to svojo kazen, ne. Se pravi, kazen res mora biti vzgojna, ne. Če pa kazni ni, pa tak otrok ima takoj občutek, da lahko počne karkoli počne in da mu je vse dovoljeno in da se nič ne zgodi in to je najhuje. Ne? Ko otroci kdaj spoznajo ta občutek, ne? Recimo največkrat v kakih teh strokovnih centrih, ne? Prepoznajo ta občutek, da jim noben nič ne more in pol definitivno iz tega naslova pač počnejo stvari, ki niso v redu. Ne?
6: Kaj pa bi potem kot družba, šola, vi iz vašega strokovnega vidika morali danes nuditi mladim? Kaj pogrešajo? Omenili ste že postavljanje meja, da so odgovorni za neka dejanja, čutijo posledice. Kaj je še danes, ko vsi pravzaprav visijo na teh ekranih, TikTokih in skoraj ne vidijo sveta okoli sebe?
7: Prvo vrsti sigurno to, da se mi pač povežemo, ne? Se pravi, da se šola in starši in družba poveže, in da jim pač otrokom daje eno strukturo. Ne? Se pravi, v šoli so pravila, doma so pravila in da recimo, kazvem, če otrok neke stvari naredi, da recimo, da učitelj pa starš sta povezana v tem, ne? In da sta skupaj nastopata v tej dinamiki in pač dopovedovanja in zgoje otroka. Ne da je zdaj pač en na strani otroka in napada drugega. Ne? Sigurno se tam zgodijo tudi kakšne krivice, sigurno ne rečem, ne? Ampak mi smo odrasli, ne? Mi moramo tukaj definitivno pač se pogovoriti, dogovoriti, ker šola je na neki točki podaljšana roka starševstva, ne? In dejansko se mi moramo zmeniti, kako bomo tega otroka vzgajali. Ne? Spet druge take zadeve so pa, ne vem, ko jih opažamo na taborih, letovanjih, je pa bistveno pomembno to, da ti otroci imajo ogromno krat premalo tega prostora, da se pogovarjajo o čustvih, o čutenjih, kaj doživljajo, na kjer način doživljajo, s katerimi stvarmi se soočajo, ne, da lahko res o tem govorijo. Ne. In se mi zdi res pomembno tudi v šoli, da lahko o tem govorijo, da se jim tudi pove. Ne, ne vem, pač se veste, nekateri so hitro izločeni, ko recimo nimajo teh nekih materialnih ali kazen, kjerkoli že stvari, ko jih imajo drugi. Ne. In da jim res to nekdo tam pove, predstavi te stvari, tudi ne vem, otroke s posebnimi potrebami, tam ima take in take zadeve, ne, pač se sooča s tem in s tem, ker otroci hitro te stvari se naučijo, ne, hitro povzamejo te stvari in jim postavljajo normalne. Ne. V bistvu jih je strah te stvari, ki pač so drugačne, ne, in če so drugačne, jih potem začnejo na neki točki izločati. No.
6: Kaj pa, če greva na aktualen tudi primer mladega 20-letnika Samirja Šiliča, ki je dobil zdaj 6 let za napad na pokojnega Aleša Šutarja oziroma posledično je umrl zaradi udarca. Najbrž ga ni mislil ubiti, prav gotovo ne, ampak vendarle človek je umrl. Mlad je še ta Samir. Kakšne so možnosti, da se te mladi človek uredi življenje po prestani kazni? Kaj mu zdaj ponuja sistem, da ne bo to samo 6 let noter, potem pa gremo po starem ven?
7: Ja, zdaj težko govorimo o njem, ampak če mogoče nasplošno rečemo, ne, je veliko enih služb, ne, se pravi tudi probacijska služba, ki pomaga tem ljudem se integrirati nazaj. Ne, so tudi psihoterapije razno razne, definitivno. Je smiselno za te ljudi, no, da jih nekdo skozi malo spremlja. Ne. Zdaj, ne vem, ogromno krat doživljajo občutek krivde, ne. Mogoče lahko bolj govorimo o teh mladostnikih iz strokovnih centrov, ne. Oni skozi doživljajo občutek krivde, ne. Da so oni krivi, da je z njimi nekaj narobe, da so sploh mogli iti v ta strokovni center in bivati tam in bivajo tam. Ne. Se pravi, definitivno je smiselno odzeti to krivda, ne. In še, naprimer, če so to mladi ljudje, te starše nekako jim pomagati, jih tudi usposobiti, jim tudi pomagati biti starši na ta način, da lahko s tem otrokom funkcioniramo, ne? Funkcionirajo pač. Se pravi, bistveno v vseh teh pogledih je, kako zdaj otroku pomagati, naučiti njega, da bo lahko reguliral svoje notranje občutke in da bo lahko recimo tudi zdaj v tem primeru, pač, o katerem govoriva, da bo lahko živel s tem naprej. Ne? Zdaj, če si predstavljamo, da je tam nekdo pač iz tega vidika doživlja ogromne krivde. Ne. Jaz verjamem, da ta fant tudi ogromne krivde tam doživlja, ker verjetno tega ni hotel narediti, ampak je verjetno bilo v nekem impulzu, ne. In sigurno mu je treba tudi tam pomagati. Ne. In, mislim, tukaj je to res večplastno. Ne. Ne vem, pomaga tudi tem otrokom od tega gospoda, ki je umrl tam. Ne. Mislim, tukaj res je ogromno enih stvari, ki jih je treba pač definitivno delati strukturirano in tem ljudem pomagati. Ne. Pač. Poglejte, ogromno teh ljudi se seveda normalno integrira nazaj v družbo, ne. Nekateri se pa tudi ne, ne. Nekateri se pa nikoli ne integrirajo, ne. Tako da zadeva je vedno več plastna.
0: Poslušali ste pogovor s predavateljem na Fakulteti za uporabne družbene študije Andrejem Umulcem, ki ga je pripravila Meta Potočnik.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
8: Zavod za slovensko izobraževanje je tudi letošnje poletne počitnice za učence dvojezične šole v Špetru v Beneški Sloveniji pripravil bogat program dejavnosti, ki ponuja priložnost za aktivno preživljanje prostega časa v slovenskem jeziku ob športu, ustvarjalnosti, glasbi in raziskovanju narave, poroča 15-dnevnik Dom. Programi Potoki, Gor in dol, Športni kamp in Poletno sonce so tudi letos združili številne otroke, ki so dneve preživljali na poteh, športnih igriščih, ustvarjalnih delavnicah in v družbi vrstnikov. Posebno vrednost poletnim dejavnostim dajejo ljudje, ki jih soustvarjajo. Med njimi imajo pomembno vlogo animatorji, nekdanji učenci dvojezične šole, ki danes z veliko zauzetostjo, odgovornostjo in srčnostjo spremljajo mlajše generacije. njihova pripravljenost, da se znova preizkusijo v novi vlogi, skrbijo za otroke in jim postanejo zgled, predstavlja lepo kontinuiteto šolske skupnosti in prenos vrednot med generacijami. Pomemben prispevek so dali tudi številni izvajalci delavnic, ki so z različnimi vsebinami obogatili poletni program. Posebno mesto je imela glasbena matica, ki je otrokom približala svet glasbe.
0: Še šport. Današnjo četrto etapo dirke po Španiji je dobil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Nosilec rdeče majice vodilnega je na etapi, ki je v celoti potekala po Andori, napadel na drugem od štirih vzponov, približno 50 km pred ciljem. Tja je prišel nekaj manj kot 3 minute pred prvo skupinico zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi. Z že drugo etapno zmago na 81. Vuelti je Pogačar še povečal skupno prednost. Po današnji gorski etapi karavano jutri čaka 173-kilometrska hribovita trasa z le enim vzponom tretje kategorije po španski pokrajini Katalonija. Ob 18. pa se je v carigrajski dvorani Sinan Erdem začela tretja tekma slovenske ženske odbojkarske reprezentance na 34. evropskem prvenstvu. Slovenke se v skupini A po zmagi nad Nemčijo in porazu proti Turčiji merijo s Poljsko. Do konca predtekmovalnega dela jih bo nato jutri čakala Latvija in v petek še Madžarska. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti pa bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Danes ob 18. pa Murska Sobota pretežno oblačno 26 stopinj, Celje in Podčetrtek 25. Koper in Novo mesto, kjer je pretežno oblačno 24 stopinj, Ljubljana oblačno 23 tudi Kočevje. Ravne na Koroškem 22, Ilirska Bistrica in Slovengradec 21, Postojna oblačno dežuje 20 stopinj, Listca zmerno oblačno 20, Rateče 19, Kredarica pa oblačno, rahlo dežuje in 7 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Bičem in Trebnim zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa bo predvidoma oziroma je že od 18 in 20 minut naprej predvidena popolna zapora avtoceste, za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Naslednje prometne nesreče na primorski avtocesti, kar nekaj jih je, prva med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Zaradi druge je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, tudi tam nastaja zastoj, tretja pa se je zgodila pri Senožičah proti Kopru, tam je zaprt vozni pas. Prometna nesreča tudi na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačeva. Zastoji so še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorski zaradi prometnih nesreč na vseh naštetih lokacijah, torej med Kozino in Divačo proti Ljubljani, pa med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani ter pred Senožičami proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, počasi pa gre tudi na cesti Lesce Bled. Še okvarjena vozila, na Pomurski avtocesti je eno pred Sveto Trojico proti Mariboru, drugo pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in še tretje med Vrhniko in Logatcem proti Kopru na počasnem pasu. Srečno previdno, predvsem pa strpno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18 in 24 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Za nami je še zadnja informativna oddaja v dnevu, to je Mozaik dneva in čas je, da pogledamo v nadaljevanje tega večera, ki se počasi začenja tudi na Radiu Ognjišče. Čez nekaj trenutkov prihaja ponovitev našega pogleda. Petra Stopar ga je danes pripravila, govorila pa je o družbenih omrežjih, med prepovedjo in odgovornostjo ga je naslovila. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi. Sicer pa program nadaljujemo z rubrikami Spominjamo se, ki jo pripravlja naš upokojeni sodelavec Tone Gorjup, nato pa ponovimo še svetnika dneva, danes je to Ludvik IX. Ob 19. lepo vabljeni k poslušanju svete maše in seveda k sodelovanju prenos bo iz cerkve svetega Marka v Kopru. Takoj po maši prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa se začne oddaja Modrost v očih. V avgustovski oddaji bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem napisal dr. Bojan Macuh, ki bo tudi naš tokratni gost v oddaji. Knjiga prinaša najrazličnejše teme, od razbijanja mitov o staranju do dolgožive družbe, v oddaji pa še posebej o duhovni oskrbi starejših, osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi ohranjanju dostojanstva v starosti. Vabljeni k poslušanju ob 20. Ob 21. pa oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte. Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru na okoli 650 metrih nadmorske višine stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega, odlomke pa, kot rečeno, prinaša oddaja o ljudski glasbi. Pevci zapojte, godci zagodte, začnemo ob 21. Tako približno bo izgledal večer v družbi Radija Ognjišče. Veseli bomo, če boste z nami tudi v nadaljevanju tega torka. Naj bo večer kar se da lep.
1: Naš pogled.
0: Pripravila ga je Petra Stopar.
2: Pisalo se je leto 2004, ko se je svetovni splet zavedno spremenil, saj je 19-letni harvardski študent v ZDA vzpostavil prvo družbeno omrežje Facebook. Sprva za ožjo skupino ljudi. Čez dobri dve leti, maja 2006, pa se je vanj pod določenimi starostnimi pogoji lahko vključil kdorkoli na svetu. Uporabniki, ki so se povezali, so si lahko med seboj pisali, napisali, kako se počutijo, naložili sliko ali pa se samo preprosto dregnili, kakor slišimo v pesmi Knjiga obrazov Gala Džurina. Danes ima to socialno omrežje več kot 3 milijarde aktivnih uporabnikov in celo kotira na borzi. Večina ljudi si verjetno niti predstavljala ni, kako daleč bo svet pripeljala ta in druge njej podobne platforme in kakšne posledice bo prinesel njihov bliskovit razvoj. Prestavimo se zdaj za 20 let naprej, avgust 2026. V Kaliforniji se je začelo sojenje zoper podjetje Meta. Temu tehnološkemu gigantu več kot 30 ameriških zveznih držav v tožbi očita, da je omrežji Facebook in Instagram namenoma zasnoval tako, da med otroki in mladostniki povzroča zasvojenost in duševne stiske. Na zatožno klop naj bi sedel tudi ustanovitelj in prvi mož podjetja, 42-letni Mark Zuckerberg. Pravni strokovnjaki opozarjajo na velik vpliv, ki bi ga sojenje lahko imelo na podjetje. Spomnimo, da je prvi močan udarec Meta prejela že marca letos, ko je bila na sojenju v Novi Mehiki spoznana za odgovorno pri zavajanju glede varnostnih tveganj, ki jih njene platforme predstavljajo za otroke. Podjetje se poleg tega sooča z na stotine milijoni dolarjev odškodninskih zahtevkov, v najnovejši tožbi pa mu grozijo več milijardni zahtevki. Države zahtevajo tudi konkretne spremembe samih aplikacij. Kako se bo primer razpletel in kakšno je pravzaprav ozadje, naj bi bilo znano v začetku oktobra. Medtem pa se lahko vprašamo, kaj bomo glede tega storili mi. Ali se bomo zgolj zanašali na odločitve sodišč, na politiko velikih tehnoloških korporacij, njihovo spretno komunikacijsko strategijo in napovedi vlad o ukrepanju na tem področju, ali bomo tudi sami zavzeli odgovorno držo pri načinu uporabe družbenih omrežij in zaščitili otroštvo naših mladih. Seveda velja pozdraviti odločitev vse večjega števila držav, da zaradi številnih varnostnih in zdravstvenih posledic zakonom prepovejo uporabo družbenih omrežij za otroke do določene meje starosti, denimo do 16. leta. V to smer se, tudi ob pritisku civilne družbe, znanosti in staršev, nagiba tudi miselnost v Sloveniji. Najnovejša raziskava Centra za družboslovno informatiko in točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si je pokazala, da kar 83% staršev oziroma skrbnikov podpira predlog, da bi bila uporaba družbenih omrežij dovoljena šele po 15. letu starosti. A vsi, ki se poglobljeno in strokovno ukvarjajo s problematiko zasvojenosti otrok z digitalno tehnologijo, opozarjajo eno – treba je najti pravi način, kako ne prepovedati, marveč ustrezno omejiti dostop do teh vsebin, z vseh vidikov, tehničnega, vzgojnega, pravnega. Da tovrstni ukrepi niso sami po sebi umevni in da tudi njihova priprava ni lahka, kaže tudi nedavna odločitev Ustavnega sodišča v Franciji. Na portalu City Magazine Slovenija jo je komentiral tudi urednik tega portala in strokovnjak za družbena omrežja Jan Macarol. Sodniki v Franciji so po njegovih besedah v svoji odločitvi ugotovili, da je bil vladni predlog o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let popolnoma nesorazmeren in da bi neposredno ter prekomerno posegel v temeljne človekove pravice, predvsem v svobodo govora in komunikacije mlajše generacije. A ključni razlog za plas kritike ni bil le omejen dostop mladine do spletnih platform, temveč način, kako je francoska vlada načrtovala preverjanje starosti. Da bi sistem sploh deloval, bi morala država ali tehnološka podjetja vzpostaviti obsežen sistem preverjanja identitete za vse uporabnike spleta. To pomeni, da bi morala vsaka odrasla oseba ob odpiranju aplikacij predložiti osebne dokumente ali biometrične podatke, kar odpira vrata nepreglednemu zbiranju občutljivih podatkov. Francosko ustavno sodišče je zavrnitvijo tega zakona postavilo izjemno pomemben precedens za celotno Evropsko unijo, še doda Macarol. Poleg tega vemo, da znajo najstniki, če se za to odločijo, zaobiti razne omejitve in oblike starševskega nadzora pri uporabi tehnologije. Ta novica je hkrati še en opomnik za nas, še posebej starše, ki se moramo dan danes zavedati ne le koristi, ki jih prinaša digitalizacija, ampak predvsem pasti in tveganj. Zdi se, da je o tem še vedno premalo osveščenosti v družinah in med odraslimi, ki smo mladim pravzaprav prvi zgled. Ali vemo, s čim vse aplikacije, ki temelijo na algoritmih in umetni inteligenci, bodi si na telefonu, računalniku ali televiziji, hranijo naše otroke in mladostnike? Kakšna sporočila in vsebine jim ponujajo? In kdo ali kaj jih nagovarja? Namreč danes na drugi strani ni le človek, ampak tudi klepetalni robot, generativna umetna inteligenca, ki pogosto daje odgovore povsem podobne človeškim. A to je že poglavje zase in v enaki meri terja pozornost in razmislek, tako za domačo mizo kot v medijih. Upamo, da je Radio Ognjišče eden izmed tistih, ki se trudi osvetliti nekaj te problematike. Konec koncev je to tudi vprašanje prihodnosti pristnih medčloveških odnosov, ki jih ne poganjata nestrpnost in sovraštvo, ampak spoštovanje in sočutje.
1: Наш погляд.

0: Take us home, Sip.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Hrvaški rejec za mleko trenutno prejme občutno več kot slovenski. Julijska odkupna cena je bila na Hrvaškem 47,82 evra za 100 kg, v Sloveniji pa 38,38 evra. Toda obe državi izgubljata rejce, hkrati pa Slovenija kljub nižji ceni letos beleži rast odkupa. Razlika v ceni je jasna, precej manj jasno pa je, kaj ta razlika pomeni za človeka, ki mora plačati krmo, gorivo, mineralna gnojila, stroje, kredite in svojo delo. V dolini Dragonje se poleti med vrstami lubenic, paradižnika in jajčevcev začne dan zgodaj. Na približno 5 hektarjih razpršenih po manjših njivah Lorena Ražman z družino prideluje sezonsko zelenjavo. Kmetijo je prevzela leta 2023, ne zato, ker bi bila pot lahka, ampak ker ni želela, da bi šlo v nič delo njenih staršev in starih staršev. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Vključi v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjizce.si Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1857 se je v Ivanovcih rodil prekmurski narodni buditelj, duhovnik Franc Ivanovci. Študiral je v Budimpešti in doktoriral na temo svetopismo in klinopisni spomeniki. Madžarski šovinisti so ga imeli za slovenskega Mojzesa, ki da hoče svoje ljudstvo izpeljati iz suženstva in ga združiti s Slovenci onstran Mure. 25. avgusta 1909 se je v Ljubljani rodil dramski in filmski igralec Jože Zupan. Sprva je bil bančni uradnik. Leta 1947 je postal član Ljubljanske drame in v njej ostal do upokojitve. Nastopil je tudi v številnih celovečernih filmih ter televizijskih vlogah. Jože Zupan se je mnogim vtisnil v spomin z likom Jerneja v televizijski priredbi Cankarjevega Hlapca Jerneja ter vlogo Martina v Bevkovem kaplanu Martinu Čedermacu, za katero je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada. Prisluhnimo delčku njegove predstavitve Krsta pri Savici, ki govori o lepoti Blejskega jezera.
3: V dnu zad stoje snežniko velikani. Poljak izpred se sprosti lepotije ti kaže Blejski grad na levi strani. Na desni griček se za gričam skrije. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, ko iz okoljšno ta. Podoba raja.
2: Odlomek Prešernovega Krsta pri Savici je interpretiral Jože Zupan. Na današnji dan 1936 se je v Ljubljani rodil pesnik, publicist in urednik Tine Debeljak mlajši. Leta 1954 se je preselil v Argentino, postal profesor matematike in eden najpomembnejših slovenskih publicistov takratne mlajše generacije. Urejal je Svobodno Slovenijo. Izdal je pesniški zbirki Homo Viator in Prosti čas. 25. avgusta 1960 so se začele olimpijske igre v Rimu. Vsi tekmovalci, razen Rusov, so pred začetkom iger prišli na trg svetega Petra in prejeli blagoslov papeža Janeza 23. Leta 1995 je v Ljubljani umrl skladatelj in aranžer Borut Lesjak. Pisal je glasbo za film, radio, televizijo, gledališče, za džezovske ansamble in simfonične zasedbe. V zgodovino slovenske popevke se je zapisal skladbo Ne čakaj na maj in glasbeno opremo istoimenskega filma. Priredil je več 100 skladb za številne glasbene oddaje. 25. avgusta leta 2008 se je na gori Mustah Tower v Pakistanu ponesrečil alpinist Pavle Kozjek. Po smrti je izšlo njegovo delo z naslovom Življenje alpinista. 25. avgusta 2010 je v Celju umrl psihiater in pisatelj Jože Felc, doma iz Spodnje Idrije. Vsa leta je delal v psihiatrični bolnišnici v Idriji. Dobrih 30 let je bil njen predstojnik. Izdal je zbirki novel Dobro jutro svoboda in Dom mojega doma in več romanov Rimska cesta, Duša imena, V znamenju lipicanca in Radost poslednjih ur. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. avgust, Ludvik IX., francoski kralj. Imej srce polno sočutje do revežev, bednih in nesrečnih, ter jim po svoji moči pomagaj in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na desno ali na levo, in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da boste pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir. Ta naročila je zaupal v svoji oporoki sinu francoski kralj Ludvik IX., ki je šel v zgodovino s pridevkom Sveti. Stavki, ki smo jih slišali, potrjujejo, da je mogoče biti svetnik tudi na kraljevskem prestolu. Kralj Ludvik je vladal Franciji kot deveti tega imena celih 44 let, od 1226. leta do 1270. Vodil je dve križarski vojski proti muslimanskim Saracenom. Leta 1248 v Sveto deželo, leta 1270 pa v Tunis, in tam ga je čakala smrt. Potem, ko je toliko storil za svojo domovino, je moral umreti v tujini. V osebnosti in vladanju kralja Ludvika IX. Svetega so se otipljivo uresničile besede svetega pisma: miloba žubori iz moči. Bil je blag in ljudomil vladar, vendar je znal biti kar se da odločen, ko je bilo treba braniti pravico in resnico. Bil je pobožen in spokoren kot menih, vendar pa tudi v tem ni nikoli pretiraval, da bi trpel njegov ugled vladarja. Kot najvišji razsodnik v svoji državi je sodstvo prenovil tako, da je bilo edino merilo pravičnost. Svojimi dejanji je tudi kot vladar izpolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do bližnjega. Dajal je streho, hrano in obleko potrebnim. Obiskoval je bolnike in jim stregal. Ustanovil je številne bolnišnice, sirotišča in zavetišča ter vrsto benediktinskih samostanov. Načelo krščanske pravičnosti ga je vodilo tudi v njegovih odnosih do drugih držav in mu pridobilo ugled razsodnika v meddržavnih sporih. Ludvik IX. Je odločal popolnoma nepristransko, če tudi so bile prizadete njegove koristi. Kot vojak je bil vitez brez graje, pošten, plemenit, bojevnik za resnico in pravico. Bil je čist v svojih

14-letno princeso Margareto Provansalsko. Njun zakon ni bil skladen, vendar se kralj nikoli ni izneveril geslu, urezanem v njegovem poročnem prstanu. V tem obročku je vsa moja ljubezen. O tem, kako se je trudil, da bi svoje otroke lepo vzgojil, pričuje oporoka sinu, ki smo jo slišali na začetku. Čeprav že v letih in bolehen je leta 1270 šel na križarsko vojno, najprej so odpluli proti Tunisu, kjer je njegova vojska dosegla nekaj zmag. Potem pa je v taboru zaradi vročine in pomankanja vode izbruhnila kolera. Med prvimi je obolel kralj sam. Potem, ko je prejel sveto popotnico, je 25. avgusta 1270 s komaj slišnim glasom prosil, naj ga polože na pepel in kmalu zatem je izdihnil. Kraljeva smrt je globoko pretresla Francoze. Ubogi so ga častili za svetnika že dolgo prej, ko ga je papež Bonifacij VIII. Leta 1297 uradno razglasil za svetnika.

Radio Ognišče poslušate, drage poslušalke in dragi poslušalci, naš večerni program, v nadaljevanju katerega je pred nami neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, petje pa bo ljudsko. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: Ve jméno Četa in Syna in Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vami. U današnjem evangeliju nas bo Jezus zopet svaril glede skladnosti naše zunanjosti in naše notranjosti, se pravi naših besed in našega srca, misli, udejstvovanja. Pa premislimo, kakšne so bile danes naše misli? Smo to tudi pokazali? So bile naše misli čiste, zveste, poštene, dobre?

0: Molimo. Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Solunčanom. Bratje, glede prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa in naše združitve z njim vas prosimo, ne dajte se tako izbegati in ne dajte se ostrašiti ne po kakem duhu, ne po kaki besedi, ne po pismu, kakor da bi bilo od nas, češ da je dan Gospodov blizu. Nikakor se ne dajte od nikogar premotiti. Bog vas je poklical po našem evangeliju, da dosežete slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zatorej stojte trdno, bratje, in se držite izročil, ki ste se jih naučili, bodi si po našem govoru, bodi si po našem pismu. Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog naš Oče, ki nas je vzljubil in nam milostno podelil večno tolažbo in dobro upanje, naj spodbudi vaša srca ter utrdi v vsakem dobrem delu in v vsaki dobri besedi. To je Božja beseda. Gospod, pridite sodit zemljo.
2: Gospod, pridite sodit zemljo.
1: Govorite med narodi, Gospod kraljuje, utrdil je svet, ki ne omahne, vladal bo ljudstva po pravici.
2: Gospod, pride sodit.
1: Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kagar napolnjuje, veseli naj se polje in vse, kar je na njem.
2: Gospod, pride sodit.
1: Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride sodit zemljo, sodil bo s pravičnostjo in v resnici.
2: Gospod,

0: Господ с вами.
1: И
0: с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час, Иисус говорил, горе вам, письмукин фаризеи и науци, ки даете десятину от мете ин копра ин кумине, па сте опустили то, каре упостави важнейше, правичност ин усмиление, ин звестобо. То би било треба сторити, ин онега не опустити. Слепи водники, ки прецејате комарја, пожирате павел блода. Горие вам, писмоуки ин фаризеи и науци, кер чистите чашо ин скледо дзунај, знотрај па ста полни ропа ин незмирности. Слепи фаризеи, очисти најпре чашо ин скледо знотрај, да бо чиста туди од дзунај. То је Христосов Евангелий. Jezus u današnjem Evangeliju opozarja na to, da nas lahko skrbijo veliko krat le zunani vides, ugled, formalno izpolnjevanje pravil. Medtem, ko je naša notranjost, srce, misli, nameni, polna sebičnosti ali pokvarjenosti. Taki so bili farizeji. Farizeji so vestno darovali desetino, celo od drobnih začimb, kot so meta, koper, kumina. To je bil njihov komar, malenkost, ki so ji posvečali ogromno pozornosti. Zanemarili pa so bistveno. Najpomembnejše zahteve postave. Pravičnost, usmiljenje in zvestobo. To je bil njihov velblot, velika očitna dolžnost, ki pa se jo preprosto prezrli. Zato Jezus zaključi, da je njihovo ravnanje nesmiselno, saj čistijo zunanjost, znotraj pa ostajajo polni hlepenja in neurejenosti. Bog ne gleda na zunanjost, ampak išče čisto vero, ljubezen, pravičnost in vse to izvira iz človekove notranjosti. Božja beseda predstavlja Boga kot neskončno usmiljenje, a tudi kot popolno pravičnost. Kako to dvoje med seboj uskladiti? Kako se usmiljenje stika z zahtevami pravičnosti? Zdi se, da gre za dve stvarnosti, ki si med seboj nasprotujeta. V resnici pa temu ni tako. Kaj ti? Ravno Božje usmiljenje je tisto, ki vodi v izpolnitev prave pravičnosti. In za kakšno pravičnost pravzaprav gre? Vsekakor ne gre za pravičnost, ki krivcu naloži kazen v skladu z načelom, da vsak dobi to, kar si zasluži. Ta pot ne vodi v resnično pravičnost, kaj ti ne premaga zla, ampak ga samo zajezi. Zlo je lahko zares premagano samo tako, da se najn odgovori z dobrim. In Božja beseda nam predstavi drugačen način za zadostitev pravičnosti. In to je tudi najboljša pot. Gre za proces odpuščanja. Seveda je to težka pot. Pomeni, da tisti, ki je doživel krivico, mora biti pripravljen odpustiti ter si želeti rešitev in dobro za tistega, ki ga je prizadel. A samo tako lahko zmaga pravičnost. kaj ti če krivec prizna zlo, ki ga je storil in ga preneha delati, zla ni več. Tisti, ki je bil nepravičen, postane pravičen, kaj ti bilo mu je odpuščeno in se mu je pomagalo najti pot dobrega. Ravno tukaj je pomembno odpuščanje in usmiljenje. Tako deluje Bog z nami grešniki. Neprestano nam ponuja svoje odpuščanje in nam pomaga, da ga sprejmemo, da se zavemo svoje krivde in se je tudi osvobodimo. Bog namreč noče naše obsodbe, ampak hoče našo rešitev. Gospod usmiljenja želi rešiti vse nas. Problem pa je, ali mu mi dovolimo vstopiti v naše srce. To je ljubezen Boga Očeta, ki želi, da njegovi otroci živijo v dobrem in pravičnosti, usmiljenju in zvestobi, ter tako živimo v polnosti in smo lahko srečni. Božja ljubezen nas ne obravnava glede na naše grehe in nam ne vrača glede na naše krivde. Odpustiti drugemu, še preden se kesa, in ne zahtevati povračila, to je za nas zelo težka naloga. Ampak je velika zmaga nad seboj in najvišji izraz človečnosti do sovražnika. Tukaj ne gre za preračunljivost, temveč za zavesten in odgovoren korak. S tem zdrobimo najtršo verigo sovraštva, maščevanja in zla. Jezus je vedel, da samo tisti, ki je sposoben odpuščati, zmore resnično ljubiti, s pristno, vztrajno in zvesto ljubeznijo. Zato očita farizejem, da so zavrgli to, kar je najvažnejše. Za Jezusa ni pravičnosti brez odpuščanja in sprave. Tudi v našem vsakdanjem življenju se soočata vedno neskončno Božje usmiljenje in na drugi strani naša beda. Bolj ko dopustimo, da Gospod svojim usmiljenjem pokrije našo revščino, bolj postajamo sposobni sočutja do drugih in jih ljubimo s Kristusovo ljubeznijo. Prosimo danes pri tej sveti daritvi, da ne bomo gledali na zunanjost, ampak se bomo osredotočili to, kar je najpomembnejše, usmiljenje, pravičnost in zvestobo. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas kliče k spreobrnenju, da bi tako vse priteknili k sebi. Naj nas naredi za zveste sodelavce, zato ga prosimo.
1: Za papeža, škofe in duhovnike naj si prizadevajo za iskreno prijateljstvo z Bogom.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za oblastnike naj bodo odgovornim življenjem, naj bodo z odgovornim življenjem zgled poštenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za družine naj se po molitvi in darovanju spreminjajo v pristne krščanske skupnosti.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za katehete naj se njihova vzgojna moč krepi z molitvijo in predanim krščanskim življenjem.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za naše pokojne starše naj uživajo pri tebi novo in neminljivo življenje.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Gospod sveti Bog, naj bomo deležni Tvojih dobrot, da Ti bomo vdano služili. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molite, bratia in sestre, da Boh se mogočni oče spreme mojo in vašo daritev. Večni Bog, z eno daritvijo Jezusa Kristusa si za vselej pridobil zase ljudstvo nove zaveze. Podari svoji cerkvi mir in edinost po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: kvišku srca.
1: In
0: zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerna in zveličavna, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svoji dobroti si ustvaril človeka, v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči, v svojem usmiljenju pa si ga odrešil, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Ivana in pokojnih de Bernardi, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Ludvikom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: Amen.

0: večeri.
1: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Oče, po zakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi. Prenavljaj nas in ohranjaj v svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, petje pa je bilo ljudsko. V nadaljevanju večernega programa na Radiu Ognjišče prisluhnite še prispevku slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa začnemo z oddajo Modrost v očih. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. V soboto 22. avgusta po svojem pastoralnem obisku San Marina in kosilo pri sestrah Augustinkah v Penabilju v zgodnih popoldanskih urah pristal na heliportu Rimini sejmišče. Zatem si je ogledal razstavo svetem Augustinu in Leonu Harmelu ter obiskal vas otrok, kjer je otroke in mlade tudi spontano nagovoril. Ob 16. uri je sveti oče v veliki dvorani nagovoril udeležence 47. srečanja za prijateljstvo med narodi.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività.
1: Vesel sem, da vas lahko srečam v Riminju, v prostorih, ki so vam dragi zaradi zavzetosti, ustvarjalnosti in dialoga, ki jih vaše srečanje ob koncu avgusta že vrsto let zmore prebuditi. Zahvaljujem se predsedniku Šolcu in doktorju Prosperiju za njun pozdrav. V tem zgodovinskem trenutku globlje razumemo prerokbo, ki je bila pred skoraj pol stoletja opisana v ime, dano tem dnevom, srečanje za prijateljstvo med narodi. Kakor vam je dejal sveti Janez Pavel II. Že samo izgovoriti te besede razveseli srce, srečanje. Srečanje prijateljstva, prijateljstvo med narodi. Besede, ki dobivajo poseben pomen v teh pogosto dramatičnih urah svetovne zgodovine. Tudi danes mir varujejo in širijo ljudje, ki se radi srečujejo in se ne bojijo soočenja. Papež Frančišek nas je z okrožnico Fratelli Tutti naučil gojiti družbeno prijateljstvo, ki je javno, živo in oprejemljivo obličje bratstva. Ko namreč drug v drugem prepoznamo dostojanstvo Božjih otrok, se dotaknemo tistega, kar ljudi izvorno združuje, onkraj vsake različnosti, ločenosti ali spora. Lahko se uživimo drug v drugega, se poslušamo in postanemo prijatelji, med osebami in torej tudi med narodi. Pred mejami, opredelitvami in ustanovami so vedno osebe. To zavedanje je v srcu krščanstva. Vi to veste, ker ste bili vzgojeni, da berete evangelije kot razodetje Boga, ki postane srečanje, dogodek, pogled, izkušnja in vsakem prebuja hrepenenje, da bi bil ljubljen in da bi ljubil. Tako iz mitinga niste naredili nekakšne enklave. Nasprotno, postavil je križišče za cerkev in za družbo, srečanje, ki množi srečanja in navdihuje nove poti. Zahvalimo se Gospodu za to živo dediščino, ki vam nalaga veliko zgodovinsko odgovornost v širšem občestvu cerkve, v službi človeštva, ki je lačno in željno pravičnosti. Kakor nas je namreč učil drugi vatikanski koncil, veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In nečesa resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih.
2: Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità.
1: Da, dragi prijatelji, prišel je čas odgovornosti, zlasti za tiste, ki so veliko prejeli od tisočletnega izročila vere, ki postaja kultura. Različne izvedbe mitinga so nam ne znale iz velike dediščine preteklosti zajemati razloge, ki vas danes zavezujejo k soočenju z umetnostjo, glasbo, književnostjo, znanostjo, ekonomijo in z vsakim izrazom človeškega duha. Tudi naslov, izbran za to izvedbo in vzet iz zadnjega verza božanske komedije, nas usmerja v zgodovino, katere Gospod je Bog. Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, ni izginila, ni izgubila ne moči, ne silovitosti. Čeprav je to ljubezen, ki rada ostaja tiha, drugače od hrupnih sil, ki pretresajo zemljo, nebo in vsa bitja. Da, ljubezen premika, daje svojemu soncu, da vzhaja nad hodobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tako Jezus opisuje Božjo popolnost in razodeva razkorak med velikodušnostjo njegovega delovanja in ozkostjo človeških misli. Stvarno se duši v naših računicah in zadiha v Božji zastonskosti. Ni naključje, da so vsi moji predhodniki, sveti Janez Pavel II., Benedikt XVI. In Frančišek, pokazali na Božje usmiljenje kot stično točko med evangelijem in novimi stvarmi, te dramatične in čudovite dobe. Hoditi za Jezusom Kristusom po tragedijah in novi začetki 20. stoletja namreč terja jasno zavest. Zla se ne premaguje zlom. kakor v nebesih, tako na zemlji, je ljubezen zakon življenja, način odrešenja, način križanega Mesija. Lažnemu realizmu, ki znova oborožuje misli, besede in narode, mora katoliška kultura danes postaviti nasproti realizem usmiljenja, po katerem sovražniki ne morejo obstajati in so vsi, tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči in jih srečati v resnici.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: Greh obstaja, seveda, a močnejša je Kristusova odrešujoča ljubezen, ki nas zavezuje, da očistimo misli, koristi, navade, druženja, načrte, naložbe, vsak vidik življenja, vsega, kar je odnesnažila kultura moči. Med vami ne manjka usposobljenosti, odgovornosti in sredstev, ki jih je mogoče dati v službo pristnega spremenjenja ljudstva. Obsedenost z ohranjanjem lastne slave, lastnega dostojanstva, lastnega vpliva ne sme biti del naših čustev. Iskati moramo Božjo slavo in ta ne sovpada z našo. Božja slava, ki žari v ponižnosti betlehemske votline ali v sramoti Kristusovega križa, nas vedno preseneti. Osvobodimo torej sožitje sumničenja, kulturo nasilnosti, vzgojo ideologije, delo malikovanja dobička, tehnologijo in finance poslov smrtjo. Začenši pri organizacijah, ki smo jih ustvarili in v katerih delujemo, razkrinkavajmo krivična razmerja moči, ki so korenina revščine in neenakosti, vojne in okoljskih nesreč. Razorožimo tehnološki razvoj, kadar postaja vse prisoten in uničevalen. Potrebni so pogumni pionirji, ki bodo z lastno spremembo smeri storili, da bo spreobrnenje, ki se zahteva od vseh, prepričljivo in verodostojno. Naj ne bo samo tisti, ki pihajo na ogen utrujenosti in obupa, naj bodo tudi tisti, ki znova prižigajo sanje in videnja. Obe poti sta nezdružljivi, kajte ena izkorišča razdeljenost, utrujenost in obup, druga pa služi Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. O svetu, ki ga prepredajo številni manevri, usmerjeni v osvobajanje trgov in vplivnih območij, ter pogosto zaviti v pomirjajočo retoriko in zapeljive ideološke tvorbe, naše srce čuti potrebo, da odkrije drugačen, moder in dobrohoten načrt, podoben tistemu, ki ga Marija zre v Magnifikatu, ko oznanja, da se izroda v rod Božje usmiljenje razteza na tiste, ki se ga bojijo. Ta načrt usmiljenja tudi danes prehaja skozi zgodovino, sredi najhitrejših in najbolj nemirnih prehodov, ki zaznamujejo algoritmi in svetovna omrežja in postaja kompas za evangelsko bivanje v digitalni dobi. V središču je skrivnost odčlovečanja. Dragi prijatelji, razorožena lepota te skrivnosti terja, da sprememo vzgojno tveganje, o katerem vam je govoril Don Giuzzani. Zaslutil je, da metoda, ki je vzgojno najbolj zmožna dobrega, ni tista, ki živi od bega pred stvarnostjo, da bi ločeno uveljavljala dobro, temveč tista, ki živi od uveljavljanja dobrega v svetu. In je vztrajal, v svetu pomeni v soočenju celotno stvarnostjo, tvegano soočenje, če ga hočemo tako imenovati, bolje pa bi bilo reči zavezujoče. Bratje in sestre, prevzemimo zdaj to odgovornost, ki je zavezanost Kristusu in zavezanost našemu svetu.
2: Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari.
1: Dragi mladi, veliko vas je tukaj, mnogi med vami kot prostovoljci. Znamenje ste, da je prihodnost obljuba, ne grožnja. Mnogi tega ne verjamejo več, tako med odraslimi, kakor med mladimi. Tiho pa ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, še vedno preganja kupanju. Močno sem to začutil med vašimi vrstniki v Libanonu, v Afriki in v Španiji. Ljubezen premika, preganja, prebuja iz otopelosti, vzbuja nove poklice in kliče k tveganju. Stopite v igro. Odprite se resnični katoliškosti in razširite svoje vizije onkraj vsake preozke pripadnosti. Gibanje skupine občestva naj vam bodo odskočna deska, s katere se boste potopili v celotno stvarnost. Uprite se vsemu, kar bi vas hotelo oddaliti od bratov in sester drugačnih kultur, občutljivosti in porekla, zlasti od najrevnejših. Nasprotno, pojdite naproti vsem. Na vseh koncih sveta, zlasti na obrobjih in med tistimi, ki trpijo, boste našli tiste, ki so že pripravljeni graditi civilizacijo ljubezni. Nikomor ne dovolite, da bi omalovaževal to besedo, ki je samo Božje ime. Bog je ljubezen. V ljubezni ni nikoli prisile, ni vcepljanja nauko, nikoli zapeljevanja, prevare, novačenja. Ljubezen je le v svobodi, v živem soočenju, v velikodušni podaritvi sebe. Dragi mladi, danes se zdi, da se svet čudi vaši pripadnosti Kristusu, privlačnosti, ki jo čutite do njega in do njegove besede, vaši pripadnosti cerkvi. Da ste kristjani, je danes za mnoge presenečenje. In vendar, brez hrupa, od vas je Gospodova beseda odjeknila. Tako je pisal sveti Pavel čisto mladi skupnosti v Tesalonikih in je nadaljeval. Vaša vera v Boga se je razširila po vseh krajih, tako da ni treba nič govoriti. Ne gre za vprašanje številk, čeprav ganejo tisoči vaših vrstnikov, ki prosijo za krst v družbo, ki veljajo za najbolj sekularizirane na svetu. Gre za vprašanje svobode. Resnico srečamo samo o svobodi. To razumevamo vedno bolje, sredi zgodovinskih okoliščin, ki znova prebujajo najbolj človeška vprašanja in neskončno hrepenenje po smislu, pravičnosti in miru. Tako nam je morala neka izguba vpliva, ki smo se odrasli morda bali in se proti njej borili, razodeti, da lahko bolj cenimo moč evangelija, vezi, ki jih poraja, logike, ki jo vžiga, življenja, ki ga obuja. Kakor so večkrat ponovili moji predhodniki, cerkev ne dela prozelitizma. Raste namreč po privlačnosti. Gre za privlačnost nekega načina bivanja v svetu, o katerem je Don Giovanni izzivalno spraševal. Ali se da tako živeti? Sicer pa je že v drugem stoletju neznani pisec pisma Diogneto priznaval, da kristjani kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Seveda moramo priznati, da nosimo ta zaklad v glinastih posodah in da je verodostojnost našega osebnega in skupnostnega pričevanja pogosto zaznamovana z omejenostjo in grehom. A Gospod je tisti, ki nas vedno znova dviga, kot posameznike in kot občestvo.
2: Cari amici, amate sempre la Chiesa.
1: Dragi prijatelji, vedno ljubite cerkev.
2: Merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa.
1: Vredno je še enkrat izgovoriti. Vedno ljubite cerkev. Dragi prijatelji, vzljubite in varujte eno druščine, po kateri vas je Kristus dosegel in vas priteguje k sebi, kakor vam je ob stoletnici rojstva vašega ustanovitelja dejal papež Frančišek. Tudi težki trenutki so lahko trenutki milosti in trenutki ponovnega rojstva. Komunione e liberazione se je rodilo prav v času krize, kakršno je prineslo leto 68. Pozneje se Don Giovanni ni ustrašil trenutkov prehoda in rasti bratovščine, ampak se je z njimi soočil z evangelskim pogumom, z izročenostjo Kristusu in v občestvo z materjo cerkvijo. Torej najdražji prav porodnih mukah spremembe dobe v tem svetu, ki ga razdirajo mnogotere krize, lahko znova odkrijamo duhovni okus biti Božje ljudstvo, zbrano iz vseh plemen, jezikov, ljudstev in narodov, ki živijo v različnih okoljih in kulturah, ki še vedno roma v času in je že v občestvo z nebeško cerkvijo. V zadnjih letih smo znova odkrili sinodalno in misijonsko razsežnost tega, da smo cerkev, ki nas kliče predvsem k temu, da se naučimo poslušati drug drugega. Dar poslušanja je nekaj, kar mislim, vsi priznavamo, a se je v nekateri deli cerkve pogosto izgubilo. Še naprej moramo odkrivati, kako dragocenje, začenši s poslušanjem Božje besede, z medsebojnim poslušanjem, poslušanjem modrosti, ki jo najdemo pri moških in ženska, pri članih cerkve in pri tistih, ki iščejo resnico, a še niso in morda nikoli ne bodo člani cerkve. To je pot, ki terja tudi prenovo vsake oblike združevanja in vsakega cerkvenega gibanja. Vabim vas, tako znotraj gibanja Komunione e Liberazione, kakor v krajevnih cerkvah, ki jim vsak izmed vas pripada, da živite to izkušnjo skupne hoje. Vsak naj posluša, se pusti preoblikovati veri drugega in skupaj pod vodstvom pastirjev naj dozorevajo nova spoznanja, nadaljni koraki, pogumna dejanja pokoščine Svetemu Duhu. Sinodalnost ni ime nekega procesa, temveč narava ljudstva, ki v prijateljstvu in v srečanju z drugim čuti, da pripada samo Bogu. Tedaj se oblast preobrne v služenje, ki spoštuje različnosti in omogoča njihovo skladnost. Ta slog je v tej razburkani dobi pravo znamenje časov. Pričujemo, da je vsaka

0: tako da boste gojili edinost med seboj s tistimi, ki so poklicani voditi gibanje, z apostolskim sedežem, ki vas je priznal, in s Petrovim naslednikom. Sveti Duh naj nas vzgaja za udejanjanje občestva, naj nam podari okus zanj, spoštovanje do njega in upanje vanj. Naj nas, dragi bratje in sestre, še naprej vodi tista ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
0: Hvala.
1: Grazie.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Mądrość złoczych oddaja o starosti.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v svoji družbi preko Zoom povezave pozdravljam doktorja Bojana Macuha, ki bo tokratni gost v oddaji Modrost v očeh. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Staranje, stigma ali izziv? Tak je naslov obsežne monografije, ki ste jo napisali v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. In že kar takoj na začetku bi vas prosila za odgovor na to vprašanje. Je staranje pri nas v Sloveniji stigma ali izziv?
2: Ja, hvala za vprašanje, kako tudi verjetno za naslednja. Moj odgovor bi bil, da je običajno, pa tudi pri nas v Sloveniji, še vedno oboje. Vendar bi želel, da bi ga vsaj bolj razumeli predvsem kot izziv. Največja težava je namreč v tem, kako o starosti razmišljamo. Slovenija je staranje pogosto še vedno povezano z izgubo zdravja, pa samostojnosti, delovne vloge, družbenega položaja, tudi življenje v partnerski zvezi po upokojitvi, nažalost tudi iz izgubo partnerja. Ko nekdo reče, da je že star, bo pogosto s tem kar skoraj samodejno pripišemo tudi manjšo sposobnost, manjšo prilagodljivost ali celo, kar je žalostno, celo manjšo družbeno vrednost. Postavlja se vprašanje, ali je pa res temu tako. Starost sama po sebi ni bolezen in tudi ne nek sinonim za nemoč. Med starejšimi so namreč ogromne razlike. Poznam kolega, ki je star preko 80 let in ne potrebuje nikakršne pomoči. Kolesari, hode, medtem ko drugi na drugi strani seveda je potrebujejo prese. Pa tudi takšne seveda poznam, ki so torej nekje v dobi četrtega življenjskega obdobja in se že kažejo torej tudi prvi znaki v nemoglosti, mogoče tudi manj angažiranosti, intelektualne sposobnosti. V glavnem, vsakem primeru je prisotnih in enih in drugih zelo veliko. Zato bi lahko rekel, da je staranje v Sloveniji na nek način družbeni izziv, o katerem govorimo v zadnjih letih pogosteje prav zaradi tega, ker je tega precej več. Torej, več nas je starejših, ki bomo na nek način v prihodnje postali breme družbe, torej tudi države, če hočemo, in na to, zato pravim, da je to velik družbeni izziv, prej kot stigma. Stigma pa mogoče nastane takrat, ko začnemo človeka presojati glede na njegovo letnico rojstva, kot dejansko radi počnemo. No in to je tudi eno od teh osrednjih sporočil v knjigi, ki sva je skupaj s kolegom spisala, da starejših ne smemo obravnavati kot nenotno skupino, ampak ali pa kot breme, ampak kot raznoliko generacijo, predvsem z veliko izkušnjami, moram poudariti, znanjem in seveda tudi različnimi potrebami. Zato tega menim, da je potrebno ob vseh predsodkih, stereotipih, pristopih k starizmi in diskriminaciji ljudi, ki so stari, na nek način vseeno razmišljati, kako jim pristopiti bliže.
1: Pa ugotavljate, da se odnos do staranja po svetu razlikuje?
2: Ja, bi verjetno lahko rekli, da ne more biti enak odnos pri nas kot nekje v neki drugi sosednji ali kateri drugi tuji državi. Je pa res, da v nekaterih državah, družbah, bom rekel ne državah, družba, starost tradicionalno povezujejo z modrostjo, z ugledom, avtoriteto. Kot sem že prej omenil, imajo pomembno vlogo pri prenašanju znanja, torej tudi podajanju družinske zgodovine in vrednot na mlajše generacije. Jaz sem prepričan, da tudi pri nas je temu tako. Ne? V takšnem okolju se torej starost na nek način da hitreje premagovati in je ni treba skrivati, če so starejši ljudje družbeno aktivni in imajo neko svoje pravo mesto v družbi. Je pa res, da imajo nekatere države, družbe dobro urejeno zdravstveno in socialno varstvo, medtem ko bi pri nas na nek način lahko tukaj se postavljalo pod vprašaj, ali lahko še naredimo korak naprej in še več storimo za starejše, Kajti prav na tem področju, ko začnemo govoriti o osamljenosti, o drugih različnih pogledih na starost, staranje in na stare ljudi, je lahko postaja celo neki družbeni problem. Pomembno je torej, da na nek način razumemo odnos do starosti v vsakdanjem življenju. Zato menim, da bo treba neka vprašanja, ki jih poradi pogosto postavljamo, koliko nas bodo recimo starejši stali, postaviti v drugačno konotacijo in reči, kako dolgo lahko, kako lahko torej tam dolgoživa družba, torej stari ljudje s svojim znanjem in izkušnjami in potencialom vplivajo in pomagajo vsem generacijam, ki so za njimi. Torej, prav ustvarjanje starosti prijaznega okolja in veliko krat poudarjam, medgeneracijske povezanosti je tisto, kar je ključnega pomena za zdrav vidik staranja.
1: No, rekli ste, da je starejših v Sloveniji vedno več. Je bil to glavni motiv, da ste se lotili te teme tako na široko?
2: Moram priznati, da to ni ravno razlog za to. Tema me je nagovarjala kar že dlje časa, mogoče od začetka doktorskega študija naprej, torej na področju raziskovalnega in strokovnega dela. Predvsem pa pri samem oblikovanju doktorske dizertacije, ker sem nešteto, zdaj bi lahko rekel, po dnevih tednov preživel skupaj s starejšimi domovi za starejše, se pogovarjal z njimi, poskušal razumeti njihov način življenja, pa njihove stiske, pa žalostne zgodbe, ki jih je bilo zelo veliko, ne bom rekel, da ni bilo tudi veselih doživeti, predvsem so radi omenjali starejše obiske otrok iz vrtcev in šol in teda, kar je povsem razumljivo, torej tudi obiske lastnih vnukov. Manj moram reči, da so govorili o lastnih otrocih, pa o tem bi se dalo še seveda več govoriti. No, torej, pa tudi napisani dve monografiji na temo starejših, staranja, starosti, ki sta išli pred to monografijo, ko sem govoril o kakovosti življenja starejših domovi za starejše in pa pomenu medgeneracijskega sodelovanja za starejše. To sta bili dve zelo aktualni pomembni temi, o katerih sem poskušal na nek način predstaviti izhodišča za to, kar sta se potem s kolegom Rasparjem odločila, da to temo še razširiva. In so želeli napisati knjige o zdravstvenih težavah, pa socialnih vprašanjih, starosti, ampak predvsem pokazati na nek način praktično povezano staranja s vsemi področji življenja. Tako z družino, pomembnim faktorjem, torej svojci, izobraževanjem, kateremu ljudje v tem starostnem obdobju posvečajo zelo veliko časa, prostemu času, ki ga poprej v delovno aktivnem obdobju mogoče niso imeli, pa razumevanju tehnologije, pa človekove pravice. Tisto pomembno stvar, ki smo jo posebej raziskovali tudi v znanstvenih člankih, je pomen duhovnosti. Kar sva kasneje ugotovila, je bil na nek način tudi vzrok, da sva začela pisati o nasilju nad starejšimi, pa v pomenu institucionalnega varstva, seveda z novodobno, dolgotrajno oskrbo in seveda, kot sem še kar nekakrat omenil, medgeneracijskimi odnose.
1: Ja, torej teme ste se lotili zares na široko, pravkar ste omenili kar nekaj naslovov po glavi te knjige in kot ste tudi sami povedali, raziskovalno vas vznemirja že kar nekaj časa, pa me zanima, je katero področje, ki vas pa še posebej zanima iz področja staranja? In zakaj?
2: Mogoče res tisto, kar sem še nakazal v prvi znanstveni monografiji, ko sem raziskoval kakovo življenje, oziroma tam je bilo naslov vse življenjsko učenje v povezavo z kakovostjo življenja starejših, pa tudi seveda z dostojanstvom človeka v starosti in družbenih odnosih. Da ne bom rekel do nas starejših, ker se še vedno nimam za ne vem kako starega. Ne. Ampak o družbi namreč ne pove veliko samo to, koliko domov za starejše imamo, ker je to pomembno, govorimo o kakovosti življenja doma ali v institucionalni oskrbi, koliko denarja temu namenjamo, ampak več nam pove, da ali starejšega človeka poslušamo. In to je tisto, kar sem od tistih poznih desetletja nazaj poskušal pri starejših ugotoviti, torej, ali jih poslušamo, ali jih razumemo, ali jim dovoljujemo, da odločajo o svojem življenju, ali jim omogočamo, da spoštujejo, da na nek način razvijajo svoje navade, da jih razumemo v njihovi, bom rekel, zasebnosti, v odnosih, njihovo življenjsko zgodbo, vse je treba povedati v eno celoto, če hočemo razumeti starejšega človeka. No, prav zato tudi v tej knjigi posebno mesto namenjava vseživljenjskemu učenju, prostemu času, aktivnemu staranju, v znanstveni monografiji, ker so obdelovala turizem pri starejših, so to na široko in dolgo obelodanila knjigo, moram poudariti, prevedeno tudi v angleščino in je na trgu, torej tudi izven meja naše države. Moram reči, da sva na nek način poskušala pokazati, kako je prosti čas pomemben sestavni del življenja vsakega posameznika, starejših pa prav gotovo enako.

0: No, v knjigi Staranje, stigma ali izziv predstavite tudi različne teorije o staranju in meni je posebno pozornost vzbudila teorija gerotrotranscendence. Nam lahko o njej poveste kaj več, prosim?
1: In ta teorija je praktično navdih za to teorijo mi je dal švedski sociolog Lars Thornstam. Zanimivo je pa to, da on poskuša predstaviti, da se starost ne sme razumeti kot obdobje izgube. Torej, da smo pa stari, zdaj pa izgubljamo, čeprav izgubljamo starosti v marsikaj. Ne? Pustimo zdravstvene zadeve na strani, izgubimo tudi še kaj drugega in še kogarkoli drugega. V glavnem vsakem primeru znani sociolog ugotavlja, da človek v starosti na nek način, o tem moče še kasneje, dobim kako podvprašanje, da živi neko določeno obliko osebne in eksistencialne zrelosti, torej postane drugače, spreminja pogled na čas, na življenje, na odnose. Tudi samega sebe razume v okviru družbe drugače, kot ga je živel, doživljal, ko je bil delovno aktiven. Drugače razume svojce, bližne, prijatelje, znance, vse to drugače omešča kot nekoč, ko je bilo časa manj, zdaj pa, ko ga je seveda več, pa postaja zgodba bolj zanimiva in se bolj posveča pomenu bližnjih odnosov, notranjega miru, odnosov do narave, prej sem že rekel, tudi duhovnosti in vprašanja v samem smislu življenja, ki je tesno povezana s predhodno dikcijo, torej samo duhovnostjo. Teorija je pomembna predvsem zato, ker na nek način družbo kot celoto opozarja, da se človek v starosti ne samo zmanjšuje po višini, kot strokovnjaki ugotavljajo, ali izgublja, torej, ne vem, na nekih določenih področjih, da vseh zdaj ne naštevam, ampak razvija na nek nov način, ki pa je seveda mnogo bolj pozitiven kot tistega biološkega, če hočete, in pa socialnega vidika. Torej, da na nek način poskuša živeti s pomočjo sodobne tehnologije, da tukaj ob tem primeru potrebuje ob sebi mlajšo generacijo, ki ga lahko poučijo tem, da mnogo starejših na nek način začne razmišljati o učenju tujih jezikov, ker prej ni bilo časa, da si naenkrat umislijo, da bodo potovali, predvsem pa si želijo veliko druženj, ki jih odvračajo od osamljenosti, enega pomembnega elementa življenja starostnikov, ko poskušajo na nek način zajeti bistvo kakovosti življenja na stara leta. Torej, biti čim več nekje z nekom in zato vedno poskušam tudi na drugih srečanjih predavanjih, ki jih imam, povedati, da staranje ni nujno pot navzdol. Ko vsi imajo občutek, zdaj pa postavim star, zdaj pa kar naenkrat se zmanjšuje moja, ne vem, narekovajih vrednost. Je to obdobje, ki je lahko drugačno, ki mogoče celo dvigne globljo osebno rast, kar je za vsakega posameznika seveda zelo pomembno.
0: Me zanima, dr. Bojan Macuh, je tudi vam ta teorija še posebej blizu ali se navdušujete nad katero drugo?
1: Moram reči, da poskušam biti širše od posameznih teorij. Pri vsaki pa nekaj počrpam, pri vsaki vzamem nekaj koristnega, poučnega, in seveda zelo kritično dobronamernega, kar je marsikdo zanemari. Torej, vsaka dobronamerna kritika je tisto, kar poudari kakovost. Ne samo tvojega dela, ampak tudi razmišljanja o prihodnjem delu, ki ga pripravljaš.
0: No, eno od poglavij namenjate tudi duhovni oskrbi starejših, tudi v tokratnem pogovoru ste to že večkrat omenili in me zanima, kaj ste odkrili, kako pomembna je duhovnost v starosti? Zanima pa me tudi, kaj pravijo raziskave o duhovni oskrbi starejših v domovih za starejše.
1: Ja, to je zelo, bom rekel, kompleksno vprašanje. Sam recimo do pred 15 let nazaj dejansko nisem v bistvu niti razumel pomena duhovnosti starejših, ker pač dokler si mlajši, dokler se, bom rekel, ne začneš ukvarjati eksplicitno z nekim področjem, stvar jemneš kot samo del nečesa. Tukaj pa moram reči, da mi je postala duhovnost na nek način bližje, prav zaradi tega, ker postane v starosti za posameznika zelo pomembna. Predvsem zaradi tega, ker se pogosto srečujejo z velikimi življenjskimi vprašanji. To se tudi spomni svojih staršev, recimo, ko se je postavilo vprašanje, kaj sem dosegel v življenju, kakšne odnose imam s kom, kaj mi daje smisel življenja. Predvsem, kako sprejemam izgube, s katerimi se je potrebno soočiti, in konec koncev tudi s tem, kako se soočam z minljivostjo. Zdaj sem in čez čas me pač enkrat ne bo. Ne? Ampak ob vsem tem je treba razlikovati med duhovnostjo in religioznostjo. Ko sem začel obiskovati domove za starejše, in to je bilo že pred samim pričetkom raziskav na tem področju, sem obiskoval domove za starejše in sem bil fasciniran. Ne samo v starejših domovih, ampak tudi v novejših, ker so ponujali povsod, bom rekel, izvedbo in povdarjali pomen duhovne oskrbe za starejšega človeka, ki seveda v domu za starejše naprimer ni namenjena samo vernikom, ne? Duhovna oskrba niso samo verski obredi, ampak na srečo danes, ne, je tudi na tem področju za starejše to zelo dobro poskrbljeno in na nek način sem prepričan, ampak pa tudi skozi pogovore, ko sem vprašal recimo pri tematike religioznosti v svoji raziskavi v Prekmurju, ki sem jo delal, ali nisem jih vprašal, ali so religiozni, ali jim ta pristop institucije, v kateri se nahajajo in omogočanje vsega tega, torej z področja religioznosti in duhovnosti, bom rekel na nek način prija, če jim je všeč, so vsi pritrdilno odgovarjali. Jaz sem pripričan, da tudi če bi jih vprašal po religioznosti ali ne, ker ti to seveda sploh ni pomembno, pomembno je, da se človek v nekem določenem trenutku, določenem okolju, bom rekel, odnosa do njega, torej tudi religioznega, duhovnega, če hočemo, na nek način počuti vredo, mu je uporo, mu daje neko upanje na stara leta. To je tisto, kar je pomembno. Zdaj, je pa v domovi za starejše pomembno, da zgolj skozi telesne potrebe starejšega človeka najdemo še tudi kaj drugega. Torej, ni potrebno samo, da ima na voljo, ne vem, tiste najosnovnejše pogoje za bivanje, ampak potrebuje star človek primeren odnos, odkrit pogovor, en občutek pripadnosti in možnost, torej, da na nek način pove to, kar ga teži. In to sem skozi te pogovore s starejšimi tudi sam doživljal. Ker nekako niso me spustili iz okolja, v katerem smo se srečali, ker pogovarjali bi se z menoj, kar pomeni, da jim tega primankuje. Zdaj, strokovno osebje ali pa dodatno osebje, ki skrbi za starejše, v domovi za starejše seveda nima ravno na voljo za vsakega posameznika, ne vem, 15 minut, pol ure ali pa še več, da se z njim pogovarjajo v nekem mogoče danem trenutku, ja, ne pa vsele ali pač ne takrat, kadar starejši ljudje, torej ko človek to potrebuje. Ne? In zato je treba to kakovostno oskrbo, v kateri zadnje čase zelo veliko govorimo, pa moram reči, da bomo tudi kaj z tega naredili, konkretnega razumeti kot celostni pristop. Ne? Torej, na nek način, kjer je pomembna tako čustvena in tudi duhovna razsežnost posameznika, sta pa ti dve zelo tesno povezane. Ne? In te raziskovalne ugotovitve, ne samo moje, ampak tudi še marsikateri drugi strokovnjakov, kažejo, da vse te skrbi, ki jih imajo ljudje, presegajo zdravstveno stanje posameznikov in bolj vključujejo tiste, bom rekel, socialne, psihološke, ko sem prerekel, prosočasne in na konec koncev zdaj odgovarjam na temo duhovnih potreb posameznika, torej tudi duhovne razsežnosti. In vesel sem, da se temu daje poudarek ne glede na religiozno pripadnost.
0: No, večkrat v najnem pogovoru ste že omenili osamljenost, da vas kar niso spustili iz rok, da so se želeli z vami pogovarjati. Kako ocenjujete, kako velik problem je osamljenost starejših?
1: Ugotavljam, da zelo velik. Je pa odvisno seveda od posameznika, kako se zna s to osamljenostjo soočati. Nekateri že sami pred bom rekel, dobo upokojitve razmišljajo o tem negativno. Kaj bom, kje bom, s kom bom, zakaj, kdo mi bo pomagal, če bo potrebno in tako dalje. In na nek način se potem, bom rekel, ta začaran krog vrti, če jim vsa ta njihova, bom rekel, potreba ni vsakodnevno izpolnjena. Tudi take posameznike poznam. Kadarkoli se srečamo, v narekovajih tarnajo. Ne vem, kako pa ti zdržiš, pa jaz imam težave, pa ne morem spati po noči. In potem, ko začneš z njim voditi pogovor, kaj vse življenje tem obdobju ponuja, ne, da človek ni osamljen od dobrodelnosti do, bom rekel, humanitarnosti, družen v nekih, bom rekel, kar poznam sam konkretno, pohodniških skupin, kolesarskih skupin, ne vem, vsega, kar je na svetu skoraj da mogoče, lahko človek počne takrat, ko več ni potrebno vsakodnevno odhajati na delovno mesto. In ko to v sebi enkrat razumeš in zaznaš, potem moram reči, da je mnogo lažje. In potem ti je tvoje življenje vsak dan en delovni dan, ne? Ko ga začneš z neko rutino od jutra do poldneva in nadaljuješ vse do večera. Ne? In ta raznolikost mora biti prisotna. Vsega pomalem, ne samo eno, ne? Ampak ne vem, treba je biti sposoben na nek način se tudi znati vključiti v državno življenje, ne? Družbeno življenje. Ne imeti občutka, da te morajo drugi poiskati, da bo se s tabo ukvarjali. Ti boš biti, bom rekel, aktiven pri tem in na nek način poskušati najti sebe in se umestiti v ta družbeni prostor v času, v katerem trenutno si.
0: Tako, torej spodbujate proaktivnost vsakega posameznika.
1: Tako.
0: No, ena od skrbi marsikoga pa je tudi izguba dostojanstva v starosti. Tudi tej temi namenjate v knjigi pozornost, saj kot pišete, človekove pravice ne zastarajo. Kaj se vam zdi ključno pri tej temi?
1: Ja, ključno je to, da čist preprosto govorim, da človekovo dostojanstvo nima rokotrajanja. Ne? Torej, od nekdaj je in še bo. Torej nikoli ne bo konc tega. Zato mora star človek še posebej razumeti, ne, da ne postane manj vreden za to, če v nekem starostnem obdobju potrebuje pomoč pri hranjenju, oblačenju, higieni. Je tako pač je. To je sestavni del, bom rekel, nekega stanja duha v nekem posameznem primeru. Če je to v domu za starejše ali če je to doma v obivanju, sobivanju skupaj s svojci. No? Največja nevarnost pri nek način upoštevanju pojma dostojanstva pa takrat, ko se začne človek na človeka gledati, ne? Ko ne sam na sebe ne gleda tako, ampak ko mi začnemo gledati njega kot nekega uporabnika storitev, če hočete, ne? Kot na pacijenta, čeprav to ni, kot na, zdaj pa moram skrbeti zanj, ne? In konec koncev, ko začneš kalkulirati stroške. Ne? Takrat se pa ta zgodba o dostojanstvu začne mal po malem rušiti. Ne? Nekako je treba človeka tudi v sklopu spoštovanja njega samega razumeti kot osebo z njegovo lastno zgodovino. Človek je v nekem starostnem obdobju doživel to. Treba je upoštevati njegove želje. Treba je razumeti njegove navade. Težko se nekdo iz enega stanja prelivi takoj v drugo. Ne? Mo dati tudi možnost pravice do odločanja. Ne zgolj, ne govorim zdaj, kvazi političnega odločanja, ampak odločanje o tem, ne vem, ko ga nekdo vpraša, kam gremo, pa da on nima pravice reči, aha, to pa je moja želja. Ne? Da na nek način ga vidimo sposobnega, da se vključi v to družbeno aktivno življenje. Da je pomemben člen tega. Ne? In seveda konec koncev, da je glede na starost, sposoben še dati zelo veliko svojega znanja in svojih izkušenj. Ne? Je pa res, da to se kaže na več načinov, torej, kar se tiče tega na nek način odločanja samega v samem sebi, pravico do soodločanja ali odločanja. Torej, kdaj bom vstal, kam bom šel, kaj se bom oblekel, kako bom preživel prvi čas, kom, kako bom to razporedil skozi celoten dan, pride dan, ko lahko samo, ne vem, učivaš in bereš, drugič, ko spremljaš športne aktivnosti po televiziji, tretji se odloči za ogled nogometne tekme. Poznam kolega pri 80-ih preko, ki spremlja vse nogometne tekme matičnega kluba, kjer živi. To pomeni, da ga nekaj navdušuje, da živi v pričakovanju nečesa. Ne? In zato naj bi bil vsak dan tisti, ko v tebi preveva nova in nova pričakovanja, že tudi bo enak prejšnjemu ali pa samo malo drugačen. Ne? Nikakor pa na nek način ne smemo razumeti tega, da mu onemogočimo njegovo lastno razmišljanje ali pa mu vcepljamo naše razmišljanje. To starejši ljudje, bom rekel na rekovajih, tudi zase, ne maramo ravno. Torej, da nam nekdo reče, aha, takole je in tako bo in konc, ne? Predvsem, če so to svojci, lastni otroci ali dorkoli pač.
0: Se vam zdi, da imamo v Sloveniji težave s tem zagotavljanjem dostojanstva v starosti? Občasno pridejo medije kakšne res grozljive zgodbe, pravzaprav lahko rečemo. Kako vi ocenjujete?
1: Ja, moram reči, da premalo cenimo dostojanstvo človeka nasploh. Ne? Če govorimo o nasilju nad starejšimi, imamo primere nasilja mlajših nad starejšimi. Če imamo primere žrtvovanja starejših za mlajše, poglejmo primer samo v Mariboru, ko je 81-letnik skočil v zdravo in rešil leto in pol starega otroka. Ne, to pomeni, da moramo spoštovati vsakega človeka. Jaz bom tako rekel, ne, kot sociolog, da če ne spoštujemo žive narave, kako neke, potem nekoga prepriča, da naj spoštuje mlajše, srednji sloj, starejše. Zelo težko. Ne? Torej, ali to nosimo v sebi, to spoštovanje, da razumemo v bistvu to dostojanstvo, ki ga potrebuje nekdo kot življenjski pomen, ali pa pač tega enostavno nimamo. Ne?

0: No, knjiga Staranje, stigma ali izziv je šla v letošnjem letu. Zanima me, če so do vas že prišli kakšni odzivi bralcev, raziskovalcev, odločevalcev. Rekli ste, da je šla tudi v angleščini, torej zanima me tudi odziv iz tujine. Kaj nam lahko poveste o tem?
1: Ja, moram reči, da sva se napačno razumela, da takoj na začetku opravim. Ne ta knjiga, ta je še v pripravi. Knjiga o turizmu pri starejših, ta je išla v tujini. Tukaj pa dobivam predvsem, bom rekel, odzive, ki so spodbudni, moram reči, strokovnjakov, kolegov strokovnjakov, raziskovalcev, ne, ki v bistvu gledajo na knjigo kot en širši pogled na proces staranja. Ne. In čeprav je to znanstveno, raziskovalno delo z namizno, zelo veliko namiznih raziskav, se odpira vprašanje, da ali se dotakne tudi koga drugega. Ne. Jaz malo spremljam to po ogledih, po izposojah knjige in ugotavljam, da knjiga se izposoja in se bojim, da mnogo preveč po strokovni in znanstveni plati. Ne. Menim, da je tudi sam recenzentski pogled na knjigo izpostavil, da knjiga ne obravnava zgolj tistih tipičnih biološko-socialnih procesov in tako dalje, ampak da bolj govori o celotnem življenjskem obdobju starih ljudi, ki so povezali z nekim okoljem, v katerem bivajo, o institucionalni oskrbi, o medgeneracijskih odnosih, uporabi tehnologije, učenjem in tako dalje. To pa ni zgolj samo znanstveno in strokovno. Ne? Dejansko je, da bi bilo vredno, da knjigo razumejo širše. Ne? Želel je predvsem, da ne bi postala tisti predmet na knjižni polici, ker se nabira prah, ampak da bi spodbudila pogovor. Zato mi je to današnje srečanje, bom rekel, všeč. Ne? Torej, da se o tem pogovarjamo. Sej, to sem že nekajkrat omenil poprej. O starejših, s starejšimi, pred starejšimi bi se družba morala postaviti in reči, aha, o njih govorimo. Ne? Oni so pomembni. Pa ne torej pogovor samo med raziskovalci pa strokovnjaki, pa konec koncev tudi politiki, tako kadar sami želijo, da o tem govorijo, pa mogoče zgolj o zaposleni v nekih institucijah. Tudi svojci, starejši sami, ti bi morali vzeti knjigo v roke in prebirati, kaj je starejšim pomembno in zakaj. Ne samo prebrati naslov pa reči, aha, zdaj mogoče spoh ne vem, kaj je stigmatizirano, okay, pa ne vem, že naslov ni ravno najbolj zanimiv, pa knjigo nekdo odloži. Ne? Zato poskušam v prihajajočih predstavitvah knjig, ki bodo predvsem v domovi za starejše, tako zaposlenim, kot starejšim in njihovim svojcem podati tisto, da bodo lažje razumeli, kaj se dogaja z njihovim starim človekom. Govorim v okviru družine, kaj se dogaja z uporabnikom storitev v domu za starejše strani stroke, neposredne pomoči, ki je premalo vedno in vsele pri nas. Ne? Vse vemo, koliko imamo domov za starejše in koliko posameznih starejših je na čakalnih listah, mi pa jim ne moremo omogočiti dostojnega bivanja prav zaradi tega, ker ni zaposleni, ki bi skrbeli zanje. Zato me žalosti. Leta nazaj so se na nek način posredno sodeloval pri pripravi študijskega programa socialna gerontologija in v upanju, da bodo takrat naleteli na pozitivne odzive, čakali, da bodo ti mladi, ki se bodo vpisali na to vrsto študija, doštudirali in pomagali starejšim ravno na tem področju. Ne pri hranjenju, ne pri negi, ker imamo zato druge službe, ampak pri pogovoru z njimi, razumevanju, v nekim empatičnim odnosom in podajali čustveno inteligenco. To naj bi bila socialna gerontologija, no danes je pa ta postala čisto vse nekaj drugega kot pa to. In tukaj sem mogoče kanček razočaran, da ta, bom rekel, študijska smer ni šla v to nakazano pot, katero smo tako želeli.
0: Se vam torej zdi, da je to nekaj, kar starejšim manjka, česar bi potrebovali več in da je to prihodnost, v katero bi morali vlagati. Torej, tako kot ste rekli, študente socialne gerontologije, torej nekoga, ki bi se imel čas pogovarjati s starejšimi, ki bi bil z njimi ne samo na tej skrbi telesni, ampak tudi na duševni, če lahko tako rečemo.
1: Ja, popolnoma se strinjam z vašim razmišljanjem. Kako najti, bom rekel, možnosti za te izvedbe, ki ste jih malo prej navedli? Ne? Kako ljudi prepričati, da starejši ljudje to potrebujejo? Kako najti finančna sredstva, da se bo lahko to omogočilo? Povsod se še nekako, bom rekel, premika, ko pa začnemo govoriti o tem ravno o področju zadovoljstva starejših na tem, v tem smislu pa imamo občutek, kot da smo izgubljeni, kot da nekdo nekje ne ve, o čem govori, zakaj je temu tako. Ne? Torej, ne razumejo v bistvu, da ljudje ne nujno ne potrebuje zgolj samo hrane, oblačila, zdravstvene oskrbe, bom rekel zdravstvene nege, če hočete, ali karkoli, da potrebujejo nekoga ob sebi, ne? Da sedi ob njih in z njimi, ne vem, rekova jih premleva njihovo zgodovinsko razmišljanje, kaj vse so doživeli, ko so bili mlajši. Ne? Zato sem toliko bolj navdušen pa nad tem, kar na nek način peljejo v domove za starejše. Da neštetokrat lahko rečem, letno pripeljejo v domove za starejše, vsaj tam, ker sem jih jaz obiskoval, otroke. Mm-hmm. Da dovoljujejo starejšim skupinam, da obiščejo otroke v vrtcu, v šoli, da starejši pripovedujejo zgodbe, kako je bilo nekoč. Ne bom rekel, da tega ne doživljajo strani svojih starih staršev doma, ne? Ampak vsak človek je unikum in torej vsak lahko pove drugačno zgodbo. Ne? In tu so bili starejši tako zadovoljni, da so se lahko pogovarjali z njimi, da so bili ti otroci tako zvedavi, ne? In da so lahko recimo nekateri od starejših potem vrnjeni usluge obiska v vrtcu ali na šoli pokazali, kaj pa oni znajo. Ročne spretnosti, druge aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali, od čebelarstva, če hočete, ribištva in tako dalje, da so ti otroci podoživljali, kako pa oni to počnejo oziroma ali pa vsaj so počeli takrat, ko so to še lahko, so bili fizično sposobni in tako dalje. Ne? In to je tisto, kar na nek način me navdihuje, da se držijo tega načela, bom rekel, medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja, kaj ti to starejšim daje zelo veliko, bom rekel, energije in na nek način utrjuje to njihovo kakovostno življenje na stara leta.
0: No, ampak ob tem mi vedno pride na misel, da smo pravzaprav to v zgodovini že imeli, ko je šlo za to medgeneracijsko sodelovanje znotraj samih družin. Kako se vam zdi to zdaj problematično ali pa izzivalno, da se nekako iz družin to premešča v institucije?
1: Ja, to je zdaj zopet ena zgodba, ki ima več različnih podzgodb. Marsikateri starejši ne želijo od doma, pa morajo. Marsikateri starejši sami želijo od doma, pa se njihovi svojci, otroci s tem ne strinjajo. To sta dve plati, ki se zdaj bijeta ena z drugo. Torej, če govorimo o prvi, ko starejši nočejo od doma, je to razlog, ker so navezani na primarno okolje, na ljudi okoli sebe, vse poznajo, vse jim je blizu, vse jim je normalno domače. Skrbijo za vnuke, skrbijo torej, bom kar pošteno povedal, marsikje materialno tudi za lastne otroke in tako dalje in tako dalje. V drugem primeru pa se starejši odločijo, pa odidejo. Odločijo, da grejo živeti drugam in da mlajšim pustijo lastno svobodno življenje, odločanje in tako dalje. Ne? En tak primer sem imel v enem razgovoru, ko je ena gospa potarnala, da jo sin zelo redko obišče, ker je doma, ne znam, kar povedal konkretno, v Mariboru. Gospa pa je bivala v domu za starejše, v enem od domov za starejše v Prekmurju. To pomeni, razlika med Mariborom in Prekmurjem je 50 km ali pa še manj. In potem je nekdo verjetno, kadarkoli pride, na obisku od svojcev reče, da to pa je pa časa, ni časa, pa imam veliko dela, pa moram skrbeti za to, pa ne vem kaj vse. In potem marsikateri od starejših reče, ja si, kdo pa je rekel, da moraš priti. Torej, ta vez se zbivanje v domu za starejše počasi potem krha. Tam si starejši veliko krat najdejo nov krog prijateljev, pravzaprav bom rekel prej znancev kot prijateljev, ja, in tudi prijateljev. Tudi primeri imam, ko so se dva starejša srečala prvič v življenju v domu za starejše in se kasneje tudi poročila. Kar pomeni, da so posili prosto pot življenja lastnim otrokom. Jih ne obremenjujejo. Ne? In takšnih in podobnih zgodb, torej, kako je bilo nekoč, pa kako je danes, je zelo veliko. Ne? Mi dva dan tukaj nismo govorili o nasilju, o materialnem izkoriščanju in kaj vem če vse, kaj bi se dalo tudi to poudariti, da v narekovajih ni vse zlato, kar se sveti, kar se tiče otrok in kar se tiče konec koncev za isti pregovor tudi starejših ljudi. Zgodbe, ki so veliko krat zabolele, ki so žalostile in o katerih nisem pisal v knjigi, do tega, kar se mi zdijo preveč čustveno nabite, da bi lahko rekel, aha, to pa bom posplošil, pa da se to dogaja pri vseh starejših ljudje. Nikakor ne. Ne? Se pa dogaja. No in na osnovi tega so potem tisti, bom rekel, žalostni trenutki, ko se starejši počutijo osamljene, ko se čutijo zanemarjene, odrinjene, pa ne strani sobivajočih v domu za starejše, ampak strani najbližjih, kar je seveda najbolj žalost.
0: Ja, verjamem, dr. Bojan Macuh, da je še veliko tem, ki bi si jih lahko dotaknila v najinem pogovoru. Čas za oddajo je žal omejen, morda pa se srečava ob kakšni drugi priložnosti. Tudi o nasilju nad starejšimi sem v oddaji Modrost v očeh pred leti že govorila, verjamem pa, da je to tema, ki velja nameniti dodatno pozornost. Vesela sem za vaš čas, za to, da ste napisali to knjigo, no vse zadnje tudi seveda skupaj z doktorjem Andrejem Rasporjem. Za konec pa še eno vprašanje. Večkrat citiram žal pokojnega gerontopsihiatra doktorja Aleša Kogoja, ki je v enem od najinih pogovorov rekel, da če bomo imeli srečo, bomo vsi enkrat stari. Tega se najbrž zavedamo čisto premalo, zato ob zaključku vprašanje za vas osebno, kako pa vi doživljate staranje?
1: Ja, to vprašanje je, moram reči, zelo na mesto. Sam se namreč, ne glede na leta, ne počutim nikako ne star. Ne? Življenje si delam, si nastavljam tako, da staranja odmišljam. In vsako leto, ko prije čas potrditve nekega novega starostnega obdobja, enostavno to ne jemljem, ne vem, z neko žalostjo, z neko, ne vem, pogledom, kaj pa bo, če bo in tako dalje. Staranje torej ne doživljam kot poraz tega, kar sem doživljal v mladosti. Ampak nek način nadaljevanja življenja v drugačni obliki, ki ga danes torej živim, tako aktivni, človečni, družabni, prijateljski, no prav srednja, mi daje elan za delo naprej, to moram poudariti. Tega je seveda zelo veliko in ko mi je nekdo pred časom dejal, da naj ustavim konje v narekovaji, češ, da sem že naredil dovolj, sem dejal, da pač to enostavno ne gre. Ne? Da je to moj način življenja, tako je nekomu drugemu, nekaj drugega, njegov način življenja in da preprosto torej uživamo v tem danes, sedaj, torej, ne glede na leta, čas, v katerem se nahajam. Ja, in tudi, če se sam navežem na pokojnega doktora Aleša Kogoja, bi mogoče rekel, vprašanje pravzaprav ni, ali se bomo starali, ker se staramo. Ne? Vprašanje je bolj pomembno v tem smislu, kakšno družbo bomo ustvarili za čas, ko bomo sami potrebovali razumevanje. Ne? Torej, bomo družbo uokvirili v to miselnost, da je spoštovanje in pomoč drugim, ki so tega potrebni, tisto, kar nas dela bogate. In torej, prav to je mogoče bistvo te najine knjige, da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je tudi naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so. Od najmlajših do najstarejših, torej v tem smislu, je pomembno, kaj ti staramo se od rojstva do smrti.
0: Tako. In s to mislijo bova zaključila najin današnji pogovor. Dr. Bojan Macuh, še enkrat hvala lepa za vaš čas, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci in poslušalkami. Želim vam še veliko raziskovalnih in tudi različnih drugih izzivov. Naj še naprej to bo vaš življenjski stil in morda še kakšno srečanje, tudi še na katero od drugih tem, ki ste jih odprli v svoji knjigi, pa jih v tokratnem pogovoru nisva mogla, ni bilo časa, da bi se jih bolj poglobljeno dotaknila.
1: Najlepša hvala za povabilo, za odkrit pogovor, za tudi vaša pozitivna razmišljanja o tematiki, katero smo odpirala. Prepričan sem, da jih je res veliko in upam, da morda še kdaj na istem mestu.
0: Tako.
1: Hvala lepa.
0: Hvala in vse dobro. Srečno.
1: Hvala vam. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski oddaji Modrost v očeh. Staranjem, stigma ali izziv je naslov knjige, ki smo jo predstavljali v nocojšnji oddaji. Naš gost je bil dr. Bojan Macuh, ki je knjigo napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.

0: Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o jutri ob 17. uri.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Pa Jezus daj nam sveti raj, tam pri Bogu vekomaj.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki jo krasijo štiri oltarji. Prvi je posvečen svetemu Nikolaju Škofu, drugi svetemu Andreju Apostolu, tretji sveti Katarini, četrti pa sveti Elizabeti in sveti Uršuli. Tam je bilo 16. avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Nekaj odlomkov z tega srečanja, na katerem se je zbralo 10 skupin, bomo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, predvajali v današnji oddaji. V uvodu smo slišali domačine, ljudske pevce iz Koritnega, ki vsako leto pričnejo srečanje in svojo himno pozdravijo obiskovalce, ki jih ljudska glasba privabi na vrh enega od pohorskih zaselkov.

Na božni napev so zapeli ljudski pevci iz Koritnega. Ljudske pevce Tepanje, ki v organizirani obliki delujejo 25 let, odlikuje triglasno petje in vsebinsko raznolik pesenski repertoar, med katerim je veliko pripovednih pesmi.

Tako blagozvočno zveni vokalna skupina Košuta Pokoše. Dolgoletno tradicijo prepevanja ljudskih pesmi beležijo vabrški fantje iz Kovačevasi, saj teče že 45. leto njihovega delovanja.

0: Poslušali smo vabrške fante iz Kovače vasi. Zdaj pa bomo slišali ljudske pevce Turistično društvo Resnik. Prihajajo iz razloženega hribovskega naselja iz občine Zreče.
1: Oče.

Pripovedni in šaljiv napev so zapeli ljudski pevci iz Resnika. Na harmoniko, klarinet in bariton pa bodo igrali ljudski godci iz Pake nad Vitanjem.

Kurbu s polko in smetano v valček so zaigrali ljudski godci iz Pake. Svadbeni napev in pesem v letnih časih pa bodo zapeli ljudski pevci iz Vitanja.

Poslušali smo triglasno fantovsko petje ljudskih pevcev iz Vitanja. Na 27. srečanju pevcev in godcev v Koritnem nad Oplotnico so 27-tič nastopili ljudski pevci Društvo kmečkih žena Oplotnica.

Za ljudskimi pevci Društvo kmečkih žena Oplotnica se bodo oglasili ljudski pevci Kulturno-umetniško društvo Kebel.

Tako zvenijo ljudski pevci z Keblja. Ob koncu pa še fantje z vasi iz Škocjana in okolice na Dolenjskem.

Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke 27. srečanja pevcev in godcev, ki je bilo 16. augusta v cerkvi svetega Miklavža v Koritnem nad Oplotnico. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ob 22. na Radiu Ognjišče vstopamo v naš nočni program, v katerem so pred nami ponovitve preteklih oddaj. V jutreni svetovalnici sta se nam v studiju pridružila Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Maja Ambrož iz Baby centra. Pred začetkom šolskega leta pa smo spregovorili o varnosti na naših cestah in odgovornem ravnanju staršev pri pripenjanju svojih otrok v avtosedeže. Zavod je podpornik Vizije nič, v parku varne mobilnosti pa otroke, starše in stare starše pripravlja na varno udeležbo v prometu, zato so stopili skupaj v kampanji Nobena pot ni prekratka. Vabljeni k poslušanju ponovitve ob 23. Ob 23:30 minut ne zamudite ponovitve pogovora iz današnjega mozaika dneva. Gostili smo družinsko

0: Kega terapeuta in predavatelja na Fakulteti za uporabne družbene študije Andreja Omuleca. Govorili pa smo o tem, kaj sporočajo mladostniki, ki divjajo z motorji, povzročajo prometne prekrške in s tem ogrožajo sebe in druge. Le pol leta po spremembi zakonodaje in zaradi poostrenih nadzorov so denimo samo koprski policisti letos zasegli že več kot 70 predelanih motorjev. Ponovitev torej ob pol polnoči. Ob polnoči pa oddaja Prijatelji Radia Ognjišče ponovitev iz včerajšnjega večera, v kateri ste imeli poslušalci v prvi uri priložnost zaželiti si svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavnih viš. V nadaljevanju pa je sledil novi del počitniške reportaže. Naš direktor Franci Trstenjak je predstavil predzadnji dan radijskih počitnic, ob sklepu pa ste dobili še kakšno informacijo o kolesarskem romanju od Marije k Mariji in o srečanjih v nekaterih krajih, ki se pripravljajo. Letošnja kolesarska pot bo od Bovca do Komna. Ponovitev ob polnoči ne zamudite. Na to sledi nekaj prijetne nočne glasbe, nekaj mirnih ritmov, ki vam bodo pomagali, da zaspite, če pa ne boste spali, če boste še bedeli, ob 4:25 minut sledijo kulturni utrinki. V oddaji o kulturi smo povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo v soboto 5. septembra na Teološki fakulteti v Ljubljani. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. 20 minut pred peto ne zamudite še slovenske oddaje Radia Vatikan, ponovitev da iz današnjega večera bo to, ob 5. zjutraj pa lepo vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. Nočni program pa začenjamo z zelo zanimivo oddajo Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo govorili predvsem o 23. augustu, dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Dva zgodovinarja sta se nam pridružila v studiu, zato če vam je oddaja ušla, le ostanite še naprej v družbi nočnega programa Radio Ognjišče.
1: Spoznanje več.
2: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
2: Predsodek manj.
3: Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Danes sta naša gosta, zgodovinarja, doktorja znanosti, Helena Jaklič in pa Renato Podbersič mlajši, obema najprej lepo pozdrav.
4: Lepo pozdrav tudi vam.
3: Včeraj je bil 23. avgust, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V spomin na dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, na osnovi katerega sta si najprej razdelila Poljsko in kasnejša interesna področja v Evropi, temu je kmalu sledil začetek druge svetovne vojne. Danes bomo govorili med drugim tudi o tem, zakaj je obeleževanje takega dne pomembno. Doktorica Helena Jaklič, prosim.
5: Ja, spomin na včerajšnji dan je še blizu, 23. avgust, datum, ki je bil zelo pomenljivo in zelo dobro izbran. Mogoče še posebej dobro zato, ker se ta povezanost dveh totalitarnih režimov, komunističnega in pa nacionalsocialističnega, še najbolj pozablja. Oziroma, ves čas imamo morda pred sabo vedno dva totalitarizma, fašizem, nacionalsocializem, medtem ko komunizem kot totalitaren režim, ki je tako močno zaznamoval zgodovino Evrope, tudi sveta, pa nekje ostaja izven tega zavedanja, koliko žrtev, pravzaprav največ žrtev, ki jih je tudi povzročilo kot sistem. Zato se mi zdi, da je pomembno, da se spominjamo vseh treh totalitarizmov. Dobro je tudi, da je to na evropski ravni bil sprejet datum, da je to se splošno spominjanje, ker se vemo, če o nečem ne vemo, ne poznamo, se ne spominjamo, ne ohranjamo spomina, smo v velike nevarnosti, da stvar ponovimo. In ko gledamo danes nemirni svet, se nam zdi, da ta spomin prehitro ali preveč intenzivno bledi, zato je pač tak datum in obeleževanje na res na najbolj možen tak javni način, ne samo rekla, intimno v nekih društvih ali v centri, različnih manjših centri, da je zelo pomembno.
3: Slovenci smo eden redkih evropskih narodov, ki smo doživeli vse tri totalitarizme.
4: Res je. In če gledamo v tej časovni dimenziji, lahko rečemo, smo se najprej srečali na Primorskem, sam kot Primorec to posebej poudarjam, s fašizmom. Veste, v fašizmom v vsej svoji surovosti ne z nastopom šele formalnim leta 22, ko fašizem tudi uradno postane del oblasti, vrhovne oblasti v kraljevini Italije tedanje, ampak te nacionalistični nastavki, ki vendarle potem pripeljejo po vojni do fašizma, začnejo še med vojno. Torej, začnejo se že z napadom Italije na Avstro-Ogrsko, nekdanjo zaveznico, odprtjem Soške fronte. Italijani že takrat pokažejo vso svojo surovost, ključno streljanjem talcev, decimacijo tudi civilnega prebivalstva, kar se je zgodilo recimo na Kobariškem, in predvsem pa z uvajanjem italijanščine od vrtcev do osnovnih šol, torej z namenom raznarodovanja, več vrednosti Italijanov in tako naprej. Potem se nadaljuje s fašizmom, nadaljuje se z nacionalsocializmom med drugo svetovno vojno in seveda potem že med vojno, vsej svoji zveličavnosti pa po drugi svetovni vojni. Ampak če se vrnemo, kar je prej kolegica Helena lepo izpostavila, datum je po mojem mnenju zelo dobro izbran, ta 23. august. Namreč, gledajte, zrcali to podobo evropske razklanosti in konc koncev teh turbulentnih časov na predvečer druge svetovne vojne, ko so se ta zavezništva sklepala širom po Evropi. A veste, ni bilo države, ki ne bi, Nemčija pa Poljska sta imela že od sredine 30. let na pakt o sodelovanju, pa še prej Rusija, oziroma Sovjetska Rusija, pa še Republika Vajmarska. Pa potem, da ne govorimo o Nemčiji z Latvijo, pa z Estonijo in tako naprej. Ampak zakaj je prav ta 23. august in ta pakt, ki je bil sklenjen med pravzaprav dvema samodržcema, Hitlerjem pa Stalinom? V imenu sta podpisala seveda zunanja ministra, ker je imel dejansko najbolj daljnosežne posledice. Noben od preomenjenih sporazumov, ki jih je bilo nekaj deset pred drugo svetovno vojno med različnimi evropskimi državami, ni imel tako tragičnih posledic, pravzaprav vplivajo še dan današnji čas in tudi današnje, bomo rekli, politične odločitve so nekako v sozvočju, oziroma so naslednice teh dogovorov sprijetih 23. v noči z 23. na 24. august in seveda znamenite tajne klauzule, ki je Evropo razdelila, čisto, kaj ne rečem, v feudalni moči, med dva odličnika, zmejo na Sanu in reki Visli. Seveda je bila potem ta sporazum bil poteptan z nemčiškim napadom na Sovjetsko zvezo, ampak vendarle, tajna klauzula je pokazala, da komunizem, v tem primeru stalinizem, ni nič boljše kot nacionalsocializem.
2: Gremo k obeleževanju, namreč v dnevu spomina Evropska komisija vidi opomnik, kam lahko pripeljajo posledice sovraštva, nestrpnosti, zanikanja človeškega dostojanstva. Tako je v baltskih deželah, recimo 23. august, državni praznik. V Maclju na Hrvaškem so včeraj pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnega komunističnega nasilja, ki so bili izkopani iz množičnih grobišč v Sloveniji. Na Poljskem ta dan obeležujejo z vrsto dogodkov in osrednjih in osebnih pričevanj. No, pri nas pa gre ta dan nekoliko bolj tajno mimo nas. Se motim, doktorica Helena Jaklič.
5: Ja, ne, prav nič se ne mote. Pri nas res se zdi, da je ta dan 23. august in obeleževanje tega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov nekje odmaknjen od oči javnosti. Zdaj, ta javnost jo lahko razširša, razumemo res v tem najširšem pomenu, ker ne dobi niti prostora, bi rekli, v recimo medijskem prostoru, ne dobi ustreznega prostora tudi v, ne vem, bom rekel, v dnevno informativnih poročilih, pa tudi sicer ne v nekem širšem kontekstu. Razlogi, zakaj so v teh baltskih, ste omenja baltske države, Poljsko, pa tudi Hrvaško, je lahko iskati tudi v tem, da pravzaprav vse, recimo baltske države, Poljska, vse so bile po drugi svetovni vojni, so jih je zavzela Sovjetska zveza, z njimi ravnala zelo kruto, pravzaprav in vse te države so dojemale komunizem in kot nekaj, kaj je prišlo od zunaj. Kot okupacijo strani Sovjetske zveze in zagotovo, ko je s padcem Berlinskega zidu, s tem, ko so tudi Sovjetska zveza izgubila na vpliv na te države, seveda bil ta spomin toliko močnejši, a ne? Ker so se vendarle znobili nekega zonalnega sovražnika, ki jih je dušil, ki jih je pač, ki je upeljal totalitaren režim in jih pahnil tako gospodarsko, družbeno, tudi na človeški ravni stoletja, če skoraj tako lahko rečem, malo karikirano nazaj. Medtem ko za razliko drugače pa je v Sloveniji, ko pa ni bila Sovjetska zveza tista, ki je okupirala Slovenijo. Seveda je partizanska oblast oziroma komunistična oblast, Slovenska komunistična partija in Jugoslovanska partija, uspela bi brez pomoči Rdeče armade gotovo ne prišla na oblast, tako kot je prišla, ampak komunizem pri nas je pravzaprav vznikil bil tu, avtohton, odnotar, a ne, in zato je bil ves čas tudi že po vojni kot predstavljen, kot nekaj, se pravi, zmaga ljudstva, delovnega ljudstva, kot nekaj pozitivnega, pravzaprav ta obračun z, tudi po padcu Berlinskega zidu, po samosvojitvi Slovenije, ta obračun z sistemom, ki je bil pravzaprav totalitaren, ki povzročil številne žrtve, tako te človeške, ki so se najbolj merile seveda v ogromnih številkah takoj po drugi svetovni vojni, v tistih prvih mesecih, potem pa žrtve sistema, številnih krivic, ne. Tega obračuna pa nismo nikoli naredili, ker bi to potegnilo sabo seveda tudi, da ti oblastniki, ki so desetletja obladovali naš prostor, bi izgubili podstat, na katerega so postavili svojo oblast, tudi potem po slovenski osamosvojitvi, ki je leta 91 z različnimi dokumenti, konec koncev tudi z temeljno ustavno listino in tudi kasneje se jasno odpovedala preteklemu režimu in vsem ga tudi označila kot sistem, ki je teptal človekove pravice. Ne? To je ta razlika, zakaj pravzaprav pri nas nikakor ne uspemo ta praznik, ne samo ga obeleževati na ustrezni državni ravni, z različnimi institucijami bi pričakoval človek tudi, da recimo vrh sodstva pripravi na tako obeleževanje tega spomina z tudi pogledom v sistem, ki je zlorabljal tudi na tem področju. Ne? In imamo namesto tega pravzaprav res ta manko.
4: Lahko samo se strinjam, kar je spoštovana kolegica povedala. Namreč treba je upoštevati, da pri nas, če se že opominja ali pa spominja na ta dan, v medijih zasledimo malo, skoraj nič, če pa je skoraj obvezni pridatek, vse pri nas tako hudo pa le ni bilo. Torej, tukaj je ta distinkcija, ki bi jo je treba vzeti v obzir in dejansko jaz bi postavil kot zgodovinar ta mejnik, Jugoslavija je totalitarna država, vsaj do sprejema kazenskega zakonika leta 1951, potem se stvari nekoliko izboljšalo, ampak ljudje božje, demokratičnih volitev nismo poznali do leta 1990, svobode združevanja ni bilo. Imeli smo centralizirano plansko gospodarstvo, ki ga je partija vodila, z usporednim gospodarstvom, ki so ga kolega Pizdir pa Omerza lepo dokazala, kjer so se lahko s tih otapljanjem ukvarjali samo najvišji partijski oziroma udbovski vrhovi in konc koncev ne pozabiti. Na mejah se streljalo do konca. A veste, da zadnji ubit na meji, na zahodni meji je bil ubit januarja 1990. Zadnji obstreljen, res da ne do smrti, je bil ustreljen par dni pred osamosvojitvijo, junija 1991. In mi se grejemo tukaj neko demokracijo, sej nismo bili čisto drugačni. Ali čisto taki, res je. Jugoslovani so zlasti po letu 65, mislim Jugoslovani kot državljani nekdanje SFRJ, lahko potovali, ampak tudi zaradi notranje političnih partijskih težav. Tito je odprl meje, se odločil in on in Kamarila da odprejo meje zaradi gospodarskih težav v 60-ih letih. In seveda potem stekanja deviz, ki so prihajali od teh zdomcev, ki so bili vendarle pod neprestanim nadzorom tajne službe in prepredeni z njo. In seveda govoriti tukaj, da je šlo za neko kvazi demokratično ureditev, hkrati pa zanikati pod ton tega praznika, torej jasna obsodba vseh totalitarnih režimov, ki ga je Evropska unija sprejela oziroma Evropski parlament sprejel leta 2009 in nekako vzel kot priporočilo vsem državam, naj ga na dostojni ravni obeležujejo. Pri nas se pa zdi, da prav dobro ne vemo, kot nekaj vrste sramežljivo stopicanje na mestu, zanikanje ali pa odmikanje problema nekam na vzhod. Sej, glejte, Balti so imeli težave, morda tudi srednja pa vzhodna Evropa, mi pod Titom pa njegovo Jugoslavijo pa ne. In to je zmotno.
5: Jaz bi to mogoče še dodala, to, kar je odlično res povedal dr. Podbersič. Pri nas že to, da 23. do resolucijo, ki jo je Evropski parlament sprejel, da mi v teh letih, se pravi od nje minilo 17 let, če prav računam, je še vedno kot država nismo bili sposobni sprejeti. Državni parlament oziroma naš parlament se je z njo seznanil, nikakor pa ne pride do tega, da bi jo sprejel kot nekaj, kar sprejemamo kot država, ne, se pravi obsodbo vseh totalitarnih režimov. Vseh treh, ki so tako zaznamovali 20. stoletje in predvsem res tudi našo državo Slovenijo, to bi še dodala, večkrat to ponovim, ker se mi zdi zelo pomembno. Tako kot je opozoril dr. Podbersič, meje so bile v nekem trenutku bolj svobodno odprte, kot je bilo to morda v drugih vzhodnih državah. Ampak ta teror, ki se je zgodil prvih 10 let po koncu druge svetovne vojne, sploh ta prva leta po druge svetovni vojni, ki je bil strašen, ne samo v povojnih pobojih, ki so šle, mislim, mi merimo danes številke na slovenskih tleh 100 tisoč, od tega 20 tisoč nekje številka slovenskega prebivalstva, Slovencev, da ne govorimo o vseh zaplembah, nacionalizacijah, o montiranih sodnih procesih, ustrahovanih na različne načine, ki je do dobra se zažrl v kosti, če lahko tako rečemo, ljudi tako zelo, da niti pravzaprav je vsak ta strah ponotranil in ni bilo več potem kasneje potrebno teh tako zunanjih oblik strahu oziroma ustrahovanja, ker je bilo to že v ljudeh. Se pravi, si samo za nekaj vsakimi posameznimi akcijami, ki so se kazale tudi streljanjem na meji, a ne, da je bilo to dovolj, da se je ta samoobrambni mehanizem, samocenzura pri ljudeh zganila in tudi obstala.
4: Še en vidik, ne? Ranka Jugoslavija, ki jo nekateri tako vedno znova revokirajo, torej jo objokujejo in pravijo, kako je bilo vse lepo in prav. Ampak pogledajte, ranka Jugoslavija s svojimi tajnimi službami, res da ne slovenski del, je pobijala svoje politične nasprotnike do začetka leta 1990. Poslušajte. In tega nekako se pri nas noče slišati. Ne? Bilo je vse lepo in prav, če so bili kakšni posamezni ekscesi, ampak gledajte, mi še danes, ko bi vendarle pričakovali en skromen vidik pogled na retroaktivno te čase, so arhivi, ki obstajajo. En delček sem imel priliko videti, kolegi nekateri več tega v Beogradu, predvsem vojaški arhiv, kjer so tudi arhivi tajnih služb. In slovenska država, ki je vendarle močno vpeta v Evropsko unijo že več kot 20 let, tudi v luči srbskega približevanja Evropske unije, ni sposobna doseči, da bi se ta del, ki se tiče slovenske države, slovenske tajne službe, delovanje tajne službe na Slovenskem, odprl predstavu javnost in da bi na podlagi tega lahko vrednotili neko zgodovinsko obdobje. Kar so recimo Čehi pa Slovaki, tudi zvezna država, zelo enostavno že davno rešili. Slovaki so dobili vse, kar se tiče slovaških arhivov, tudi tajnih služb v Pragi in pa kopije zveznih organov. Pri nas se pa o tem še vedno pogajamo.
2: No, že pred nekaj dnevi ste na Betovnovi v nekdanjih zaporniških celicah tajne politične policije odprli razstavo v senci Betovnove in ta nas opozarja, da so se tudi pri nas v času socializma godile številne kršitve osnovnih človekovih pravic. Zakaj v javnosti dr. Podbersič še vedno ni jasnega zavedanja o tem, da so bili trije totalitarizmi, ampak da je Titov socializem nekaj drugačnega oziroma da ga nekateri dojemajo tudi kot nekaj pozitivnega.
4: Poglejte, so tudi nekateri kolegi, ki zanikajo kakršnokoli obliko komunizma, ne? A tudi tiste najstrašnejše in slišimo dosti dikcijo po tonih, vse smo jih še premalo pobili. Celo za Sovjetsko zvezo. Imate ljudi tudi pri nas, ki se navdušujejo še vedno nad Pol Potom v Kampodži in tako naprej. Ampak mi nismo sposobni, zato ker je deloma že odgovorila spoštovana kolegica, torej pri nas je šlo za avtohtono revolucijo, niso uvozili direktno s sovjetskimi bajoneti kot v Baltiku, pa v srednji, pa v vzhodni Evropi, ob koncu in po drugi svetovni vojni. In drugič, kar je prišlo do predrugačenja slovenskega človeka. Šlo je za poboje, odgone prebivalstva v egzil, dolgoletne zaporne kazni, tajno politično policijo po narodelo Udbo, ki je bila v naših porih pora življenja do leta 1990 in v svojih odtenkih še vedno deluje, sicer bolj subtilno, ampak deluje. In dejansko ljudje so bili prestrašeni, prišlo je do transformacije nosilcev oblasti in vladajočega razreda, Dovolj je, če preberemo Džilasa, ki je padel nemilost v sredi 50-ih let v centru v Beogradu in je to lepo deskribiral o tem novem rdečem plemstvu. In to plemstvo danes še preko svojih potomcev in vseh uzurpacij v sodstvu in medijih še vedno vlada. In seveda temu sodstvu in temu plemstvu, tem rdečim buržujem, ne rečemo tako, ne odgovarja luščenje barve, ki prekriva njihove stranpoti v preteklosti. In seveda smo potem v začaranem krogu, da se vedno znova sprašujemo, kaj je dejansko naša prava preteklost. Preteklost se vedno gradi na virih, se gradi na pričevanjih in vedno znova se zdi, da imamo s tem težave. Prej sem ravno kar omenil kot vzor beograjske arhive. Ko ste pa dal izhodišče glede teh celic, te celice, glega zlomka, so zelo iskane med lokalnimi turističnimi vodiči, vodniki. Zakaj? Ker vsako vzhodno in srednjeevropsko mesto, ki da kaj nase, od Bukarešte do Vilniusa, če hočete od Budimpešte do Varšave, ima muzej totalitarnih komunističnih struktur. In so to vrstne poti, to vrstni muzeji, zelo obiskani. In verjamem, da bo tudi celice na Betovnovi sredi Ljubljane nasproti Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile otvorjene v petek in bodo odprte od začetka oktobra naprej, da bodo obiskane verjetno od strani tujcev, bolj kot domačinov, ker so to dejansko en avtentičen izkaz nekdanjega propadlega režima. Res, da imamo redka pričevanja in samo en ohranjen dokument, ki priča o avtentičnosti teh celic. Še danes ne vemo, ali jih je uporabljala UDBA oziroma tajna politična policija ali ljudska milica. Vsekakor za zasliševanje tistih najbolj zagonetnih primerov nasprotnikov režima. So pa avtentične, obnovljene in za nje skrbi Študijski center za narodno spravo.
6: Znanje več predsodek manj, doktorica Helena Jaklič in pa doktor Renato Podbersic sta naša gosta. Bili smo pri 23. avgustu, Evropskem dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Končali smo pri celicah UDBE na Betovnovi, nadaljujemo pa s maršalom Titom. Namreč verjetno smo vsi zasledili pobudo za razglasitev napisov Tito na Sabotinu in nad dekani za kulturna spomenika. Kakšno je vajno mnenje, dr. Podbersič, vi ste prav z Primorske, pravzaprav gledate na napis Tito vsak dan skoraj da?
4: Res je, ne vsak dan, vsako uro. Ko stopim skozi vrata svojega bivališča, pogled seže proti Sabotinu, tej čudoviti gori, prepojeni z krvjo iz prve svetovne vojne nad Gorico, dobri 600 metrov visoko, hrib svetega Valentina, ki se je zapisal v evropsko zgodovino s hudimi boji med 600 soško ofenzivo avgusta 1916. Zaradi tega je bil tudi potem razglašen za kulturni spomenik, zaradi bojev. Šele zasedba Sabotina 6. avgusta 1916 je pomenila potem padec Gorice, strani Italijane, Italijano se je zauzet Sabotin, kar pomeni edino italijansko veliko osvojitev nekega večjega habsburškega mesta med prvo svetovno vojno. Manj znano in mogoče zanimivo za poslušalke in poslušalce je to, da je v Italiji nek polkovnik, ki je vodil osvojitev Sabotina, uspešno osvojitev in potem napredoval na vojaški hierarhiji, postal potem tudi načelnik štaba italijanskih oboroženih sil, imenoval se Pietro Badoglio, on ga je osvojil, njegovi vojaki avgusta 16, ampak on je potem v 20-ih letih pod fašizmom dobil predikat Marchese del Sabotino, torej Markiz plemič Sabotinski. To je tisti, ki je potem Italijo spravil iz druge svetovne vojne na stran zaveznikov, med tem je še zločine v italijanskih kolonijah po Afriki počel, nikoli ni odgovarjal za to. No in potem ob bok temu je Jugoslavija, jugoslovanske oblasti, na Sabotinu postavlja ta velik spomenik, oziroma spominski zapis v kamni. Gre za nekaj 60 metrov visok napis, zložen iz kamnov. Ti napisi so rasli po drugi svetovni vojni kot gobe po dežju ob zahodni meji. ne vem prijet za besedo, mislim, da jih je bilo 7 ali 8 vzdolž meje.
2: Naj bi jih bilo še vedno 5 ali 6?
4: Mislim, ja, po zadnjih požarih, ki so divjali leta 2022, tisti poletni hudi požari, veliko škode, ampak so naplavili še dodatne napise na dan, mislim, da jih je 7 ali 8, no, skratka, od Goriške do obale, vendar le se nanašajo neko tradicijo, ki je bila starejša, in to je tradicija napisov Dux ali Duče ali BM. Nad Tolminom ste imeli napis BM, Benito Mussolini. Jaz sem že mislil, da je to relikt nekih drugih časov, kajti s časoma so ti kamni bili preraščeni z živo mejo oziroma s podrastjem, s koprivami in tako naprej. Skratka, erozija je naredila svoje. Potem pa kmalu po letu 2000 se je, po mojem mnenju, začela revitalizacija teh napisov, tudi zaradi parcialnih političnih potreb, saj vemo, kako se na Slovenskem še vedno delimo na leve in desne, predvsem glede na pretekle zgodovinske izkušnje. In danes se ta napis nad Novo Gorico vedno znova obnavlja. Pred 12 leti sem bil soavtor peticije Goričanov, ki mislimo s svojo glavo, da se pač ga prepusti zobu časa in se ga neha obnavljati. Naletel je odmev v osrednji Sloveniji, ta peticija, skoraj ignoranco v lokalnem okolju, zasmehovanje tudi. To se danes počne z blagoslovom lokalnih oblasti, sploh v luči mobilizacije ob bližajočih se lokalnih volitvah, ko nekatere stranke, ki same sebe nazivajo, da so leve, a seveda s tem mobilizirajo svoje volivce in seveda po razno raznih neuspehih, takih in drugačnih gospodarskem, tudi na kulturnem področju, spomnimo se bolj plavanih izplenov Evropske prestolnice kulture, pridemo potem s takimi abotnimi predlogi 2026, da se sploh resno ukvarjamo, da bi te napise zaštitili.
2: Doktorica Helena
4: Jaklič.
2: Samo še
4: to, ja. Če smem, napis je bil postavljen 53 v sozvočju zahodne krize, torej nerešenih ozemeljskih vprašanj, zlasti vprašanja okoli Trsta med tedanjo Jugoslavijo in Italijo. Potem je bil nekako prestavljen, zlasti v luči osimske meje, ko je Italija dobila vrh Sabotina, je bila meja postavljena drugače, tako da so ga potem jugoslovanski mladinci, seveda to bože prostovoljno, leta 1978 prenesli na zdajšnje mesto, kjer uživa vse blagodati države članice Evropske unije v demokratični ureditvi.
2: Kakšen je pogled iz celinskega dela?
5: Ja, zagotovo vsaki misli demokratično, ki pač si želi, da bi Slovenija zaživela polnosti, s polnimi pljuči, pravzaprav to, kar smo se leta 91 odločili, na ta napis zagotovo ne moremo videti kot nekaj, kar bi pasel, bi bilo prav, da je umeščeno v ta prostor. Lahko ga gledamo kot neko zgodovin, pač kot nek zgodovinski relikt, ki tam ostaja in nam pač pripoveduje to, kar je dr. Prodbesič ravno tudi povedal, ko je zanimivo tudi izpostavil, kako so tudi v fašizmu na to vrstne, na ta način, na te načine obeleževali svojega Mussolinija, a ne. Gotovo pa to, da se razmišlja leta 2026 o tem, da bi ta napis na Sabotinu in pa v dekanjih postal kulturni spomenik. Meni odzvanje je to res večkrat, kar nekajkrat sem že prebrala odločbo, sodbo Ustavnega sodišča iz leta 2011, kjer so zelo jasni in tudi soglasno v takrat pluralni zasedbi Ustavnega sodišča zelo jasno so obsodili oziroma tudi Tito kot pojem označili za simbol vseh teh zločinov in vsega hudega, kar se je v preteklem sistemu dogajalo. In v tej luči seveda tudi so rekli, takrat tudi napisali, da vsako recimo oblastno odločanje in postavljanje Tita kot neko en pomemben simbol je to pravzaprav protiustavno. In sama vidim to razmišljanje, da bi to postal kulturni spomenik, bodi si lokalnega pomena ali še kaj širše, pravzaprav kot neko dejanje, ki je v nasprotju za slovensko ustavo.
4: Še en vidik je tukaj, ne? Poglejte, 2011 je bilo Ustavno sodišče v tedanji sestavi sposobno zaustaviti poimenovanje Titove ceste v Ljubljani. In prav se mi zdi to. Zdaj se retorično lahko vprašamo, ali bi se danes podobna odločitev tudi zgodila v strani Ustavnega sodišča. Po drugi strani, za vsako pasjo uto rabite v Sloveniji dovoljenje. posegati v prostor na tako imenovanem zaščitenem kraškem terenu, kot je na Dekani ali pa nad Novo Gorico, na Gorico Sabotin, seveda, ki je že, prej sem povedal, zakaj zaščiteno območje zaradi spopadov iz Prve svetovne vojne, brez kakršnih koli dovoljen, kakršnih koli priglasitev del, brez kakršnih koli mnen lokalnega zavoda za naravno in kulturno dediščino. To se mi zdi nevredno države, ki je demokratična, ki sebe imenuje demokratična z vsemi ustavnimi oziroma vsemi nadzornimi institucijami, ki bi tukaj se morale zganiti. Ampak se ne zgane.
5: No, ampak točno to je tle dokaz, ne, kako pravzaprav vlečemo v bistvu to neplural. Zato sem to recimo povdarjala, leta 2011, pluralno ustavno sodišče je bilo takrat sposobno nekaj takega odločiti. Danes bi se vprašanje glede na sestavo ustavnega sodišča, kakšna bi bila odločitev in ali bi bili celo pripravljeni, da bi to vprašanje prišlo njim na mizo, celo povoziti ustavno prakso pač v Sloveniji. Ne, in to sem hvala reči. Ne, se pravi, danes kaže, v konkretnih primerih se kaže, kako se ta nerazčiščenost in neka nekritičnost, kritična odnos do preteklega režima, ki kako nima vzpostavljenega in kako zato mehanizmi ne delujejo, ker so še vedno prežeti s to mentaliteto.
4: Točno to. In pogledaj, gremo na zahodne sosede. Živim tik ob meji, dnevno spremljam dogajanje čez mejo. In tam imamo Gorico, mesto Gorica, ki je na oblasti desna uprava že nekaj mandatov, kjer je častni občan še vedno Benito Mussolini, častni občan mesta Gorice. In smo sposobni to obsojati in hvala Bogu je treba obsojati. A veste, to kot primorstvo...
2: No, se je mogoče to italijanski odgovor na to, da je Tito še vedno na Sabotinu.
4: Ne, po moje, ampak do tega ne bo prišlo, bi se morali že v luči Evropske prestolnice kulture zmeniti na ravni županov,
2: da bi regij, odstranili eno
4: seveda,
2: in drugo.
4: Tako je. Tako je v duhu demokratičnega dialoga in medsebojnega spoštovanja dveh držav članic Evropske unije, ki nimata, saj upam, da ne, odprtih teritorijalnih zahtev, pa nas pa smo sposobni s prstom pokazati na zahodnega soseda in se hudovati nad njihovim res neumnim početjem, krati pa graditi kult osebnosti, ki je bila kriva za, pogledajte, številne smrti med in po drugi svetovni vojni v tedanji Jugoslaviji in imati tukaj obzir, se je Tito tudi nekaj dobrega naredil, je isto, kot da bi rekli, a naj bodo Nemci potem hvaležni za široko razvejano mrežo avtocest, ki jih je Hitler gradil, ali pa Italijani so nam gradili posoško cesto, gradili so nam hidroelektrarne, ki še danes funkcionirajo na reki Soči, a naj bomo za to dučaju hvaležni? Retorično vprašanje, seveda.
5: Ja. Imamo muljatere v hribih.
4: Muljatere imamo v hribih,
2: ja. Gribe naprej.
5: Tako, ki so, ja ne, se tako, ko lahko gledamo z različnimi vidiki, ja ne.
2: No, treba je povedati, ne, da bi razglasitev za kulturni spomenik pomenila več kot zgolj simbolno priznanje, pomenila bi tudi institucionalno varovanje, določene obveznosti lastnikov oziroma upravljavcev, strokovni nadzor, potencialno tudi javna sredstva za vzdrževanje, kaznovanje. Skratka, gre za niz enih stvari, ki jih je do zdaj delala neka civilna iniciativa na štito, zdaj pa ima človek občutek, da so se tega naveličali in bi to radi preložili bodi si na občino ali na državo.
4: Spoštovani Jože, šlo bi predvsem za pljunek v obraz demokratični tradicije Evrope in Evropske unije, ki se je zavedala vendarle nekim drugim idealom. In začeli smo našo oddajo s tem, da je dejansko 23. august, ki se ga vsako leto bi morali spominjati, nekateri se ga, dejansko obsodba vseh treh totalitarnih režimov. In tukaj tudi titoizem je bil vsaj avtoritarni v prvih letih, pa tudi totalitarni politični sistem.
5: Ja, in točno to je vse to našteto, pač kaže prav to, se pravi, da bi na nek način nekdo želil v bistvu da povzdigniti to nekritično malikovanje Tita pravzaprav zopet na raven države. A ne, to ne samo, da je pljunek vsem evropskim demokratičnim standardom, to je zame tudi pljunek vsem ljudem, vsem tistim, ki so dali življenje za to, da je Slovenija samostojna država, vsem tistim, ki so na referendumu oziroma na plebiscitu leta 90 glasovali za to, da se Slovenija postane demokratična, pravna država, samostojna država. In da se danes pogovarjamo sploh o tej možnosti, se zdi kot, ja, lahko da je to tako, kot je bilo prej že omenjeno, ne preusmerjanje pozornosti, pozornosti iz tistega gospodarskega neuspeha, neuspeha ali pač nekaj na kulturnem področju, tam v lokalni skupnosti, gotovo Evropska prestolnica kulture je nekaj, kar bi glede na sredstva, ki so bila tja vložena, pričakovali mogoče še boljši rezultat. To domačini bolj znajo še bolj kritično, tako kot je bil dr. Podberšič prej povedati. Da je to pač na nek način bi morali, se ne vem, kaj bi bila prava pot, da ignoriramo take pobude, zato da jim ne dajemo neke teže, da ne preusmerjamo na pozornost na to, ampak ker na koncu vidimo, da stvari so v resnici resno, da mišljene. Ne? To,
4: ampak če se resno, pogovarjamo, pogledajte, Nemčija, v Nemčiji kaj takega ne bi bilo mogoče. Da bi nekdo padlo napisal, da bi nek javno pobočje, nek javni prostor napisal inicialke HH ali pa Adolf, ali pa karkoli že, kar bi revokiralo na Führerja, je to zapor, kazen in tako naprej.
5: V Italiji... Hitlerja, takšna
4: ravno na eno. So jo rajši porušili, kot da ne bi postala praznik čaščenja tistih nacionalsocialistov, ki še vedno, kar nekako še vedno imajo nostalgijo po starih časih. Glejte, Italija že ima težave s tem, ker ni dala skozi fašizacije, kot je dala Nemčija denacifikacijo in imate še zmedvar v Predapiju, pri Forliju, Emiliji Romani, norce, ki hodijo častiti Busolini v grob, imate ekstremiste, ki korakajo po Trstu in malo manj po Gorici zdvignejo desnico in spominjajo na stare čase. Ampak pogledajte, mi jih obsojamo in prav, da jih obsojamo, nismo sposobni pa dejansko tistih obsojati, ki pri nas še vedno častijo, govorijo in kličejo k temu, da so jih premalo pobili. In se v imenu internacionalnega socializma ne, hočejo distancirati od tistih, ki so častili nacionalni socializem. Oba socializma sta povzročila številne žrtve.
5: Milijonske in
4: nacionalni, celo internacionalni socializem več kot pa nacionalni socializem.
2: Ampak mogoče bi bilo recimo ohraniti tak spomenik oziroma ga prepustiti, da ga preraste pač zelenje in tako naprej, če bi bila tam neka tabla, ki bi recimo opozarjala, da gre za neko manifestacijo iz časa češčenja kulta osebnosti. Ampak tega seveda na Sabotinu oziroma na Dekani ni. Še več, Zveza borcev pravi, da je to pravzaprav bi bilo za razglasitev za kulturni spomenik, zato ker je Tito med drugim recimo nekako zaslužen za to, da v teh krajih še vedno govorimo slovensko. Se pravi, da gre pravzaprav za podkrinko tega napisa, zaščite, za spomenik Titu oziroma za nadaljevanje češčenja kulta osebnosti.
5: Jaz mislim, da ne samo, da bi bila taka tabla potrebna tam, jaz mislim, da taka tabla, da je v narekovajih rečen tabla, bi morala biti v vseh šolskih učbenikih, a ne, da se absolutno kot država, kot državljani, kot njeni prebivalci, vsi zavemo kot narod, vsi vemo, zavemo, kakšne hude stvari so bile pod komunizmom, smo bili deležni, kaj vse se je zgodilo pod komunizmom in da na res na enak način, ko obsojamo zelo jasno fašizem in nacionalsocializem, enaki vatli merimo in obsodimo tudi komunizem. Potem takem, če bi bilo to tako splošno nekje v zavesti vsakega posameznika in bi bil del šolskega kurikuluma, javnega medijskega prostora, ta dikcija oziroma nekaj samoumevno, da bi se to vsakič jasno obsodilo in bi bilo to delenega čisto javnega, splošnega, normalnega diskurza, potem tudi tak napis tam gor bi ne bodil, ker bi imel nek zgodovinski kontekst. V takem primeru recimo. Čeprav strinja, sama bi raje videla, da ga niti ni, ker je to tako pač z vso to balastom oziroma vso to idealizacijo, ki jo v odnosu do kulta Tita vidimo, spremljamo, ne.
4: Prej smo se dotaknili razgradnje nekdanje dediščine totalitarnega miselnosti in komunističnega sistema. Omenili smo dva močna družbena podsistema, sodstvo in pa medije. Spoštovana kolegica je omenila tudi šolstvo. To je pa res rak rana. Dejansko je šolstvo copata, vsem spoštovanjem do številnih odličnih, dobrih učiteljev in učiteljic, ki se trudijo, prenašajo, ampak še vedno je tukaj veliko, tudi med kolegi zgodovinarji, ki so v pedagoškem poklicu, tistih, ki dejansko tiščijo glavo v pesek, po liniji najmanjšega odpora. Nočejo se nikomor zameriti, nočejo seveda povzročati v zbornicah in v okolju, v katerem živijo, nemira in seveda grejo po liniji najmanjšega odpora. In potem imamo mi številne generacije, otrok, ki prihajajo, ki o zgodovino slabo poznajo ali jo enostransko poznajo, o samosvojitvi Slovenije mali ali nič slišijo. Ne nazadnje se rezultira to moje razmišljanje tudi v aktualnih pozicijah začetka slovenske šole, drug teden se bo začela. Spomnite se, kakšno rabuko je tudi strani vodstvenih organov slovenskega šolstva dosegel predlog, da bi se poklonilo dijakom, prvih letnikom, pa prvošolčkem zastavo, pa ustavo. Na videz minoren poseg na družbeno participativno raven vsakega šolajočega se otroka. Prihajalo je do zelo takih, kaj ne rečem, abotnih izgovorov, če se otroci ne znajo brače, ko pride v šolo, prvošolčki in tako naprej. Ampak koliko stran poti je bilo v šolstvu pod prejšnjimi vlado, pod prejšnjimi vladami? Pa se to vrstni dušebrižniki niso oglašali ali pa so bili modro tiho. Vidite, to so te glavne stvari, ki in šolstvo je tukaj velik manjko, ne, ki kažejo, da z našo družbo ni vse v redu. Radio
6: Ognjišče. Spoznanje več predsodek manj. Aktualna oddaja danes z dvema zgodovinarjema. Dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta naša gosta. Zdaj smo se nekako dotaknili tistih stvari, ki so bile povezane z zgodovino, ki so seveda obeleževale tudi datume, ki so zdaj že za nami. Zdaj pa smo pri zadnjem, tretjem delu naše oddaje, v katerem bomo podali tudi določen komentar aktualnega dogajanja. Pa predlagam kar, da začnemo z našo predsednico Natašo Pirc-Musar, z njeno prijateljico, z varnostjo slovenske države. Kar nekaj stvari smo lahko prebrali in po dveh letih tudi predsednica države ni več najbolj priljubljena političarka v Sloveniji. Vas je to presenetilo, doktorica Helena Jaklič?
5: Ne, mene vedno bolj znova preseneča to, da je bila dve leti na vrhu priljubljenosti politikov. Sploh bi bila to ena od tem lahko enkrat drugič o naših meritvah in njihovi verodostojnosti in način, kako se izbirajo ti podatki oziroma merijo te priljubljenosti. Spomnim se pred leti, da je to samo oklepajo recimo evropskega komisarja Janeza Potočnika, ki je kraljeval na vrhu priljubljenosti, pa pravzaprav nihče ga niti ni poznal, ker je daleč od oči deloval v Bruslju, samo toliko za vmes. Kar pa se tiče res tega dogajanja, ne pač seveda ne preseneča ta padec, ampak sama sem kar intenzivno spremljala, zanimalo me je pa to dogajanje povezano z so to afero, ki se je spletla okoli te prometne nesreče. Sama sicer ne vidim toliko problema v tem, da se je za predsednico peljal nekdo v avtu. To, kar tudi nekateri so problematizirali, tudi to so pač nekateri posamezni oziroma ta vrh slovenske države so varovane osebe, 24-urno varovanje, imajo tudi prevoz.
6: No, mimo grede, ko je bila Nataša Pirc-Musar
5: še... To sem pa hotela dodati, ampak aha, se pravi točno to, a ne, pač ta del, hočem reči, sam po sebi ne bil problematičen, kdo se vozi s predsednico, to so pač varnostna tveganja, ki jih ocenijo, recimo varnostne službe in to je njihova stvar. Ampak verjetno ste mislili to, ko je bila sama kot informacijska pooblaščenka, kako strogo je zahtevala, da pač nekdo, ki se pelje z takrat zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom, da ta človek ne sme se sklicevati, da je to zasebni podatek, ampak da je to službeno vozilo, se pravi vsak, ki vstopi v službeno vozilo, postane hkrati tudi na nek način informacija javnega značaja. Ne. Sedaj, ko se to zgodilo njej, seveda je bilo to takoj obrnjeno popolnoma drugače. Ne več. Pa tudi sicer se zdi, da bi, ali pa sama bi pričakovala do predsednice in njenega urada, da to, ko se zgodi nekaj takega, da je nekaj, da je pač resnicoljubnost na prvem mestu. Toliko informacij, ki smo jih dobili sprva, ki so v tem se kasneje izkazali, da neresnične, čeprav so jih podajali predsednica oziroma urad predsednice, S tem ne, da je samo njena kredibilnost kot osebe vprašljiva, ampak pravzaprav postavlja, vendar ona tam kot predsednica države, postavlja pod vprašaj in tudi funkcijo predsednika države, mu jemlje neko spoštovanje in integriteto, skratka, to se mi zdi en zelo velik, čeprav, pač greh, ki ga je storila. Ne?
2: Kaj pa varnostno vprašanje? Vas to kaj skrbi?
4: Jože, jaz bi drugače začel tukaj zadevo. Se upravičujem, gledajte, postavil ste vprašanje, da ugotovitev v okviru vprašanja, da predsednica ni več na vrhu lestvice priljubljenih po dveletnem obdobju. Retorično vprašanje je, kdo pa je? Gospod Matjaž Han, sicer všečen politik, jaz nisem nikoli volil za njega, ampak kljub vsemu predsednik ene obskurne, majhne opozicijske stranke, ki ždi v opoziciji,
2: ki se tudi v zadnjem času ni zelo
4: niti
2: izpostavljal.
4: Niti ni oglašal, niti
5: to
4: niti
5: mne. To se pač
4: niti
5: točno to.
4: Niti mne.
5: Čemu služijo te medijske.
4: Torej, zakaj bi sploh jemali v
2: No, izhodišče je bilo zanimivo, no?
4: Vsekako.
2: Kaj ti v javnosti očitno tudi tisti, ki delajo mnenje, ne ga samo merijo, ampak ga tudi delajo
4: s takimi
2: raziskavami, so tudi prišli do ugotovitve, da pač se je tukaj zgodilo nekaj
4: tako je.
2: Takega, kar
4: in druga stvar je pa
2: škoduje.
4: Ta, spet smo pri vprašanju, ki smo ga danes že načeli in ga ne bomo mogli zapreti, je preveč kompleksno. To so vprašanje obveščevalnih služb in arhivov. Ko se bo to odprlo, bodi si v Beogradu, bodi si v Moskvi, zlasti arhiv Kominterne za predvojno obdobje, in spet posegam s tem na odgovor na vprašanja oziroma izhodišča, ki smo jih dali v prvem delu oddaje, tudi glede šolanja naših bolševikov, vodilnih komunistov od Matije Mačka, Ivana Matije Mačka, Tita, Kardelja, Kidriča, ki so dajali te akademije komunistične skos in se bojo njihovi arhivi, dosjeji, ki so empirično preverjeno še dosegljivi v Moskvi, ampak niso dostopni trenutno, upam, da kdaj bodo. In kdor je potem prebral dosjeje tistih 11 dokumentov, ki je kolega Omerza objavil o Evropski komisarki Slovenije, govori se marsikaj tudi o zdajšnji predsednici in spet smo pri neprebojnem zidu tajnih služb, špekulacij, dezinformacij in tako naprej. Sam imam ta privilegij, da nisem politik, torej se na to ne oziram skozi politično prizmo kot državljan Slovenije. Predvsem je pa zanimivo pogledati aktualnost, veste, zdajšnje politične konotacije v luči zgodovinskih izbir iz preteklosti. In potem pride marsikaj bolj razumljivo in bolj jasno.
2: No, vsekakor je kar nekaj stvari, ki govorijo o tem, da je to prijateljstvo, pa pustimo zdaj, bi rekel, to človeško pat, ampak iz tega vidika varnosti, recimo, najvišja oseba, najvišji rang pravzaprav v državi in oseba iz tujine, ne, ki je prišla.
5: Pa ni problem iz tujine, mislim, to bi si pa jaz tudi želela, ja, bolj transparentne stvari, ker to se pa postavlja res v kar nekaj vprašanj od te gospe, se pravi tudi njeno ozadje te prijateljice, tudi način, kako je pridobila državljanstvo Republike Slovenije.
2: Pa potem pravi, njen prijatelj, potem, ki je bil
5: tako prenedanji direktor sobe oziroma
2: sobe v Rusijo in zdaj.
5: Varnost od tveganja pa se postavlja to vprašanje, ne, in danes, ko je svet, ti poli, tudi sovjetska oziroma Rusija danes, a ne, z vsem tem, kar predstavlja Kitajsko in to povezovanje. Vendar je predsednica države, kar pomeni, da dobi tudi najbolj občutljive informacije, ki se tiče države in njen naše varnosti kot države. A ne. Se pravi, tu jaz mislim, da poziv nekaterih, tudi politikov, tudi civilne družbe, da je vendarle treba temu priti do dna, da je treba ugotoviti transparentno in jasno, k čemu je predsednica vedno kot informacijska pooblaščenka pozivala, ne, da je pač treba ugotoviti, kako stvari stojijo.
4: Spoštovana govornika, ja. Ampak tukaj je še naravno srhljiv vidik in to je, v javnost so prišle informacije, kdo naj bi pred desetletjem izvajal to vrstna varnostna preverjanja. In smo pri aktualnosti političnega momenta, ko se je pokazalo, da tiste osebe so še vedno aktualne v zdajšnjih aferah, aktualnih aferah Republike Slovenije in če je to res, verjetno bo, ker nihče ni tega decidirano zanikal. Torej se velečajo naravno srhljive povezave, bodi si z nekdanjo tajno politično policijo, da nas je večkrat omenjeno Udbo, preko tranzicije slovenske v zgodnjih 90-ih letih. Omenjene so bile razne igre, Catch the Cash in tako naprej, kjer naj bi bila tudi posredno te nasledniki tajne politične policije vpeti in nihče ni tega decidirano zanikal.
2: Še eno temo bi obdelali, preden bomo zaključili, in sicer se vam zdi, recimo, da bi morali tudi za predsednico izvesti nek referendum, tako kot so ga predlagali za recimo odstavitev oziroma odpoklic predsednika državnega zbora, nekateri celo preko spleta in tako naprej, v povezavi seveda zdaj govorim tudi z vrsto napovedanimi referendumi, ki prihajajo. Kaj je politično recimo še modro recimo govoriti o nekih ljudskih povezavah oziroma odpoklicih nekih politikov, ki nam niso povšeči, zbiranje nekih podpisov in tako naprej, in kaj je že tista stopinja čez mejo, recimo v primeru Zorana Stevanoviča, oziroma če kar potem navežemo tudi na predsednico države.
5: Jaz se sama nisem naklonjena na referendumu, ne vprašanju predsednika državnega zbora, ne referendumu o pač predsednici države.
2: Zato so volitve,
5: tudi ja. To so čisto res, demokracija ima svoje institute, ki so temu namenjeni, in se mi zdi skrajno posmehno. Že recimo ta pobuda za referendum o odpoklicu predsednika državnega zbora, upam, čeprav je strašljiv, upam, da je to samo ena od pač političnih iger in preusmerjene pozornosti ravno iz te afere z predsednico države, ker ne ena in drug referenduma sama ne bi podprla, ker se mi zdi tako, kot sem rekla. Zato so drugi ukrepi, druge instituti in tudi predsednik državnega zbora je bil izvoljen v državnem zboru, tako če bi bili pa že o tem se še pogovarjala, ne, če bi kritično se ozrli v pretekli mandati na to, kako je ravnala pretekla predsednica državnega zbora, ki je mnogokrat presegala v resnici svoje pristojnice kot predsednica državnega zbora, od tega, da ni poslanskih vprašanj ni dala v reševanje oziroma jih ni dovolila, čeprav so bila popolnoma legitimna vprašanja, ne, do tega, da ni sklicevala nekaterih, ni to ni želja sklicati določenih sej. Skratka, merimo pač stvari z istimi vatlje. Ne? Mislim, da je tu vendarle predsednik državnega zbora sedanji dvignil na eno drugo raven tudi komunikacijo.
2: Ni to to, ne?
5: Ne, ni to to, ja. Mislim.
4: Bi se moral strinjati s spoštovano kolegico dr. Jakličevo, ampak bi v luči tega, da živi na zahodnem robu in da imam možnost od mladosti spremljati italijanski politični prostor, ki je prislovično razdeljen, mestoma komičen, mestoma tragikomičen, kaj ne rečem, ima svoje še vedno kljub dolgoletni tradiciji, daljši kot slovenski otroške bolezni, ampak vendarle, ko človek opazuje to italijansko parlamentarno življenje, ki je vendarle drugačno, že zaradi tega, ki so Italijani drugačni po karakterju, vsaj večinoma, ima občutek, da Italijan je pa vendarle prej Italijan in potem vse drugo. Tudi v historični konotaciji, ne? Tudi glede zgodovinskih izkušenj, ki smo jih danes omenjali. Italijanski komunisti so bili najprej Italijani in potem so bili komunisti. Pri nas pa ima človek občutek, ko posluša vajno razglabljanje in tudi, ki je zgolj odmev današnjih družbenih trendov, da so naši, vsaj nekateri kolegi, nekateri politiki najprej komunisti ali pa izrazi pretežek, ne ustreza realnosti, ker s komunizmom ni nič skupnega, ampak dediči nekih preživetih ideologij in potem šele Slovenci. Če sploh.
2: Zdi se mi prav, da zaključimo torej še z prihajajočimi dnevi v jeseni. Se vama zdi zelo nakratko, da je pred nami taka topla, vroča politična jesen, doktorica Jaklič?
5: Ja, nakazuje se že tako, imamo napovedanih nekaj referendumov, ki so eden vsi po vrsti pravzaprav za naš prostor zanimivi, potrebni, pač tudi se bomo pač v njih odločali. Tudi več kot očitno je v teh nekaj mesecih, kar je nova vlada, da opozicija nikakor ne bo sprejela in ne sprejme tega, da je morala se stopiti iz oblasti. Pa ni narobe, da je opozicija kritična, mora biti, ampak pač vendarle v nekem spoštovanju demokratičnih standardov in tega, kar opozicija naj bi bila. Tako da in če to združimo danes še večkrat omenjenim nepluralnim oziroma celo pristranskim medijskim prostorom, ki pač obvladuje slovenski prostor, bo gotovo naslednji meseci pravzaprav zelo zahtevni, tako za vlado, kot sicer, bom rekla, za vse nas.
3: Zelo kratko.
4: Poglejte, imam to srečo, da se gibljem tudi med preprostimi ljudmi, ki ne živijo od politike in za politiko, ampak od svojega dela, svojega bodi si umskega, bodi fizičnega dela. In ljudje ne gledajo slovensko politiko skozi prizmo centra, torej Ljubljane, dokler bodo tisti, ki ne morejo prevzeti krivde za izgubo na volitvah zaradi nesposobne štiriletne vlade in bodo mobilizirali razne Nike, Jenule, razne Nike, Jaše pa Mukije, potem mislim, da se nam ni kaj bat, da bi prišlo do kakšnih revolucionarnih sprememb v slovenski politiki.
3: To je bilo vse za danes. Vodaj spoznanje več. Predsodek manj, dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta bila danes z nami. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. Takrat bomo gostili doktorja oziroma magistra Branka Cestnika. Lepo vabljeni k poslušanju. Za danes pa hvala lepa.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
7: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Radio Ognišče je z vami od jutra do večera, zdajle torej v večeru, pravzaprav že v nočnem programu, ki ga poslušate. Zjutraj pa ste bili lahko z nami v svetovalnici. No, če ste jo slučajno zamudili, v studiu sta se nam pridružila dva gosta, Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Maja Ambrož iz Baby centra. Govorili pa smo o tem, kako nobena pot ni prekratka. Za kakšno kampanjo gre in kako lahko poskrbimo za varnost otrok v prometu v nadaljevanju oziroma v ponovitvi jutranje svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Maja Ambrož iz Baby centra sta danes gosta, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: Pred začetkom šolskega leta se bomo posvetili varnosti na naših cestah in kampanji Nobena pot ni prekratka, ampak gotovo vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zanima, zakaj sta v studiju oba. Pojasnilo pride kmalu. Najprej spregovorimo nekaj besed o parku varne mobilnosti. Predstavili ste ga, pravzaprav deluje gospod Štaba, kako izgleda, kakšen je njegov namen.
5: Ja, po 18 letih smo se poslovili Soče, skupaj z mestom občino Ljubljana smo v Evropskem tednu mobilnosti.

0: Odprli nov sodoben park varne mobilnosti, namenjen vrtčevskim otrokom, osnovnošolskim otrokom, učencem, dijakom, vsem, ki si želijo spoznati varno mobilnost, mikromobilnost, a ne od koles, poganjavčkov in tako naprej. Obenem pa seveda združujemo ti svoj primaren del, to je pomoč in podpora žrtvam prometnih nesreč. Skupaj smo to združili, edinstveno v Evropi in zelo vesel sem, da ima Slovenija v svojem glavnem mestu tako središče, kjer se seveda srečujejo solze ob izgubi nekoga ali pa, bom rekel, na nek način, ki je poškodovan njegovimi bližnjimi. To smo pretvorili potem v preventivo, vzgojo in izobraževanje, zato smo, bom rekel, res edinstveni tudi v svetovnem merilu. In zdaj delamo te svoje aktivnosti, predvsem pa si želimo udejant vizijo nič, kajti prepričani smo, da se ne začne s posledicami, ampak dost prej že z preventivo, vzgojo in izobraževanjem, in to je naš park varne mobilnosti.
1: Se pravi, tam so otroci, tudi ti spoganjavčki, tudi ti, ki so zelo hitri, včasih jim starši celo ne sledijo. Kaj opažate, so zelo majhni, tudi že zelo hitro učijo?
0: Ja, aprila, ko smo začeli s temi programi, je šlo skozi 2-4 urne programe preko 3000 otrok in tist, kar je značilnost naše, da smo prisni, direktni, odprti, no in seveda v dialogu z otroci smo ugotovili, da te otroci delajo svoje napake, da starši kaj spregledajo in tist, kar smo bili presenečeni, na eni strani smo bili ponosni, da Slovenija in v Sloveniji uporabljamo varnostne pasove, otroške varnostne sedeže na relativno visokem nivoju preko 90%. Vendar so otroci potem povedali po pravici, joj, veste, včasih ga pa ne, pa včasih sem pa kar odpet, pa z dedkom, pa babico, ko grem, ni tako potrebno, pa oči me preveč zategne, pa mamica me spusti in tako naprej. No, to je bil pa za nas alarm, ker vemo, da so neke naletne teže in tako naprej. Pri trčenjih poškodbe potem otrok, začeli smo tole malo bolj analizirati, in ugotovili, da je kar visok odstotek, približno 30% otrok skupaj z starši, to malce spregleda, so malo nerodni ali pa, bom rekel, se ne, dovolj ne zavedajo na letnih tež, ker pa 17-18 let že sodelujemo z Baby Centrom, ker ima velik nabor otroških sedežev, smo se povezali z našo Majo, najo, bom rekel, tudi v osebnem življenju združujejo neke iste vrednote, skupaj delujejo na področju varnosti tudi v Evropi in v Sloveniji. No in ker je seveda ona v marketingu, zdaj se, ko ti posluši, imajo vse sedežke prodajate, bi nam vi lahko malo pomagali, ker starši so različnih ekonomskih zmožnosti, imate najbolj varne, s tem tudi najbolj drage in tudi tiste, ki so malo manj, cenovno bolj dostopni, sam za nas je najbolj pomembna varnost. In rodil se je ta projekt, zdaj, ki ga bomo tudi najbolj predstavili in naša želja je samo, da starši, stari starši, vsi, ki imajo otroke, pomislijo na naletne teže, so dosledni in tako peljemo vizijo nič do svojega cilja.
1: Se pravi, že po 5 minutah naši poslušalci vedo, zakaj sta oba tukaj, to je Maja Ambroš iz Baby Centra, nekako ste stopili skupaj, da bi tako ozavestili naše poslušalke, poslušalce, ki so ne le starši, ampak tudi dedki in babice, da bodo vedeli pravzaprav, zakaj imamo otroške sedeže in predvsem, kako jih pravilno namestiti. Kaj pa vi ugotavljate ob tej kampanji, kako ste vi sami pristopili do nje, kakšni so vaši pravzaprav poudarki?
2: V resnici sem jaz danes tukaj kar v dveh vlogah. Ena vloga je absolutno vloga, ki jo zastopam v Baby Centru, ki je absolutno ponudnik z najširšo ponudbo otroških avtosedežev med drugim, ampak Baby Center že kar nekaj let, bom rekla, presega samo prodajna mesta. Ne? Se pravi, smo dejansko partner družinam, ko vstopajo na neko starševsko pot in seveda tudi pri vseh izzivih, ki jih starševstvo pri tem prinese seboj. Zdaj, verjetno se je danes kamorkoli že vsak od nas praktično ali pa skoraj vsak od nas odpravil z avtomobilom. Ne? Tudi vidimo, da počitnice se počasi iztekajo, gneča na cestah je ogromna in ko stojim na semaforju, ne, ravno danes zjutraj, spet sem pogledala za sabo in videla, da je pač na prvem sedežu, sovoznikovem sedežu sedela punčka, po mojem mnenju neprimerne velikosti in teže, da bi lahko bila, se pravi, na prvem sedežu brez otroškega avtosedeža. Skratka, kaj v Baby Centru ugotavljamo je, da absolutno, ko starši prvič vstopajo na staršovsko pot, seveda kupujejo otroško opremo. Najprej začnemo pri vozičku, ne, vemo, taj mora imeti določene funkcionalnosti in biti tudi seveda lepa, ne. Na druge strani pa avtosedež. Zdaj, en mita, ne, je, da je voziček stvar mamice, a ne, izbira vozička stvar mamice, avtosedeža pa stvar očka. Ne, češ, očki pa naštudirajo vse tehnikalije, vsa testiranja, ocene, avtosedežev in tako naprej.
1: In so zelo natančni.
0: Pol sem jaz bolj mamica.
2: Ampak to je mita. Ne. V resnici ni tako. Jaz menim, da ni pomembno, ali smo mama, oče, babica, dedek, skrbnik, teta, strica. Ne. Pomembno je, da smo odgovorni. A ne. Kaj pa ugotavljamo žal v realnosti še danes? Pa je, da se dosti krat najbolj špara, iskreno vam povem, ravno pri avtosedežih. Zdaj, mi pravimo tako, vsakršen avtosedež še ne pomeni, ali pa tudi zelo drag avtosedež še ne pomeni, da bo otrok zares varen. Treba ga je pravilno uporabljati. In to je tisto, o čemer bomo danes v resnici govorili in želimo vašim poslušalcem predati na srce. Skratka, zelo pomembno je, no, da izberemo avtosedež seveda ustrezne kakovosti in zato v Baby Centru zares na naših policah najdete samo takšne avtosedeže in nobena skrivnost ni, da sem jaz bil še AMZS-jo, ker sem veliko časa preživela z inštruktori varne vožnje in dve stvari so me naučili, oziroma eno stvar. In sicer, da dveh stvari ne kupujem rabljenih. To je otroški avtosedež in pa otroška kolesarska čelada. Namreč, nikoli ne veš, ali je bil morda ta avtosedež udeležen v nekem prometnem trčanju in podobno, kakšne skrite napake so v njem. Zdaj, na drugi strani, a ne, pa če sem prej rekla, da nastopam v dveh vlogah, sem pa tudi v vlogi mame. Jaz imam dva otroka, ene star 8 let, hči 12. 12-letnica je ravno nekaj mesecev nazaj zapustila avtosedež, ker je dovolj velika, dovolj težka in torej lahko varno uporablja že avtomobilski varnostni pas. Medtem, ko sin seveda je še vedno v avtosedežu. Z pravilno uporabo avtosedežev smo, kar bom rekla, skupi v znanju in v Baby Centru ugotavljamo, da v resnici morda kupci, starši premalo pozornosti posvečajo tistemu, kar je zares pomembno, ko izbiramo in predvsem uporabljamo avtosedež. Ne? Zato smo tukaj mi, da lahko svetujemo, da lahko ponudimo glede na potrebe, a ne vemo, da v družinah imamo ponavadi več avtomobilov, ponavadi se potem, bom rekla, boljši avtosedež kupi za prvi avto, slabši za drugi, babici, dedku, ponavadi kupimo celo kakšen rabljen avtosedež, a ne. No in tukaj zdaj, če sem pa spet v vlogi mame, torej ja, jaz imam dva sovrstnika, oziroma pardon, sorojenca, a ne, torej jaz pa vem, kaj se je z avtosedežem dogajalo, ali je torej takšna uporaba pri sorojencu rabljenega sedeža varna. Zdaj, po svoje verjetno ja, po drugi strani pa vseeno, materiali imajo nek rok trajanja, kar se tiče kakovostne uporabe oziroma kakovosti nasploh in podobno. Tako da, če se le da, seveda posegamo po pač za vsakega otroka avtosedež, ki mu pritiče, teži, višini, starosti, skratka, da smo res pri uporabi oziroma že izbiri, a ne, če ostanemo v tej fazi odgovorni.
0: Ja, jaz bi se tle mogoče malo navezal to, kar smo ugotovili tudi, ko so dedki pa babice prišli v naš park. Ne? In zdaj so to, seveda, jaz sem starejši od 50 let in moja generacija in starejši pravi, ja, pa sej, veste, sej, zakaj komplicirate s temi sedežki, sej pr nam ni bilo nobenega sedežka. In tisto, kar bi rad poudaril, predvsem v, bom rekel, v slovenskem prostoru, je to napačno razmišljanje in širjenje nekih novic. Takrat, ko smo mi sedeli v Fičotih in Jugotih, je bilo dva razreda mrtvih otrok in saj za pet razredov zelo hudo poškodovanih. A ne? Danes v slovenskem prostoru, ko nam en otrok umre, je alarm in v medijih in v naših srcih in prav je tako. To so naše bogatstvo, nekaj, kar največ cenimo. Se pa starejše generacije preprosto ne zavedamo, ker nismo se v tem učili, kaj pomenijo tako imenovane naletne teže. In tle je Maja mi lepo pripravila en primer, samo zato, da bi poslušalci razumeli, če imate malčka, recimo star težkega 12 kg in če pride do trčenja, bo on pri 30 km na uro trčil naprej ali pa se premaknil za 93 kg. Pri 50 bo to že 270 kg, in pri 90 km na uro, kar je izven naselja, pa skoraj eno tono. Govorimo o otroku, ki ima težo 12 kg. Kaj potem, še ko je teži? In seveda te naletne teže zahtevajo od nas, da je sedežek pravilno umeščen, da si vzamemo čas, pomeni, da ga pripnemo, in ko se otrok začne boriti za svojo pravico in demokracijo in svobodo, smo tle dosledni in to je vse. Ni treba nič kaj preveč komplicirati. Zdrava, kmečka pamet s tem rešuje otroke, ker zgodbe, ki jih pa imamo v zavodu, ko so otroci poškodovani, ko nastopi tudi smrt, so pa pretežke. Ne bi jaz želel zdaj zjutraj moriti poslušalce s temi težkimi zgodbami. Sam prav je, da vejo, zakaj to počnemo. Za varnost naših otrok.
1: Mm. In gospod Maja Broš, včasih se zdi, da smo kot starši zelo površni, zlasti pri teh kratkih razdaljah. Ne? In ravno to je tudi naslov kampanje, nobena pot ni prekratka. Se gremo samo do vrca, ne vem, 500 metrov peljem ali pa kilometr pa pol, vse to ni nič. Vse smo čisto hitro, že takoj bomo nazaj do sosedne vasi, ne, niti ga ne pripenjamo. Pravzaprav smo res šlampasti, po domače povedano.
2: Tako
1: ne?
2: Je. Zdaj, varnost ne pozna razdalje, ne pozna časa. Se pravi, otrok oziroma vsi mi, ki smo v vozilu, če je Robert omenjal zadrževalne sisteme, kamor sodi tudi otroški avto sedež, zelo pomembno je, če govorimo in razmišljamo o naletnih težah, da zaščitimo vse osebe v vozilu in ne samo osebe, predvsem tudi predmete. Za primer, en mobilni telefon, ki ga imamo praktično vsi pri roki ves čas in ga odlagamo kamorkoli na doseg roke v vozilu. Pri, mislim, da 30 km na uro oziroma 50 km na uro doseže na letno težo 3,5 kg. A ne, zdaj si predstavljate, kako je, če bi vas zdaj nekaj težkega 3,5 kg priletelo vam v glavo ali kamorkoli. Ne? Skratka, varnost je absolutno širša tematika, ampak zdaj, če pa govorimo konkretno danes o pravilni izbiri, namestitvi in uporabi otroškega avtosedeža, ne, smo pa ja starši tisti, ki smo odgovorni za to. Ne. Otrok se bo upiral,
1: ali pa se ne bo.
2: Slišimo marsikatere zgodbe. Ne. Ja, pa se joka, pa ne dovoli, pa pravi, da ga tiščijo, pa sovi in tako naprej. Ampak to je naša odgovornost. Ne. Jaz iskreno povem, pri obeh otrocih nikoli nisem imela težav, ampak sem od prvega dne uporabljala varnostni otroški avtosedež, tako kot ga je potrebno. In moji otroci so točno vedeli. Potem je tukaj drugi mita, ne, kako voziti otroka. Ali ga voziti v nasprotno smer vožnje, ali ne. Kdaj ga obrniti v smer vožnje. A ne?
1: Ja, na začetku, ko je v lupinici, ne, ko je
2: tako,
1: na, lahko
2: tako,
1: tudi spredaj. Ne?
2: Tako. Absolutno, a ne, je potrebno otroka voziti v nasprotni smeri vožnje najmanj do 15. meseca. Ne? Starši prehitro, to opažamo, otroka obrnejo v smer vožnje. Češ, bo gledal ven, bo gledal razgled, bo gledal naprej, a ne? Skratka, mu bo bolj zabavno, se bo umiril, jaz bom videl v vzvratno gledalo, kaj otrok počne. Ampak z vidika varnosti, kar je pa v bistvu bistveno na poti, a ne? Pa to absolutno ni primerno. Tako da, ja, nobena pot ni prekratka. In vsi mi smo verjetno vsako jutro v gužvi. Mudi se nam, iščemo ključe, telefone.
1: Ali pa ko je dež.
2: Ali ko je dež, tako, karkoli že. In ja, velikokrat, tudi sama, jaz priznam, ne, imam te grehe na ramenih, da sem zelo površno v bistvu otroke zapela. Ne. Oziroma kasneje, ko sta se začela sama zapenjati, ne preverila, kako sta se zapela. Ne. Ampak spet, nekaj minut, res ne več kot 2 minuti vam to ne bo vzelo. Ne? Preverite, kako je otrok pripet. Zategnite varnostne pasove na avtosedežu. V resnici mora biti zategnen tako, da lahko med pas in telo spravite samo en svoj prst. Uh-huh. A ne? To je pravilno pripenjanje.
1: Ne, da mlahedrato vse okrog otroka.
2: Tako, in zdaj temperature so padle, počasi bomo šli v zimske bunde. Zimska bunda, otroka zjutraj oblečemo, ga peljemo v vrtec, šolo, zimska bunda, to je takoj 2-3 cm. Ki ostanejo v resnici barijera med pasom in otroškim telesom in absolutno premalo zategnjen pas.
1: Mm-hmm. Že sam po sebi. Ne?
2: Že sam po sebi. No,
0: tist, kar smo mi ugotavljali, pa kar me ne veseli, je seveda, mame, rodite, da ste življenje in očitno tudi više zavedanje, kako pomembno je pravilno pripenjen in si tudi vzamejo čas praviloma. Mi očiti pa smo mal v eni taki imamo neko skušnjavi hitrosti, sploh pa še potem, ko je kak sine, pa kar stopi nekje na sredino med sedeže, kar poglej se ne rabiš, gremo samo do šole, vrtca ali pa do
1: kar
0: trgovine.
1: Kar stoji v avto, recimo.
0: Stoji v avto in jaz bi tle res apeliral mamice in babice, dajte jih spomenuti, imamo čudovite vzgojiteljce, ki to učijo v vrtcih, čudovite učitelje, ki to potrjujejo in utrjujejo v šolah skozi različne programe pasovček, ki je že 25 let znan, ampak potem pa doma v družini pa nekako padamo s tem in samo ena pot, kratka pot je lahko usodna in naše sporočilo je zelo jasno. Dajte biti pozorni, dajte si vzeti tist čas, ne bo vam žal in pridite v zavod varna pot ali pa na park varne mobilnosti vedno za preventivo, vzgojen in izobraževanje in res si ne želimo s tistimi posledicami.
1: Ja, zdi se mi, da je najbolj za otroke neka zmeda nastane, če enkrat so pripeti, pa drugič niso. Ne? Najbolj pomembna se mi zdi ta doslednost. Kajti, če bodo vsakič pripeti, potem se noben od njih ne bo spraševal, zakaj, a gremo danes samo do trgovine. Ne?
2: In veste, kaj je najbolj zanimivo? Ne? Iz lastne izkušnje povem, če otroka zares že od začetka navadimo, se pravi, ga konsistentno pripenjamo, na koncu on nas spomni. Ja. In otroci so v resnici, če smo mi seveda vzor, sploh dosledni na začetku, potem naši največji upomnik je hkrati tudi učitelji. Pa ne samo, kar se tiče pripenjanja, tudi uporabe mobilnih telefonov in podobno. Ne? Jaz mislim, da res v šolah, vrtcih in tudi hitrosti, tako je. Ne? Poteka veliko, bom rekla, programov z vsebinami prometne varnosti in to zares pozdravljamo tudi v Baby centru, to zelo podpiramo. In z Zavodom Varna pot smo naredili že kar nekaj, mislim, da zelo lepih projektov, ki učijo varne mobilnosti nasploh in jaz mislim, da to, o čemer danes govorimo, ne želimo predstaviti, kot da smo pa zdaj starši, če kdaj nismo bili dosledni slabi starši. Ampak zgolj želimo, da je to neko opomnik za nekaj, kar je nam v resnici povsem jasno. Mi to vsi vemo, o čemer danes govorimo. Ampak zdaj, kako zelo dosledni in odgovorni, smo pri ravnanju, ko gre za uporabo, namestitev in pripenjanje otroka v avto sedež.
1: In ko gre za naše otroke, kaj ti starši se mi zdi zelo radi s prstom kažemo na druge, ne? V šoli ga tega niso naučili, v vrtcu to premalo poudarjajo. To pa gre za tematiko, o kateri vsi veliko govorijo drugi, mi pa moramo potem narediti to domačo nalogo. Ne? In kot rečeno, danes recimo deževno jutro in verjamem, da se je spet marsikomu mudilo, pa ne bom se zdaj nastavljal v dežju, ko pripenjamo otroka, bo že v redu, se bo sam pripel. Kdaj mislite, da je prava starost, da se otrok sam pripne dovolj dobro? Bi lahko rekli, da je to tukaj nekaj starost ali bi pravzaprav od otroka
0: mislim,
1: do otroka?
0: Jaz mislim, da je formula začetek, ko greš iz porodnišnice. Če si ti takrat dosleden in potem to doslednost skozi, bom rekel, mesece otroka seveda pripenjaš, potem vsi vemo, da v neki starosti tistih 2 let on išče svojo svobodo in mogoče ga začne malo motati in potem se odpenja in tako naprej in takrat je ključno. Če si takrat dosleden kot oče, kot mama, kot deda, kot babica, potem tistih par mesecev se potrpi in potem otrok se navadi in bo vedno, vedno pripet in želel bo biti pripet in kasneje, ko bo uporabljal varnostni pas, ga bo tudi pravilno si namestil preko vratu, si ga zategnil tlele v pasu, ker bo vedel zakaj. Potem sreča te programčke, te posebne naletne tehtnice, da mu je otrokem potrebno pojasniti, zakaj. Moja generacija je to počela zaradi strahu pred kaznijo oziroma pred policisti. Zdajšnja generacija pa potrebuje malo več časa, da mu ti razložiš, kaj je vzrok, kaj so posledice, ko on to razume. On bo dosleden, samo mi moramo biti vzor. Največkrat pa mi kot vzor padamo. In tako, kot sem rekel, zdrava kmečka pamet in jaz tukaj zelo nekak, ne vem zakaj, ampak imam občutek, da ste ženske in matere, ki ste rodile, bolj dovzetne za tako stvar. Moški smo včasih malo bolj površni, razumemo fiziko, ampak nam se prometna nesreča ne more zgoditi, na žalost pa se nam in posledica potem nastane. In to stopno odgovornosti moramo imeti in jaz to tako vidim in apeliram.
2: Jaz menim, da to mora postati tako avtomatsko kot umivanje zob vsako jutro, ki je samo umevno. Zdaj, konkretno vaše vprašanje, dokler je avtosedež z pettočkovnim pripenjanjem, torej, da si bodo poslušalci lažje predstavljali, kaj to pomeni, to so avtosedeži, ki imajo dva pasova, ki tečeta čez rame, pa potem v srednjem
1: dvojka
2: delu.
1: Dvojka sedež, tako, recimo.
2: Recimo, ali pa tudi lupinica. A ne?
1: Tako.
2: Skratka, tam ponavadi je tako, da se otrok sam ne more odpeti niti
1: tudi iz
2: zapeti.
1: Razlogov,
2: tako,
1: ne?
2: Tako. A ne? Kasneje, ko pač otrok preide v večji avtosedež ali pa celo, ko ni več v avtosedežu, a ne, takrat se seveda lahko pripenja sam. Zdaj, vozila, sodobnejša vozila imajo tudi pametne sisteme, ki opozorijo, če nekdo ali pa na nekem sedežu nekdo ni pripet ali pa niti ni dobro pripet, a ne? Začne se, vemo, piskati, ripati in tako naprej, ampak vseeno, to ni dovolj, veste. Pomembno je, kako mi varnostni pas uporabljamo. Tudi mi kot vozniki, a ne? Spet, meni je povsem avtomatsko postalo, da ko povečam hitrost, recimo na obvoznici na avtocesti, avtomatsko že v bistvu zategnem varnostni pas, ki ga že imam na sebi, na način, da pač tule v spodnem delu, praktično čez trebuh, če rečem, oziroma kovke, začutim pas tesno ob sebi. A ne? Spet, če imam slučajno kako jakno bundo, to dvignem zato, da je pas zares ob mojem telesu. Ne? In enako je pri otrocih. Če tudi se pripnejo sami, je naša odgovornost voznikov, da preverimo, kako kakovostno so se pripeli.
1: Mm. In tukaj verjamem pa, da so neke razlike med dražjimi in cenejšimi avtosedeži, tudi kako občutijo ta avtosedež ob sebi oziroma te pasove, ali so neki, ne vem, bolj oblazinjeni oziroma bolj prijetni za kožo, sistemi, ali je tukaj je pravzaprav varnost tista, ki odloča o ceni.
2: Jaz menim, da je varnost tista, ki odloča. V Evropi imamo veljaven evropski varnostni standard, tako da v resnici čisto vsak avtosedež, ki ga boste našli na policah trgovin Baby Center, ustreza vsem tem standardom. In tukaj je, bom rekla, kar en spet velik mit, ne? Veliko slišimo v nekih ocenah, testiranjih in podobno. V Sloveniji sploh zelo razširjen ADAC test, če tako rečemo. Ne? Zakaj gre? Ne gre za neko homologacijo, ampak gre za neodvisni potrošniški test, ki je praviloma zares strožji od zakonskih zahtev. V njem sodelujejo različni avtomobilski klubi, torej v Sloveniji tudi AMZS, pa tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Torej, to niso različni testi, to je enoten test. A ne? Zdaj, kako pa poteka? Tako, da te organizacije anonimno nakupijo sedeže, jih testirajo s čelnim in bočnim trčenjem, in testirajo tako varnost, kot možnost napačne namestitve, kot pripenjanje otroka, uporabnost v različnih avtomobilih, pa ergonomijo, udobje sedeža in tudi škodljive snovi v materialih. Torej, če povzamem, neka takšna ocena je sestavljena iz ocene varnosti, ki je tudi največji delež končne ocene, potem iz ocene uporabnosti in pa iz ocene kakovosti. Zdaj, ena zelo pomembna stvar, ki bi jo pa rada poudarila in se mi zdi, da se jo kupci premalkrat zavedajo, pa je, če nek avto sedeš, nima takšne ocene, ne pomeni, da ni varen. Še enkrat, vse, kar najdemo na policah, konkretno baby centrovih trgovin, so varni avtosedeži in ustrezajo vsem standardom. Gre samo za to, da te inštitucije tega sedeža niso izbrale v testiranje.
0: No, zdaj poslušalci po mojem ne vidijo te iskrice v očeh od Maje, ne? In to je seveda zdaj razlog, zakaj mi sodelujemo skupaj. Zaradi tega, ker in to si tudi želimo v tej akciji, da ne ljudje institucionalno pristopajo, ampak da se identificirajo s tem izzivom, a ne te kratke relacije, pa s temi napakicami, ki jih delamo in da pomiselijo v tem trenutku, nekaj sem pa slišal, zdaj pa jaz nekaj dodal. Jaz, ne vem, tako kot vi, ime in priimek, ne kot radio, tako kot po trgovinah in meni je to všeč pri Baby Centru, ko Majo vidiš, kako ona to gleda na varnost, kako to živi, prenaša to potem na svoje kolegice, trgovke, imamo skupne izobraževanja, drug od drugega se učimo, ker tehnika toliko napreduje, da v enem letu smo že nekoliko zastareli, a ne? In potem seveda, ko oni pokličejo te proizvajalce, oni predstavijo, smo v toku tehnike, napredka in to je tisto bistveno in pomembno je zaupanje, ne? Da ljudje zaupajo, mi zaupamo, bom rekel, tem brendom, ki jih imate noter, ker tle je varnost pač najpomembnejši element in nam ni treba skakati, za nas je bolj udobno od enega do drugega do tretjega, ampak imamo vse na enem mestu, tako da Maja, kar te iskrce še meni.
2: jaz bi tukaj vsem rekla eno pomembno stvar, ne? Proizvajalci, omenijo si blagovne znamke različne, ne? Pač mi smo distributer različnih blagovnih znamk in zares sem vesela in hvaležna, da smo lahko v neposrednem stiku s temi proizvajalci, ker namreč ta tehnologija zares izjemno napreduje in mi jo lahko iz prve roke izvemo, vidimo. Ogromno testiran poteka tudi pri njih samih, torej pri proizvajalcih. Ogromno teh tako imenovanih crash testov smo že videli in ko to vidiš v živo, potem začneš dojemati varnost, vožnjo, pripenjanje otroku po vsem drugi dimenziji.
1: 1-512-10-00, naša telefonska številka, nekaj kratkih minut nam je še ostalo do konca oddaje. Seveda je pomembno tudi, kako izbiramo sedež glede na otrokovo težo. In vprašanje poslušalca po mailu, ki smo ga dobili oziroma po elektronski pošti, kdaj je primerno uporabiti jahača, samo spodnji del avtosedeža? Če sploh je primerno, kakšna je torej razlika med tem avtosedežem in tistim, ki ima oporo ob telesu?
0: Zdaj, če se mi prav razumela, pa izhajamo iz zelo kmečke logike. Moj otrok je moje največje bogatstvo. Predstavljajte si bočni trg, predstavljajte si naletno težo, vse to naenkrat v enem prostoru in kako pomembno je takrat, da imaš ti otroka v nekem varovanem, bom rekel, sedežu. A ne? Zdaj, te jahači, ki so v bistvu podlogice, zato da je on višje, so bili krasni za mene pred 15 leti, a ne, neka umestna rešitev bila, preden se potem otrok normalno prepenjal. Danes je za svojega otroka, svojega vnuka, jaz kaj tazga ne bi si želel in potrebno je to, kar sem najbolj bistveno, oči in mamica morata biti dosledna, povedati otroku, zakaj gre, zato da mu to ni uvera in on bo ta standard vzel. Ko boste razumeli, da vozite svoje največje bogatstvo in verjemite mi, kar nekaj let delam z ljudmi, ki so zgubili svoje otroke, ki so bili poškodovani, delamo z zdravniki, psihologi, najtežja stvar, 18 let imamo na Soči, ne želite si tega, kupite sedežek, bote dosledni, uporabljite to, dva koraka več je sigurno nekaj najboljšega in ne poslušali se ne razumem napak, ampak za svojega otroka poskrbite, da bo vedno, vedno najbolj varen. Evo tako.
1: Ja. Park varne mobilnosti je sicer posvečen mi in Niku, otrokama, ki sta življenje izgubila v hudem trčenju. Je takih zgodb še vedno kar nekaj oziroma koliko pa te stvari potem tudi morda mlajše otroke pretresejo, ko izvejo, da pa niso tako neranljivi, kot si morda včasih mislijo, ko drvijo, kot rečeno, skirojem, tudi z električnim skirojem, včasih starši naložijo svojega majhnega otroka pred sebe in dirkajo.
0: Ko potrka na vrate, taka mamica ali pa oče ali pa stari starši povejo svojo življenjsko zgodbo, seveda ostane robček, solze, čaj, voda in lahko rečem leta dela, ne? Časni celi rane, kdor to govori, se laže ali pa nima pojma, kaj to pač pomeni in seveda taka nesreča ne zaznamuje samo očeta, mamo, ampak zaznamuje celo širšo družino, zaznamuje otroke v vrtcih, šolah, sošolce, prijatelje in tako naprej in jaz tako globoko verjam v preventivo vzgojni izobraževanje in tle vidim to vlogo in starši, ki razmišljajo, da nekaj počnejo zaradi kazni, zaradi policije, zaradi predpisa, naj to prečrtajo. To počnemo zaradi sebe, svojih najdražjih ljubezni do življenja, spoštovanja življenja, vseh teh vrednot. In ko iščejo, kje je zakonska dikcija, te policist lahko zaradi tvoje neodgovornosti kaznuje 200 ali pa 250 evrov. Meni se zdi to zelo, zelo, zelo out zgodbica in jaz mislim, da dejmo se tega zavedati. Življenje je eno, živimo par petkov, jaz rečem, na tem planetu. Dejmo si sebi narediti varnost, drugim varnost, ne delimo to, kar si ne bi želeli, da drugi nam, a ne, splošno govorim zdaj malo iz širšega konteksta, in začne se v družini, ne iskati izgovorov in zgodbic v vrtcih in šolah. Ne?
1: Ja. Imamo še en telefonski klic, Anja iz Velikih Lašč je z nami, dobro dan.
3: Ja, dobro dan, dobro jutro. Jaz sem pa eno vprašanje, sicer sem začetek malo zamudila, mogoče ste že govorili na to temo, ampak zanima me starost avtov sedežev. Mi dva sva res, kar se varnosti tiče, zelo stroga in vsi avto sedeži so bili novi, preverjeni, kupljeni tudi v baby centru, v resnici vse. Ampak pričakujeva zdaj četrtega otroka, a ne? In zdaj se ve, da iz roda v rod gre te lupince in to in me zanima starost, a ne? Ker se en tu je iz nekih materialov stiropor, ki pač ima neko življenjsko dobo, a ne? Koliko je zdaj tista življenjska doba, ko pa vse ne treba zamenjati, čeprav veš, da ni bil karamboliran, a ne?
1: Hvala lepa, sedeža, Anja, ja.
3: Da se je lepo, a ne? Ja, hvala.
0: Anja, čestitke za vse štiri otročičke, za tale pogum, za to vprašanje, ki najbrž žuli slehrnega. Sama veste, kako je bilo na porodu, mi moški rečemo, hvala Bogu, da vi rojevate, a ne, ker je to res
2: ne vi potreben. Rečete, rodili smo.
0: Rodili smo. Mislim, da ste si malo delno sama odgovorila. Če imate občutek, seveda, če greste na internet, pogledate kreš teste, boste videli, pač seveda napredujejo te materiali, ki bolj absorbirajo te sile in tako naprej. Tudi zaradi same uporabe, a ne, so danes materiali bolj prijazni do vas, ki tist malček, ki polula, pokaka, pobruha in tako naprej. Nisam tlele, bom rekel, ta varnostni element, razumen, tudi stroškovnik, da pri vam v družinci to tako je to mali izziv. Vendar jaz bi ta četrtega zagotovo si želel novo lupinco, potem pa mogoče za večjega, ne, si lahko še kaj izmenjate. Maja, mogoče tvoj pogled.
2: Jaz iskreno, ravno zdaj razmišljam, če nam je kdaj kakšen dobavitelj povedal rok trajanja materialov pri avtosedežu, ne,
1: tako da
2: imamo
1: pri
2: živilih uporabno najmanj do, v resnici ne poznam tazga primera. Je pa to, kar sem uvodoma rekla, ne, jaz gospod Anjo povsem razumem, ve, kaj se s temi avtosedeži dogaja, verjetno ve, da niso bili udeleženi v nobenem trčanju in podobno, ampak tako kot smo rekli, vsaka vožnja prinese trsljaje, materiali, stične točke se zrahljajo, tehnologija napreduje, materiali v oblazinjenih delih napredujejo, varnost napreduje, skratka, res vsako leto se zgodijo, lahko rečem, kar revolucionarni premiki. A ne?
1: Danes... Ja, če primerjamo recimo samim avtomobilom, ne? Če je 15 let star ali pa tisti, ki je nov, so verjetno tako, tudi razlike. Ne?
2: Tako. Tako da, če se le da, potem zagotovo ja. Bi tudi jaz priporočala.
0: Jaz mislim, da ni nič narobe. A ne? Nič ni narobe. Zagotovo ni nič narobe, so pa danes novi izdelki toliko bolj kvalitetni, da potem je spet tisto. A ponudimo svojemu najmlajšemu otročičku najboljši. Ja, jaz bi rekel. Ja.
2: Je pa tako, eno dejstvo, ne? V Anjinem primeru, uporaba vsakega avtosedeža, se pravi tudi od lupinice, ki je, dajmo reči, prerasla že tri otroke, če je pravilna uporaba, torej pravilna namestitev in pravilno pripenjanje, je boljša kot nič.
0: Ja,
2: tako da na koncu je pa odločitev spet na strani staršev.
1: Tako in tudi morda še en tak pritisk, ki se rad zgodi v družinah, joj, premajhna razlika v starosti, bomo pa zato dali večjega otroka že v naslednjo kategorijo, tako. Zato da ga bo mlajši lahko njegov sedežek uporabil. Ne?
2: Prehitro, tukaj je odgovor samo prehitro, starši smo neočakani ali zaradi tega razloga ali zato, ker se nam zdi, da bo otrok imel več od vožnje, če bo že kar v večjem avto sedežu. Ne? Se mi zdi, da ko so otroci majhni, si starši želimo, da bi bili čim prej večji, ko so večji, verjemite, si želite, da so spet majhni, tako da ne hiteti.
1: Dobro. Hvala lepa Maja Ambrož in Robert Štaba iz Zavoda Varna pot, Maja iz Baby centra za obisko našem studiu. Želimo si seveda tudi lepo nadaljevanje vseh naših poti, čeprav so kratke, naj bodo varne. Prihodnji teden, ko bo prvi šolski dan, pa še malce bolj previdno vsi skupaj v prometu, da se bomo dobro počutili, kajti tudi, če smo na oni strani, torej nimamo otrok v avtu, nimamo otroških avtosedežev v avtu, si želimo, da se bi naše poti končale srečno in varno.
2: Tako je.
0: Hvala lepa. Ja.
2: Hvala, nobena pot ni prekratka.
0: In hvala Radio Ognišče, ker veliko delate na teh temah, res bi se vam rad zahvalil in vaši poslušalci naj to tudi udejanijo potem.
1: Z veseljem. Hvala obema, srečno pot tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
4: Svetovalnica. LL Viva. specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo v tem torkovem večeru, za katerega upamo, da vam ga ne kali kakšen motor, ki bi divjal pod oknom, povzročal prometne prekrške in s tem ogrožal sebe in druge. Le pol leta po spremembi zakonodaje in zaradi poostrenih nadzorov so samo koprski policisti letos denimo zasegli že več kot 70 predelanih motorjev. V mozaiku dneva smo danes gostili družinskega terapevta in predavatelja na Fakulteti za uporabne družbene študije Andreja Omuleca, z njim pa smo se seveda pogovarjali prav o tej periči problematiki. Če ste pogovor zamudili, le še naprej ostanite v družbi nočnega programa Radio Ognjišče.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Gospod Andrej, že več let delate z mladimi in večinoma je to vaše področje, iz vaših izkušenj pa tudi strokovnega znanja. Kaj žene mladostnike k tako nevarnemu početju?
3: Zdaj, mogoče prve vrsti se moramo zavedati, ne, da se možgani oziroma odgovornost v možganih razvija šele pri 21 letih. Ne. Se pravi, to neko mladostniško obdobje je obdobje enih podivjanih možganov, ne. Se pravi, otroci bi počeli, vsaj kaj naj bi počeli, vidijo ogromno enih stvari in tudi oni bi te stvari pač počeli, ne. Kar jih imajo drugi, vidijo po televiziji, vidijo kazen tudi kdaj odrasle, ne. Želijo si pripadnosti na ta način. Ne. Dejansko, zdaj, če pogledamo tak, ne, je to v bistvu v nas, ne, ta en občutek tega želje po nekem preseganju. Ne. Pokazujem, prvo imaš kolo, pa ga malo friziraš, ne, če lahko po domače temu tako račamo. Ne. Pol dobiš moped, pa ga malo friziraš. Ne. Sej, če pogledamo, dejansko vse te generacije so malo frizirale te svoje naprave. Ne. In če pogledamo tudi, zdaj, če bi mi tukaj zastali, ne, dejansko, kdo bi pa šel v vesolje? Ne, kdo bi pa, recimo, šel iz tiste, jaz ne vem, iz kje že izhajamo, ne, verjetno bi še vedno tam bili, na tistem koščku, ne, v tistem enem prostoru. Ne, se pravi, skozi je to hrepenenje in žalja po nekem raziskovanju, tudi po nekem dokazovanju, ne, kar je res v teh mladostniških možganih toliko na vrhuncu, ne, ker pač oni so pač čist iz tega razvojnega vidika narcisoidni. Ne. Kar ni noben problem, problem je, če to nekje ostane pol tam tudi v nekem odraslem obdobju, ne, da se to tam nekje ne sprocesira in kar naprej ostaja tam nekje, da ta otrok ni potrjen, da ni uvrednoten. Ne, in pač oni si tukaj na ta način želijo pač tudi se dokazati, tudi vse veste, ne, pač nima tega občutka za odgovornost, nima tega občutka, kaj se bomo zgodilo, če bo nekaj naredil takega nevarnega. Ne. V bistvu bo na koncu pač v očeh ostalih fantov ali pa verjetno predvsem fantom, tukaj govorimo, ne, o teh mopedih pa o teh zadevah, ne, bo pač ostal nekje v njihovih očeh tam neki frajer, ne, in definitivno jih to žene. Zdaj, če pogledamo tudi, na primer, da se rodi več fantov kot punčk, ne, že narava predvideva, ne, mislim, to zdaj res grozne stvari govorim, pak samo iz teorije, ne, narava predvideva, da se tam lahko kaj zgodi in na ta način uravnovesi te dinamike, ne. Definitivno pa smo mi tisti, ki moramo pomagati, da se to nekako, da se ta odgovornost sprejema, da se te njihove dejanja, njihove stvari tudi malo nekje omejijo in da postanejo definitivno odgovorni pri svojem početju.
2: Zdaj govorijo o odgovornosti, ki je seveda zelo pomembno, da se razvija pri vsakem človeku. Kazenska odgovornost v Sloveniji, pravite, sva se prej pogovarjala, da je 14 let za otroke, tudi na Švedskem je zdaj ponovem tako. Kaj to pomeni kazenska odgovornost za recimo 14-letnika, 15-letnika?
3: Še enkrat, če se vam sploh zaveda te kazenske odgovornosti, ne, zato moramo biti res previdni in ne moramo kar metati vsega v isti koš. Ne. Mislim, jaz bi v osnovi seveda ne bi rekel, da so ti fantje pokvarjeni, da so slabi, da so že devijantni, da je z njimi ne vem kako narobe. Ne. Sigurno ne bi tega pač opredelil na ta način, ne, ker je to res skrajno krivično za njih, do njih. Ne. Seveda pa, če se tam ene stvari ponavljajo, ene stvari nekje so pač skozi prisotno to neko na tri četrt devijantno obnašanje, moramo tem otroku res pomagati. Ne. In definitivno pomaga tudi staršem, da mu oni lahko pomagajo in postavijo mejo in ga nekako ustavijo v tem njegovem norenju. Ne. Ker nekaj je normalno, nekaj pa pol že postane malo pač prestopniško, ne, in ni več najbolj optimalno in normalno. Ne. In tam definitivno treba pač otroku pomagati, ker si otrok sam ne more pomagati. Ne. otrok vedno potrebuje neko zunanjo regulacijo odraslega človeka, da se lahko v sebi umiri. In če te regulacije ni, dejansko se veste, ne boje meja, ne? Meje ni. Zato definitivno kazen apsolutno nekam mora biti, ne? Ampak kazen mora biti vedno vzgojna in prilagojena. Otrok se mora naučiti že od malega. Ne? Aha, to je dovoljeno, to ni dovoljeno. Ne, ne vem, tudi imamo prvo svetu Bhailo, recimo, ne? Že tam že otroci že naj bi se nekako zavedali to, kaj je prav in kaj ni prav. Ne? In tudi jih dejansko skozi vsa ta obdobja učimo tega. Ne? In definitivno je vedno pomembno, da je kazen še enkrat prilagojena otroku in ne vse splošno. Ne? Najboljše možne kazni so, da jih pač kaznujemo na podlagi nekih priboljškov. Ne? Spravi, zdaj, če je moped priboljšek, ne? Da če pač ne upošteva teh nekih določenih stvari, pač, da se to nekako uredi na en ta način, da se mu vzame te stvari. Ne? Pač tudi telefon in vse ostale zadeve. Ne? Ampak se veste, ne? Zdaj, če otroku vzamemo neke zadeve, ne? Recimo telefon, pol dejansko nastane ena praznina, en čas in pol se moramo mi z njim ukvarjati. Ne? In tukaj je doskrat problem, da tam kdaj nobenega ni, kdo bi se s tem otrokom ukvarjal. Ne? Pač je kdaj lažje otroku dati neke priboljške in imaš kdaj tudi mir pred njim. Ne? Pač to res zelo posplošeno govorim, ne bi rad nobenem od staršev naredil nobene krivice. Ne?
2: Govoriva torej, ko so že neki prekrški, ki so lahko ne samo enkratni, ampak večkratni. Kaj svetujete staršem, ko ima njihov otrok opravka s policijo, ko pride do nekih večjih težav? Kaj naj se vprašajo, kako naj reagirajo? Kaj je tisto, kar res ne naredijo usluge svojemu otroku?
3: Zdaj, otroci imajo, a pa tudi kdaj določeni odrasli, imajo policaje kot slabe, ne? Ampak v bistvu sploh ni res. Ne? Policaji pač so tisti, ki pomagajo nam vsem zdrževati neki red in ohranjati neko strukturo družbe, ne? In otroci kdaj tega občutka tam nimajo. Ne? In se veste, zdaj, če je to recimo na mopedu, ne? Kaj bo on na impuls naredil? Ne? Pač začel bo bežati, ne? In definitivno je pomembno, da otrok ne zbeži tam z mopedom, ne, a se veste, to je še posebej nevarno lahko, ne, to neko divjanje tam, ne, a da počaka, da je spoštljiv, da se ne pregovarja, ne, da tudi nekje na neki točki pokliče starša oziroma da starš pač nekako pomaga tam to stvar, celo situacijo umiriti. Ne. Meni se zdi najbolj to, da drug do drugega je spoštljivi, ne, to je najbolj bistveno, ne, in da otrok pač, ne vem, se na podlagi vsega tega zaveda tudi tega, da kar je naredil, definitivno ni prav. Ne. Bodi spoštljiv, ne. Pač, a si lahko ti spoštljiv tudi v situaciji, ko je neka frustracija. Ne. To je bistveno. Ne.
2: Kaj pa v primerih, ko so starši zaščitniški, v teh primerih do svojih otrok jih branijo, jih zagovarjajo, te primeri so, ali ima možnost sploh ta otrok, da bo naredil en razvojni korak v življenju?
3: Otroka zagovarjaš zaradi tega, ker ti ne želiš biti slab starš, ne? In kar kdaj podzavestno padamo v te situacije, tudi recimo v šoli, ne? Ko pač starši pridejo na te govorilne sestanke in vse te zadeve, ne? Svojega otroka tam pač zagovarjajo, ne? Ker pač imajo občutek, da so potem oni slabi starši, ne? In da otroku delajo krivico. Ne? Mogoče res morava to meniti, da je v današnjem času največja težava to, da kdaj starši imajo občutek, da če ne bojo otroku dali vseh možnih stvari, da jih ti otroci ne bojo imeli več radi, ne? Takoj pride do enega tega občutka otroka, da postane kar nad, ne? In postane kar naenkrat on tisti, ki pač staršem odreja neka določena pravila. Ne? In tukaj je to razvajanje in ta občutek te permisivnosti pač najhujši. Ne? Zato res se moramo zavedati, da otroko je treba postaviti mejo. Ne? In če je naredil prekršek, pač mora za njega tudi odgovarjati. Ne? Je pa verjetno tudi zelo podzavestno v starševski naravi to, da začne svojega otroka zagovarjati. Ne? Ampak definitivno se tudi pač, ne vem, starši morajo zavedati tega, da treba otroko postaviti mejo. In tukaj gre za verjetno za neke finančne kazni in potem še iz tega naslova zagovarjaš tam, da pač, ko itak na koncu ti plačaš te zadeve, ne? Ampak če otrok kaz, vem, pač že večji, ne? Sigurno je tudi on sposoben tam to kazen odslužiti. Ne? Pač bo šlo kaj delati, bo na ta način kaj odslužil, bo doma pomagal, bo sosedu pomagal, bo kazen komu pomagal in na ta način pač odslužil to svojo kazen. Ne? Se pravi, kazen res mora biti vzgojna. Ne? Če pa kazni ni, pa tak otrok ima takoj občutek, da lahko počne karkoli počne in da mu je vse dovoljeno in da se nič ne zgodi in to je najhuje. Ne? Ko otroci kdaj spoznajo ta občutek, ne? Recimo največkrat v kakih teh strokovnih centrih, ne? Prepoznajo ta občutek, da jim noben nič ne more in pol definitivno iz tega naslova pač počnejo stvari, ki niso v redu. Ne?
2: Kaj pa bi potem kot družba, šola, vi z vašega strokovnega vidika morali danes nuditi mladim? Kaj pogrešajo? Omenili ste že postavljanje meja, da so odgovorni za neka dejanja, čutijo posledice. Kaj je še danes, ko vsi pravzaprav visijo na teh ekranih, TikTokih in skoraj ne vidijo sveta okoli sebe?
3: Prvo vrsti sigurno to, da se mi pač povežemo, ne? Se pravi, da se šola in starši in družba poveže in da jim pač otrokom daje eno strukturo. Ne? Se pravi, v šoli so pravila, doma so pravila in da recimo, kazem, če otrok nekaj stvari naredi, da recimo, da učitelj pa starš sta povezana v tem, ne? In da sta skupaj nastopata v tej dinamiki in pač dopovedovanja in vzgoje otroka. Ne? Ne, da je zdaj pač en na strani otroka in napada drugega. Ne? Sigurno se tam zgodijo tudi kakšne krivice, sigurno ne rečem, ne? Ampak mi smo odrasli. Ne? Mi moramo tukaj definitivno pač se pogovoriti, dogovoriti, ker šola je na neki točki podaljšana roka starševstva. Ne? In dejansko se mi moramo zmeniti, kako bomo tega otroka vzgajali. Ne? Spet druge take zadeve so pa, ne vem, ko jih opažamo na taborih, letovanjih, je pa bistveno pomembno to, da ti otroci imajo ogromno krat premalo tega prostora, da se pogovarjajo o čustvih, o čutenjih, kaj doživljajo, na kjer način doživljajo, s katerimi stvarmi se soočajo, ne? Da lahko res o tem govorijo. Ne? In se mi zdi res pomembno tudi v šoli, da lahko o tem govorijo, da se jim tudi pove. Ne? Ne vem, pač, se veste, nekateri so hitro izločeni, ko recimo nimajo teh nekih materialnih ali kazen, kjerkoli že stvari, ko jih imajo drugi, ne? In da jim res to nekdo tam pove, predstavi te stvari, tudi ne vem, otroke s posebnimi potrebami, tam ima take in take zadeve, ne, pač se sooča s tem in s tem, ker otroci hitro te stvari se naučijo, ne, hitro povzamejo te stvari in jim postavijo normalne. Ne. V bistvu jih je strah teh stvari, ki pač so drugačne, ne, in če so drugačne, jih potem začnejo na neki točki izločati. No.
2: Kaj pa, če greva na aktualen tudi primer mladega 20-letnika Samirja Šiliča, ki je dobil zdaj 6 let za napad na pokojnega Aleša Šutarja oziroma posledično je umrl zaradi udarca, najbrž ga ni mislil ubiti, prav gotovo ne, ampak vendarle človek je umrl. Mlad je še ta Samir, kakšne so možnosti, da se te mladi človek uredi življenje po prestani kazni? Kaj mu zdaj ponuja sistem, da ne bo to samo 6 let noter, potem pa gremo po starem ven?
3: Ja, zdaj težko govorimo o njem, ampak če mogoče nasplošno rečemo, ne, je veliko enih služb, ne, se pravi tudi probacijska služba, ki pomaga tem ljudem se integrirati nazaj. Ne, so tudi psihoterapije razno razne, definitivno. Je smiselno za te ljudi, no, da jih nekdo skozi malo spremlja. Ne. Zdaj, ne vem, ogromnokrat doživljajo občutek krivde, ne. Mogoče lahko bolj govorimo o teh mladostnikih strokovnih centrov, ne. Oni skozi doživljajo občutek krivde, ne. Da so oni krivi, da je z njimi nekaj narobe, da so sploh mogli iti v ta strokovni center in bivati tam in bivajo tam. Ne. Se pravi, definitivno je smiselno odzeti to krivda, ne. In še, naprimer, če so to mladi ljudje, te starše nekako jim pomagati, jih tudi usposobiti, jim tudi pomagati biti starši na ta način, da lahko s tem otrokom funkcioniramo, ne? Funkcionirajo pač. Se pravi, bistveno v vseh teh pogledih je, kako zdaj otroku pomagati, naučiti njega, da bo lahko reguliral svoje notranje občutke in da bo lahko recimo tudi zdaj v tem primeru pač, o katerem govoriva, da bo lahko živel s tem naprej. Ne? Zdaj, če si predstavljamo, da je tam nekdo pač iz tega vidika doživlja ogromne nekrivde. Ne. Jaz verjamem, da ta fant tudi ogromne nekrivde tam doživlja, ne, ker verjetno tega ni hotel narediti, ampak je verjetno bilo v nekem impulzu, ne, in sigurno mu je treba tudi tam pomagati. Ne. In, mislim, tukaj je to res večplastno. Ne. Ne vem, pomaga tudi tem otrokom od tega gospoda, ki je umrl tam. Ne. Mislim, tukaj res je ogromno enih stvari, ki jih je treba pač definitivno delati strukturirano in tem ljudem pomagati. Ne, pač. Poglejte, ogromno teh ljudi se seveda normalno integrira nazaj v družbo. Ne? Nekateri se pa tudi ne, ne, nekateri se pa nikoli ne integrirajo. Ne? Tako da zadeva je vedno več plastna.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.
2: Torek se počasi preveša v sredo, drage poslušalke in poslušalci. V družbi nočnega programa Radia Ognjišče ste in kako bi lepše začeli nov dan, kot pa z nekaj narodno-zabavne glasbe, z nekaj narodno-zabavnih viš, kakšna polka, valček, nekaj harmonike. Ponovite oddaje, prijatelji, Radia Ognjišče je namreč pred nami. V prvi uri sem včeraj zvečer z vami kramljal jaz, in kar nekaj zanimivih glasbenih želja smo izpolnili. V nadaljevanju oddaje pa je sledil nov del počitniške reportaže. Predstavljen je bil predzadnji dan radijskih počitnic, ki so potekale v juniju. Ob sklepu pa ste dobili še informacijo o kolesarskem romanju od Marije k Mariji in o srečanjih v nekaterih krajih, ki se pripravljajo. Letošnja kolesarska pot bo namreč od Bovca do Komna. V naslednji uri in pol tako lepo vabljeni v družbo s prijatelji Radia Ognjišče, sicer pa vam želimo lepo in mirno noč še naprej.
3: Prijatelji.
0: Prijatelji.
4: Prijatelji.
5: Prijatelji.

prijatelji Radija Ognjišče. Dobar večer in dobrodošli, drage prijateljice in dragi prijatelji, v tokratni oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Še malo pa bo poletje naokrog, vročina je malo popustila in zaslužimo si vsi skupaj v tem večeru tudi nekaj harmonike. Kakšno polko, kakšen valček, nekaj poskočnega pač. Andrej Jerman in Jure Pavšek sva vajna družba, smo vaša družba v tem večeru. Lepo se bomo imeli, že vidim, kakšne krasne glasbene želje bomo tudi danes lahko izpolnili. 1-512-10-00 je telefonska številka, na katero pokličete, da dobite svojo. Za uvod pa ena krasna, seveda kakšna pa drugače, harmonika.

0: Alpski kvinteti in dragi moj Bled, ja, v krasnih krajih smo bili zdaj le, v krajih, ki se te dni tudi z nekaj gneče soočajo, no pa vseeno, lepo je tam in seveda narod iz vsega sveta tja dere, tisti, ki pa tam živite, ja, še malo pa bo konec poletja, pa boste tudi vi si lahko malo oddehnili. Zdaj le gremo pa v Ilirsko Bistrico, Judita je na zvezi, Judita, lep dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste kaj?
1: Večer, lepo, ja, super.
0: Kaj počnete?
1: Kaj počnem zdaj? Poslušam in govorim z radijem Ognjišče.
0: Poslušate in govorite z radijem Ognjišče. Krasno, kaj ste pa prej počeli? Kako je vaše popoldne minilo?
1: Ja, kaj je minilo? Pri maši smo bili.
0: Uh-huh.
1: In tako vsakodnevne opravila.
0: Sicer nič posebnega pravite.
1: Pa sončno.
0: Pa sončno, res je bil lep dan.
1: Malo pogrešali.
0: Res je bil lep dan in res je prijetno, ko ni tako presneto vroče, a ne?
1: Tako je.
0: Ste preživeli poletje, vam je bilo fino, zelo vroče v zadnjih tednih.
1: Zelo vroče, ampak pač tako mora biti in tako moramo sprejeti. A veste, kaj se danes je sponosno gledam na Šentjernej?
0: Ja, res?
1: Ki praznuje Jernejevo.
0: A, no, lepo.
1: Vsem, je svetega Jerneja, vsem želim res pravega veselja, ki naj se razvije na vse naše kraje, naše domovine.
0: Krasno ste to povedali.
1: Veselimo se drug drugega. Ama tista pesem je tako lesljiva. Lepšega ptiče naj, kot je petjelen.
0: Mm-hmm.
1: Lepšega kraja naj, kot je Šentjernej.
0: Čudovito. Judita, ja, torej greva tudi z glasbeno željo kam na Dolenjsko. Katera bi?
1: Je nekaj tazga, ja.
0: Je nekaj tazga, kakšno Slakovo morda.
1: Tako.
0: No, zmenjeno. Potem pa zavrtimo eno Slakovo, vidim, da ste že z Andrejem eno izbrala, mirno peški zvon vam zavrtimo.
1: Lepo zdrav vsem vam in vsem, ki nas poslušajo.
0: Tudi vam, Judita, hvala lepa za klic.
1: Ja, srečno.
0: Srečno nasvidenje in z nami je tudi Stane iz Ljubljane. Stane, lep pozdrav.
2: Tako je, dober večer želim vam in vsem skupaj, ki poslušate to oddajo.
0: Dober večer.
2: Pogosto sem želel priti noter, pa brez uspeha. Nocoj pa zgleda, da mi je uspelo.
0: No, ste se prebili skozi vse klice, krasno
2: tako
0: stane.
2: Je. Želim sebi in vsem Slovencem, ki ljubimo domovino, slišati pesem od ansambla Akordi Bodimo vsi ponosni na Slovenijo. Očuvajmo jo in jo ne uničimo z tem nekontroliranim turizmom, ko se to uničuje od A do Ž vse. Lepa hvala.
0: Stane, hvala lepa, dobro ste tudi razložili, no, seveda bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ansambel Akordi, še prej pa za Judito, ena Slakova. Hvala lepa za klic, Stane, lep pozdrav.

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radija Ognjišče.
1: In v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče smo pravkar slišali ansambl Akordi, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ki si jo je zaželel Stane iz Ljubljane. Če bi tudi vi naročili kakšno svojo glasbeno željo, 01 512 10 00 je ta prava telefonska številka, na katero je poklicala tudi Marija. Marija, dober večer.
2: Dobar večer, Jure, lepe pozdrave z Prekmurja.
1: O, lepe pozdrave z Ljubljane, kako ste kaj?
2: Dobro.
1: Dobro, kaj počnete?
2: Nič, zdaj poslušam Radio Ognjišče.
1: A tudi vi?
2: Ja.
1: Kdo bi si mislil?
2: Prostoga ne da. Ja.
1: Kako pa ste dan preživeli, Marija, ali pa konec tedna?
2: Ja, tako, malo. Malo veli na vrti, nekaj pa.
1: Aha, brkljate okrog hiše.
2: Pa vse takšno delo, ne?
1: Se vedno najde kakšno delo. Se delo tudi počaka, ampak se pa tudi vedno kakšno najde.
2: Ja, zdaj je lepo, ne jako vroče, pa vaj, kako je delamo, ne?
1: Res je, končno.
2: Ja.
1: Končno. Zmenjeno, Marija, katero glasbeno željo bi danes naročili?
2: Jaz sem imela od Avsenikov Na Krki sem ribce lovil.
1: Na Krki sem ribce lovil, imate lepe spomine. Ste kdaj, oziroma takole bo rekla, ste kdaj ribce lovili tudi vi?
2: Ne, imam pa ribiče pri kuči.
1: A, no, potem pa tako, ste povezani tudi z ribolovom.
2: Ja.
1: Imenitno, Marija, zmenjeno.
2: Tamo pa še ribiče imamo, mi ko ribe lovijo pa nazaj pišti in mi se pa moramo kripiti.
1: A, tako to gre, taki časi so.
2: Taki časi so, kam moreš.
1: Ja. Tako. Marija, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave tja, v glavo naše kokoške.
2: Pa vsem poslušalcem, z Bogom.
1: Z Bogom, nasvidenje. Z nami pa tudi David. David pa malo bliže doma iz Celja je. Lep pozdrav, David.
3: Dober večer.
1: Kako ste kaj, David?
3: V redu.
1: Kaj počnete?
3: Dalje ni zdaj sem v sobi, pa vas poslušam.
1: A tudi vi. In no, to smo pa danes čisto vsi ste pri enaki aktivnosti poslušate Radio Ognjišče.
3: Ja.
1: Krasno, David, kakšen teden je za vami?
3: Ja, malo pester, ker gremo drug teden, gremo na morje.
1: Ja. Krasno, kam se odpravljate?
3: Na morje, ne vem, nekam na Hrvaško, ne vem, niso nam povedali kam.
1: A, bo presenečenje.
3: Ja.
1: Se veselite.
3: Ja, se.
1: Voda topla, vreme
3: ne,
1: super.
3: Tis pa ne vem.
1: A, ne veste, boste pa videli, kot ja pridete.
3: Pa upam, da bo. Ja.
1: No, tako. Ja. Zmenjeno, David, katero bi danes?
3: Ja, jaz bi to, vse sem že rekel vašemu kolegu, jaz bi od ansambla,
1: od alpskega kvinteta, če prav vidim tukajle.
3: Od alpskega kvinteta na Brežu za zvon zvoni, to bi pa svoj teti v luče podaril.
1: Zmenjeno, David, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave vaši teti.
3: No, hvala lepa, tudi vam, adio.
1: No, pa tudi vam, adio, nasvidenje. In gremo najprej za Marijo, v Prekmurje pošiljamo tole Avseniki in v Krki sem ribce lovil.

0: Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate ob 20:25, 24. avgust, ponedeljek je, ja, še le en teden počitnic je pred nami, potem pa se šola spet začne, ampak tudi naslednji teden bo z vami seveda oddaja Prijatelji Radija Ognjišče z glasbenimi željami, ki jih nadaljujemo v Trstu. Dejan, dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste kaj?
1: V redu.
0: Kako je v Trstu? Vam je tam kaj vroče?
1: Ja.
0: Je malo topleje, verjetno, kot ki pod kakšnim senčnim drevesom.
1: Ne. Jutri bo dež tukaj na Primorskem, v Trstu.
0: Pa bo nekaj osvežitve.
1: Ja.
0: Kaj malo počnete, Dejan? Kako ste kaj?
1: Sem na bolniški.
0: Aha. Upam, da ni kaj hujšega.
1: Ne, hrbet malo me boli.
0: A, vas matra. Ja, tako pride.
1: Ja, tako.
0: Dobro, Dejan, s čim si bova, si bova olajšala sam, tole bolniško?
1: Na sam dom Poljansek, in pesem je pa Suhinski fant.
0: A, dobro, zmenjeno. Potem pa Tuhinske fante za vas pošiljamo v Trst, Dejan. Ja, na drugi konec Slovenije bomo skočili, tako.
1: Lep pozdrav vsem vam.
0: Tudi vam, Dejan. Lep pozdrav.
1: Na svidenje.
0: Z nami pa tudi Vinko iz Ljubljane. Vinko, dober večer.
2: Bogdaj,
0: kako ste pa vi kaj?
2: Ma super, ne more biti boljš.
0: Ne more biti boljš, pojasnite še malo tole misel.
2: Ja. Toplo je, dež bo, ne vem kako bi še nadaljeval, veselje.
0: No.
2: Saj drugega ne rabimo. Ne?
0: Se je res. Krasno, še nekaj harmonike, pa kakšno pijačo v roko, pa je večer popoln.
2: Pa krasna muska, pa tako naprej, pa je super.
0: No, imenitno. Ja. Vinko, katero bova pa midva dodala v tale nabor?
2: Jaz bi pa, veste, od tega Branca Klavžarja, Mamina Ruta.
0: Mamina Ruta, pa gotovo pa s kakšnim posebnim namenom.
2: Ja, za dušo je tako lepa izvedba in besedilo in tako naprej, res.
0: Se strinjam. Zmenjeno, Vinko, velja?
2: Ja, fejs bote pa nadaljujte tako, kakor do zdaj. Zapo je vas se posluša.
0: Hvala lepa, Vinko. Hvala za klic, pa uživajte še naprej.
2: Ja,
0: tudi vi,
2: ja,
0: tako.
2: Ja, tudi vi. Ajde, čau.
0: Nasvidenje. In z nami tokrat še Marjan iz Ajdoščine. Marjan, lep pozdrav.
3: Ja, tudi vam je lep dober večer.
0: Kako ste, kaj počnete?
3: Ma, zdaj prav fajn, zdaj sedim pred hišo in lepo uživam na stolici.
0: O, krasno.
3: In poslušam vašo oddajo.
0: A kaj pihlja pri vas v Ajdovščini?
3: In tudi temperatura je taka kar znosna. Aha. Ne bi reklo, da se da bet zunaj.
0: No.
3: Sedi nazaj je bilo malo prehudo, ma zdaj pa, hvala Bohu, lepo šudeš.
0: Tisto res ni bilo za nikamor. Ja, zdaj bo pa kar nekako šlo na bolje, potem pa, ko bo pa se začelo tisto jesensko deževje, bomo pa čez tisto jamreli, a ne?
3: A neč, mi te stari bomo že prežmeli, vi te mladi bi se doživeli hude suše vročine, se zasekira za nas. Vija pa se ne drseli.
0: No tako, pa naj bo čim bolj gladko to drsanje. Ne?
3: Se srednje z vami.
0: Tako, Marjan, povejte, katero bova?
3: Ja, jaz bi pa želil, če obstaja možnost, če imate pesem Tam ob Nadiži.
0: Tam ob Nadiži, Beneški fantje so to, je tako?
3: Beneški fantje, in kdorkoli jo bo poslušal, naj posluša besedilu, da bojo vedeli, kaj so tevi, ker so oni samo vlije s trebuhom za kruhom z Beneške Slovenije, da bojo čutili ljubezen do domovine, ljubezen do svoje mame. Vsak naj se malo zamisli in vsak se bojim fajn, če bo poslušal.
0: Vzeto na znanje, Marjan, hvala lepa za še popotnico ob poslušanju vaše glasbene želje.
3: Ajde, bodite v cvetju.
0: Tudi vi, Marjan, lepo se imejte na stolčku pred hišo. Srečno, nasvidenje, zdaj pa najprej pošiljamo tole v Trst, ansambl Bratov Poljanšek.

Za Vinka iz Ljubljane in tako kot je sam rekel, za dušo je zdaj le igral ansambl Braneta Klavžarja, vi pa poslušate oddajo Prijatelji radija Ognjišče, v kateri na telefonski številki 01 512 10 00 izpolnjujemo vaše glasbene želje iz narodno-zabavne zakladnice seveda. In naslednja je za Marjana iz Ajdovščine, pravi, da moramo dobro poslušati besedilo, potem gremo pa še na tokratno spominčico tedna. Beneški fantje, tam obnadiži.

0: Spominčica tedna.
1: V naših ponedeljkovih srečanjih se v rubriki Spominčica tedna srečujemo z glasbo minulih časov. Občudujemo, kaj vse so ustvarili, kaj vse poustvarili, kaj priredili, in ko smo ravno pri priredbah, danes gostimo delo tistega, ki pa je res pisal veliko še in še priredb za take in drugačne zasedbe. Vinko Štrucelj v Šmihelu. Zaigrali nam bodo slovenski muzikantje. Povejmo, da gre za skladatelja, ki je za pihalni orkester priredil slovensko himno Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer v glasbi Stanko premrl. Štrucljevo delo ni odmevno samo v svetu narodno-zabavne glasbe, ampak tudi v svetu pihalno-orkestralne glasbe. Njegova najbolj znana koračnica je Mimohod. Napisal jo je za svetovno prvenstvo v dviganju teži leta 1982 v Ljubljani. Danes je znana kot koračnica, ki jo izvaja v okviru slovenskih protokolarnih prireditev, pri katerih sodeluje orkester slovenske policije, ki je sicer tudi izvirni izvajalec te skladbe. Vinko Štrucelj, ki je ustvarjal tudi pod psevdonimom Vine Darin, je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra v Ljubljani, napisal več kot 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre, in ravno toliko za številne narodno-zabavne ansamble. Danes nas torej čaka narodna v Šmihelu v njegovi priredbi s kasete Slovenski muzikantje, ki je izšla leta 1995.

0: Spominčica tedna je bila tule v oddaji z narodno-zabavno glasbo. Po vaših željah seveda narodno-zabavna glasba na 1-512-10-00. To je tista telefonska številka, kjer lahko naročite svojo, kot bo to zdajle storila Marija z Bleda. Marija, lep pozdrav. Se slišimo?
1: Ja, se slišva.
0: Marija, dober večer, kako smo?
1: Dobar,
0: kaj počnete?
1: Zdaj poslušam vašo oddajo, pa na kolegico imam na obisko.
0: Oh, krasno družbo imate.
1: Pa se je ona zaželjela pesemco od Staneta Petriča. Belo obleko si že nosila.
0: Belo obleko si že nosila.
1: Zato, ko so jo poslušale, na Askmo večero, ki vam prišla na Bledov festival v športen dvoran.
0: Aha.
1: Pa nam je bilo takrat tako všeč.
0: No.
1: Pa rekli, da se jih bojo enkrat zaželjene.
0: Da boste obudili malo spomine.
1: Ja.
0: Ja, imenitno lepo, Marija, da ste si družbo povabili za poslušanje oddaje Prijatelji Radio Ognjišče, prav gotovo, kaj ne samo
1: ja,
0: s tem namenom.
1: Ja, ponovat gledam televizijo, ampak vsak ponedeljek pa moram poslušati oddaje, zato ker jaz pa narodna muzika, mislim, jaz jo rada poslušam, pa veliko poznam, pa tako, če me pa eno, da ne popel, ki praša, sem pa bosa, no.
0: No, potem pa še kdaj ob četrtkih poslušajte, pa boste tudi takrat
1: ne,
0: v radijskem ognjišču kakšno slišali.
1: Se unga vsak četrtek poslušam.
0: No, ja, potem, ja, potem trenirate in se izobražujete.
1: Da zapomnim si kakšne naslove pa to.
0: Razumem.
1: Mogla svinčni pozdrav, mi zraven, da bi zapisala.
0: Razumem. Marija, potem pa lepe pozdrave vam in vaši prijateljici, lepo se imejte še naprej in hkrati tudi spodbude vsem ostalim, ja pa še vi koga kdaj na pijačo povabite, pa se lepo imejte, več nas je, bolje veselo. Marija, velja,
1: ja.
0: Lep pozdrav.
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami tudi Tanja. Tanja, dober večer.
2: Dober večer, lep pozdrav, Tanja,
0: lep pozdrav.
2: Iz Podgrada.
0: Iz Podgrada, kako je kaj pri vas, v vaših koncih?
2: Lepo, kar lepo, imeli smo lep dan, ne prevroč, tako da se je malo stabiliziralo vreme iz vročine na malo manj.
0: Res je, končno. Še vedno je vroče, ampak to je vsaj nekako bolj normalna temperatura, kaj ne?
2: Res je.
0: Kaj ste kaj počeli, Tanja? V tem dnevu.
2: Da me je počakalo likanje, ker je bilo prej dežnostna vročina.
0: Mm-hmm.
2: Daj pa poslušam Radio Ognjišče in bi zaželela eno belokranjsko pesem s tehnikom, sva se že dogovorila.
0: Sta se dogovorila in tudi vidim ansambla Franca Miheliča sta se lotila in pomladi v Beli krajini.
2: Tako.
0: Imenitno.
2: Sem jo zaslišala pri vas in sicer jo poklanjam v spomin, ker je v juniju poteklo 50 let najnega prijateljstva z Nevenko.
0: Mm-hmm.
2: Ko smo bili stari 12 let, smo šli otroci s kombijem, 10 otrok iz osnovne šole, na v vas fara v Beli krajini na stoletnico Župančičevega rojstva. In smo spali pa resto starih vrstnikih. In potem jaz sem prespala takrat par Nevenki in potem sva si dopisovala in z 19 leti pa šla študirati v Ljubljano in najmo prijateljstvo jo takrat nerazdružljivo in ima zelo srečen zakon z možem Igorjem, z osnovno šolca sta bila skupaj in v gimnaziji so šolca, tako da so res Belokranci in starši enih najbolj gostoljubnih ljudi. Tako jih je označil tudi naš psiholog Anton Trstenjak, ko je izdal knjigo Misli o slovenskem človeku in je na prvo mesto po gostoljubnosti in pozitivnosti označil Belokranjce.
0: Ja, težko se kaj kosa z njihovo gostoljubnostjo in z njihovo, seveda, belokranjsko pogačo, kaj ne?
2: Ja, to pa ne vem, kaj tako dobro naredi, da se ne da povedati. Kuha, ima 15 kuharskih knjih.
0: O, Marička.
2: In kada pridem, to se tako dobro je in na vseh obletnicah njenih staršev smo bili, da sta že krepko v letih in prekrasna je bila krajina po tistih brezah.
0: Res je,
2: pa
0: res
2: je. Pa se veliko gob imajo, veste. Ja.
0: Krasno, Tanja, hvala lepa za vaš klic, za vašo zgodbo in pa seveda za to krasno glasbeno željo, tako res z lepim sporočilom, tako da pošiljamo jo v Belo krajino. Tanja, vam pa tudi lepe pozdrave v Podgrad.
2: Hvala enako vam in vsej ekipi.
0: Hvala, srečno pa lahko
2: srečno,
0: noč, Tanja, lep večer.
2: Srečno.
0: Gremo najprej na Bled, pošiljamo za Marijo in njeno prijateljico, belo obliko si že nosila.

0: Pomlad v Beli krajini za Tanjo in Nevenko v prvem delu nocojšnje oddaje Prijatelji radio Ognjišče. Ja, hitro, čas teče, če se ima človek fino, če je muzika domača in družba dobra. In počasi bova tudi Andrej Jerman in Jure Pavšek eter predala še našemu direktorju Franciju Trstenjaku, ki vas zelo lepo vabi tudi k poslušanju drugega dela nocojšnje oddaje. Menda še nekaj utrinkov s počitnic čaka. Hvala in lepe pozdrave pa tudi Francu z Prlekije in vsem ostalim, ki ste danes klicali, pa morda niste prišli na vrsto, veste kako je to, včasih eden drugič drugi, bo pa drugi teden gotovo, kaj več sreče. Še svežo vižo smo vam dolžni, svežo vižo tega tedna prihaja v na vrsto že čez nekaj trenutkov, potem pa mikrofon kot rečeno. Predajamo Franciju Trstenjaku. Hvala lepa za pozornost in se slišimo spet naslednjič.
1: Sveža viža.
2: Iz Poljanske doline prihaja ansambel Jazbeci. V pozdrav novemu valčku so zapisali: včasih največje zgodbe niso zapisane v knjigah, ampak skrite v starih, preprostih stvareh. Njen predpasnik je nova pesem posvečena vsem mamam, babicam in toplim spominom na dom. Predpasnik ni le kos blaga, v njem so shranjeni vonj po domači kuhinji, nežni objemi, skrbne roke in otroštvo, ki ga nosimo seboj vse življenje. Skladba, ki jo bomo slišali, je zgodba o ljubezni, ki nikoli ne zbledi, in o ljudeh, ki ostanejo z nami tudi takrat, ko jih lahko objamemo le še v spominih. Jazbeci upajo, da bo pesem tudi

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Eno uro smo bili v družbi narodno-zabavne glasbe in vaših želja, drage prijateljice, dragi prijatelji. Nadaljevali pa bomo z reportažo z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija v Španiji v deželi Mursija. Nocoj nas čaka predstavitev 9. dne, ki je bil v sredo 10. junija. Po hotelih se je dan začel z zajtrkom in potem smo zapustili hotele in se odpeljali do Barcelone, do pristanišča, kjer nas je čakal trajekt za Genovo. Tudi pri odhodu nazaj, kot prvi dan, je imel trajekt za Mudo in po svoje je bila to naša sreča, ker je naša vožnja do Luke trajala bistveno dlje, kot smo načrtovali. V mesto smo namreč pripeljali ravno ob času, ko so iz varnostnih razlogov zaradi papeževega obiska Barcelone zaprli pot do pristanišča. Tako smo morali peljati naprej in obračati, a kaj, ko je ves promet stal, dobesedno stal. A Bogu hvala, se je po dobri uri čakanja vendarle

promet sprostil in smo se vsi avtobusi pripeljali do Luke. Še lep čas smo morali čakati v avtobusu, preden so nam dovolili vstop na trajekt. So pa nam v avtobusu razdelili kartice od kabin in tudi same vstopne kupone za ladjo. Po vstopu na trajekt smo poiskali svoje kabine in spet naleteli na težavo s številkami in logično razporeditvijo. A kot prvi dan tudi tokrat ni ostal nihče brez kabine. Veseli smo odložili prtljago v kabino, potem pa odšli na palubo, da smo s trajekta opazovali Barcelono in njeno baziliko Svete družine, katere najvišji stolp Jezusa Kristusa je papež Leon blagoslovil zvečer 10. junija.

0: Papež Leon XIV. Je 10. junija v Baziliki Svete družine daroval mašo ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in blagoslovil osrednji in najvišji zvodnik Bazilike, ki je posvečen Jezusu Kristusu. Bazilika Svete družine, katere gradnja se je začela leta 1882, je eden od najbolj prepoznavnih simbolov Barcelone. Vsako leto jo obišče več milijonov ljudi. Del, ki ga je zgradil Antoni Gaudí, je bil leta 2005 uvrščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. 19. marca 1882 na praznik svetega Jožefa je bil položen temeljni kamen. Projekt je bil sprva zaupan arhitektu Vilaru, konec leta 1883 pa ga je prevzel Gaudí. Novi projekt je bil precej bolj ambiciozen od prejšnjega. Predvideval je izgradnjo treh pročelij, posvečenih Jezusovemu rojstvu, križanju in stajenju, 7 ladij in 18 stolpov. To je bil nedvomno najbolj kompleksen in edinstven izmed projektov v Gaudijevi karieri, kateremu je posvetil kar 43 let svojega življenja. Vizija najpomembnejšega predstavnika katalonskega modernizma temelji na dveh ključnih načelih – krščanski nauk in opazovanje narave. Za Gaudija je narava jasno povezana z vero, saj je božje delo. Zato imajo mnogi prostori organske oblike ali jih navdihujejo elementi iz narave, kot je v primeru osrednje ladje in stebrov, ki predstavljajo bujen gozd. Tudi svetloba predstavlja enega bistvenih elementov baziliki, saj ne služi samo osvetljevanju, ampak tudi ustvarjanju prostorov, bogatih s pomenom, ki v polnosti izražajo umetnikov geni. Eden najboljših primerov je osvetlitev različnih portalov. Na portal, na katerem je upodobljeno Jezusovo rojstvo, sončna svetloba prihaja ob zori, kar ponazarja rojstvo, medtem ko sonce zahaja na portalu trpljenja in simbolizira smrt. Na pročelje slave pa sonce sije ves dan in razsvetljuje ladjo ter simbolizira vstajenje. 18 stolpov bazilike predstavlja enega najznačilnejših elementov Gaudijeve mojstrovine in so postali simbol Barcelone. Razvrščeni so v 4 skupine – stolpi apostolov in stolpi evangelistov. Na njih so upodobljeni simboli posameznih evangelistov – vol, lev, angel in orel. Sledi stolp Device Marije, visok 138 metrov, ki ga krona 12-kraka zvezda, ki vsako noč zasije z intenzivno belo svetlobo in je vidna tudi na kilometre daleč. Najvišji pa je stolp Jezusa Kristusa, ki meri 172 metrov in pol, tako je bazilika postala najvišja stavba v Barceloni in najvišja cerkev na svetu. Gaudí se je odločil za to višino, da bi bil stolp pol metra nižji od hriba Montjuic, saj je menil, da človeško delo ne sme presegati božjega dela. Na vrhu Jezusovega stolpa je 17-metrski bel križ iz keramike in stekla. Po tragični smrti Antonija Gaudija 10. junija 1926, 3 dni potem, ko ga je povozil tramvaj, je gradno prevzel njegov učenec in jo vodil do leta 1938. Med špansko državljansko vojno je v kripti izbruhnil požar, ki je prizadel tudi začasne šole in delavnico, kjer so bili shranjeni vsi projekti in modeli, ki jih je zapustil Gaudí, da bi lahko drugi dokončali njegovo delo. Papež Benedikt XVI. Je 7. novembra 2010 ob koncu svete maše, med katero je posvetil cerkev in oltar, svetišče svete družine povzdignil v manjšo baziliko. Za Gaudija teče postopek za beatifikacijo. Papež Leon XIV. Je aprila letos odobril dekret, s katerim so mu bile priznane junaške kreposti.
1: Kdo pa so tu svetniki?

0: Iz Barcelone do Genove smo pluli s trajektom Excellent, ki je del flote Grandi Navi Veloci in je bil zgrajen leta 1998. Ima kapaciteto za 2230 potnikov in 760 vozil. Hitrost vožnje je 21 milj na uro, najvišja hitrost celo 24 milj na uro. V dolžino meri 202 metra, širino pa 28 metrov. Na ladji so bari, saloni, restauracije in trgovina. Na trajektu smo imeli 10. junija ob 4. popoldan sveto mašo. Dodelili so nam prostor v največjem tako imenovanem salonu. Vsak je imel svoj sedež, vsi pa lep pogled na priročni oltar. Ker je bila sreda, smo imeli mašo v čas svetemu Jožefu, o katerem sem tudi na kratko spregovoril v nagovoru.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, blaženi škof Slomšek je zapisal: tri stvari najbolj razveselijo moje srce. Na zemlji cvetlice, na nebu zvezde in v nebeškem kraljestvu Božji svetniki. In o svetnikih je Slomšek rekel: in tam med zvezdami v večni hiši nebeškega očeta cvetijo lepše kot vse cvetice sveta in se lesketajo svetleje kot vse zvezde na nebeškem svodu Božji svetniki in nam mahajo: sledite nam kot mi Jezusu. In še doda: med vsemi pa je sveti Jožef. In svetega Jožefa danes častimo, se mu priporočamo in ga prosimo, kakor je navada v svetem bogoslužju. Ob sredah, ko ni posebnega godu ali praznika, se namreč vzame mašni obrazec na čas svetemu Jožefu, o katerem je rekel papež Leon XIII. Sveti Jožef je takoj za Marijo največji svetnik v nebesih. To misel zelo potrjuje sveto bogoslužje, ki ga predstavlja z evangeljsko besedo, da je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino. Svetega Jožefa častimo kot varuha na zemlji, kot mogočnega priprošnika v vseh potrebah. V to njegovo poslanstvo lahko popolnoma zaupamo, saj ga je Bog sam izbral za varuha svojega sina in mu zato dodelil posebno mesto v Božjem kraljestvu. Kjer drugje pa je lahko sveti Jožef kot tam, kjer sta Jezus in Božja mati Marija? Kakor je Marija prijela obilo Božje milosti za Božje materinstvo, tako je tudi sveti Jožef prijel bogatstvo milosti, da je lahko izpolnil Božji načrt in ga lahko izpolnjujemo še danes in ga bo do konca časov. Pomenljivo je zapisal sveti Bernardin Sijenski: kadar Božja milost koga izbere za kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi potrebni in so mu tudi v čast. Zato recimo svetim papežem Janezom 23. Sveti Jožef, bodi vedno naš zaščitnik. Naj nas tvoj notranji duh miru, tišine, dela in molitve v službi svete cerkve poživlja in razveseljuje v edinosti s tvojo ženo, našo presladko brezmadežno Marijo, v nadvse trdni in nežni ljubezni do Jezusa, našega Gospoda. V Evangeliju beremo, da je bil sveti Jožef pravičen. Iz tega naslova je blaženi Slomšek izpeljal misel, da le znanje, pridne roke in pošteno srca prinesejo ljudem srečo kot svetemu Jožefu. Zato poskrbimo za zdravo misel, ki jo ne premetavajo vetrovi časa. Skrbimo za delovne roke, da preprečimo lenobi njen vpliv in pogubo, in skrbno čuvajmo srce v poštenosti, ki bo nam in drugim prinašalo blagoslov. Pošteno srce ne pozna zlobe in hudobije, ampak samo iskrenost in srčnost. Pošteno srce ne daje maske na obraz, ker poštenje sveti naokrog in navdušuje druge ljudi. Slomšek je tudi zapisal, da se je zelo rad priporočal svetemu Jožefu in je bil vedno deležen njegove pomoči. Celo zapisal je, da je vedno dobil več, kot je pričakoval. Ne spomnim se, da česa, kar sem ga prosil, ne bi prijel, je rekel blaženi Slomšek. Ob tem Slomškovem vzgledu zaupanja svetemu Jožefu se lahko spomnimo še na pokojnega ustanovitelja radija Ognišče monsignorja Boleta, ki se je zelo zatekal k svetemu Jožefu in ga prosil pomoči v stiskah in težavah ter vseh potrebah. Ni bilo dneva, da ne bi na čas svetemu Jožefu molil in ga častil. In opravičeno smemo reči, da je bil zelo velikokrat uslišan. Naj zgled blaženega Slomška in monsignorja Boleta spodbudita tudi nas, da se bomo radi zatekali svetemu Jožefu, ga častili in prosili, naj svojo mogočno priprošnjo pomaga, da bomo najprej živeli sveto in pravično, potem pa dobili, kar potrebujemo za dušo in telo. Naj bo sveti Jožef, kot je rekel blaženi Slomšek, naš najboljši prijatelj in spremljevalec. Premišljevanje bom sklenil s prošnjo papeža Frančiška, ki jo je naslovil na svetega Jožefa. Sveti Jožef, mož tišine, ti, ki v evangeliju nisi izgovoril nobene besede, nauči nas postiti se od praznih besed in nauči nas ponovno najti vrednost besed, ki izgrajujejo, spodbujajo, tolažijo in podpirajo. Amen.

0: Po sveti maši na trajektu smo imeli dovolj časa za raziskovanje trajekta, za pogovore, za morebitno pijačo in jedačo, skratka dovolj časa za vse. Zvečer ob 9 pa smo se še enkrat zbrali v salonu, kjer smo imeli zadnji počitniški večer. Le tega so oblikovali počitnikarji iz štajerskega avtobusa. Imeli so kostume, bili so kot gusari, a vse skupaj se je vrtelo okoli radija Ognjišče. Ob sklepu večera pa je Jure povedal pesmico, ki mu je privrela na plano in jo zapisal. Poslušajmo.
1: Počitnikarji naši dragi, bi radi rekli hvala ob tej skoraj zmagi. No, pripluti moramo do kopne zemlje, divje morje le lahko nam mal veselje jemlje. Vse ostalo je pa teklo kot po margarini, so za nami dnevi krasni, super fini. Hvala, ker prikimrli ste na vabilo. Joj, če ne bi, kaj vse bi se zamudilo. Zato, ko klic bo nov spet glasen, javen, hitro se prijavte, da zagvišem boste zraven. Na slovenskih cestah smo začeli pot. Znanci in objemi do Genove se drajsal brez nadlog. Smo spoznali tam, čisto na začetku teh počitnic bojev, ponoč na pot, ak nočeš med zastojev. Tam, v Španiji, jih ni, kar brez kolon se okrog drevi. No, le sveti oče je zabremzal mal nam pot, a na izjeme bit pripravljen dobro je povsod. Papežu, na hitro bomo oprostili, upam, da kak žegen nadaljavo smo dobili. Leon, ta je faca, ni dileme, nam pa je povzročil rahle res probleme. Lepo Monserrate je svetišče. Romar zarad papeža pa nov naj cilj poišče in smo ga iskali, našli, ne le enega, njih kup. Začeli z ladjo smo. Lepoto to ogromno mal spoznavat, v zahvalo pa začne nas premetavat. Čudna noč je potrdila stari rek, ki ga poznal mendaj že davni vek. Molit, kdor ne zna, naj na morje se poda. Eni prav trdno so spali, drugi za zadušnico šparali. Enim guncat se je bilo lepo, drugim pa na smrt je bilo slabo. Ja, različni smo ljudje, se ve. Še dobro, da nam skup kar gre. Družba, kot je naša, pravi vzor najlepše je umike. Nič ne motijo nas razlike. Vsi le eno smo v teh dneh želeli, da bi skup se prav lepo imeli. Cifra zvezdic na hotelu ni pomembna bila. Dobra volja nas je skup vodila. In tukaj, Franci, drago, vama hvala. Vajna je beseda nam veliko dala. Vem, da ne pozabta na vse te kraje, maševat v katedrali, zlatu, niso špasi, to poseben je projekt. Pa pozabil na teraso sončno sem in ta trajekt. V hotelu, na terasi, bili so sami naši, človek v bazenu bil lahko v kopalkah bi primaši. A kar brez skrbi, za take špase nam pač ni. Spodobna je počitnic poezija, razen ko zasjala je Eurovizija. Takrat so popustile vse zavore, naj razume, kdor le more. Zabava, v njej pa razni viški, pač drugače od večera, ki je govoril nam Asiški. V lepe gvante en večer smo se odeli, gala ples in veselico imeli. Uf, kako se je vrtelo, dolgo v noč bi se, če bi se smelo. Tako pa, naj se gre solit, prišel je sosed srborit. Oprostite, super ste, vse za polko vašo dal. A kaj, ko rad bi spal? Dobri smo sosedje mi, pretežno. Nehal rajat in zapeli angelčka smo nežno. Vsak večer nas je pospremil spat, saj Bogu moramo zahvalo dat. Za vse smo skušali poskrbeti. Veseli smo, da je uspel nam ta projekt, veseli, da lahko smo vsebine bili skrbniki, radostni, da težo so poti nosil vodniki. Sončku res iskrena hvala, da skrbno izbere fante in dekleta te, da dobro ve res, kdo naj z nami gre. Jasno besedo na busu, razlaga po vsakem okusu, vedo vodniki kaj storit, vedo, kje ključe sob dobit. Vedno z nasmehom nam rešijo probleme. Popotnih spominov njih delo je seme. Hvala vam za potrpljenje, dolgo v noč za nas bedenje. Veste, Pot je treba naštudirati, vodniške finte natrenirati. Ni šala 8 busov po mestih voditi, marsikaj zna tudi jako narobe zaiti. Smo cerkov pravo našli, zmer tik-tak, vsebine poln dan je bil vsak. Vodniki, glejte, ko bo treba s koledarji manevrirati, ne pozabite časa za počitnice spet rezervirati. Klemen, šef poti, res bravo, vse ti je ratel kot zastavo. Uprava Sončka bi lahko za pijačo dala, da usoda kompas rakom žvižgat je poslala. Naj turistična ti zvezda nikdar ne zaide, šef na vse projekte zadovoljen naj za tabo pride. Šoferjem, tudi našim, res iskrena hvala. Papeža vojska je nekaj zapor jim poslala, vse ovinke so zvozili, do vseh nas prijazni bili, vodo so hladili nam in pir, skufri redko smo jim dali mir. Fantje, matematika. Ognišče krat še en količnik, rezultat je zmer poličnik. Doma pa spet vse po starem bo postlano. Adio sangria in tinto de verano. Pozabili bomo, kako že poje španski tiček, se treba spet navaditi bo na cviček. Tu ob jutrih smo navdušen. O, matiček, kakšen futer! Jutri čakata nas spet le kruh in puter. Le misel bo ostala, na vse, kar lepa pot je dala. Rima se na to najlepše, Bogu hvala. Počitnikari, hvala tudi vam za vse. Le z vami, poslušalci radijev, nekako gre. Hvala, ker zaupate nam vaš dopust. Hvala, ker poslušate, kar nam prileti iz ust. Kmalu Španija bo lep spomin, prav res. Mi pa ohranimo lepo trdno vez. Naj v arboretumu na praznik se pokaže. Pejte z nami Indije pogledat vraže. Fatimo, mini počitnice, gala, kratek oddih, še bi našteval, pa je čas, da sem tih. Slišal te dni sem vaš glas, radi ste vprašali nas, kam pa prihodnje leto? Hitro bo tukaj, povejte presneto, ugibam le. Lahko bi šli na Finsko, garderobo vidim mate zimsko. Do takrat pa pesem naj odzvanja, z radijem ognišče je super, e viva Espanja!

0: Izjave počitnikarjev, ki jih boste zdaj slišali, je zbral in uredil Jakob Čuk, ki je bil svojo ženo Majo in kolego Marjanom v avtobusu številka 4.
1: Prvič sem bila na radijskih počitnicah. Naša mama je zelo navdušena nad pripovedovanjem iz vsakega leta, kak je to vse lepo pa to. In nas je letos so tri sestre tukaj, še enkrat sem že povedala, ko smo se vse peljali. Najstarejša je organizirala vse, vprašala, če gremo še mi da zraven in zdaj je bil izziv to tudi, da smo bile vse tri tukaj, toliko dni skupaj, isti soba. Težko je zbrati te misli vse, zato ker se je toliko dogajalo, pa imena so mi tako niso li, težko si jih zapomnim, no. Ampak tam, kjer smo imeli nastanitev, bilo je čudovito, so mi bile najlepše plaže do zdaj, kjerkoli sem bila, so mi bile te najlepše. Potem tisti street food mi je bil full over, tam, ko smo imeli tiste degustacije pa to, pa malo smo plesali ob teh španskih ritmih, so zavrteli, je bilo lušno. Ta Eurovizija je bila top, vaša, svetovno. Potem tudi ples, ja, seveda, sestro Cvetko smo tam zaplesali, že dolgo nisem tako plesala teh valčkov in tega, tako res, vse je bilo nekaj posebnega. Najboljše od tega pa mi je bila na ladici. Evo, pa smo z gospod Cvetko zaplesali spredaj, pred kapitanom in bilo je čudovito. No.
2: Ja, so imeli še inštrukcije.
1: Še inštrukcije so imeli še tisto
2: glasbene gospod. Glasbene in
3: kašne. Kašne inštrukcije.
1: Plesne in vse, tako da smo spredaj plesali, peli. Hvala lepa vsem pa Radio Ognjišče za soorganizacijo.

Ja sem Vika, midva z možem sva prvič na teh počitnicah. Letos sva tudi prvič tako zgodaj odšla, to izreja tudi dopust, ker imamo avgusta poroko in sva rekla, nič, zdale pejva. In me je nagovorilo to, kar ste vi povedali, ker smo bili v mestu, zdaj ne vem točen, kjer je bil. In sem tudi gledala tam eno obleko, sem rekla, tole obleko grem pa jaz probat. In ko pridem, ke direkt pred mano je potegnila. Nekako ni, ne, je samo mahala, da pač drgač konc, ja. Drgač pa, ko smo prišli tle v Španijo, pač v hotele, so naja, jaz sem razumela, da imava midva pač 4 zvezdice in so nama pa razložili, da ne, da imava 3 zvezdice in ko smo prišli pred hotel, so bila tako mejha razočarana, ker je bil malo starejšega tipa, ampak poj zvečer, ko sva se ulegla in ko je začel morje šumeti, me kaj tako dobrega hotela še niso imeli. To je bilo pa nekaj tako romantičnega, pa res. Pa še moram pohvaliti, oziroma moj mož je bil navdušen nad hrano. Tako okusno hrano, ki jo imajo pa v Španiji, pa redko kje dobiš. Mogoče Italija, no, Italija misla še to, ampak hrana res to je, pač mi smo doma z kmetije in vemo pa je to dobra salama, dober sir, dober meso, pečenka je bila, in sploh se nismo mogli navdušiti. Tako da res, hrana je bila čudovita, povsod, no, povsod, kamor smo prišli, ja. Tako da mogoče še kdaj spet prideme.

ta poljub na tla ni pustil dobenih posledic, ampak kolena so pa malo zaječala in pustila sem en del povrhnjice na tleh. Tako da zdaj posledično malo težje hodim, tako da se bom dolgo spominjala tega lepega potovanja. Pa še nekaj mi je zbudilo pravzaprav veselje. Jaz sem človek, ki je rad na morju, kjer se rad guga na morju, ampak ne tako hudo kot tisto noč. In šli smo z ladjico, kar je bilo zelo, zelo prvobitno. Tiste obale, čiste vode. Malo sem se sicer na momente čudila, zakaj bloke tako blizu postavljajo. To ni čisto v našem temperamentu. Mi malo radi čuvamo naravo, pa skrbimo za zanamce. Ampak ta proba je bila enkratna, jo bomo upam še kdaj ponovili. Navdušilo me je pa še nekaj. Ta milost Španije, ko gledaš tiste mogočne stene, čisto vodo, živali, eni so omenili celo kačo, jaz sem videla galebe, ampak zraven pa španska glasba. To je tisto, ta pravo, da čutiš milost dežele, v kateri si. Nisem potrebovala hrane, nisem potrebovala nič drugega kot ta veličastni občutek, Bog, kako si velik.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas spomnim, da bo od 6. do 8. septembra kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Letošnje kolesarjenje bo že 15. Začeli bomo v Bovcu in sklenili v župniji Komen v romarski cerkvi v Bršljanu, kjer bo 8. septembra ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. V vsakem kraju, kjer se bomo zaustavili, si želimo srečanja z vami, dragi projevci, dragi poslušalci. In vas seveda prosim, da se obvestite med seboj in še druge povabite zraven. V nedeljo 6. septembra se bo naša kolesarska rajža začela v Bovcu, pri sveti devici Mariji v Polju ob 7.30, ob 7:30 zjutraj. Ob 9:30, ob 9.30 bo ekipa pri maši v Kobaridu in po maši bi bilo srečanje. Ob 12.00 bi molili pri svetem Lovrencu v župniji Tolmin. Ob 14.00 bo srečanje v Tolminu. Ob 16.30 bo srečanje v mostu na Soči in ob 19.00 v kanalu. To je vse v nedeljo 6. septembra. V ponedeljek 7. septembra bo prvo srečanje na Kostanjevici v Novi Gorici ob 10.30, ob 10:30, ob 12.00 v Šempetru, ob 14.30 v Mirnu, ob 16.00 v Bukovici in ob 19.00 v Dornberku. V torek 8. septembra bo srečanje ob 9.00 v Braniku in ob 12.00 v Bršljanu v župniji Komen. K sveti maši 8. septembra ob 12.00 v Bršljanu seveda vabimo vas iz vseh koncev naše Slovenije. Kot rečeno, maševal bo škof Peter Štumf. Drage prijateljice, dragi prijatelji, z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.
2: Tole je bila ponovitev včerajšnje oziroma zdajle že predvčerajšnje večerne oddaje Prijatelji Radia Ognjišče. V nadaljevanju nočnega programa pa sledi še nekaj mirne glasbe, nato pa 25 minut čez četrto ponovitev kulturnih utrinkov. Nočni program Radia Ognjišče vam želi lahko noč, če se odpravljate spat, tudi če ostajate budni, pa seveda še naprej lepo in mirno noč.